0: tillvaron.
1: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
2: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
3: Gör ni alltid så, spara pengar?
2: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
4: Reporter Ingela Martinsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till justitieminister. Blanche tog över efter Pam Bondi som fick sparken i början av april. Den här nomineringen har nu lämnats in till senaten som kommer ta ställning till den, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Mark. Natten mot tisdagen den 9 juni. Under natten klart till halvklart väder, främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten och över Götaland och Svealands västra delar. Ökande molnighet och efterhand under natten rör sig regn in västerifrån. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden med Ruth Brown. 5, 10, 15 hours. Vad gissas det på då om tror? Ja, det är väldigt mycket multiplikationstabell. Fortsatt, men det är det inte. Det heller inte som Britt-Marie tror. Yahtzee. Nej, nej, nej. Det heller inte timmar eller dygn. Det heller inte brun. Nej, ni får fundera mer. Jag kan bara ge er ett litet tips. Det kommer bli lättare.
5: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
6: Orsaken till det, det är att efter Jill Johnson, I Rock My Country, det blir lättare för att ledtråd nummer 2

0: Ja, jag vill ju leda er mot ett rätt svar. Så jag vill bara gå igenom några felaktiga som kommit in innan jag släpper iväg ledtråd nummer 2. Johnny skriver, jag gissar på gnu eftersom den första ledtråden fick mig att tänka på deras speciella parningsdans som inte är vacker att se. Jag kan säga att det är det inte. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, att kasta tärning. Jag tänker att ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Elton John, sorry seem to be the hardest word. Det var nattens andra ledtråd. Förlåt verkar vara det svåraste ordet. Ja, så översätter jag den låten med den här legendaren Elton. Ja, vad leder detta till? Funderar du på det och hör av till mig på vakensnabelasverigesradio.se så kan ju faktiskt tygkassen, låten eller sovmasken bli din.

Our House med Madness i vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har ju skickat ut två ledtrådar. Två härliga ledtrådar. Den första var ju den här 5-10-15 hours med Ruth Brown. Och sen så kom ju Elton John med Sorry Seem to be the Hardest Word. Och då gissar ni på, tada, Downing Street. 10th Downing Street. Nej, säger jag. Evelina skriver, hej, jag tror att det handlar om obesvarad kärlek eller att man ska bevisa sin kärlek i natt. Det är det inte. Det ses också på sommarpratare, det är inte heller. Böcker i Bibeln då? Bibel eller kanske elräkning? Kul tänkt, Sören, men det är det inte. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här, det är Sophie Alice Baxter. Stay on me.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Astound med Brand Van 3000 och Curtis Mayfield i vaken här som tävlar i nattjakten, och det gissas nu för fullt på diverse saker. Vad då tänker du? Ja, lyssna på det här. Vissa tror på nattjakten, Robin Hood, Little John har kommit in. Vargtimmarna har kommit in som gissning, men också färg. Ingen skriver. Kan det vara färger? Eller till och med ögonfärger? För Eltons låt ligger ju på albumet Blue Moves. Och Root Brown sjöng ju första. Ja, det blir färg. Ja, väl tänkt, men det är inte rätt. Therese har en tankebana i, på ett litet annat sätt kan jag säga. Hon tänker på ett annat sätt. United Kingdom gissar jag på. Det var fel det med, men tänk om, tänk rätt och av er, för ledtråd nummer 3 närmar sig, och efter det hoppas jag att poletten ska falla ner.

0: efter Sara Parkmans sköna svarta tråden låt så är det dags att fortsätta tävlingen. Och efter att vi har skickat ut ettan och tvåan står nu ledtråd nummer tre redo. Jag har dock fått in en felaktig annan gissning här. John Brown's Body eller John Brown's Body Lies a Mouldering in the Grave. Det var Sörens gissning. Det är inte rätt svar kan jag säga. Då ska vi se här. Vad tror Rut? Första ledtråden trodde det var Rut från San Diego som var svaret. Haha. Alltså, henne själv. Men jag gissar nu på Age Milestone eller Age Transition. Rut, det är inte rätt. Britt-Marie tänker på rutavdraget. Så smart tänkt, Britt-Marie, men nej, det är det inte heller. Jag känner nu, ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

En sån här chans får man bara en gång i livet med korslagda kukar som ledtråd nummer 3. Vad leder det här till? Fundera på det och hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se. SMS kan du också göra till 72250.

0: Där satt den, AC/DC med Highway to Hell. Vi tävlar ju i nattjakten och har ju skickat ut samtliga tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
2: So give me 5, 10, 15 hours there with you.
0: Ja, Ruth Brown, 5, 10, 15.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Elton John med Sorry Seems to Be the Hardest Word. Förlåt verkar vara det svåraste ordet.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sen kom sista ledtråden här. Korslagda kukar med En sån här chans får man bara en gång i livet. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Ja, vissa kompositörer har kommit till gissning. Vi ska se vad det handlar om för någonting. Kilowatt, el, ström, skuldsanering har kommit in som gissning. Babe Ruth tror Christer på. Och sen skatteåterbäringen. Ja, den gissningen har skickats in av en anonym person som kanske sitter där och väntar på att de ska ramla in på kontot.

0: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

Där satt den. Save the World med Swedish House Mafia i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi närmar oss ju någon slags upplösning. Men det kommer ju in felaktiga gissningar och jag lämnade det väl med er med skatteåterbäring. Trevlig sak som ännu inte har i alla fall besökt mitt konto. Hoppas det kommer snart. Det är alltid kul med tillskott. Gissningar som kommer in kan till exempel vara tillfälle. Vi har också fått in gissning i stil med sovmorgon och studenten, men det är inte rätt. Du får drappa på vaken@sverigesradio.se. Det är vår mailadress och det här är DNCE, Cake by the Ocean.

0: Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, nu har jag med mig nattens vinnare på telefon. Det är Kristoffer som är med mig. Hallå på dig, Kristoffer.
1: Hejsan.
0: Hejsan, vad pysslar du med?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar, vad jobbar du med?
1: Jag är lapplisa faktiskt.
0: Du är lapplisa, min mormor var det.
1: Var hon?
0: Ja, under en lång period.
1: Ja, du ser. Ja.
0: Hon var inte rädd för konflikter, så hon var som passade som handen i handsken till det jobbet.
1: Jaha, ja, vad kul.
0: Ja. Jag träffade en bekant en gång, alltså med min pappa, och då sa han så, den där jäkla kärringen. Ja, du förstår. Ja. Hon var en underbar människa som vi verkligen såg upp till. Kallar ni det fortfarande? För visst, alltså det var ju, ingen sa parkeringsvakt på den tiden. Kallar ni det fortfarande lapplisa eller är det bara internt?
1: Ja, vi kan kalla oss lite vad som emellanåt. Men ja, vi brukar säga lapplisa.
0: Får man kalla dig lapplisa eller är det någonting som är någonting som ni som är parkeringsvakter kallar varandra?
1: Nej. Man får, jag tänkte säga, man får kalla oss vad man vill, men inte riktigt kanske, men lapplisa funkar alldeles utmärkt.
0: Det gör det. Det är inget skällsord liksom.
1: Nej. Absolut inte.
0: Har de, vad är största problemet i natt då? Parkerar de på städgator eller parkerar de fel eller vad
1: just nu håller vi på med städgator. Så,
0: Så då går ni och lappar de som har glömt att natten mot tisdag får man inte stå på den här gatan?
1: Ja.
0: Ja. Ja, gillar du ditt jobb?
1: Ja, det gör
0: jag. Ja. En av alla möjliga viktiga instanser i vårt samhälle för att det ska funka. För om det inte vore för er så hade man ju stått kvar på sin plats, ja, tid och otid kan man ju säga. Och kanske inte alltid betalat för sig. Så det är ju bra att det är ordning och reda. Och under tiden som du lappar bilar så har du ju lyssnat på ledtråden. Jag tänker att du skulle få ta och avslöja det rätta svaret. Men först ska vi bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Ja, efter Ruth Browns 5-10-15 hours kom Elton här med Sorry Seems to Be the Hardest Word.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och så var det korslagda här med en sån här chans får man bara en gång i livet. Så vad säger du nattens vinnare Kristoffer? Vad är det vi söker i natt?
2: Korsord.
1: Ja, men visst var det korsord. Vad var det som fick dig att fatta det?
2: De sista. Just när korslagda där.
1: Ja. Då tänkte du, då föll poletten ner.
2: Ja, det gjorde den. Ja.
1: Hur vill du förklara hela grejen då? Vi började ju med den här 5, 10, 15 hours.
2: Ja, nej, den var lite klurig till en början. Men just när sista kom där, då blev det, tänkte jag, rutor.
1: Ja, exakt.
2: Och då, sen svåra ord.
1: Med Elton.
2: Kors.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men du, det där gjorde du bra. Du vill vinna en tygkasse, jag förstått.
2: Jajamän.
1: Då kommer jag att lägga en sån i ett kuvert och du får hänga kvar på tråden så ska jag skriva ner dina adressuppgifter på detta kuvert. Yes. Stort grattis Kristoffer. Det här är R.E.M. Pop Song 89.

R.E.M. Popsong 89 här i vaken. Och innan det var det ju så att Kristoffer, lapplisan Kristoffer, gick och vann nattens tävling i nattjakten. Varför det? Jo, för att han hade skickat in det rätta svaret, korsord. Och varför blev det korsord? Ja, första ledtråden med Ruth Brown. Ett korsord läggs ju i ett, eller skrivs ju i ett rutnät. Och rut fick vi ju i första ledtråden. I andra fick vi ord. Sorry seems to be the hardest word. Ord, svåraste ordet. Och i tredje fick vi av korslagda, ja, helt enkelt kors. Stort grattis till Kristoffer. En tygkasse är på väg på beställning. Och imorgon får vi en ny omgång av vår favorittävling i nattjakten. Efter klockan tre nyheterna så ska vi ju faktiskt ta och fortsätta bland annat förkovra oss i David Bowies liv och leverne. Han är ju veckans artist. Men nu Sabrina Carpenter, Tears.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, uppger guvernören där i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder, skadat ett 10-tal fordon, förstört fönster och husfasader enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, säger borgmästaren där enligt AFP. Frankrike och Tyskland beklagar beskedet igår att satsningen på ett gemensamt stridsflyg läggs ner. En källa inom det franska presidentpalatset säger till AFP att president Macron och den tyska förbundskanslern Merz haft långa samtal om projektet och att båda beklagar att ländernas industrier inte lyckats komma överens om hur det ska drivas. Sist om att humlor kan vara smartare än många tror. Finska forskare har gjort ett experiment där humlor kunde lösa en typ av problem som man bara sett ryggradsdjur klara tidigare.
3: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
2: Och det rapporterade Jonna Westin på Vetenskapsradion. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket Marcus. Ja, 2:02, alltså klockan natten mot tisdagen den 9 juni som går mot morgon. Och när tisdagen anländer så breder regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Men till en början i de östra delarna en del sol. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperaturen kommer allmänt ligga på 15-23 grader, men i samband med regn i söder 12-17.
0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Tucker Westmore med Sunburn här i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6 denna, ja, underbara natt mot tisdag. Jag ska strax fördjupa mig lite mer i David Bowie, men innan det ska vi kolla in lite andra händelser. Vi ska bland annat få höra när Micke Cederberg drog till Skansen och träffade en rad artister igår. Men innan jag gör någonting annat så vill jag bara nämna den nyhet som kom under gårdagen att Nicke Ström från Nationalteatern har gått ur tiden. Familjen skriver på Instagram att han genomgått en hjärtoperation i april i år och att han avled i sviten av denna. Nils-Åke Nicke Ström föddes i Jonsered utanför Göteborg 1951 men växte upp i Karlskoga. Och han spelade under 60-talet i popgruppen Cads, flyttade sen tillbaka till Göteborg där han spelade i olika progband, bland annat Nynningen. Men 76 blev han Nationalteaterns basist, gruppen som startat som en del av ett teaterprojekt men senare blev ett renodlat rockband. Sen var Nicke medlem fram till 2014. Han spelade också med Peps Blodsband som en del av Totta Näslunds bluesband och på senare också med artister som Kristoffer Åström, Stefan Sundström och Louise Hofström. Nicke Ström blev 75 år gammal.

0: Men bara om min älskade väntar med Nationalteatern. Och basisten i Nationalteatern, Nicke Ström, har gått ur tiden. Han blev 75 år gammal. Under gårdagen så var det ju pressträff för årets Allsång på Skansen. Man presenterade vilka artister som ska uppträda. Och Micke Cederberg, vår vän och kollega till programmet, han var på plats, träffade en rad artister, bland annat Staffan Hellstrand.
1: Staffan Hellstrand, kul att se dig.
2: Ja, trevligt att se dig också.
1: Vad förväntar du dig att framföra på Allsångsscenen som inte är någon av dina egna låtar?
2: Vet jag inte om än. Faktiskt, jag har inte fått något besked om det. Så att, eller fått någon diskussion. Jag är inte ens helt säker på att jag ska göra någon Allsångslåt faktiskt.
1: Vad ska du göra av ditt egna då? Får du avslöja det? Eller du kanske inte vill?
2: Det vet jag inte riktigt, men det är inte så svårt att gissa kanske.
1: Lilla Fågelblå, det är ju fotbollssommar, kanske beror lite på hur det går för Sverige. Vilket datum kör du Allsången?
2: Jag kör 14 juli och enligt alla prognoser så kommer inte Sverige vara med i turneringen efter det. Så att min gamla fotbollsstänga Explodera kommer nog inte att spela så mycket då. Men man vet aldrig, bollen är rund.
1: Och om prognosen är fel, som sagt, då kan du tänka om lite.
2: Absolut.
0: Då kan han tänka om, och i så fall, då kör han den här låten från år 2000. Explodera.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

E45 mellan Surte och Älväng. Där är det en död älg på vägbanan. Det är mellan trafikplatserna Alaforsmotet 87 och Söder Älvängemotet 88 och riktning norrut. Död älg på vägbanan E45 Surte Älvänge mellan Alaforsmotet och Södra Älvängemotet i riktning norrut. Död älg på vägbanan.

0: No Matter What med Boyzone. Nu har ju de tagit farväl av sin publik. I lördags gjorde det forna pojkbandet sin sista spelning någonsin. Förra året så återförenades de ju på nytt, och bland annat för att ta ett stort avsked då. Och två konserter genomfördes på Emirates Stadium i London i helgen, och Ronan Keating, sångaren i bandet, sa ja, att den här avskedsspelningen faktiskt för gott skulle sätta punkt för bandet. Då sa han förra året till BBC, när det här blev känt, att få spela på Emirates och ta farväl för sista gången på vårt eget sätt, det är rätt mäktigt. De bildades ju 93, blev ett av 90-talets största pojkband, och då med en av låtarna som gjorde dem stora var ju den vi just hörde här. Bandet splittrades ju år 2000, men återförenades alltså senare. Men nu är det bye bye bye. Nanne Grönvall, hon är ju tillbaka. Hon har faktiskt stora planer för framtiden. Hon ska ju skjutit upp sitt jubileumsfirande till nästa år på grund av att hon behöver vila upp sig efter sjukdom. Men hon är redo för Skansensommaren, Allsången. Hon var ju en av de artister som presenterades som artist på Allsång på Skansen i sommar. Och hon gör det som en duo. Jajamensan. Micke Cederberg har träffat Nanne och...
1: Nu står jag här med två ladies i cowboyhatt som inte jag har intervjuat någon av dem sedan 1996. Båda var, ja, vänner kanske, men konkurrenter också i Eurovision. En tävlade för Norge och en för Sverige i en tredjedels grupp. Vi börjar med Elisabeth Andreasen. Du står här i cowboyhatt med Nanne. Hur kommer det sig att ni två blev, ja, teamade ihop i den här situationen?
2: Vi är ju gamla vänner.
3: Ja, gamla vänner. Så vi pratat om att göra någonting ihop, och sen så höll jag på att spåna på, i och med att vi har gjort en översättning på Håll om mig, som heter Hold Me då på engelska, och så fick jag för mig att fan, ska ni göra en countryversion av den? Och då tänkte jag, nej, jag kollar med Bettan, det vore så jäkla kul att göra det ihop. Och på den vägen blev det. Så det känns jätteroligt. Så vi släpper den där i augusti och ska bli superkul.
1: Oh, ah, ingen.
2: Nej, vi gör den låten. Ah. Det är release, och då är det viktigt att göra en låt.
0: Man får inte liksom blanda bort korten då. Då vill man ju fokusera på låten Hold Me. Ja, ska de göra ihop i en countryversion. Jajamensan, häftigt. Här är originalet.

Nanne Grönvall med Håll om mig. Ja, den nya versionen på engelska som ska göra med Bettan. Den får vi höra när det är dags för sista allsångsprogrammet för säsongen. Jajamensan, Nanne och Bettan avslutar i augusti. Den välskriska sångerskan Duffy har nu gått ut och meddelat att hon ska ge en liten konsert i London. Och det blir faktiskt första gången som hon står på scen på mer än 15 år. Spelningen som presenteras som hemlig och intim äger rum 5 juli, så speciellt hemlig verkar den inte vara. Men på Instagram så ber Duffy intresserad att anmäla sig och hoppas kunna bjuda in några få. Hon slog ju igenom stort 2008 men drog sig ganska snabbt tillbaka från rampljuset. Och för 6 år sedan berättade hon i ett inlägg på Instagram även det att hon blev utsatt för människorov. Hon blev kidnappad, drogad och våldtagen. Och efter det så blev det tyst från artisten. Och efter det här inlägget, när hon berättade om det för 6 år sedan, så har hon inte heller sagt speciellt mycket. Men nu under en tv-mässa i Cannes i vår så presenterades en kommande dokumentärfilm faktiskt från Disney Plus, där sångerskan ska berätta sin historia. Och nu är det alltså klart att hon kommer ge en liten konsert, intim sådan, i London. Och för att gå på den får man helt enkelt hojta till och hoppas på att bli inbjuden. Första konserten för Duffy, första på mer än 15 år. Här är hennes genombrottslåt, Mercy.

Det var Owen Duffy med genombrottslåten Mercy. Vi ska nu umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vi fick ju Life on Mars igår som han gav ut på albumet Hunky Dory 1971. Vi ska nu vidare i karriären några år. Mitten av 70-talet så släppte han albumet Young Americans. Och på den plattan så lyckades han få med sin allra första singeletta på den amerikanska Billboard-listan. Och det är en låt som han skrev ihop med bland annat John Lennon, som faktiskt också är med och sjunger bakgrundssång och till och med spelar gitarr på den här låten som heter Fame.

Fame med David Bowie här. Den här spelades in 1974 och var med på hans album från 75, Young Americans. Låten skrev han alltså bland annat ihop med John Lennon och Carlos Alomar, gitarristen. Ja, en kritisk betraktelse kanske av kändiskapets baksidor. Imorgon kommer vi djupdyka än mer i David Bowies karriär. Men härnäst, ingen mindre än Helene Sjöholm.

Där satt den också, Helene Sjöholm, alltså vilken pipa. Gabriellas sång, en låt från den svenska succéfilmen Så som himlen som kom. Ja, det är så länge sedan, 22 år sedan, kan ni tänka er. Känns som att det vore igår.

0: Dracula med Tame Impala och Jenny. Vi vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Lisa, igår satt du ju vid den här tiden och pratade om att det skulle vara Allsång på Skansen pressträff.
1: Ja, igår precis.
0: Och om det var.
1: Ja.
0: Artisterna presenterades på löpande band och Micke Cederberg, vår kompis till programmet, han var där.
1: Mm.
0: Och jag tänker, jag har sparat faktiskt ett klipp som han gjorde med en av dina favoritartister.
1: Al-Fadji.
0: Ja.
2: Nu står jag här med lilla Al-Fadji, tjena.
3: Tjolululu, tjolululu.
2: Hur känns det att debutera på Allsångsscenen i den här rollen?
3: Ja, det känns bra. Grejen är att jag har ju varit med många olika gånger på olika sätt. Och på den tiden, jag kallade inte mig själv artist. Jag var här och gjorde annat. Så det känns bra att träda fram liksom som den stjärnan och den internationella artist som jag är och ta den här scenen i Sverige för att sen explodera ut i världen.
2: Ja, för nu är du ju soloartist för första gången.
3: Ja, jag har ju varit med i G-Unit också med 15 Cent och sånt där. Men ja, det här är något helt annat, helt eget som vi bara ser början av helt enkelt.
2: Sugen på Mello revansch nästa år?
3: Jag tror det, de drar i mig från Mello. De vill snälla komma tillbaka med en, två, tre, fyra, fem, sex låtar. Ta, kör hela delfinalen i Sundsvall nästa år, så det kan bli. Vi får se.
2: Jag är här på presskonferensen med dig, Allsång på Skansen. Och när ditt namn avslöjades, du var ju den som fick i princip mest jubel.
3: Ja, verkligen. Jag vill tacka alla mina fans här ute för att ni ger mig energin att fortsätta vara energisk.
2: Lycka till på Allsångsscenen, lilla Al-Fadji.
3: Thank you. Shululu.
0: Lycka till, shululu.
1: Alltså, älskar. Vet du, min dotter tycker jag om honom så mycket. Alltid när hon tycker om någon. Vet du vad det första hon säger?
0: Nej.
1: Hon bara, har du träffat den? Alltså, finns den på riktigt? Säger hon med alla.
0: Ja.
1: Har du träffat den? Nej. Men vet du, lilla Al-Fadji sa ja, för det har jag.
0: Mm.
1: Och hon bara, då kan vi åka hem till honom. Hon vill åka hem till alla. Det är en sån där grej som barn vill. Då vill jag åka hem till den personen. Det är så mysigt att man vill hem till någon. Det säger, slutar man ju säga sen.
0: Mm.
1: Om du gillar en person, då tänker inte du så här. Jag vill åka hem till den.
0: Nej.
1: Det säger hon om alla.
0: Ja.
1: Varför kan inte vi åka hem? Vi kollar på Brita och Kalle Zackari.
0: Ja.
1: Ja, då går ju det på SVT. Och då har hon varit här på SVT. Då tror hon att liksom, jag känner dem. Så, kan inte vi åka hem till dem?
0: Jag tycker det är rimligt att du åker hem till dem med henne.
1: Och får besöksförbud.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, jag tycker det är väldigt, det är ju

0: åt guidad visning av både Drottningholm och slottet.
1: Jag menar liksom på riktigt.
0: Alltså sitta ner och dricka te.
1: Ja, och typ så här, de visar ju inte deras riktiga sovrum och där de faktiskt är och bor på det sättet liksom.
0: Nej. Jag såg nu på nationaldagen så var ju Borggården öppen. Och då berättade de på TV4, nej, den här är bara öppen. Det var någon som blev intervjuad, någon så här, kungligt fan i folkdräkt som sa, ja, ah, det är så kul vi är här idag för att nu är Borggården öppen. Den är aldrig det, annars är jag bara, va? Så har jag liksom gått omkring och inbillat mig att jag har varit där flera gånger, men det har jag ju tydligen inte. Då frågar jag min sambo, bara, nej, den är inte öppen. Och då har de också en slottsträdgård inne på Kungliga slottet, alltså det i Gamla stan. Mm. En slottsträdgård som också var uppe på nationaldagen. Jag känner bara, det där vill ju jag se. Så nästa nationaldag, vet du vad jag gör då?
1: Mm.
0: Då är jag där. Med dig då, antar jag.
1: Ja, antar det. Alltså, see you there. Mm. There.
0: Hoppas att kungen och Silvia är hemma då. Ja. Det vore kul.
1: Nej, men det måste de ju vara. Ja. Om vi kommer.
0: Men om du då går till kungen så tror jag att jag väljer Silvia. Drottningen.
1: Ja, bra om du tog någon annan så hade du kunnat ta med mig någon annanstans. Så hade vi kunnat få åka till två platser.
0: Ja, jag men vet. Okay. Men vad vet jag? Hur skilda deras sovrum är? Det kanske är varsin flygel.
1: Just som i Storbritannien.
0: Vi ska i alla fall njuta av din favoritartist lite mer.
1: Chululu, min favoritartist. Chululu. Nu kör han igen. Nu

0: här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Kronprinsessan har de sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Jag som Dor och Nene Cherry med 7 seconds. Ungefär så många sekunder jag har på mig att tala nu innan jag ska dra på nästa låt för att det inte ska bli tajt inför ekot. Men vad kul att ni är med mig.

0: Sia med Chandelier. Klockan, den blir 4. Och vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter att både svenska och franska myndigheter bordat fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan den senaste tiden, så får nu en EU-insats i Medelhavet mandat att göra samma sak där. Det här säger EUs utrikeschef Kaja Kallas.
4: France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
5: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på polismyndigheten.
6: Vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
3: Reporter Margareta Svensson. Blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år jämfört med hur det var förr. Till exempel blommar syrenen redan i Haparanda. För 100-150 år sedan hade den bara hunnit börja blomma längst ner i söder så här års. Det här visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma en VM-match nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för AFP att Omar Artan inte kommer att döma VM. Ekot, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 4:02, klockan blivit nu. Det är tisdagen den 9 juni. Idag drar ett regnområde in över södra Sverige och rör sig sedan vidare nordost. Lokalt kan det också bli en del åska. I Norrland väntar en blandning av sol och moln med en del skurar, främst i fjälltrakterna och det västra delarna. Temperaturerna de hamnar mest mellan 15 och 20 grader, men där solen tittar fram, där kan det bli över 20 grader. Jag säger välkommen till Morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Angel och Justice med What You Want. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Peter har fått gå hem och sussa sött nu. Men du går ingenstans. Du stannar kvar med mig och vi ska ta en titt på den här dagen. Jag sitter och tar en titt på den här dagen just nu. Lite sen på den bollen. Så jag tänker att medan jag gör det så ska du få en uppgift av mig. Ni får gärna sätta er i grupper om tre och diskutera. Skoja. Nej, men ni kan berätta för mig vilket det bästa sommarpratet är enligt dig. Vilket är ett sommarprat som, om du fick tipsa mig och andra att säga det här måste du lyssna på. Vilket skulle det vara då? Och varför? Gärna mer än bara namn, för jag menar namnen har vi ju. Men det kan vara så att man inte hört, man har missat eller man bara vet, kanske inte känner till personen. Berätta vad det är som gör att det här sommarpratet är så bra. För att jag har missat många, kan jag säga. Absolut. Jag vet vissa lyssnar på alla, men det har jag inte gjort. Och det här pratar vi om för att idag så kommer ju de sommarpratarna som pratar i år presenteras 13:00. Det ska bli väldigt spännande. Och Bibi Röda, alltså sommarbossen, hon kommer ju att vara med här lite liksom på morgonen här. Och jag ska försöka dra ur henne kanske något avslöjande. Vad tror ni om det? Det kan ni få av mig då som gengäld. Att jag försöker dra ur henne kanske någon hint om vem som ska sommarprata. Och så hör du av dig med ditt bästa. Så tar jag och knoppar upp den här listan över dagen.

Barry White med You're the first, the last, my everything. Jajebus, 9 juni, Brickbandens dag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day, även kallad. Och på dagordningen finns allt ifrån det är rymdfärd, fotboll och politik och samhällsfrågor. Mycket. I USA så är det primärval som hålls i delstaterna Maine, Nevada, North Dakota och South Carolina som en del av upptakten till det här kongressvalet den 3 november. Är det för att vi jobbar på natten och för att ni är vakna på natten då också kanske jobbar, men som det är så himla mycket USA hela tiden på nyheterna. För jag menar, det finns ju andra länder, men absolut, där är det. Nu bidrar jag till det, men primärvalet är väldigt stort. Vart det ganska mycket om det. NASA presenterar besättningen som ska flyga med Artemis 3 då, uppdraget som ska föra människor tillbaka till månen. Och här hemma i Sverige så släpps dels en rapport om människors attityder mot åldersgränser på liksom sociala medier. Och det ska vi prata om drygt en timme. Och även Forum för levande historia har en undersökning om antisemitiska attityder i Sverige. De nordiska och baltiska ländernas ledarna samlas i Tallinn för ett samtal om AI-säkerhet och framtidens konkurrenskraft. Och så är det årets sommarvärdare P1 som vi också ska prata om, både du och jag och Bibi Röde och jag. Och på Gamla Ullevi så tar Sverige emot Italien i damernas VM-kval i fotboll medan herrarna tränar i Dallas ungefär samtidigt. Birger och Börje, grattis på namnsdagen.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Vi ska prata om sommarprat som du gillar. Och nu har det börjat rulla in lite tips på sommarprat som ni uppskattar. Karin skriver Bodil Malmsten 1980. Hon spelade en Springsteen-låt och sen dess är jag fast. Kul Karin, jag visste faktiskt inte att Bodil Malmsten hade sommarpratat. Det ska jag genast ta och försöka snoka upp och lyssna på. Man älskar ju hennes texter i övrigt. Edvard af Sillén, så sjukt roligt, skriver Thomas. Och sen har vi fått också på sms från Carl Johan Rydberg som tycker att Robin Söderlings sommarprat var väldigt insiktsfullt, uppskattade mig som dragit på mig psykisk ohälsa. Det är inte bara vi vanliga människor som råkar illa ut utan även framgångsrika människor, skriver Kalle. Och alltså, det är ju så att framgångsrika människor är vanliga människor. Så tänker jag i alla fall. Alltså alla är vanliga människor.

0: Jesse Ware med Ride. Och vi ska passande till trafikredaktionens Elisabeth Edberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till Västerbotten och Nordmaling.
1: Ja, precis. E4:an utanför Nordmaling i höjd med Håknäs så är det en olycka som inträffat. Och det var vid ett tiden som en lastbil körde in i räcket och sen har kört ner i diket. Och en ganska allvarlig olycka. Och där är det enfiligt, så att just nu så är det ju växelvis trafik. Det har varit avstängt ganska länge och det är liksom bärgning som är på gång, så det är fortfarande en väldigt pågående olycka fast det nu är några timmar sedan. Så att just där så ska det vara bra att man, det kommer att ta längre restid. Växelvis trafik som sagt för stunden.
0: Ja. Och ser man någonting?
1: Ja, får man jättegärna tipsa. Jag och Håkan finns ju på trafikredaktionen och vi nås på 020 999 444.

0: Hon var inte klar. Hon heter Petra Marklund. Ny låt med henne, eller 8 maj kom den. Mitt hjärta, en rebell heter den. Hon heter Sofia Sofroniad och hon kommer från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi köta om då?
1: Vi ska prata om Sweden Rock-festivalen i Blekinge. De får drygt 40 000 besökare under de 4 dagar som festivalen är igång. Den har ju precis tagit slut. Och det blir en hel del sopor, omkring 200 ton mer exakt. Men på Västblekinge Miljö AB, som är de som får ta hand om soporna efter festivalen, där tycker man att rockarna har blivit bättre på att ta hand om soporna på senare tid. Det säger i alla fall avdelningschef Malin Håkansson på Västblekinge Miljö AB.
2: Alla besökarna som lämnar, så kanske de lämnar kvar sina campingstolar, tält, soffor, pengar. Så vidare.
3: Majoriteten handlar om vanligt restavfall och Malin Håkansson tycker sig se att både Sweden Rock och rockarna blir bättre och bättre på att sopsortera.
2: Ja, det kan vi märka under. Vi har jobbat många år tillsammans med festival och campingar och man kan se det att det är mer medvetenhet och man jobbar ju också både på campingar och festivalen med att ha tydligt uppskyltat var man kan slänga var sak så att säga. Så det blir mycket bättre.
1: Städat helt enkelt.
0: Alltså spännande att så här är ju säkert på alla festivaler. Det är ju inte unikt för alltså rockare, tänker jag. Alltså att det är mycket skräp.
1: Ja, det är mycket skräp. Nej, det är det nog absolut inte. Men vid just den här festivalen tycker i alla fall Malin Håkansson att de har blivit bättre.
0: Ja, precis. Och det är
1: både
0: kul.
1: Festivalarrangörerna ja. Och besökarna.
0: Alltså Sweden Rock, jag kan tänka mig att de är väldigt planerande och ordningsamma av sig, för vi försökte få till en intervju med dem, men de tyckte att vi var lite sent ute när vi var en vecka före. Så det är ordning och reda på dem. Skulle ha hört av oss långt innan, för de vill liksom ha ordning i kalendern och så. Så nästa gång du tycker att det inte är någon rock i Sveriges Radio, vi försökte. De hade inte tid för oss. Vi ska försöka få med dem nästa år.
1: Vi blev nobbade helt enkelt.
0: Ja, det är den bitterheten du hör, absolut. Mm.
1: Jag ska bara tillägga här att medan Lisa sitter och är lite bitter att det var Linn Elmstedt som var reporter från P4 Blekinge.
0: Nej, jag är inte bitter, inte. Här kommer lite rock. Kings of Leon.

Kings of Leon med Use Somebody. Vi pratar om sommarprat, sommarpraten du minns. Kanske någon som du vill tipsa om. Jag behöver tips för att jag har missat massor. Så om du inte vill tipsa Sverige som håller på att vakna nu, så tipsa mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och tipsa mig om ett bra sommarprat. Idag ska de presenteras klockan ett. Bert Åke Varg var riktigt kul och inspirerande, skriver Hans. Per Lernström tycker Anita, och så var det Mark Levengood tycker någon. Det är många män, det är över. Ni gillar kararna i det här kommentarsfältet på Vakens Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där kan man också gå in och skriva. Sara Danius har jag lyssnat på flera gånger. Klok, modig och klarsynt, skriver Gunn-Britt. Och PewDiePie, skriver Robert. Men blev ännu mer intresserad av att veta hur han blev så framgångsrik på att spela tv-spel och visa det på YouTube. Här ett minne av att Johan Rabeus gjorde ett underhållande program om en liten underlat på äventyr. Det låter helt fantastiskt, Irene. Det har jag missat. Eller så, jo, men det tror jag att jag missat. Jag gillar ju också de här lite udda där de inte pratar om sig själva. Ett sånt favorit är ju Ulla Skogs när hon ägnar sitt sommarprat åt att prata om fönster, alltså byggnadsvård och fönster. För det är ju också något som mitt hjärta klappar väldigt mycket för. Hon beskriver hur den här gamla kunskapen som många äldre sitter på om hur man renoverar gamla fönster försvinner när man liksom, ja, men bara går mot det nytt hela tiden, och så renoverar man på nya sätt i gamla hus och så. Det var länge sedan jag lyssnade på det, men kontentan, hoppas att Ulla gillar min liksom snabb dragning. Men det var väldigt, väldigt kul att hon nördade ner sig något så in i detta och liksom inte talat om sig själv en sekund. Hade dock velat veta mycket om Ulla Skog. Jag tycker hon är en fantastisk person. Så att, jag blev lite snuvad på konfekten, säger man. Men det var det värt. Geni är hon. Sen Jontes pappa, skriver någon. Här har jag nog missat, men Elisabeth, du får gärna utveckla. Sen är det många som har skrivit samma pratare, och det är den här Torsten Eremark. Det var ju någon som, han gjorde väl typ 50 stycken, han gjorde ett varje återkom, och det var på den gamla gode tiden det. Ja, men fortsätt skriva in, det är jättekul. Vi skriver upp faktiskt några som jag tar till mig som jag har missat. Speciellt om ni skriver lite mer om varför ni tyckte om dem. Det är många som skriver om Christian Gidlund också, självklart. Alltså ett sånt fantastiskt sommarprat som man inte kan. Man kan inte bli gripen av det. Det är vad otroligt. Det var någon som skrev här. Ja. Att de stod och målade samtidigt som de lyssnade på det. Och fasadens färg bara blandades med tårarna.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Atmos favorite is journalisten Patrik Lundberg. Han pratade om hans mamma, om hennes liv och hennes sista dagar. Väldigt gripande, och han pratar väldigt, väldigt sakta och tydligt. Paus i mellan. Nu blev jag lite medveten. Men otroligt detaljerad berättelse. If you get to listen to him, the story will say stay with you for a while. Alltså om du lyssnar på den kommer historien stanna kvar hos dig, skriver Rut från andra sidan Atlanten då. Tack för den, Rut. Det är ju många jag har missat. Jag har ju alltid haft sommarlov och lite, alltså, ja, men min jobb, jag måste säga det, innan jag började på Sveriges Radio så lyssnade jag ibland på alla. Men sen började man jobba här och det är en liten arbetsskada att man inte kan stänga av. På sommaren brukar jag stänga av både nyheter och allt som har med journalistik att göra och bara koppla av gärna lite för att sen liksom komma ikapp med vad som har hänt. Alltså de stora grejerna får man ju. Men sen, och då ryker faktiskt mycket som är i podd och SR. Men i år ska, alltså, jag känner mig redo att omfamna Bibi Röde som jag ska prata med om sist där en timme. Och även de gamla sammanpratarna som jag då har missat. Så har du ett sista som du vill tipsa om, skriv in det till mig. Vilket får jag inte missa? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Jag vill ju tipsa om Natalia Edemont som är min absoluta favorit. Men det går inte att berätta riktigt varför. Det är bara sättet hon pratar på. Jag kan, och hennes historia är också otrolig. Men det är något, precis som Rut skrev här, något i pauserna. Ibland kan det vara hur en människa pratar som gör att man stannar och lyssnar. Tonaliteten när någon läser in någonting. Det där vet ju ni som lyssnar på ljudböcker, att det är väldigt viktigt. Och hon är en sån för mig. Samt då att jag tror jag känner igen mycket min mamma i henne. Alltså växte upp så fattigt på landet och flyttade hemifrån eller bli, ja, för att ta hand om sig själv väldigt tidigt och så. Det är mitt tips. Vad är ditt? Skriv till mig nu.

Det är många som skriver att de gillar Claes Erikssons sommarprat. Och det finns ju två, dels från Galenskaparna och hans komikern som höll från förra året. Båda de namnen dyker upp här i Vaka med Petri och P4s tråd på Facebook. Och Ida Johansson från Glada Hudik-teatern och Emma Örtlund och Lotta Engberg skriver signaturen MI. Sen har vi även B. Usma som dykt upp från 2014, och den minns jag också som sjukt intressant och spännande, som du skriver, Linda. Det var en sån som fick mig att få upp ögonen för den expeditionen helt och hållet som jag hade missat då. Hon pratar alltså om André-expeditionen, om det är någon som missat hennes besatthet i det. Hon har ju även skrivit böcker om det, och det här är något hon inte släpper i första taget. Gunilla har lyssnat dåligt på sommarpratet, men har i alla fall lyssnat på två som hon kan tipsa om. Det är Eva Armini och Axel Åman. Och Eva var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon har alltid varit inspirerande som lärare, och hon tyckte att jag skrev bra berättelser, skriver Gunilla. Axel är en av mina nya idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i KAI. Just det. Ja, Johan Renk tipsar Sam om, och Stina Wolters namn är också ett som dyker upp lite titt som tätt här i tråden. Ja. Fint, hörni. Jag ska faktiskt, det är många jag har skrivit upp på min lista som jag ska ta till mig och lyssna på. Alltså, så ska det bli så himla spännande när Bibi Röda kommer hit. Tror ni att jag lyckas få ut något namn? Nej. Det är klockan ett som de kommer presentera alla. Jag ska i alla fall få henne att liksom ge någon riktigt, riktigt bra ledtråd. Så att det liksom går att söka sig till dem om man är en detektiv. Kan ju ni skriva in på 72250 om ni hör det. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och sen imorgon när jag kommer till jobbet, då ska jag kolla datorn och så ska jag se om det var någon av er som hade rätt. Spännande, va? Kanske man kan få ett litet pris. Och jag ser vilken tid ni skriver, så ni kan inte skriva klockan ett. Det får bli nu när jag pratar med Bibi.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Där kan ni hitta den och andra poddar. Nu Ekot med Sofia Sofreniade.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
8: Ekonyheter. Det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
9: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
10: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
9: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
8: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen, det skriver guvernören i sociala medier. Attackerna ska ha orsakat flera bränder och skadat ett 10-tal fordon och förstört fönster och husfasader, enligt guvernören. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i en attack mot själva staden Charkiv, det säger borgmästaren där, enligt AFP. Enligt en rapport FN publicerade i april i år har över 15 800 civila dödats i Ukraina sedan februari 2022. OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det till den amerikanska finansinspektionen, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
6: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men god morgon säger vi också, 5:02. Det är tisdagen den 9 juni och den ligger framför oss. Och ni kanske undrar vad det blir för väder idag. Då tänkte jag att jag skulle ta fram min väderleksrapport här. Idag blir det ett regnområde som drar in över södra Sverige och rör sig sedan vidare norrost. Lokalt kan det också bli en del åska och i Norrland väntar en blandning av sol och moln med en del skurar, främst i fjälltrakterna och de västra delarna. Temperaturerna de hamnar mest mellan 15 och 20 grader, men där solen tittar fram då, där kan det bli lite varmare, uppemot sådär, ja, över 20 grader står det faktiskt bara. Oavsett så önskar jag dig en trevlig dag och du är varmt välkommen att börja den tillsammans med Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins. Vi ska in till trafikredaktionen och Elisabeth Edberg och vi ska börja på E4 i Västerbotten.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 Nordmaling och i höjd med Håknäs, för där är det växelvis trafik fortsatt. Det har ju varit så ett tag, det var vid ett tiden som det inträffade en lastbilsolycka där och det är bärgare som är på plats. Man har inte kommit igång med bärgningen riktigt än, men man har flyttat fram prognoserna att eftersom så det har varit en långvarig trafikstörning där. E4, Nordmaling och själva olyckan och bärgningsarbetet är i höjd med Håknäs, växelvis trafik. Sen ska vi snabbt över till E4 Haparanda och gränsen till Finland, för på finska sidan av bron där på E4 så stänger man av nu med anledning av ett vägarbete och personbilar kan passera gränsen via Hannula-bron och sen trafik upp till 12 ton. Men har man tung trafik som väger över 12 ton, då måste man använda gränsövergången uppe vid Övertorneå istället. Så det är med start nu som den här förändringen sker. Mm. Trafikredaktionen, vill du tipsa oss? 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Och frågan om åldersgränser på sociala medier är hetare än på länge. Senare i veckan så väntas regeringens utredning lämna ett delbetänkande och en ny rapport om svenskarnas syn på frågan om åldersgränser presenteras idag. Med oss har vi Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. God morgon, Jannike.
1: God morgon.
0: Berätta, vad är ni undersökt egentligen?
1: Men vi har undersökt hur svenskarna ser på det här förslaget om att förbjuda barn under 15 år att använda sociala medier. Och då har vi frågat den vuxna allmänheten, föräldrarna och barnen själva om det här och vilka för- och nackdelar man ser med ett sånt här förslag.
0: Hur svarar de olika tre kategorierna då?
1: Ja, de som är mest positiva och som är mest fördelar, det är föräldrarna till barn mellan 8 och 19 år. Och de som är mest skeptiska är de som egentligen påverkas mest, det vill säga de som redan använder sociala medier men kommer infalla under det här förbudet, det vill säga de som går på mellanstadiet och högstadiet.
0: Mm. Och ni ramlade inte av stolen av det?
1: Det gjorde vi inte. Men däremot var det intressant att se att det var så stora skillnader faktiskt mellan föräldrarna och barnens syn på det här. Mm.
0: Och regeringen väntas ju lämna in en utredning, ett delbetänkande om det här. Vad skulle du säga att den här rapporten kan hjälpa till med att liksom förstå nu när vi försöker få bukt med det här, hur det ska gå till med allting?
1: Men jag tror att det är viktigt att vi faktiskt lyssnar på de som kommer behöva ändra ganska mycket i sin vardag. Det är ju så att nästan alla barn använder sociala medier och från mellanstadiet så är det väldigt många som använder det varje dag och sen ju äldre de är ju mer använder man. Och här tror jag att det handlar om att vi kan förstå att barnen själva, de ser samma risker som föräldrarna i undersökningen. Det handlar om skärmtid, mobbning, bedrägerier och olämpligt innehåll. Det tycker barnen själva är en utmaning. Och det tycker ju föräldrarna såklart också är en stor utmaning på sociala medier. Sen är de ju då inte lika pigga på just det här med förbud. Så att jag tycker det är viktigt att förstå hur de barnen tänker och vilka lösningar de kanske ser framför sig.
0: Mm. Fanns det något sånt man kunde skönja i rapporten?
1: Ja, men det man ser i rapporten är att barnen tänker väldigt mycket att vi kommer kunna runda de här tekniska begränsningarna. Det kanske är teknik. Man pratar också om att det finns risker. Många av de vuxna ser även risker. Jag ska säga att även om många är positiva så är ganska många också kluvna och ser både för- och nackdelar. Och det som föräldrarna ser som nackdelar, det är risken att man inte har samma möjlighet att umgås med sina kompisar, lära känna nya människor, uttrycka sig, lära sig nya saker. Så att även de vuxna ser både och i det här förslaget, men de unga ser ju mer då fördelarna. Så att jag skulle säga att det man kan tänka i att barn och unga, det kan vi se, du var inne på det, Australien var först ut genom att införa en 16-årsgräns. Mm. Där ser man att ungefär 70% av barnen fortfarande är kvar på plattformarna. Och då tänker man att det kan finnas en risk att man kanske inte vänder sig till en vuxen och pratar om man är på en plattform olovligen när man behöver stöd. Så att vi ser att barnen hittar nya sätt att ta sig ut på nätet och de kanske hittar nya plattformar där vi har mindre insyn.
0: Mm. Om vi låtsas att du har kikare och ser in i framtiden när vi liksom, alltså någonstans är vi ju i någon digital revolution även om den har pågått länge. Så dyker nya situationer upp hela tiden. Hur tror du det kommer se ut? Kommer det alltid vara nya grejer som vi försöker reglera eller kommer vi veta vad som är rätt och fel på de här frågorna?
1: Nej, jag tror vi kommer stå med nya frågeställningar framåt i tiden och det är alltid intressant hur vi kanske har varit lite väl öppna och släppt lös våra barn helt och hållet sociala medier och de här sociala medierna är ju faktiskt gjorda för att vara kommersiella plattformar och tjäna pengar och de är uppbyggda så att de vill att vi stannar länge så det här med skärmtidsfrågan är ju en utmaning, det vet vi om. Samtidigt så är det väldigt fint att om vi kan hitta balans så att vi förstår att det här är någonting som kan vara viktigt för barn och unga samtidigt som vi hittar sätt att skydda dem. Så att jag tror att vi kommer alltid stå med den här frågeställningen. Hur skyddar vi barnen samtidigt som vi lär dem att utforska de digitala miljöerna där de kommer finnas i framtiden? Mm. Så att de här frågorna kommer komma och fortsätta vara väldigt aktuella tror jag långt framåt.
0: Först var det rock'n'rollen när den kom och nu är det sociala medier.
1: Nu är det sociala medier, precis.
0: Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Shakira med Whenever, Wherever, dessutom Kenya Grace med Strangers. Vi ska prata lite VM nu, eller indirekt. Det drar ju igång nu den 11. Och det kommer vara en hel del här i Vaken faktiskt. Det sänds ju faktiskt under våra tider, så det kommer vi snacka. Alltså det kommer vara så mycket fotboll i Vaken. Och jag är så taggad på fotbolls-VM. För första gången någonsin känner jag ändå lite... Nej, men att det ska bli liksom mer än kul att det här händer. Jag har alltid trott på myten att pappor tar ut pappaledighet när det är EM och VM. Alltså att de tar ut sin föräldraledighet då. Vi ska höra P4 Stockholm rapportera om det här.
1: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
0: Ja, eller vi som jobbar natt eller vaknar vid den här tiden. Alltså, det är också bara tidig morgon ibland kan man tänka när en match går 16:00. Eller vad säger du som lyssnar? Men nog om det, de befinner i sin dagbubbla, vi befinner oss i vår nattbubbla. Så här säger i alla fall ett par pappalediga stockholmare.
2: Det har varit planerat länge, det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
3: Det är synd. Ja, jag kommer inte kolla på det.
4: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
3: Nej, inte alls. Okay.
4: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
3: Det tror jag garanterat.
0: Ja, det tror jag också. Men enligt analytiken Patrik Zetterberg på Försäkringskassan som har tittat närmare på tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang, så...
5: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
0: Mm. Jag tror ändå att myten kan ha något. Har en viss sanning i sig.

0: här i Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska Christian Lönner ge oss Ekots nyheter 17:30, då vi hör bland annat om nya åtgärder mot den ryska skuggflottan.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är nyheter från Ekot. EUs marina operation i Medelhavet, Irini, får nu utökat mandat att kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det sa EUs utrikeschef Kaja Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsministrar på Cypern.
3: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
4: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg, som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten.
5: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
4: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring, men säger att det ännu inte finns någon statistik.
2: Reporter Margareta Svensson. Minst 35 personer har dött efter jordbävningen i södra Filippinerna natten mot måndag svensk tid. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen hade magnituden 7,8. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANNs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
6: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICANN.
7: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
6: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANNs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
2: I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, och då planerar anhöriga till några av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget att demonstrera i huvudstaden. Vår Latinamerika-korrespondent har träffat några av dem.
8: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. När hon efter 3 månader fick ut filmerna från övervakningskameror i området så saknades just de timmarna i gryningen. Ett tekniskt fel, sa polisen. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
2: Rapporterade Lotten Collin. Blomningen ser ut att ha hunnit ovanligt långt norrut i år. Redan nu blommar syrenen i Haparanda. För mellan 100 och 150 år sedan hade syrenen vid den här tiden på året bara börjat blomma längst ner i södra Sverige. Det visar försommarkollen som Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen gör varje år. Så vädret idag, breda regn och skurar med lokala inslag av åska ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. I Norrland växlande molnighet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna av fjällen skurar. Temperatur 15-23 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Gabriel Sledgehammer, eller kanske Peter Gabriel som man säger. 9 juni idag, en tisdag, brickbandens dag, internationella arkivdagen och Ride to Work Day. Dagordningen, den ser ut som följer. I USA så hålls primärval i delstaterna Maine, Nevada, North Dakota och South Carolina som en del av upptakten till kongressvalet den 3 november. NASA kommer även presentera besättningen som ska flyga med Artemis 3 som alltså har i uppdrag att föra människor tillbaka till månen. Får vi se vem det är som tar det där lilla klivet för honom själv eller henne själv och stora för mänskligheten. Här hemma i Sverige så släpps en ny undersökning om antisemitiska attityder i Sverige, och även som vi pratade om innan så släpps ju den här rapporten om svenskarnas attityd mot åldersgräns på sociala medier. Samtidigt som de nordiska och baltiska ländernas ledare, de kommer samlas i Tallinn för att ha samtal om AI, säkerhet och framtidens konkurrenskraft. Dessutom så presenterar då årets sommarvärdare P1, och det ska vi prata om med min gäst som kommer in här snart, Bibi Röde, som är sommarbossen som vi alla känner till. På Gamla Ullevi så tar ju Sverige även emot Italien i damernas VM-kval i fotboll 7 ikväll. Så det är mycket på gång idag. Birger och Börje, till er säger jag grattis på namnsdagen och god morgon till oss alla.

0: Sara Larsson med Midnight Sun, och idag så presenteras Sommar i P1, årets sommarpratare. Och med oss i Studio 27 nu har vi sommarbossen Bibi Röde. God morgon. Du, det här är ju så spännande. Mm. Och idag får vi veta vilka vi kommer lyssna på i våra lurar där längs stranden under sommaren. Utan att liksom avslöja ett namn, för det antar jag att du vill hålla lite på. Vilka teman, känslor eller frågor tycker du präglar årets sommar?
1: Ska jag tänka efter? De är ju ganska många. Men om jag ser något tema... Alltså vi får ju nya personliga berättelser. Och det är väl det som är finast med sommar. För att de här berättelserna är ju väldigt äkta. Och det autentiska är något vi behöver i den tid vi lever i nu. Det här är på riktigt. När Peter Haber sommarpratar, så han som sitter i studion, det är hans tankar, han är där i studion. Det är inte någon annan, och han förställer sig inte, och det är inte någon AI som har hittat på det. Utan det är de här personerna som väldigt generöst, tycker jag, delar med sig av det de tycker är bra för andra människor att höra och berätta om sina liv.
0: Mm. Kan du ge oss någon liten ledtråd, någon hint om någon person, kan vi få någonting? Det är ändå idag.
2: Ja, jag sitter här med hemliga papper som du inte får se.
0: Oh,
2: för de ska jag till klockan 13. Nej, men jag kan liksom ta bort namnen i lite texter jag skrivit om dem. Men jag har en person som kommer sommarprata på sin födelsedag den 28 juli. Och han berättar om sitt trauma att vara född under sommarlovet.
0: Okej, okay, då får man...
2: Ni vet, inte vara i skolan och inte ha barnkalas och sånt där. Ja, det skojar han om. Sen har vi med en person som säger att han jobbar med att försvara de värsta, de som alla hatar.
0: Okej.
2: Och sen har vi med en person som tar oss med bakom kulisserna på två av världens största företag, och det är en hon. ...
0: Ja, nu sitter folk och knappar där hemma. Och ni kör ju från midsommardagen fram till 16 augusti, och jag har alltid undrat om du får någon sommarro, för... Jag tänker att du ändå sommarbossen över här. Kan du släppa det helt, eller ligger du där och lyssnar på sommarpraten som oss andra under en paraplydrink?
2: Ja, drinkarna, det är inte så bra då, eftersom jag mer eller mindre jobbar hela sommaren. Jag lyssnar inte på det programmet som du lyssnar på den dagen, utan jag lyssnar ju på morgondagens program, eller ett program längre fram, för jag ligger lite före för att ha lyssnat på dem. Det kan ju vara att de bandas väldigt sent, att ett manus kommer in sent eller det har hänt någonting. Men alltid ett steg före måste jag vara. Men då när jag lyssnar i ofas, då ligger jag ofta på en gräsmatta och tittar upp och njuter även jag. Och så går förbi min granne ute i skärgården och säger, åh, det är jättebra! Nej, det gör vi imorgon!
0: Gud, vad störigt för henne!
2: Ja, jag vet!
0: Okej, du får aldrig högtalare på oss.
2: Nej, mina lurar.
0: Ja. Vi har frågat lyssnarna under natten om deras favorit genom tiderna. Och då måste jag ju fråga dig, om du fick välja... Jag förstår att du inte kan välja, för det blir som att välja ett barn. Men om du fick välja ett från i fjol åtminstone, som du tycker att svenskar borde ta del av, vilket skulle det vara då?
2: Men det underlättar lite att du säger så, för det är verkligen så. Man vill inte favorisera någon, för alla gör sitt bästa. Men om jag tänker i fjol, så kan jag komma på två program som är väldigt olika. Mm. Och det tycker jag att sommar är och ska vara. Dels var det ett väldigt underhållande och... coolt program med Britt Ekland, skådespelerskan, som berättade om sina första 34 år. Det var någonting att lyssna på det. Sen hade vi ju i fjol Claes Eriksson, ena halvan av Leif och Billy, som berättade en väldigt fin historia om hans dotter som dog strax före förlossningen. Och han gjorde det på ett sätt som var, det var vackert och det var kärleksfullt. Och det var förstås sorgligt, men otroligt fint. Och det är faktiskt en podd som ligger på 7:e plats nu av alla våra poddar redan.
0: En annan sak som jag alltid tänkt på, det är den här midsommarkransen. Jag tog en bild på min pojke häromdagen och tänkte direkt på sommar. Det går ju inte på midsommarafton att inte tänka på sommar i P1, i alla fall för mig.

0: Men vi kan ju inte tro att det inte är så att man på midsommar kan ha den på huvudet. Men din son, nej men du kanske, det kanske blir en sommarvärld en vacker dag.
1: Ja, kanske. Vi får se. Han kommer prata om traktorer då.
0: Ja, varför inte?
1: Jag tänkte precis fråga dig om du har ett finger i allt. Har du ett finger i blommorna också?
0: Lite grann.
1: Ja, men du har ett finger i allt.
0: Ja, det mesta. Men vi har en fantastisk medarbetare som heter Siv som verkligen sitter och googlar på bilder och ser hur de ser ut och så.
1: Och så fick vi en sista ledtråd. En skåning måste det vara som vill ha skånska flaggor. Ja, det är ingen annan som vill ha det. Det är en skåning med. Och då och så. Årets sommarpratare presenteras idag klockan 1. Alltså, lycka till idag Bibi Röda och tack för att du kom svängde förbi Vaken.
0: Ja, och får jag säga att man kan lyssna via Sommars hemsida och i P1 förstås. Man kan också titta på detta. Vi har filmat och det är en film på 35 minuter värd att titta på. Man ser alla, man hör alla och det är ganska kul att se allihopa.

0: Kylie Minogue, Light Up.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Hur ska man orka med VM-matcher som börjar klockan 1 eller 4 på morgonen? Den frågan ställer sig många fotbollsfans just nu. Samtidigt sitter vi nattarbetare runt om i landet och undrar om vi missat något. Vi lever så här hela tiden. Så välkommen, säger vi, in i vår värld. Samforskaren Maria Nordin vid Umeå universitet menar att fotbolls-VM med matcher mitt i natten visserligen kan göra oss trötta och påverka vårt humör, minne, koncentration dagen efter. Men att en månad med störd sömn sannolikt inte ger några långsiktiga hälsoproblem. Hennes råd är att undvika alkohol, chips och annan tung mat under nätterna eftersom det försämrar sömnen ytterligare. För öl, chips och tung mat är inget folk som tittar på fotbolls-VM ägnar sig åt. För tidiga matcher så kan morgonmänniskan gå upp och titta alltså tidigt då, medan kvällsmänniskor kanske hellre håller sig vakna hela natten till matchen och sen går och lägger sig. Koffein kan hjälpa om man kliver upp tidigt men bör undvikas om man tänker sova direkt.

0: direkt efter matchen. Om man blir väldigt trött dagen efter så rekommenderar hon en kort tupplur på högst 30 minuter. Gärna efter en kopp kaffe. Intressant. Lätt motion kan också hjälpa kroppen att hantera sömnbristen bättre. Ja, och vi som jobbar natt då känner oss plötsligt som elitidrottare i både ämne och liksom, ja, att vi kan det här. Det går faktiskt. Man blir faktiskt bara lite märklig ibland. Alltså när man väl har jobbat natt. Eller som i mitt fall, att man redan var märklig innan och äntligen har något att skylla på.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.

0: I'm working my way back to you. En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss att fylla denna morgon med. Lars skriver in och undrar hur vi ska göra med alla som kommer tappa det när vi inte når guldet. Alltså jag tycker vi inte ska prata om guld överhuvudtaget. Vi ska liksom inte prata om hur det kommer gå alls. Vi ska bara vara här och nu när det kommer till fotboll. Och sen, om det nu barkar åt, då går vi bara vidare. Som vi gör nu i Lokal till P4 och Morgonpasset till P3.
1: God morgon P4 Göteborg lyssnar du på och Linus har nyheter.
2: Bilden av svenskar som världens mest ensamma folk stämmer inte, det här enligt en ny studie från SOM-institutet. Alva, du ska djupdyka i det här.
3: Jajamensan, jag är på väg nu till stället i Göteborg, nämligen Krokslättmossen, som har allra flest singelhushåll. Det måste vara lite ensamt, tänker jag. Vi ska djupdyka i det här, reda ut hur ligger det till, när är man ensam, när är man inte ensam.
1: Är det tråkigt eller är det skönt?
3: Förmodligen båda.
1: Hur är det i trafiken, Annika?
4: Ja, men just nu ser det bra ut, men igår eftermiddag var det ingen som var ensam just kring Backadalsmotet. Med avstängningarna där så var det ju jättemycket påverkan i trafiken. Får se hur det utvecklar sig idag.
1: Klockan är 6, Ekonyheter.
5: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
6: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
7: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
6: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
5: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte har deltagit på fler sådana event. Reporter Daniel Öhman. Och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. Minst 35 personer har dött efter en jordbävning i södra Filippinerna. Det uppger landets myndigheter enligt BBC. Jordbävningen inträffade strax efter midnatt, natten mot måndag, svensk tid, och hade en magnitud på 7,8. Och enligt filippinska myndigheter har minst 134 personer skadats och runt 10 000 familjer har tvingats lämna sina hem. Efter att svenska och franska myndigheter har bordat fartyg som misstänkt tillhöra den ryska skuggflottan så utökas nu EUs insatser på området. I Medelhavet får EUs operation Irini utökat mandat att göra samma sak. Det säger EUs utrikeschef Kajsa Kallas i samband med ett möte med EUs försvarsminister i Cypern.
8: For example, France and Sweden recently boarded tankers and our EU naval operation Irini has begun boarding shadow fleet vessels under updated rules of engagement.
9: EUs marina operation Irini bevakar framförallt vapenembargot mot Libyen, men har nu fått mandat att även kontrollera falskflaggade fartyg som misstänks tillhöra den så kallade ryska skuggflottan i Medelhavet. Sen i mars, då svenska kustbevakningen fick utökade möjligheter att dela underrättelseinformation med andra myndigheter, så har 5 fartyg stoppats i svenska vatten. 2 har fått böter och släppts, 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Kontrollerna ser ut att ha gett resultat, säger Christian Ljungberg som är kommunikationsansvarig för nationella särskilda händelser på Polismyndigheten.
10: Inte alla fartyg, men vissa fartyg som skulle då kunna misstänkas för att vara falskflaggade och så vidare har ju undvikit svenska vatten.
9: Kustbevakningen bekräftar att de ser en förändring men säger att det ännu inte finns någon statistik.
5: Och reporter Margareta Svensson. Nästa gång du ser en humlax så kan du tänka, det där är en riktig problemlösare. För tidskriften Science berättar om ett experiment där humlor kunde lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare.
11: Vid universitetet i finska Uleåborg lärde forskare humlor i labbet att söka sig till låtsasblommor, blåa cirklar med sockerlösning i. Och sen sätter de in humlor i utrymmen med blå låtsasblommor i taket och flörtkulor. Taket var för lågt ner för att humlorna skulle kunna flyga, men för högt upp för att de skulle kunna nå blomman. Däremot kunde de rulla dit flörtkulan och klättra upp på den för att nå blomman. Och det var precis vad flera av dem gjorde. Forskarna menar därför att humlorna kan ha liknande problemlösningsförmågor som flera ryggradsdjur och att det är något som borde studeras vidare.
5: Och reporter Jonna Westin från Vetenskapsradion. Och det här var dina nyheter från Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Och från humlor och flörtkulor till Göteborgstrafiken, Annika.
12: Ja, det märks en del morgontrafik. Det gör det till exempel på E20 in mot Göteborg. Det har ju varit ett nattarbete också med asfaltering. Och det är också då där det har jobbats sänkt hastighet och frästa ytor, så det är risk för stenskott, hälsar man från projektet. Just nu bromsar det in lite grann efter Jonsereds-motet in mot Göteborg. En liten sträcka där. Annars sitter jag och tittar Lumbitunneln. Är det så att du är inne i Lumbitunneln ut ur tunneln där vid Eriksbergsmotet i riktning mot Ringön, där bromsar det in lite grann. Annars brukar det vara i andra riktningen mot Torslanda där det är mest trafik vid den här tiden på morgonen, och där är det ju också en del just där. Igår eftermiddag då märktes det verkligen av att Backadalsmotet är avstängt av och påfarterna norrgående, och även bron över motorvägen, importgatan över där. Man håller ju på med förstärkningsarbete till slutet av november, och det var lite första eftermiddagen, så att det märktes tydligt att vi inte hade hunnit vänja oss riktigt vid den här nya trafikutmaningen. Så mycket stök kring det. Håller vi ett öga på det under dagen och ser hur det utvecklar sig. Studentutspring drar igång idag igen. Det kommer att handla om Götaplatsen, avstängningar där. Utspring också vid Operan vid lunchtid, så att du är beredd på att det kan bli extra trångt också där. Tipsa oss 020 999 444.
1: Ja, klockan är 6.06. God morgon, tisdag. Dagen man bara ska klara av, enligt vissa. Jag testade ett tag när jag inte jobbar heltid och var ledig på måndagar för att liksom bli av med måndagen. Denna tunga dag. Och det gick ju som varje intelligent människa antagligen redan räknat ut. Tisdagen tog över måndagen, fast med ännu mera tyngd än måndagen. 3 dagars helg som det då blev är ju nästan som en liten semester. Så varje tisdag var det som att komma tillbaka lite från semester. Känner mig bortkommen, trög. Så efter det har jag börjat uppskatta både krockkudden måndag och tisdagen mer. Så mycket att jag tänkte testa ett litet experiment den här morgonen. Det kanske funkar, det kanske inte alls funkar, jag vet inte. Men något jag tycker lyfter morgnarna nu under så här på radion otroligt mycket, det är ju era sms som ni skickar in om högt och lågt. Helt underbart. Tyvärr finns det ju en viss teknisk begränsning med sms. Man kan inte skicka in bilder här med just de här som vi använder då, den här funktionen. Men jag har ju sänt många andra radioprogram då vi använt Facebook till bilder. Så jag tänkte göra ett sånt försök idag. Tisdag och allt. Det är mulet, är det väldigt molnigt i alla fall. Men det är ju sommar, så tänkte sommarbilder, ögonblicksbilder från området, kanske hamnen, var du än befinner dig liksom. Jag tog en bild igår då i Landvetter. Min yngsta dotter kämpar sig upp för en backe på cykel för att nå lekplatsen som hägrar där på kullens topp. Det var en sån ögonblicksbild. Så hon är väldigt ensam där på P4 Göteborg, Sveriges Radio på Facebook, där hon kämpar sig upp. Har du en ögonblicksbild på sommar, eller du tar en bild där du befinner dig just nu, så kan du väl lägga in. Jag tänkte, har vi tur så får vi ett sånt fint morgongalleri så vi kan se hur det ser ut här i området. Lägg gärna in en, alltså hur ser din sommarmorgon ut? Så får vi se vem som lägger in första bilden. Skriv gärna också var i området den är tagen. Min är som sagt tagen då, Landvetter. Ja, det var Facebook det, och sms'en är såklart lika välkomna som alltid. Mina tre denna morgon, det blir fotbolls-VM. Inte för att det börjat än, men jag kommer på mig själv att dagdrömma om fotbolls-VM. Min andra grej, det är semester. Och inte heller den har börjat än, men för att jag kommer på mig själv med att dagdrömma om den. Och så tre, det är faktiskt dagdrömma. För det är något som sällan lyfts fram som någon större kvalitet. Men vad underbart det är. Har vi någon där ute som kan bjuda på en återkommande dagdröm? Jag vet en kompis när jag var liten, hon brukade dagdrömma om att hon räddade djur i nöd och hur de klamrade sig fast vid den som var deras räddare efter hon hade dagdrömt ihop de här historierna. Jag har ingen aning om det kommer något sånt, men smsar, det gör du till 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och glöm inte det här med ögonblicksbilder, sommarbilder på Facebook. Du går in då på P4 Göteborg, Sveriges Radio som vi heter där. Hoppas jag då på ett litet galleri nu när vi kör tisdag. Och här, Molly Hammar. Aldrig ensam igen. God morgon, god morgon.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och Linus, då nyheter, och det handlar om just ensamhet.
1: Ja, den här bilden av att svenskar skulle vara världens mest ensamma folk stämmer inte, det här enligt en ny studie från SOM-institutet. Institutet har undersökt hur mycket svenskar umgås med vänner och hur svenskar upplever ensamhet. Och enligt studien så umgås svenskarna mindre med vänner varje månad, men den upplevda ensamheten ökar ändå inte. Det är det här vi försöker undersöka under morgonen. Alltså man säger att man umgås mindre med vänner, men ändå känner man sig mindre ensam enligt den här studien då.
0: Man har på något sätt hittat positiva grejer i det, eller?
1: Ja, det kanske finns andra sätt att umgås på, eller att man känner att man får någon slags tillhörighet genom till exempel sociala medier eller genom radion när man lyssnar på oss. Vad vet jag?
0: Vad vet du? Vad vet vi? Vad vet Alva Olsson?
2: Nej, men jag tror väl, om jag får gissa brett och vilt här, att ja,
1: man umgås via sociala medier.
2: Ja, jo, men jag kan tänka mig att man chattar på internet och ni vet, när man sitter och gibbar, har konversationer via hörlurarna, scrollar i sociala medier, känner sig mindre ensam, man känner att man umgås med någon. Kanske snackar i telefon mer, folk pratar ju, du vet, alltså i timmar i telefon med varandra. Man behöver inte umgås på samma sätt som för 50 år sedan idag, det tror faktiskt inte jag.
1: Men det där med sociala medier kan ju också slå åt andra hållet, upplever jag ibland. Att man då sitter och scrollar på sociala medier till exempel, och så ser man alla andra har det så härligt och de har vänskaper och de har middagar och sådär. Så det kan ju slå åt andra hållet också, tänker jag.
2: Ja, men verkligen. Man ser vad alla andra postar och lägger upp när de umgås med 100 vänner och är på fester. Och så själv sitter man där hemma
1: och kollar gibbar.
2: Robinson. Exakt.
0: Det fick mig att känna mig lite ensam här, för ni pratar om gibbar. Jag har ingen aning. Vad är gibbar?
2: Gama, Morgan. Häng
1: spela,
2: med.
1: Spela spel på en konsol eller dator.
0: Så man har slutat att säga gama och börjat säga gibba.
1: Det är väl ett tonårsuttryck som jag använde när jag var tonåring, men som fortfarande lever kvar i Alvas vokabulär.
2: Ja, jag gillar att... Ja, jag släppte det aldrig. Tycker det är ett väldigt bra ord.
0: Men det är ju intressant. Här får man två aspekter. Alltså att folk är ensamma eller själva, men känner sig inte så ensamma. Mm. Och då kan man ju ställa frågan då ut kanske, vad är det bästa och sämsta med att kanske bo själv? Eller att
1: Var ensam.
0: För Alva, du är ju på väg till Krokslätt. Eller är du redan
2: exakt
0: där?
2: Exakt. Nej, men jag är på väg till Krokslätt, Mossen. För det är nämligen det stället i Göteborg där det bor allra flest ensamma personer. Det är flest singelhushåll i Göteborg där. 6 av 10 hushåll är singelhushåll. Och det tänker jag kan vara
1: en bra start.
2: Både skönt. Ja, det kan vara en bra start. Men jag tänker att det här med att bo ensam, det kan ju vara väldigt skönt. Man får välja, bestämma allt själv, men det kan ju också kännas ensam. En tisdagkväll, man lagar korvstroganoff till sig själv. Sitter och äter den helt ensam.
0: Å andra sidan, om du blir lite över på den där korvstroganoffen, om man nästa dag vill ha det där, då vet man att det är mitt.
1: Då finns det där.
2: Det är ingen som kommer att äta upp det.
0: Nej, jag sparar grejer hemma. Jag får ju be till Gud att det kan finnas kvar, för det finns det inte.
2: Du får gömma grejer.
0: Jag får gömma grejer och äta i smyg och allt. Ja. Men det är olika. Vad är det bästa och sämsta med att bo ensam? En del har ju gått från det ena till det andra och så. Ni får gärna höra av er på sms 031 83 70 50. Skriver ni till 031 83 70 50. Och jag försöker få in bilder till ett litet ögonblicksgalleri här under morgonen. Och jag är så glad, för det har trillat in ett par stycken. Det är rhododendronbuske i Hisings kära Pia har skickat in. Det är nu ska vi se här hur får man upp alla kommentarer. Vad är det med den här? Inte alltid man ser
2: Morgan. Ja, man får gå in. Ta en internetkurs.
0: Det var en så otroligt fin bild, en sån kvällsbild någon hade tagit upp, men nu ser jag inte. Ja, jag får jobba på detta, men gå in på P4 Göteborg, Sveriges Radio, och en ögonblicksbild, så hoppas jag på ett riktigt fint galleri där om en liten stund. Och fortsätt smsa 031 83 70 50. Vad är det bästa eller sämsta med att vara ensam?

0: do some.
1: Justin Timberlake med Rock Your Body. Och jag noterar att så fort Nederländerna då, som är en av motståndarna i, som Sverige ska möta i fotbolls-VM, så fort de får en skada, då är alla svenska medier där. Nu är det målvakten Bart Verbruggen som haltat ut från träningen eller från ett genrep förresten mot Uzbekistan. Han fick en smäll och det var någon back också som var skadad här tidigare. Så allt hopp man kan hitta klamrar man sig fast vid. Sen är det mer än 100 ton droger gömda i virkesleveranser som varit på väg mot Europa som beslagtagits av chilenska myndigheter. Mestadels kokain och ketamin som hittades, droger till ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Efter en utredning som pågått i ett halvår så kunde myndigheterna identifiera då 45 containrar som skickats från Bolivia med de här drogerna. Jag ska se här om jag har med mig Alva. Alva?
2: Självklart har du med mig.
1: Vi bad ju om lite olika perspektiv på detta med ensam, det bästa och sämsta. Mm. Johanna skriver, jag tänker så här, man kanske bor själv men man är inte ensam. Jag tycker det är bättre uttryckt att man bor själv än att man bor ensam. Man kan ju ha många runt omkring sig i alla fall. Och det är väl också en sån aspekt, tänker jag om det här med att man känner sig inte ensam. Man tycker det är skönt att vara själv på något sätt.
2: Ja, verkligen. Man kanske umgås med folk dagarna i ända och det skönaste man vet, det är att komma hem. Där får man vara helt själv. Så kan det vara.
1: Så kan det vara. Ja, ursäkta, det kommer in sms och jag var lite halvfokuserad där. Men fortsätt gärna om detta. Det bästa och det sämsta med att bo själv, och om man har gått från det ena till det andra så har man ju lite perspektiv på det här också. Så det är bara att skriva in till oss på sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Så har klockan nu blivit 6:25 och vi ska få Minut Eko-nyheter.
3: En valkompass för Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. En av dem som ställt en fråga är Therese Valeräk.
4: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
3: Och det har aldrig lagt så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu, enligt organisationen ICAN. Enligt deras årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året i jämförelse med året innan. Och det handlar både om satsningar för att underhålla och utveckla nya kärnvapen. Och i Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot en stad i Charkiv-regionen. Det uppger guvernören där i sociala medier. Ytterligare 10 personer ska ha skadats i attack mot själva staden Charkiv, enligt stadens borgmästare. Och det här var Ekot uppdatering.
1: Det var det, och det här är... Ja, just det, där kom den där signaturen som jag undrade vart den tog vägen. Här kommer... Orup, sjung halleluja och prisa Gud.

0: med Sjung halleluja och prisa Gud. Och Maria och Rune i Västra Frölunda har skrivit in här angående detta med ensamhet och att vara själv. Och vi pratar om detta, det bästa och det sämsta med att vara ensam. Den ofrivilliga ensamheten kan vara oerhört svår, vilket skapar både dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Och det kan också vara svårt att bli inbjuden i ett sammanhang om man är ensam. Och fortsätt gärna skicka in era perspektiv på detta på sms. Det bästa och sämsta med att vara ensam. Du smsar 031 83 70 50. 031 83 70 50. Klockan är 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Nidbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
2: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det lyfts upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam. Jaha. Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: SOM-institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
2: Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner, utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: Nu söker polisen upp personer som köpt narkotika av barn.
4: Ett av syftena är naturligtvis att få dem att sluta och knarka och köpa barnen i backa. Vi har ju valt ut dem som kanske själva har barn och så har vi anmält det till socialtjänsten och så vidare också.
3: Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, berättar att omkring 8000 unika nummer hittats i telefoner tillhörande omkring 30 säljare i ett kriminellt nätverk. Hembesöken görs hos utvalda köpare i syfte att utreda brott och att informera om narkotikahandelns destruktiva effekter.
4: Det är ofta personer som är helt ostraffade sedan tidigare, men som av någon anledning har fastnat i ett missbruk. Och det berättar de gärna öppet för oss. Det har varit väldigt förtroliga samtal och bra samtal uppfattar vi.
3: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och Annika, hur är det i trafiken?
5: Ja, men än så länge så ser det ju ganska lugnt ut. För en halvtimme sen så var det en del trafik i Lummitunneln västergående mot Torslanda hållet till, men där det släppt lite grann. Igår eftermiddag så hade vi ju jättemycket trafik i hela stan i princip. Man har ju börjat arbeta med Backadalsmotet. Man gjorde avstängningar där från fredag kväll. Men igår måndag då märktes det ju som mest, framförallt på eftermiddagen, och det betyder att man har stängt av och påfarterna i Norrgården och bron över E6-an, den importgatan. Det här påverkade ju jättemycket. Import- och exportgatorna som går parallellt mellan E6-an och älven. Där var det ju jättemycket trafik, och Skältorpsvägen uppe vid Bäckebolsmotet, som ju blev en alternativ väg då. Där blev det också jättetrångt. Också nere vid Tinstadsmotet. Pratade med en del också som cyklade, och de sa det att oj, här är det helt trångt på Ringön och Ringövägen och den här Salsmästaregatan som går ovan för Tingslagstunneln på tvärs där. Så det spall ut överallt, ja, kan man väl säga. Får se hur det kommer att utveckla sig i eftermiddag här. Är det så att du vill tipsa om någonting så vet du tipsnumret 020 999 444. Men jag tror att vi har Niklas på plats som vi är ögonvittne just nu.
0: Niklas, var är du någonstans och vad ser du?
6: Jag har ställt mig precis på påfarten norrut på Backadalsmotet. Här står det en stor grävmaskin med skopan vilande som en kupad hand mot marken i den här grässlänten mellan påfarten och motorvägen. Där har de grävt upp någonting som ser ut som en 40 meter lång grav, kan man säga. Och de här avspärrningarna på påfarten påminner lite om målfållan på Göteborgsvarvet. Det är såna här metallstaket. Hörde ni detta?
0: Ja, det gjorde vi. Jag blev lite rädd nästan att du gick in i något, men det gjorde du kanske
6: och
0: också.
6: Nu går jag ner de 40 metrarna tills den här så att säga målfållan viker av tvärt tillbaka söderut så att man kan komma ner på den här nya busshållplatsen. Precis innan jag kom in och pratade med er nu så kom det ett stort gäng som måste ha kommit med bussen. Jag vet inte, Annika, det går. Stanna bussen där nere på... Ja, men den nya hållplatsen på motorvägen.
5: Ja, X4 har ju fått en annat hållplatsläge som är tillfälligt så att säga under det här arbetet. Och är det 41 där som kör en annan väg. Så att det är ju lite provisoriskt även för busspassagerarna nu.
6: Just det. Men de här metallstaketen, den här målfållan, spärrar ju då av hela påfarten. Så att det enda som kan, det är såna här karavaner av människor som kommer med bussen som går här. Just nu så flyter trafiken lugnt och ser ut som det är perfekt trafikläge. Om det är någon som ser mig så kan ni tuta.
5: Ja, tuta på Niklas.
0: Säg en gång till var du står.
6: Jag står på påfarten norrut på Backedalsmotet. Precis i det här avspärrade området.
5: E6 mellan Göteborg och Kungälv.
6: Ja, men kanske 20 meter från motorvägsbanan.
0: Ja. Ja, ja, vi får se om du får någon tutning här. Jag tutar igång musiken och det var gott att det rullar på i alla fall nu, Niklas.
6: Ja.

0: Cruel Summer, Taylor Swift. Klockan är nu 6:38 och det betyder att vi ska få radiosport denna morgon.
1: God morgon, här är Radiosporten om en stund med fotbolls-VM, men först till nattens NBA-final där rubrikerna mest handlat om att president Donald Trump buades ut under nationalsången i Madison Square Garden före matchen.

0: Och matchen då? Ja, den vann San Antonio Spurs som därmed reducerade i matchserien som New York Knicks nu leder med 2-1. Så till VM-uppladdningen idag med en av spelarna som går en annorlunda match.
1: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
2: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Så att jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan. Och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett. Så att vi känner oss väldigt trygga. Och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån. Och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen. Så. Men det har gått jättebra hittills. Jag har inte känt av några att det har påverkat speciellt mycket. Så.
0: Selma Jennervall, reporter. Från Brasilien hörs för dem glada nyheter om att megastjärnan Neymar gör stora framsteg i sin rehabilitering och återhämtning inför VM. Igår genomgick 34-åringen en magnetkameraundersökning av vadskadan som han drog på sig förra månaden. Undersökningen visade på goda framsteg, skriver Brasiliens fotbollförbund i ett uttalande enligt ESPN. Brasilien ställs mot Marocko i VM-premiären den 14 juni svensk tid. Från herrfotboll till damfotboll.
3: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
4: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
5: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
0: Per Karl, reporter. Lyssna gärna på oss under morgonen. Vi ska till lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb i Västerås. Det hälsar nu Petter Barling.
6: Tack för det där. Och alla drömmar kan inte slå in. Jag hade ju sån härlig känsla. Det här kommer att bli så fint, det här galleriet på Facebook. Ge oss din ögonblicksbild. Jag tog en bild på min dotter när hon kämpar sig upp för en backe där för att komma till lekplatsen. Och sommarbilder börjar trilla in, men sen så är det något märkligt med vår sida här, P4 Göteborg, Sveriges Radio på Facebook, att jag ser inte bilderna och det kan inte andra göra heller, så att vi får väl helt enkelt se om det är någon inställning som kan ändras eller så som man kan fixa sen. Men vi får väl göra det en annan dag helt enkelt, eller senare om vi kan aktivera detta på något sätt. Annika, hur är det i trafiken?
7: Ja, men jag fick precis in Hisingsleden vid Volvomotet där, att det är rådjur på fel sida viltstängslet, så se upp i båda riktningar där vid Hisingsleden och Volvomotet. Pratar du med Martin också apropå Backadalsmotet som vi diskuterade tidigare, det är ju avstängningar där, så alternativet är ju antingen Tingstadsmotet eller Bäckebolsmotet, och där märks ju, och det var ju där det också korkade igen totalt igår eftermiddag, och nu ser jag ju att det är en hel del trafik på väg där nu, så extra mycket trafik är det ju kring Bäckebolsmotet alltså, så att du är lite beredd på det. Även E45-man under Angeredsbron ner mot Agnesbergsmotet nu riktning Göteborg, där är det också lite extra mycket trafik just nu.
6: Tack för detta, Annika. Och fortsätt gärna höra av er om detta med ensamhet som vi har. Vad är det sämsta och det bästa med att vara ensam? Det kan ju vara både skönt och hemskt. SMS 031 83 70 50.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. 6 av 10 föräldrar ser fördelar med åldersgräns på sociala medier. Bland barn och unga är siffran inte lika hög. Förra veckan så meddelade socialminister Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en 15-årsgräns för sociala medier. Och den här frågan är ju het. I flera länder så har åldersgränser införts. Och en färsk rapport från Internetstiftelsen visar att svenska föräldrar generellt är positiva till åldersgräns. Alltså nära 6 av 10 tillfrågade föräldrar med barn i åldern 8-19 år ser främst fördelar med åldersgräns på sociala medier. Alva?
1: Ja?
0: Är man inte lite förvånad? Jag trodde att det skulle vara fler. 6 av 10 är väl... Jag trodde det skulle
1: vara... Ja, det är märkligt. Halloj, halloj!
2: Jag pratar bara lite svenska, tack.
1: Ja, du vill inte vara med? Nej. Sprang vidare.
0: Jag sprang vidare.
1: Jag är ju här i Mossen nu. Mossen är ju känt för sin idrottsplats här i Göteborg vid Johanneberg, men också Morgan för att ha allra flest singelhushåll. 6 av 10 bor ensamma här. På tal om det här med ensamhet alltså.
0: Ja, vi får ju in sms om detta med att det finns, alltså det är det bästa och det värsta med det. Här skriver... Ensam eller självsam, skriver Anna i Alingsås. Det absolut tråkigaste med att vara ensam, det är att laga mat för en. Alltså det är inte antalet portioner, man kan ju göra storkok, utan det är mer att inte ha någon att laga med eller åt och dela måltiden med, skriver Anna. Och
1: här det kan jag verkligen förstå.
0: Och det här tyckte jag var starkt på något sätt. Det är S som skriver: på väg till eget boende efter decennier i tvåsamhet. Är både förväntansfull och ångestfylld. Tanken på att det jag sparar finns kvar dagen efter lät ju lockande. Den tanken plockar jag med mig. Ha en fin dag. Och det var ju jag som sa det, att man vet att ingen annan som går och käkar upp det där lite extra som man visste att man hade kvar i matväg. Det var ju fint att du fick...
1: Och man behöver aldrig fundera på om... Alltså stå kissnöd utanför toan, för den är alltid ledig.
0: Den är alltid ledig, det har du helt rätt i. Mm. Och en annan fördel kan jag säga, det är ingen som plötsligt rycker upp dörren när du sitter där heller.
1: Nej, det är kommer... inte och...
0: Ja. Och kommer in med sina kompisar.
1: Nej men gud.
0: När man sitter på toan. Det är heller ingen som gör.
1: Det är positivt.
0: Det är jobbigt. Man sitter på toan här liksom halvvägs in. Och så i det man håller på med så kommer det in ett helt gäng. Liksom. 3 kompisar, 2 egna barn. Ni får gå till den andra toaletten. Skulle det funka?

0: Words med FR David och Annika i studion.
1: Ja, men vi har ju pratat Backadalsmotet sen igår eftermiddag. Nu märktes det ju tydligt att det är avstängningar på Backadalsmotet som ska rustas upp. Och istället så får man välja alternativa mot då, om man ska ta sig till och från export- och importgatorna till exempel, alla verksamheterna som ligger där. Jag pratade med Martin, ringde förut och sa att ja, det är ju kanske inte... Det är ju Backadalsmotet som är avstängd, men där det märks mest, det är ju där Bäckebodsmotet 79, nästa mot till exempel, där man,
0: alternativa
1: det man
0: vägen.
1: Precis det som man väljer istället. Han hade kört förbi och sett Niklas där vid Backadalsmotet. Så att, då tänkte vi att om vi tittar lite extra på Bäckebodsmotet nu då, nästa mot på E6 mellan Göteborg och Kungälv i norrgående riktning. Hur det ser ut där, och Niklas, du har cyklat dit som ett litet Jehu.
2: Ja, det gick fort, tror du. Ja. Och jag står uppe på Bäckebodsmotet och kan se åt båda håll, både söderut och norrut. Och ganska fascinerande att se hur trafiken på avfarten E6 söderifrån är som en flod som liksom stelnar. Nu saktar det in och precis nu är hela påfarten fylld med bilar, och just nu så står det en långtradare som precis går in, kör in på påfarten just nu. Avfarten, förlåt.
0: Så det håller på att tjockna, eller?
2: Så det tjocknar på. Ingenting från andra hållet. Alltså, söderut är...
1: Det
2: kanske inte var en överraskning i och för sig.
1: Du, hur ser du men... på Skältorpsvägen, den vägen västerut, om du har liksom köpcentret i ryggen och tittar bort mot Hisingssidan, västergående, den Skältorpsvägen där?
2: Där verkar trafiken rulla på vad jag kan se i alla fall. Mm.

0: Ja, men vad skönt. Där var det ju mycket igår eftermiddag.
1: Men nu blir det en rejäl propp på avfarten.
2: Avfarten.
1: Riktning norrut här. Mm. Avfarten, förlåt. Jag blandar ihop de här två hela tiden. Lite känner man sig som en umarell också. Det är väl så här man gör. Känner sig som en man i rätt ålder med lite rondör. Står och tittar på.
0: Du får lägga händerna på ryggen.
1: Ja, och vagga på fotbladen.
0: Ja. Ja.
2: Det får du göra. Tack för Niklas för detta. Och ska du bara upprepa var det är någonstans?
0: Ja, men det är ju Backadalsmotet som avstängningarna är vid. Man ska ju rusta upp det här motet. Det är ju strax efter Tingstadstunneln när du kör mot Kungälv på E6an. Och därför så blir ju alternativet då, om man ska gå av mot till exempel Import- och Exportgatan, blir ju då Bäckebosmotet. Så där blir det ju extra trångt mot nummer 79 i norrgående riktning.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: First Aid Kit med Fireworks. Och det kommer in sms om detta med det bästa och sämsta med att vara ensam. Ann-Kristin skriver: efter att ha passat pudeln Louis i 3 dagar så vet jag vad jag skulle göra om jag blev ensam. Jag hade skaffat en hund. Och fortsätta lyssna och interagera med P4. Ja, det hoppas jag att du skulle fortsätta med. Och här, skönt att vara ensam på vagnen. Den tömdes vid Salgrenska, skriver Kerstin här. Och sen bästa, det är att det är lite tvätt i korgen. Sämsta, ingen att äta med, somna, vakna med, mysa med, ingen som kliar mig på ryggen. Suck, skriver Karina. Fortsätt smsa in om det bästa och sämsta med att vara ensam. 031 83 70 50. Klockan är 7, Ekonyheter.
1: Barn kan vara tvångsomhändertagna i flera år när föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy, trots att det inte finns några bevis att barnen blivit misshandlade. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror hade smärtor i benen och muskelsvaghet och de placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg inte att de var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Hela granskningen kan du höra i Sveriges Radios app, reporter Maria Riddestedt. 2 åkerier som kör medicin åt AstraZeneca i Södertälje har kopplingar till ett belarusiskt bolag med körförbud i EU. Det är enligt en SVT-granskning gjord tillsammans med journalister från Polen och Belarus. Upplägget misstänks användas för att kringgå EU-sanktioner mot Belarus för landets stöd till Rysslands anfallskrig mot Ukraina. AstraZeneca avböjde intervju men uppger att transporterna följer alla lagar och inte bryter mot sanktioner. En valkompass för malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning kommer lanseras inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Och en av dem som ställt fråga är Therese Wallerek.
4: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
5: Therese Wallerek är en av många som skickat in sina frågor där hon efterlyser en färdtjänstapp som tidigare funnits i Malmö. Frågor som samlats in på dagliga verksamheter, aktiviteter och boenden. På en hemsida kommer sen de olika partiernas svar samlas, berättar Jeanette Frid, ordförande i FUB Malmö som arbetar med personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, som dragit igång det här arbetet.
6: Vi har gjort det enkelt genom att det är lättläst och tydliga instruktioner. Och sen så har vi ju bildstöd givetvis.
5: Tidigare år har Malmös politiker bjudits in till en mötesplats för att svara på frågor inför valen. Men då har bara ett begränsat antal personer kunnat komma och på det här sättet hoppas man samla in många fler. En satsning som även Malmös politiker kommer ha nytta av tror Liberalernas Rocco Kursar, som är ansvarig för funktionsrättsfrågor i Malmö.
7: Men rent generellt så tror jag att vi alla har mycket mer att lära.
1: Och reporter Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus. I veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City. Men anhöriga till en del av de över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
8: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Och Annika, hur är trafikläget?
9: Jo, men det märks att det börjar närma sig en del trafik ner mot Göteborg så att säga. E6an under Angeredsbron, Klarabergsmotet ner mot centrala Göteborg och även 45an vid Agnesbergsmotet, där är det en del trafik som bromsar in. På Tjörnbron mot Stenungsund ser man ju att många är ute just nu. Det drar också igång lite vägarbeten här på E20 mot Alingsås mellan Hulanmotet och Kastenhovsmotet. Kommer man att jobba med dikningsarbete. Och även på Orust nära Varekils busstation så kommer det vara arbeten med trafikvakter som reglerar, så att då kan det bli lite väntan där. Igår eftermiddag handlade det ju väldigt mycket om att det blev så mycket köer i stan som hängde ihop med att man har gjort avstängningar vid Backadalsmotet nummer 78. På E6an mellan Göteborg och Kungälv, men i norrgående riktning påverkar det ju jättemycket. Då var ju, är ju Bäckebodsmotet ett alternativ, så där märker vi ju nu att det blir lite mer trafik än vanligt. Och Niklas är ju på plats där. Hur verkar det nu?
10: Ja, trafiken på E6an norrut ser ut att flyga på ganska bra. Avfarten 79... Det lite fram och tillbaka. För en stund sedan så var det helt tjockt. Just nu så ser det ganska glest ut. Och rätt vad det är, någon minut så kommer det att vara lite som en bechamelsås som tjocknar igen. Men just nu så flyter trafiken på även där på avfarten alltså.
0: Tack så bra för det, Niklas.
9: Ja, men vad skönt. Du vet ju alltid när man gör någon förändring så blir ju Göteborgsområdet lite av en flaskhals. Så att det spiller, eller helt enkelt att det märks överallt, som ringar på vattnet skulle jag säga lite mer. Och det brukar ju faktiskt lugna sig efter några dagar. Vi hittar nya trafikmönster och kanske anpassar vår körning och tid lite grann. Så att hav förtröstan. Det kommer att bli bättre. Och är det så att du vill tipsa om någonting, 020 999 444.
0: Tack för detta, Annika och Niklas. Ja, 7.07 har klockan hunnit bli och vi pratar ju också om detta med ensamhet denna morgon. Det har visat sig att folk är ensamma men känner sig inte riktigt lika ensamma. Och jag har vänt mig ut till er som lyssnar och ställt frågan: vad är det bästa och det sämsta med att vara ensam? Och här skriver en anonym: god morgon, det bästa med att inte bo med sin partner är att få längta efter varann, och när man väl ses så känns det alltid lite speciellt. Man behöver inte hinna tröttna på varann i vardagen och kan ha det precis som man vill i sitt eget boende. Och det bästa med att vara ensam är: det finns inget, skriver någon. Nej, det kan ju vara så. Och det här blir ju så när man har ett sånt här ämne, så blir det så. Ena stunden så är det lättsamt och lite skämtsamt, och andra stunden så blir det så här djupt allvar. Det bästa med att vara ensam: finns inget. Så fortsätt gärna skicka in er sms. Här, en av fördelarna med ensam är att man kan dricka direkt ur mjölkpaketet, skriver någon. Apropå detta med att det är så högt och lågt. Bästa, sämsta med att vara ensam. Smsa 031 83 70 50.

0: Made You Look här med Meghan Trainor och Linus.
1: Nu går den draperiet här upp. Jag tänkte vi skulle se ut i alla fall, Morgan. Du kan inte stå här i mörkret.
0: Nej, solen sken, då sänkte jag dem och sen så har det blivit mulet och då ligger de kvar. Men så kommer du in och höjer dem och det är det vi hör i bakgrunden.
1: Ja, vi ska se, nu är det alldeles strax. Nu är det riktigt bra radio här. Vi står och väntar på ett draperi som dras upp.
0: Ja. Ja, men du har också nyheter.
1: Ja, det handlar om en underhållningslåda som jag tror att många har hemma. Den här är variant tjock. Det är tjock-tvn. De finns fortfarande kvar på sjukhusen i Örebro län. Både då på personalrummen och i patientrummen. Men nu är de på väg att bytas ut. Vad har du för relation till de här tjock-tv-apparaterna?
0: Alltså, jag måste ha med Alva här lite också.
1: Ja, har du sett en tjock-tv någon gång, Alva?
0: Alva, har du,
2: men snälla!
0: Har du befunnit dig i ett hem där det funnits tjock-tv? Eller är du för ung?
2: Ja, men vi har väl haft tjock-tv när jag var liten.
1: Ja, det hade man.
2: Och också, vad hette det? Inte DVD utan VHS.
1: VHS-spelare, ja precis.
2: Ja, ni har haft till och med det. Till och med.
0: Inte illa. Jag minns ju vår första tv som var svartvit.
1: Ja, det var lite tidigare än vad jag var med.
2: Oj, men gud. Trädde du en nylonstrumpa över då? Testade du det någonsin?
0: Nej, det var faktiskt innan jag var född.
2: Okej.
0: Men tjock. TV, ja, alltså
1: vi ska
0: här.
1: Höra här Peter Ed, han är IT-tekniker inom region Örebro. Han berättar att det här pågår då, det här arbetet sedan 2022 med att byta ut de här gamla TV-apparaterna på sjukhuset som citat inte längre håller måttet. Peter gissar då att det finns ett 40-tal tjock-tv-apparater kvar på sjukhusen i Örebro. Tänk dig 40 sådana här tjock-tv-apparater står fortfarande på någonstans i Örebro län på sjukhusen. Och en av dem finns i ett dagrum på universitetssjukhuset i Örebro. Där träffar vi montören Alexander Bjunge som har fått i uppdrag att byta ut den här då. Vi lyssnar.
3: Jag blir glad när de ser en ny platt-tv komma in.
4: Har du få kommentarer?
3: Ja, gud vad skönt med ny tv.
4: Har du en sån hemma?
3: Nej, det var länge sedan jag såg en sån.
1: Ja, till och med montören.
2: Nej, men vad är det frågan om?
0: Jag blir glad när jag ser en tjock-tv.
1: Jag blir också glad av den här tanken. Ja, det var det. Jag såg den här rubriken, nu byts tjock-tv-apparaterna ut. Då måste man ju klicka. Vad handlar det här om?
2: Jo, men alltså, är det 1800-talet på Örebro sjuk? Alltså, har tiden stannat?
1: De har ju börjat.
2: Hallå?
1: Nu. De har ju hållit på sedan 2022.
2: Vad använder de mer?
1: Ja, men jag vet inte.
2: Vad opererar de med för verktyg? Alltså, så här...
1: De har väl satsat på övrig teknik, tänker jag, sjukhusteknik.
0: En kompis med mig, Petra Reveny, hon... hyrde en tjock-tv en gång i Majorna från något ställe där. Och det här rullade på. År efter år efter år. Jag tror hon hade den i 12-13 år innan hon fick tummen.
2: Värd noll kronor när hon lämnade tillbaka den.
0: Så hon tog kontakt med det här företaget då, som hyrde ut den här tjock-tvn.
1: Och de hade gått i konkurs.
0: Nej, men de hade inga papper. De, va? Har vi?
2: Sen länge.
0: De kunde inte hitta liksom någonting. Va? Så, men vad ska vi göra då? Så jag du... Jag vet inte vad som gjordes med den, men de hade helt glömt bort.
2: Ja, den kasserades väl.
1: Den kanske skänktes till Örebro län för att man skulle kunna ha den på sjukhusen.
2: Det var enda som ville ta emot den måste ju vara i Örebro län.
0: Finns det någon som lyssnar som har tjock-tvn hemma och tycker att den där skatten,
1: den håller måttet,
0: den släpper jag inte ifrån mig.
1: Nej.
0: Så får ni gärna smsa 031 83 70 50.
1: Man blir lite sugen nu på en tjock-tv.
0: Kolla fotbolls-VM.
1: Bara se en tjock-tv just nu. Bara känna lite på den. Bära den. Bara få vara med. Slungas tillbaka i tiden.
0: Ja. Kolla fotbolls-VM i tjock-tv.
2: Nu spöregnar det här över mig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är bra, fick vi en väderrapport också. Men har vi någon tjock-tv-are där ute, skicka in sms för 17 031 83 70 50. Tror ni det finns det?
1: Det tror jag. Jag tror verkligen.
0: Vad
1: jag
0: tror
1: vill
0: du,
1: tro det alltså.
2: Nej, jag säger nej.
1: Jag vill verkligen tro det.
0: Någon som faktiskt tittar också på den lite.
1: Det har varit
0: myser. 031 83 70 50.

0: Peps Persson här med Oboj. Och svenska hushåll hotas av dyrare bolån ovanpå högre el- och bränslepriser i höst. Och ett steg mot denna smäll kan tas på torsdag då Europeiska centralbanken ECB kan öka trycket på en räntehöjning ifrån Riksbanken. Kronan är nyckeln, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea. En räntehöjning från ECB ska nog kronan och därmed Riksbanken klara av, alltså en räntehöjning. Men skulle det bli fler ECB-höjningar så ökar risken för att kronan försvagas och då kan det bli så att Riksbanken också måste följa efter. Och ja, alltså hot om dyrare bolån ovanpå högre el- och bränslepriser i höst. Och apropå tjock-tv, jag får ta in Alva här igen. Ja, nu pratar de med någon på stan där. Jag drar sms'en ändå. Hej, en gammal tjockis-tv har sparats hos mina föräldrar. Det är det enda man bör använda när man spelar retrospel. Tänk dig Nintendo Duck Hunt på platt-tv. Nej, det går inte, skriver Sandra som alltså låter föräldrarna ha kvar en tjock-tv som kan åka dit. Ska vi se om vi kan få med Alva. Alva?
1: Ja, hallå i Morgan.
0: Har du hittat någon att snacka med om det här med?
1: Jag står här nu i regnet. Det är lite så här små, lite mysigt regn skulle jag säga. Lite lätt duggregn. Asfalten börjar bli mörkare. Gräset, det ser nästan gott ut, eller hur? Man vill nästan ta en tugga. Lite så här fuktigt, krispigt, knallgrönt. Ja. Men du, vad heter du för något?
2: Patrik.
1: Patrik, vi står här i Mossen i Göteborg. Här bor det allra flest singelhushåll. Hur ser det för dig? Hur bor du?
2: Jag bor själv, eller ja, särbo då, så att syns ju ändå ganska regelbundet jag och Karin, men det är ändå ensamhushåll om man säger så. Ja.
1: Hur kommer det sig att ni bor isär då?
2: Nja, det är väl kanske bara en tidsfråga förhoppningsvis innan det inte blir så då. Men, ja. Så att, ja.
1: Men vad är det bästa med att bo ensam?
2: Lite, ja, man kan ju ändå rå sig själv och sådär, men det är klart det är väl ändå i slutändan är det ändå roligare att dela med någon så att säga. Men det är klart det är så här, ibland kan det ju vara skönt att stänga om sig och bara vara ensam också naturligtvis. Det. Men tvåsamhet är ju fördel tycker jag. Så här, men, ja.
1: Varför då? Vad är det som är så härligt med att bo med någon?
2: Nej, men man delar ändå tillvaron med någon och upplever ja, att liksom just man kommer hem från jobbet eller vad som helst så att man kan prata om dagen. Det är ändå det är mer positivt och negativt, eller betydligt mer positivt och negativt. Ja.
1: Men i dagsläget då så får ni ju ändå så att säga sakna varandra, tänker jag. Man kan inte sakna kossan för en båset är tomt, var det någon som sa?
2: Nej, det är sant. Det, är, det finns en fin sak med det säger också, att det blir ja, så du beskriver saknaden just då, att då kan det gå några dagar och sådär, så att det är ju en finare upplevelse. Men i längden så är väl, ja, det föredrar nog ändå att det bor ihop än var ensam.
1: Men du Patrik, när känner du dig som allra mest ensam då? I vilka situationer?
2: No. Svår fråga, men ja, jag vet inte riktigt. Jag har ett ensamarbete du säger, så jag jobbar ju inom vården, så där kan jag vara lite ensamt. Man jobbar på nätterna och sådär. Så men annars vet jag inte något konkret sådär. Jag upplever nog ändå att jag har folk att bolla med eller stödja mig mot om det skulle vara någonting sådär. Ja. Men kanske ja, i och med att det är ett ensamarbete så är det klart. Det kan det vara.
1: Ja, och vart är du på väg nu då?
2: Jag är på väg hem, jag jobbar natten.
1: Då är du ja, närmast dyngtrött kan jag tänka mig.
2: Ja, då blir det väl jag somnar vid 8 ungefär. Så ungefär lagom då. Så tar natten slut, eller man ska säga.
1: Om dryga halvtimmen då är det läggdags?
2: Ja, ja, det är ungefär som en inställd klocka.
1: Men du, då ska du få sova så gott. Tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv. Ha det gott.
1: Ja, du Morgan, det är ensamhushåll här. Det verkar sannoliken så.
0: Mm.
1: I alla fall för Patrik.
0: Just det. Och nu ska han hem och sova.
1: Ja, jobbat hela natten. Mm.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu är klockan 7.25. Vi ska få ekonyheter.
1: EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda den ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare har svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Andelen unga som varken arbetar eller studerar har ökat något, från 7,7 till 8%, visar ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Ökningen innebär ett trendbrott efter flera år med minskning. Humlor har setts lösa en typ av uppgift som man bara sett ryggradsdjur klara av tidigare. Det visar studie i tidskriften Science. Flera humlor rullade en kula för att nå låtsasblommor när de placerades i ett utrymme som var för trångt för att flyga. Och detta visar på särskild målinriktad problemlösningsförmåga.
0: Och det var Ekot, och här Helena skriver angående detta vi pratat om denna morgon med ensamhet. Det som är bra och det som är tråkigt med ensamhet, att vara ensam. God morgon, skriver hon. Ensamhet är en dygd. Så skönt med egen tid att få göra vad man vill. Att vara ensam i tvåsamhet, det är den absolut värsta ensamheten. Jag är hellre själv än i något där jag ändå känner mig som själv. Nu är jag särbo, men Peter och jag har testat precis alla varianter. Och särbo, det är det bästa hittills, skriver Helena. Vad har du för perspektiv på detta? Bästa och sämsta med att vara ensam? Fortsätt gärna skriva in på sms 031 83 70 50.

0: med One Heart. Klockan har blivit 7.30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Tillgången till vård inom psykiatrin ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. I Göteborg kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum medan man i Borås kan bli avvisad.
2: Vi har en god vård, men jag hade önskat att den var mer jämlik.
1: Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen. I Göteborg har beläggningstalen inom psykiatri affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom, varit klart över 100% under flera år, medan talen i Borås har legat på omkring 50-60% under de senaste åren. När det gäller nu sjukvården, alltså Uddevalla och Trollhättan, så har även de haft mer än 100% beläggningsgrad under de senaste 2 åren. Skaraborg har under samma tid haft som mest 82% beläggning. Att det ser ut så här är inte bra enligt Carina Örgård.
2: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag att det ser så olika ut i vår region.
3: Hur drabbas patienten av det?
2: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt.
1: Regionstyrelsen har beslutat genomföra en extern granskning av den psykiatriska vården inom regionen. Viceordförande är moderaten Lars Holmin.
4: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är det trafiken nu, Annika?
5: Ja, nu märks morgontrafiken av på de allra flesta ställen. E6an från Kungsbacka till exempel när du kommer ut från Kungsbacka centrum nummer 60 i norrgående. Även förbi Lindomemotet och kör du 158 så är det ju där efter vid Kullavik och sen efter Lindås mot Brottkär som det bromsar in lite och lite grann där förbi Askim också in mot Göteborg. Västerleden från Frölunda mot Gnistängstunneln och på 40an så är det ju Mölnlyckemotet. Det brukar vara många på väg där nu. Mölnlyckemotet 72 in mot Göteborg och så är det ju också. Ett arbete på E20 förbi Lerum riktning Alingsås påverkar just nu. Det bromsar in riktning Alingsås alltså. Där håller man på och jobbar mellan Hulan och Kastenhovsmotet i dag. Dikningsarbete. Och sen är det ju E6an från Kungälv efter Angeredsbron ungefär. Det är då det börjar bromsa in och så går det lite ryckvis halvlångsamt ner mot Tingstadstunneln där. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar. I tågtrafiken så är det ett tekniskt fel vid Floby just nu. Så det är förseningar mellan Skövde och Göteborg i nuläget. Personal på plats där, ingen prognos än. Tips oss 020 999 444.
0: Och de två saker som det har kommit mest sms om denna morgon har varit det vi pratat om. Ensamhet, det bästa och det sämsta med ensamhet, men också tjock-tv. Vi ställde ju frågan, är det någon som har tjock-tv där hemma? Det var ju så i Örebro län, var det inte det, Alva? Där de på sjukhusen där fortfarande hade tjock-tv, men nu skulle de börja plocka bort dem.
6: Ja, helt otroligt alltså.
0: Ja, och det var också roligt. Så här, jag tror att det finns ett 40-tal. Man undrar, liksom, vad är det för skrymslen och vrår de har på sjukhusen?
6: När... Det är någon sån här gammal teknikkyrkogård typ.
0: Faktiskt. Alltså... Men här skriver Fredrik, du trodde ju inte, jag var också skeptisk till att folk har tjock-tv, men Fredrik skriver, absolut tjock-tv. Är man gammal tv-spelsfantast som jag, då är ju tjock-tvn ett måste. Det var någon annan som skrev här inne att liksom på platt tv spela tv-spel, det går inte. Marcus skriver, finns alltid en 32-tums tjock-tv i vardagsrummet. Används ofta kopplat till en Chromecast. Sen har vi... Lena har också en, men kompisarna tyckte det var för jobbigt så att, för man kunde inte zappa, man fick gå fram och trycka på den. Så att Lena fick
6: just
0: köpa
6: det,
0: en
6: det är klart.
0: Köpa en modern Här har vi Birgitta fint här. Jag har en tjock tv sedan 2005. Funkar fortfarande, men jag kan bara se DVD-filmer. Annars är jag utan tv och det är väldigt bra. Då jag gör mycket annat som till exempel handarbete och Radio P4, skriver Birgitta. Så det finns de som har, va?
6: Ja, något så exotiskt på något sätt.
0: Ja, och fortsätta.
6: Så gammeldags.
0: Ja, ja, men jag tycker det är fint. Det är något gott. Det är nästan som en inredningsdetalj i tjock-tvn.
6: Det är mycket mysigare att kolla såklart på tjock-tv. Det förstår man ju.
0: Fast mindre. Jag ser väl för dåligt för en sån numera, tror jag.
6: Ja, det är klart.
0: Ja, smsa in på 031-83-70-50. Bästa och sämsta med att vara ensam. Eller om du har en tjock-tv och vill lyfta fram några goda ord om det.

0: Alex Warren med Fever Dream, och nu ska vi få radiosport här med Peter Barrling, och ja, vi ska förstås fokusera kring VM.
1: God morgon, här är Radiosporten som fortsätter ladda upp inför fotbolls-VM. Men först basket och NBA-finalen mellan San Antonio Spurs och New York Knicks. Rubrikerna, ja, de gick till president Donald Trump som närvarade och blev utbuad.

0: Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs som däremot reducerade i matchserien som Knicks nu leder med 2-1. Nu fotboll.
1: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
2: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Så att, men jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan. Och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett. Så att vi känner oss väldigt trygga. Och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån. Och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen. Så. Men det har gått jättebra hittills. Jag har inte känt av några att det har påverkat speciellt mycket. Så.
0: Selma Jennervall hade pratat med Jesper Karlström.
3: Han är lagkapten i det svenska fotbollslandslaget i sommarens VM. Men hur känd är Victor Nilsson Lindelöf i sin egen moderklubb? Vi har besökt Västerås och föreningen IK Franke. Och här kollar vi med Frankes flickor födda 2018 vad de känner till om Victor Nilsson Lindelöf.
4: Fröken sa någon om den där namnet.
5: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
4: Har han slutat?
6: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
4: Va?
6: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
7: Ja.
6: Vad tycker ni om honom?
5: Han är bra.
6: Är det någon favorit?
5: Nej, inte så bra.
6: Han är inte så bra?
5: Ja. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
0: Det är Sigge Sander som har träffat IK Franke. Ett längre reportage finns redan nu i appen Sveriges Radio. Och i Brasilien har megastjärnan Neymar genomgått en magnetkameraundersökning av sin vadskada. Beskedet från brasilianska förbundet är att Neymar gör goda framsteg. Inga framsteg för Sveriges gruppmotståndare Nederländerna direkt. De drabbades igår av en skada på målvakten Bart Verbruggen som haltade ut från genrepet mot Uzbekistan. Matchen slutade med 2-1-seger efter två mål av Cody Gapko. Sverige möter Nederländerna på midsommardagen. Får se om Verbruggen kan vara med då eller inte. I sporten nu, Petter Barling.
8: Och från Peter till Therese på SMHI. God morgon, Therese.
9: God morgon, god morgon.
8: Molnigt ser jag. Det är som ett enda tjockt moln.
9: Ja, det kan jag tänka mig. Ganska jämngrått sådär.
8: Jämngrått, ja.
9: Ja. Mm.
8: Är det vad vi kommer att få vänja oss vid idag?
9: Ja, men under stora delar av dagen så kommer det nog vara grått. Det kommer att vara regn av och till också. Kan vara åt det kraftigare hållet, stundtal så där. Sen kan det framåt eftermiddagen dyka upp någon åskknall eventuellt i området. Temperaturen hålls väl på 15-16 grader någonting.
8: 15-16 grader, ja. Mm. Ja, då vet vi det. Och hur är det imorgon till exempel?
9: Ja, men det här mer sammanhängande regnet som passerar idag då, det drar ju vidare såklart. Det följs av lite spridda skurar under kvällen. Sen är det väl en period med när vi ändå får uppehållsväder innan nästa portion med skurar kommer tidigt i morgonbitti. Och sen kommer det nog vara regnskurar av och till under morgondagen också. Men lite sol mellan varven och får solen lysa en stund kan det väl bli uppåt 17-18 grader kanske. Men i samband med regnet så håller det sig nog på 14-15.
8: Ja, och det blir ändå lite mer sol imorgon än det blir idag, om jag tolkar det rätt.
9: Ja, men det ser ut att vara lite mer uppluckrat imorgon och lite mer sådär, spridda skurar mer än sammanhängande regn som idag. Då.
8: Du får ha en fin dag, Therese.
9: Tack detsamma.

0: Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I am yours. West Pride har dratt igång i Göteborg igår. En vecka med fest och firande, men framförallt en plattform också för samtal och för ökad förståelse. Agnes Rudbo, du är chef för festivalen och du är här med mig i studion nu. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Hur har starten varit? Drog vi igång här igår?
1: Jo, men alltså, det har varit bra skulle jag säga. Det är alltid kul att vara tillbaka. West Pride är ju inte bara en festival. Vi jobbar ju med utbildning och så vidare året runt. Och det här är viktiga frågor för oss varje dag. Inte kanske bara festivalen som vi syns mycket. Men det känns enormt kul som alltid att få vara tillbaka på gatorna i Göteborg och köra igen.
0: Och festivalen, det är ju som du, det är inte bara en fest, utan det handlar ju också om mötesplats, mänskliga rättigheter för hbtqi-personer. Och på vilket sätt blir då West Pride en trygg mötesplats?
1: Jag skulle vilja säga att hbtqi är ju absolut det som står i fokus, men mänskliga rättigheter är ju någonting som är enormt viktigt överlag just nu, där vi ser väldigt, väldigt stora delar av världen regressera och där mänskliga rättigheter tas bort i många länder som vi traditionellt är vana vid vara starka demokratier. Och det är en påminnelse tyvärr om att det är inte alltid liksom en positiv riktning framåt och att saker bara går åt rätt håll. Utan vi ser globalt nu och även här i Sverige att det blir tuffare och tuffare. Klimatet blir hårdare och hårdare och därför är det enormt viktigt att vi försöker göra vad vi kan för att skapa en bra plattform, delvis då för vårt community men också för alla små organisationer som kanske inte har den plattformen själva att kunna få enas tillsammans under ett paraply.
0: Rent juridiskt så är ju Sverige fortfarande ett av världens mest skyddande länder för hbtqi-personer. Men enligt Folkhälsomyndigheten så är gruppen också fortsatt mer utsatt för till exempel diskriminering, psykisk ohälsa. Vad säger du, blir det bättre eller blir det sämre? Hur blir det?
1: Ja, överlag så ser vi en tendens. Vi jobbar ju med bland annat skolutbildning och sånt som vi gör året runt ute i skolor här i Göteborg och i även kranskommuner och i regionen och sådär. Och det kom ju en ganska intressant rapport här för Forum för levande historia tidigare i vår som berättade om just det ökade hatet bland unga framförallt då, mot hbtqi i skolmiljöer och så vidare. Och sen fick vi en ganska ny rapport som släpptes här för bara en och en halv vecka sedan där Totalförsvarets forskningsinstitut har gjort en kartläggning på hur hatet och hotet sprider sig på nätet framförallt mot hbtqi-personer. Och det är mycket mycket hemskt som händer just nu. Det är en ökad, vi ser ju det i cancelkulturen överlag och att man ska försöka göra sakfråga av framförallt oss liksom, när det kommer till mänskliga rättigheter, vilket gör att man pratar väldigt mycket om oss och inte så mycket med oss och det blir väldigt demoniserande för många hbtqi-personer just nu. Så vi ser, eller jag skulle ändå vilja hävda att vi ser en ganska stor tillbakagång i vad som har varit en väldigt, väldigt stark frammarsch i rättigheter under tidigt 2000-tal och framåt där saker progresserade enormt mycket i Sverige. Och nu är vi inne lite i en återblick i historien till vad som hände i framförallt kanske Göteborg i 80-90-talet när vi var kända som bögknackarstaden och liksom hatet florerade på gatorna öppet. Och det, tyvärr hör jag både berättelser och upplever även själv tyvärr att det, folk gömmer inte hatet på samma sätt längre som de kanske gjorde förr i tiden. Då skämdes man för att tycka vissa saker och levde bakom anonyma konton och så vidare. Och det händer absolut fortfarande. Men det hatet, det är mycket vidare och mycket öppnare just nu.
0: Oj då, ja. Om man tar veckan här, vad kan man förvänta? Vad kan folk förvänta sig då?
1: Jag skulle vilja ändå säga att nu har vi ju de fyra första dagarna när vi fokuserar på kunskapsförhöjning och samtal. Vi har ju ett stort samarbete med bland annat Stadsbiblioteket och Biograf Göta som är här måndag till onsdag där vi har vårt Pride House och säkerställer att föreläsningar

0: inte. Han sa att det är målarnas påhitt. Han säger att det är narvalens betar som man har på något sätt placerat på en häst.
1: Ah, okay. Ja.
0: Satyrer, det sa han, det finns inte, och det känner jag inte till heller.
1: Det känns som vi gräver oss ett stort hål här nu, Morgan, av olika väsen bara.
0: Mm. Som inte finns.
1: Som inte finns, som Carl von Linné hjälpte oss att avliva de här myterna. Då.
0: Just det. Vi tackar för både systemet kring uppdelningar och växter, men också för avfärdandet av myter. Och det här dyra brevet då du berättade om.
1: Ja, just det. Mm.
2: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Och här i P4 Göteborg så drar vi igång Olivia Dean, Man I Need.

0: Olivia Dean här med Man I Need. Och svenskarna är lika ensamma som tidigare, men känner sig inte lika ensamma. Det här har en undersökning visat, och vi har under morgonen pratat om det bästa och det värsta med ensamhet. Och vi ska prata vidare om ensamhet, Alva Olsson.
1: Precis, det ska vi göra, Morgan, för jag sprang precis på en man här vid namn Avesta Markman, och han håller faktiskt på att anordna ett musikarrangemang, kan man säga. Är det korrekt beskrivet, för att just motverka ensamhet? Du får berätta, vad handlar det här om?
2: Detta eventet då heter Sommarafton. Och då är det ett musikevenemang som handlar om möte, gemenskap, glädje och musik. Det innebär att detta är ett evenemang där det kommer vara en kväll med artister inom musik och dans som kommer att vara med och framträda för människor som har olika målgrupper. Och då är det som vårt sätt att vi vill kunna bryta ensamheten och utanförskapet genom att få folket i samhället att försöka mötas och ha någonting att uppleva det positiva och ta bort det negativa.
1: Och varför är det viktigt med den här typen av sociala sammanhang för att kunna bryta ensamhet?
2: Som det ser ut i dagens samhälle så har man ju fått höra väldigt mycket om att fler och fler människor

0: människor mår inte så bra. Och det kan ju handla om att många som bland annat, vi tar ett exempel, de som går i skolan känner sig allt mer ensamma utanför, för att de kanske inte alltid får så mycket stöd och hjälp. Och att det kan vara en del personer som har brist på vänner, som upplever att de har ingenting att göra i livet. Och då tänker vi att detta eventet är viktigt när det ska handla om sociala sammanhang.
1: Och du har ju arrangerat såna här typer av evenemang i 12 års tid. Vad får du för respons då från folk som kommer?
0: Ja, de här 12 åren som jag jobbat som arrangör, så har det visat sig att de gångerna som jag har haft evenemang, så har det oftast varit människor som har uppskattat mitt arbete som har kommit till eventet. Sen har det hänt ibland att det har funnits ibland en del personer som jag har pratat med och som jag har typ stött på, som har haft svårt att förstå mitt arbete. Men då har jag tänkt att det är inte så mycket jag kan göra. Vi alla är olika, vissa förstår och vissa förstår inte. Och då tänker jag att jag får bara försöka acceptera för det istället.
1: Och jag har förstått det som att den här frågan med just ensamhet och gemenskap, den är väldigt viktig för dig. Hur kommer det sig?
0: Ja, jag är en person som är väldigt insatt i när det ska handla om det som händer i samhället. Och då menar jag till exempel att jag tänker mycket på de människor som har mått dåligt och som inte, ja, som känner att de vet inte riktigt vad de ska göra. Och då har alltid jag vågat visa förståelse till dem, att jag har alltid vågat visa att jag tycker synd om dem.
1: Och nu på lördag är det här evenemanget då du ska arrangera. Vad ser du mest fram emot?
0: Ja, att jag hoppas på att så många som möjligt kommer komma. Att folket ska kunna komma dit och träffa andra människor, umgås, försöka kunna njuta av kvällen med som har med glädje att göra. Att alla ska kunna komma dit och typ prata, försöka njuta en dag som kanske får deras liv och framtid att kunna se ljus ut.
1: Det är Avesta Markman som säger det, som alltså jobbar för att motverka ensamhet genom ett musikevenemang.
2: Och reporter här var ju Alva Olsson, och jag fortsätter gärna höra av er med olika perspektiv på detta. Vi har ju haft mycket om det som är bra och det som är dåligt med ensamhet. Här skriver passa på att pusha för ordet självsamhet. Det har en helt annan klang, säger någon här. Och nu är klockan 9 och vi ska få det senaste från Ekot.
3: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
4: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont, och det fick vi ju inte.
5: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem, och där fick han inte använda sin rullstol.
4: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän, där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
5: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
3: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
6: Xi Jinping och frun Peng Liyuan går出舱门走下前厅.
7: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
3: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
8: Se identificaron como fiscalía del estado.
9: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
3: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina 9 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
2: Och vi ska till Ackarebäck, Annika.
10: Jag körde E6an från Mölndal in mot Göteborg i norrgående riktning, så bromsade in efter Åbromotet i en lastbil som står strax efter Lackarbäcksmotet nummer 68 i högerkanten. Där är vägassistans och däckjour på plats för att hjälpa till med punkteringen där. Bromsar in alltså på E6an från Åbromotet 66 upp mot Lackarbäcks nummer 68 innan det börjar rulla på bättre E6an in mot stan. Och det ser ju mycket bättre ut på de allra flesta ställena så här efter klockan 9 har ju morgonrusningen lagt sig betydligt. Det är, ja, men det är lite inbromsningar på E20 förbi arbetet där vid Lerum mellan Hulan och Kastenhovsmotet riktning Alingsås. Och sen påverkas ju trafiken på E6an mellan Göteborg och Kungälv också av avstängningarna på Backadalsmotet nummer 78 där man inte kan köra av och påfarterna i norrgående riktning och inte heller över bron över motorvägen. Så det är ju många som väljer Bäckemålsmotet 79. motet efter i norrgående riktning. Så där är det desto mer trafik just nu. Både på avfarten norrgående riktning och också kring Transportgatan, Importgatan, där många som ska hämta och lämna. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Ja, nu har klockan hunnit bli 9 och jag hörde ju, vi hörde ju Linus här tidigare berätta om att man i Örebro län på sjukhusen där fortfarande har tjock-tv-apparater som nu då kanske på tiden håller på att bytas ut. Men det finns fortfarande en hel del tjock-tv-entusiaster bland er. Framförallt då sådana som vill spela spel på de här, som inte vill bli av med dem. För att det går inte att spela sådana spel på en platt-tv. Här skriver Håkan till exempel, han har en annan aspekt på det. Vi bara säger att en äldre tjock-tv kunde vara ursnygg med luckor av teak. Man öppnade när det var tv-dags. En fin möbel i vardagsrummet. Moderna skärmar är skitfula, avskyr estetiken på modern elektronik, skriver Håkan. Har vi någon där ute så får ni gärna höra av er, ni som vurmar för tjock-tvn och kanske ja, tittar på den ibland och inte kan göra er av med den. Skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Michael Jackson här med Beat It. Tillgången till vård inom psykiatrin ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. I Göteborg så kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum medan man i Borås kan bli avvisad. Madeleine Blidberg, du har undersökt det här närmare.
1: Ja, om man tittar på det som man brukar kalla beläggningstalen för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg så är talen väldigt höga. Inom psykiatri affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom har beläggningarna varit klart över 100% under flera år. Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen och hon säger så här om överbeläggningarna på SU.
2: Det är ju ett stort bekymmer och som, det var en av anledningarna till att jag blev politiker faktiskt, jag jobbade på Sahlgrenska. Och att det inte har kunnat lösas under alla de här åren är ju väldigt märkligt. Men nu tittar vi på det och jag har stor tilltro till den verksamhetsledning som tittar på den här verksamheten nu och gör nödvändiga förändringar. Men det är eftersatt vård också. Det finns, dels har vi faktiskt handgripliga byggnader som inte håller måttet. Det tar tid.
0: Och hur kan det se ut på andra ställen inom regionen?
1: Ja, om man då tittar på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS i Borås, så ligger beläggningstalen betydligt lägre där. För 1,5 år sedan var vuxenpsykiatrin bara belagd till omkring 50%. Och nu i april var samma siffra 70%, alltså lite mer då, men långt ifrån målet som är på 90% beläggning. P4 Sjuhärad har rapporterat om flera fall där svårt sjuka människor upprepade gånger har blivit nekade en vårdplats vid SÄS i Borås. Och det har även handlat om att människor tagit sitt liv efter att ha blivit avvisade. Och vad beror det då på att det ser ut så här? Ja, så här säger Carina Örgård.
2: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag att det ser så olika ut i vår region.
1: Hur drabbas patienten av det?
2: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt. Och jag skulle ju vilja att vi får en samlad organisering runt psykiatrin så att alla patienter, alla invånare vet att när jag kommer till psykiatrin då kommer jag få de evidensbaserade metoderna och senaste forskningsrönen och att det gäller i hela regionen.
1: P4 Sjuhärad då, Sveriges Radio har också fått många vittnesmål från patienter som faktiskt vägras vård i Borås och de blir avvisade. Känner du till det?
2: Ja, men det känner jag ju till, inte minst genom er granskning. Och det är ju inte så att när man känner att man behöver en inläggning så önskar jag ju att vården ska vara där och möta upp efter bästa förmåga. Och jag är ju inte insatt i de konkreta patientärendena naturligtvis.
0: Vad händer nu?
1: Ja, men nu har Västra Götalands regionstyrelse beslutat genomföra en granskning av den psykiatriska vården i hela regionen. Moderaten Lars Holmin är en av dem som varit med och fattat beslutet.
3: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland. Och vi får ju berättelser av att vården ser väldigt olika ut beroende på var du bor helt enkelt. Så att vi behöver ju ha perspektivet hela området, alltså samtliga 49 kommuner och inte bara fokusera på Göteborg.
1: Men när det gäller till exempel överbeläggningarna i Göteborg så har ju det pågått under flera år. Hade man inte kunnat göra det här tidigare?
3: Det hade man säkert kunnat göra. Samtidigt så är det ju så att det krävs ibland allvarliga saker för att samtliga partier ska vakna och inse att det här är, alltså att det är tillräckligt viktigt. Och det finns ju en risk här, man måste titta på de här patientgrupperna. Det finns alltid en risk att man blir, man ska inte säga bortprioriterad, men lite åt det hållet. Och det här är ju en grupp med sköra och tämligen svaga patienter. Och då är det än viktigare att vi faktiskt tar det till oss och att vi gör det här på allvar.
1: Och den här granskningen den planeras att starta efter sommaren.
0: Tack för detta, Madeleine Blidberg.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

Sara Larsson, Ruin My Life. Nu blir det proppen ur för elbilarna. Nästa år väntas hälften av alla nya bilar gå på el, detta enligt en ny prognos. Men den här, så att säga, förseningen jämfört med våra nordiska grannar har kostat över 100 miljarder i import av fossila bränslen. Cirka 40% av nybilsförsäljningen består idag av rena elbilar i Sverige. Nästa år så kommer alltså 50%-strecket att passeras och 2034 så kommer andelen att vara uppe på nästan 98% enligt ett huvudscenario från Power Circle, som är en intresseorganisation för elektrifiering i Sverige. Det är inte längre en fråga om utan när omställningen till elbilar går helt i mål enligt analytikern Daniel Lindekrans Henriksson, som satt samman den här rapporten.

0: Mystical, Magical hör vi där med Benson Boone i P4 Göteborg.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: Imagine Dragons här med Believer. 9:25 är klockan. Ekonyheter.
1: Det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Beslutet är fattat efter att den så kallade barnflickan begärt att förundersökningen återupptas och att vissa kompletterade utredningsåtgärder vidtas. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar och konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhet och försvarssamarbete med Ukraina. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Och från ryskt officiellt håll är bordningen så kallat illegala.
0: Och det var minuten ifrån Ekot och det här är Chappell Roan med Good Luck Babe.

0: Chappell Roan hörde vi där med Good Luck Babe. Klockan har nu blivit 9:30 denna molniga och på sina ställen regniga morgon. Och då, 9:30, då ska vi få lokala nyheter. Här kommer de.
1: Nidbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
2: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det lyfts upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam. Jaha. Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: Som institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
2: Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner, utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: Nu söker polisen upp personer som köpt narkotika av barn.
4: Ett av syftena är naturligtvis att få dem att sluta och knarka och köpa barnen i backa. Vi har ju valt ut dem som kanske själva har barn och så har vi anmält det till socialtjänsten och så vidare också.
3: Daniel Nolander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, berättar att omkring 8000 unika nummer hittats i telefoner tillhörande omkring 30 säljare i ett kriminellt nätverk. Hembesöken görs hos utvalda köpare i syfte att utreda brott och att informera om narkotikahandelns destruktiva effekter.
4: Så är det ofta personer som är helt ostraffade sedan tidigare, men som av någon anledning har fastnat i ett missbruk. Och det berättar de gärna öppet för oss. Det har varit väldigt förtroliga samtal och bra samtal uppfattar vi.
3: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och vi ska till Härskogsvägen, Annika.
5: Ja, det bromsar in i båda riktningar Härskogsvägen. Det är ju ett asfalteringsarbete bland annat som pågår där. I båda riktningar påverkas strax efter friluftsområdet. Så kanske, jag menar, förbi sjöarna där, Kullsjön och Stora Härsjön. Där är framförallt där vid Kullsjön bromsar in i båda riktningar. E20 riktning Alingsås förbi Lerum. Där är det en bil som har fått stopp så att där bromsar in lite grann mot Alingsås, den riktningen alltså. Så även Jerikotunneln eller strax efter Jerikotunneln mot Lerum-Hulan. Där är det också inbromsningar, ett arbete som pågår där. Annars så har det mesta släppt under morgonen här. Det blev ju en del extra trafik mot Bäckebodsmotet, E6 norrgående mellan Göteborg och Kungälv. Eftersom Backardalsmotet 78 är avstängt för att det ska rustas upp och förstärkas. Det är ju sänkt hastighet förbi där och så får man välja ett annat mot. Och då blev det mycket kring Bäckebodsmotet denna morgon. Även igår eftermiddag både Tingstadsmotet, Bäckebodsmotet och Exportgatan, Importgatan med flera gator i området påverkades igår eftermiddag, alltså framförallt då i norrgående riktning, men bra att vara med på att det kan påverka båda håll. Kommer du från Fjärås så är det ett arbete som pågår nu mellan Fjärås och Lindome. Just nu är man strax efter Hanhals på E6 norrgående bromsad in. Tipsa oss 020 999 444.
0: Ja, och jag tog ju i lite i morse, men jag tänkte jag skulle göra lite ett experiment, för vi har ju sms som alltid flödar fram och tillbaka. Jag har Niklas med mig här också. Och då tänkte jag, det går inte med den funktionen vi har att skicka bilder med sms, men så öppnar jag upp det här på Facebook, P4 Göteborg, Sveriges Radio heter vi där. Att skicka in bilder, så här ögonblicksbilder från morgonen, och då var det någon teknisk fel så att det gick inte att se de här bilderna. Men det är löst nu. Men då hade jag liksom tappat fart. Men jag är så glad över de ändå typ 20 bilder som ni kära lyssnare ändå har skickat in ögonblicksbilder. Och jag tänkte också be Alva Olsson. Hör du mig, Alva?
6: Ja, jo, men jag sitter och bläddrar bland de här bilderna nu. Det är både hundar och katter och jättefina lila blommor. Någon här då som har badat, tog en badselfie. Det tyckte jag var modigt.
0: Jag tycker den är så härlig, den badselfiebilden.
6: Ja, verkligen.
0: Det var Eva där som badade själv i Sisjön. Och alltså, bara de här ögonblicksbilderna, det gör att det händer någonting. Och Alva, jag tänkte be dig knäppa några såna här som junibilder, Göteborg.
6: Ja, men jag ska gå ut och knäppa en egen här nu. Får vi se vad det blir på.
0: Jag har ju en religiös tro, och det är att var man än står, hittar man bara rätt vinkel så kan man ta en guldbild. Hitta vinkeln, det har jag lekt med mig själv många gånger.
6: Nu blev det stor press här.
0: Ja, precis, men det kanske du kan känna lite. Du har en halvtimme på dig innan klockan är 10. Om du kan hitta
6: och knäppa
0: någon...
6: en riktig guldbild.
0: Ja, men jag tycker det, får vi se här vilken det blir, Alvas guldbild. Jag är ganska nöjd med min som jag tog igår på min yngsta dotter där, som kämpar sig upp med cykeln för att komma till lekplatsen. Va? Det är brant backe, men hon ger sig inte. Den har vi lite som första bild där för att trigga igång. Nu har Fredrik.
6: Ja, den var jättefin.
0: Nu har Fredrik skickat in tjock-tv still going. Han har tagit foto på sin tjock-tv.
6: Va?
0: Alltså, gud, han har uppsatt på väggen till och med. Jättetjock är den inte,
6: med all
0: respekt. Ja, den är inte jättetjock, Fredrik, men den är ju tjockare än en platt-tv. Det är den ju. Kommer du ihåg när man sa plasma-tv?
7: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Du vaknar.
6: Men gud, jag ser den här på väggen. Oj.
0: Ser du tjock-tvn?
6: Ja, det ser ut som ett gammaldags hotellrums-tv, tycker jag.
0: Och nu lägger Niklas in bilder på Backadalsmotet av alla, men det är också en ögonblicksbild.
7: Det är det väl.
6: Jag trodde han skulle lägga upp en fågel.
7: Det kommer den.
6: Alltså, det kommer.
0: Bilden Niklas la upp på Backadalsmotet måste vara den mest oromantiska bild jag sett. Och det sänker ju också kraven för er lyssnare som vill lägga in en ögonblicksbild. Det behöver inte vara vackert, det kan vara tjock-tv, det kan vara Backadalsmotet, men det kan också vara en vacker rhododendron i Hisingskärra. Alva, jag är väldigt spänd på att se din ögonblicksbild fram på här.
6: Ja, jag ska knäppa något riktigt romantiskt och bra här.
0: Ska du knäppa något romantiskt?
6: Jo, men i kontrast till Niklas måste jag väl göra det.
7: Men jag la in två tornseglar också nu för att väga upp Backadalsmotet.
0: Har du gjort
6: bra,
0: det?
6: Bra, Niklas.
0: Men hur har du tagit den bilden? Det ser nästan ut som att det är en sjö och den speglas ner, men det är två tornseglare.
7: Ja, precis i linje med varandra.
0: Och var hittar man allt detta då som vi pratar om? Jo, P4 Göteborg på Facebook, Sveriges Radio, bara går in där. Det är en liten grej i toppen. Där ser ni att vi har lagt någonting över, och det är då det här galleriet som jag hade hoppats så mycket på. Ja, ögonblicksbilder. Vi har ju fortfarande en stund på oss. Nu börjar det närma sig sportsändning här. Så Alva, du kan väl bara plocka fram mobilen, hitta vinkeln.
6: Ja, jag ska hitta vinkeln här.
0: Slå
6: oss
0: med
6: häpnad. Kameran är greppad.
0: Ja. Fint. Hörs vi strax här.
6: Ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra det. Mer kan man inte göra. Och nu då, kära sportälskare, här har vi dem. Radiosporten.
8: Radiosporten nu med fotboll och VM-kvalmatch för damlandslaget i fokus.
9: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
10: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta, och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
9: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
8: Per Karl, reporter här. Brasilianska megastjärnan Neymar kan möjligen börja se fram emot VM. Hans vadskada är nu undersökt med magnetkamera, och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna, som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1.
11: Han är lagkapten i det svenska fotbollslandslaget i sommarens VM. Men hur känd är Victor Nilsson Lindelöf i sin egen moderklubb? Vi har besökt Västerås och föreningen IK Franke Och här kollar vi med Frankes flickor födda 2018 vad de känner till om Victor Nilsson Lindelöf.
12: Fröken sa någon om den där namnet.
13: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
12: Har han slutat?
14: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
12: Va?
14: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
13: Ja.
15: Ja.
14: Vad tycker ni om honom?
13: Han är bra.
14: Är det någon favorit?
13: Nej, inte så bra.
14: Han är inte så bra?
13: Ja. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
8: Ja, något svalt mottagande. Vill ni ha en längre version från besöket hos Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb så finns det redan nu i appen Sveriges Radio. Och i NBA-basketen vann San Antonio Spurs tredje finalmatchen mot New York Knicks och reducerade därmed en matchserie som Knicks leder med 2-1. Petter Barling önskar en fin tisdag med ett lyssningstips.
16: Uppsnacket fotbolls-VM.
17: Varje morgon, hela gruppspelet.
18: Och sen inför varje slutspelsomgång.
17: Du kommer vara i USA.
18: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
19: Orättvist dömd straff.
17: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
20: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
18: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
16: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det där var sporten och nu har jag fått flera sms här. Så nu är det dags för mig att krypa till korset. Nu är det Sussi här senast. Hej Morgan, mitt namn är Sussi. Jag gillar dig, alltid tyckte du är en bra programledare, men idag blev jag både förvånad och besviken. Då du skulle presentera inom citattecken David Lindgren och väljer att säga han blev känd för falsettfadäsen i Bingolotto. Han som är en sån fantastisk och mångsidig artist och så väljer du det med kanske 12 utropstecken. Väldigt dåligt, hälsa Sussi. Sussi, det var inte jag. Det var inte jag, Sussi. Det var inte jag. Och jag vågar inte säga hans namn, men det var en annan reporter. Och det är klart att David Lindgren kan en massa annat grejer. Och han är väldigt älskad. Och jag tycker att David Lindgren, om någon har visat sig ha fans som står upp för honom för att banne med, där kom det in sms. Ska du veta, David, du är älskad.

0: Can't fight the moonlight med Leanne Rimes. Och under morgonen så har det handlat en hel del om ensamhet, Alva.
1: Jajamän, för det är ju så att den här bilden av svenskar som världens mest ensamma folk, den stämmer inte. Det är enligt en ny studie från SOM-institutet, och enligt den här studien då så umgås vi allt mindre med våra vänner varje månad. Men trots det här då så ökar alltså inte den upplevda ensamheten. Och det tänker jag kan ju bero på massa saker. Det känns ju lite grann som att sättet att umgås med vänner har förändrats över tid. Jag tänker nu på sociala medier. Man chattar med varandra, man är ständigt uppkopplad. Det blir liksom ett annat sätt nästan att umgås, även fast man inte umgås.
0: Det blir nästan som ett annat sätt att umgås med sig själv.
1: Ja. Också. Man umgås i sin ensamhet. Kan man säga så kanske?
0: Kanske det. Jag vet inte. Vi har Ida med oss här också som tar över sändningen efter klockan 10.
2: Mm, korrekt.
0: Och vi har fått in en massa sms under morgonen. Jag tänkte jag dra några. För att jag tycker, då ställer vi frågan, vad är sämst och vad är bäst? Eller vad är dåligt och vad är bra med ensamhet? Fått jättemånga fina. Och det är både skämtsamma lite så här, men också väldigt allvarliga och ibland nästan som man blir ledsen inom sig. Karina skriver, bästa, lite tvätt i korgen. Mm. Sämsta, ingen
1: helt
0: att äta.
1: Helt klart bra.
0: Ja, helt klart bra. Sämsta, ingen att äta med, somna, vakna med, mysa med. Det finns ingen som kliar mig på ryggen. Suck, skriver Karina.
2: Ja.
0: Visst var det fint?
1: Nej, det är deppigt faktiskt.
0: Och sen en av fördelarna med att vara ensam är att man kan dricka direkt ur mjölkpaketet.
2: Ah, det kan
1: det
2: man ändå.
1: Det gör min kille ändå.
2: Ja, det kan man i alla fall.
0: Görs det hemma hos er? Det dricks direkt ur det.
1: Ja, och jag blir rasande.
0: Är det, men du kommer på honom ibland, eller?
1: Ja, han står och gömmer sig bakom kylskåpsdörren. Och då glider jag förbi och säger app, app, app. Här använder vi glas. Ja. Då står han där med mjölkmustasch. Ja. Jag gjorde inget.
0: Mm. Hur kan man vara oskyldig då med mjölkmustasch? Det går inte.
1: Ja, det undrar jag med.
0: Och jag sa ju det, att det, ibland är det så här skämtsamt, lättsamt. Och sen så kommer ett sånt här. Det bästa med att vara ensam är... punkt, punkt, punkt. Nej, det finns inget.
2: Nej.
0: Och... här, det bästa med att inte bo med sin partner är att få längta efter varann, och när man väl ses så känns det alltid speciellt. Man behöver inte tröttna på varann utan ha det precis som man vill i sitt egna boende. Och det är många som har slagit ett slag för just särbo. Här är Helena också. God morgon. Ensamhet är skönt med egen tid och få göra som man vill. Men att vara ensam i tvåsamhet, det är den värsta ensamheten. Jag är hellre helt själv än i något förhållande där jag känner mig ensam. Nu är jag särbo, men Peter och jag, vi har testat precis alla varianter, och särbo, det är bäst hittills, skriver Helena.
2: Ja, men det är intressant. Då kanske man ses när man har tid att se varandra.
1: Och man får längta efter varandra, det tror jag är bra.
0: Ja, och ja, är det någon som har något på hjärtat kring detta så får ni gärna höra av er mer. Det är bara smsa in på 031 83 70 50.

0: Eros Ramazzotti, Sebastasi, una canzone. Har jag berättat det för dig, Ida, att jag jobbade med en tjej som brevväxlade min italienare som hette Eros Casanova.
1: Självklart. Det tycker jag är det minsta man kan begära av en italienare.
0: Ja, att han i alla fall heter Eros Casanova.
1: Absolut.
0: Otroligt romantisk kille också.
1: Vad skrev de till varandra? Har du fått något? Nej, har du fått något?
0: Det kändes som att bara hon sa det så kände jag att jag har fått tillräckligt med information. Det jag vill ha information om, Ida, det är vad du har på gång här efter klockan 10.
1: Ja, men till exempel blod på gamla flaggor. Kan vi prata lite om. Det handlar om fanor från framförallt 1600-1700-talet som använts som, kan man säga, troféer eller som har använts i krig och så vidare, militära fanor. Man håller på att packa upp dem igen från sina lådor på Armémuseum. Och sen så ska man undersöka de här fläckarna och försöka använda dem som ledtrådar till hemligheter. Vad mer som kan ha hänt?
0: Jag tycker man har haft dem som bordsdukar och de hittar liksom efterrätt och sånt.
1: Precis, de har nog inte varit i krig, de här.
0: Det här är ju blod från.
1: Det här är ju gåsblod.
0: Det här är ju blodpudding.
1: Ja, det här är blodpudding. Ja, precis. Mm. Så det ska jag prata med Armémuseum om. Sen handlar det också om Leo, en fiktiv pojke. Det är varför gjorde ingen någonting är rubriken. Och något som många barn vittnar om som hade behövt hjälp när de var små. Men som inte fick riktigt hjälp i tid alltid. Det är en undersökning som BRIS släpper idag som handlar om den här fiktiva Leo och andra personer. Och vad det kostar att inte hjälpa barn som uppenbart framför vuxnas ögon far illa på olika sätt. Jag säger det luddigt, BRIS kommer hit och säger det ordentligt.
0: Mm-hmm. Ja, man blir
1: klockan 11.
0: Nyfiken på det.
1: Mm. Det känns viktigt.
0: Ja, och jag ska bara koppla in Alva här lite.
1: Ja, Alva.
0: Alva?
2: Ja. Mm.
0: Hur går det? Alltså, vi har ju lanserat eller gjort ett experiment i morse med detta med ögonblicksbild på, så att man samtidigt som man lyssnar på oss så kan man lägga in en ögonblicksbild och det har på Facebook P4 Göteborg, Sveriges Radio. Och det har trillat in en hel del jätte. Niklas, han bidrog med Backadalsmotet.
1: Ja, du var ute och skickat bilder, Niklas.
0: Tjock-tv fick vi. Mirre har lagt in här nu med jordgubbsglassmoln sett från vår balkong. Miranda är det. Tacka för den. Njuter av min lediga dag i favoritfotöljen när det är grått. Det är Laila som skriver. Men Alva, har du fått till en ögonblicksbild än? Har du hittat vinkeln?
2: Jag har ju hittat någon typ av vinkel, eller i alla fall. Sen om den blev så tjusig, jag håller på att lägga upp den nu. Jag kallar bilden för Basarbron i regnskrud och skydd under träd. Nu lägger jag ut den här. Ska vi se.
1: Det bor en liten poet i dig, Alva Olsson, som vill ut.
2: Ja, men tack. Men kom den inte upp nu?
0: Ja, men vi får väl hålla utkik efter den. Alltså det har kommit in så många bilder sen vi pratade om det sist.
2: Jo, nu ligger den där. Ser ni? Så tjusig. Det är en kvinna där på bron med paraply och hund.
1: Vilken komposition!
0: Kan vi få titeln en gång till, Alva?
2: Ja, Basarbron i regnskrud och skydd under träd. Jag tänkte skriva under ek, men då blev jag så osäker på vad är det för träd egentligen. Det är så här jättestor tjock.
0: Alltså den är jättefin, Alva. Jag är imponerad.
2: Ja, tack.
0: Hade det varit en tavla så hade jag trott att det varit ett, det hade gått hem i vilket museum som helst. Och särskilt med den titeln.
2: Vi ska inte överdriva.
1: Men det är något med turkost och grönt ihop. Och sen så ser det ut som att du på riktigt har ändå funderat över det här som våran kanalchef var ute och pratade om häromdagen. Gyllene snittet. Ta inte bilder bara rätt på. Försök ha saker lite högre upp eller lite längre. Ja, du vet.
0: P4 Göteborg, Sveriges Radio,
2: ja,
0: heter vi på Facebook.
2: Att tänka till.
0: Ja.
1: Du har tänkt till.
0: Men vill man njuta av detta galleri så är det bara att gå in och titta. Eller om man har en vinkel över man vill. Det är alltid tillåtet, det märker vi här. Kontrasten mellan Niklas Backadalsmotet och Alvas Basarbro. Shit, alltså vilket spann.
1: Alla sorters bilder emellan.
0: Ja. Ska vi gräva lite guld här innan med andra generationen GS?
2: Ja, jag älskar den här.
0: Gör du det?
2: Ja, jag tycker den är fantastisk. Och jag är jätteglad.
0: Du är inte ironisk.
2: Nej!
1: Vad kan det känns som du? Inte
2: ja, men underbar.

0: I och runt staden Tyr i södra Libanon inför kommande attacker att evakuera. I ett meddelande på plattformen X skriver en talesperson att varningen är brådskande och även gäller de kristna kvarteren i Tyr och de omgivande lägren och grannskapen. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar, konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhets- och försvarssamarbete med Ukraina. Läget inne på akuten i Karlstad är nu så pressat att man inte kan garantera patientsäkerheten och inte ta hand om alla patienter. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
1: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
2: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
1: Då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där. Kommer många nya larm.
3: Hur minns du den dagen?
1: Och det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
2: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
4: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga quick fix på det här problemet.
3: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
4: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.

0: Socialdemokratiska regionrådet i Värmland, Daniel Schützer, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas efter beslut av riksåklagaren. Det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda så kallade barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Den dömda har möjlighet att själv ansöka om resning och det ska i så fall prövas i högsta domstolen. Så kan jag avslutningsvis rekommendera appen Sveriges Radio. Där finns till exempel Ekots granskning av det vita snuset.
1: Glad 9 juni. Har en ganska mulen tisdag framför oss med tidvisa regnskurar. Halvvarmt, 14 grader ungefär enligt SMHI. Vi ska ta oss igenom det här också. Häng med!

0: Jo, välkommen in och dansade i studion i randig svartvit t-shirt. Helena Jönsson, god förmiddag.
1: God förmiddag, jag sa precis det. Vilken otrolig revival Veronica Maggio har fått. Uh-huh. Jag vet inte vad det beror på, men man delar ju musikintresse med sina barn som är 10 plus år gamla. Det är lite kul.
0: Det är jätteroligt. Undrar om Veronica Maggio själv är förvånad över att högstadieelever älskar hennes musik också.
1: Men är det här, nu är det två snillen som spekulerar, tänker jag, alltså du och jag, är det så att hon är Y2K-grejen? Är det det det är? Att det är liksom,
0: kanske.
1: Ja, för soundet, hon har ju inte lämnat mina öron, känner jag, sen hon liksom var het, nyhet.
0: Nej.

0: Men nu är det ju ändå ofrånkomligen så att hon är på allas läppar och i allas öron.
1: Det är popdängor.
0: Ja.
1: Och på något sätt, även fast de spelas året om, så när det blir sommar så blir de extra.
0: Ja.
1: De sitter extra. Ja, Veronica
0: det gör
1: Maggio.
0: De verkligen. Alltså. Det märker man ju i vår spellista. Ja. Tänk vad kul. 2026 Veronica Maggio.
1: Ja. Det. Helena Jonsson, vad händer i nyhetsvärlden?
0: Någonting som jag studsade till på är att SVT går ut med sin nyhet för en dryg timma sedan där de säger att vi erfar att Andersson blir ses mest sannolika statsministerkandidat. Så står det i alla fall i rubriken. Vad handlar det här om då? Jo, Centerpartiet väntar sig idag ge besked i regeringsfrågan. Alltså vem vill de ge sin tumme upp till stundande valet? S-ledaren Magdalena Andersson är partiets mest sannolika statsministerkandidat, erfar SVT. Idag klockan 11 kommer Centerpartiet ha en pressträff. Det är journalistspråk det här att erfara. Det betyder att man inte går ut och säger att det är någonting utan att man har fått lite heads up, lite så tips kanske så. Och då vet vi att SVT är tillräckligt duktig journalistisk redaktion överlag företag för att förstå att man har tillräckligt mycket källor för att våga gå ut med sånt här. Det är de som står med byxorna nere om ses partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist skulle säga något annat.
1: Exakt. Men det blir intressant att du sa nu om en timme får man veta.
0: Klockan 11 om jag inte har erfar jag.
1: Nej, erfar du?
0: Jag erfar det att det är pressträff idag klockan 11 med Centerpartiet. Då får vi se vem de ger sin tumme upp till. SVT erfar alltså att det blir S-ledaren Magdalena Andersson.
1: Ah, Helena Jönsson. Och våran gissning är väl i så fall då att det finns folk inom Centerpartiet som tycker både bu och bä.

0: Ignals Barkley i P4 Göteborg. Och under morgonen, som vi nog kanske tycker har tagit slut nu, ligger du kvar i sängen, är det okej ändå. Under morgonen idag så pratade Morgan och Alva om ensamhet på ett sätt. Att bilden av svenskar som världens mest ensamma folk inte stämmer om man går efter vad folk själva känner. Det är en ny studie från SOM-institutet här i Göteborg, Göteborgs universitet, som har undersökt hur mycket svenskar umgås med vänner och sett att vi umgås mindre, ofta, mer sällan med vänner nu än tidigare, samtidigt som vi inte upplever oss mer ensamma för den skull. Ja, det är lite ut och in sagt. Vi kan umgås mindre med folk utan att känna en större ensamhet. På detta tema är det folk som har hört av sig. God morgon, jag är nu i Grekland på solsemester. Det bästa är att man kan göra vad man vill, när man vill. Bada, läsa, sova, äta. Underbart, säger Karin, apropå att vara ensam. En annan skriver, jag är lycklig som får bo och dela vardagen med min man och att kärleken bara växer efter 30 år ihop. Har du några tankar om detta, ensamhet eller något helt annat? 031 83 70 50.
1: En lastbil står lite dum till Exportgatan parallellt med E6an i höjd med Tingstadsmotet 77 när du ska mot Ringön. Där blir det trångt att passera och en del bilar tras upp på gångbanan där för att komma förbi, alltså i riktning mot Ringön. Exportgatan, en lastbil i vägen där. Kör du Västerleden mot centrum mot Gnistängstunneln, så vid Frölunda motet, så är det en buss som har fått stopp, stå mellan påfarten och avfarten där. Vägassistans är på väg. Och så är det problem med trafiksignalerna vid Hjalmar Brantingsgatan under Lumberleden vid Brantingsmotet där. Trafiksignalerna är just nu helt släckta.

0: Kimberly, Eternity, P4 Göteborg. Linus Hälsing, vad har du på ditt stora varma hjärta?
1: Nej, men vi pratade ju en del om det här med ensamhet idag. Då hajade jag till på en artikel här, det är P4 Skaraborg som berättar om lilla Heida som är ensam deltagare på fotbollsskolan. Hela våren dock har tränaren Edvin hållit igång den här fotbollsskolan trots då att bara ett enda barn dök upp på de här träningarna, alltså lilla Heida då. Nu hyllas Edvin Törn från Jo i sociala medier efter att vecka efter vecka har tränat en enda person.
2: Det känns jätteroligt att få en sån hyllning och ett tack för det engagemanget man har lagt ner. Sen vill jag ju att de här mindre klubbarna, att barnen ska få möjlighet att idrotta och utöva fotboll i det här fallet. Så att det har också varit en stor morot.
1: Mm. Det är alltså Heidas mamma Andrea som ligger bakom det här hyllningsinlägget. Vi kan höra lite kort vad hon säger.
3: Vi sa det familjen att det kanske inte blir någon mer träning nu Heida. Det kanske eftersom du kommer själv. Men Edvin fanns där. Han ställde upp.
1: Mm. Vecka efter vecka fanns Edvin där. Det finns också en bild man kan gå in och kolla på P4 Skaraborgs kanalsida där. En ensam, ja det låter ju sorgligt men det är väldigt fint också. En ensam flicka med de här konerna runt sig står och sparkar på en boll då ensam på en fotbollsplan. Står Edvin där vid sidan och coachar.
0: Man kan ju också tänka som att hon får en riktigt häftig privatlektion i omgång efter omgång efter omgång.
1: Det finns ju, det kanske blir nästa toppspelare här framöver på grund av den här privatträningen egentligen då.
0: Förmodligen. Tack Linus Hälsing.
4: Det här är P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Wings, Mister är det vi har i P4 Göteborg. Och nu ska vi prata om spår av jord, damm, kanske blod på gamla fanor. Smuts som förhoppningsvis kan ge intressanta ledtrådar om våran historia. Karin Tetteris, du är forskningssamordnare på Armémuseum i Stockholm. Hej!
1: Hej så mycket, hej!
0: Vad är det här för gamla fanor vi pratar om?
1: Ja, det här är ju sådana som har tagits i krig under 1600- och 1700-talet. Och de har samlats i Stockholm sedan 1600-talet i det som kallas för statens trofésamling. Och där finns nu över 4 000 fanor som då har burits av danska, ryska, polska arméer och har erövrats då i strid av den svenska armén.
0: Vad har fanorna haft för funktion från början?
1: Ja, om man tänker på 1600-talet så var det ju framförallt för att soldaterna skulle kunna se var de skulle befinna sig på slagfältet. Det var ju kaotiska miljöer med massor med krutdamm och dimma som i Lützen till exempel, snöfall som i Narva kanske. Och det var ju jättesvårt att veta var man skulle vara någonstans. Och då fungerade fanorna som riktmärken, så de var tvungna att synas hela tiden.
0: Har det varit personer i de här slagen som haft som uppdrag att bara hålla fanorna, eller hur har de stått?
1: Ja, exakt. Varje kompani i ett regemente hade en fanbärare som ju då hade den ytterst farliga och utsatta uppgiften att bära fanan, därför att han blev ju förstås måltavla för andra sidan som ville så att säga skjuta ner honom och få bort fanan så fort som möjligt.
0: Så de här fanorna har burits hem då till Sverige som troféer genom historien. Varför är de intressanta att packas upp nu?
1: Ja, men vi har precis fått finansiering från Riksantikvarieämbetet för ett jättespännande forskningsprojekt som Armémuseum gör tillsammans med universitetet i Göteborg. Och då tittar vi på smutsen som har samlats på fanorna. För det är ju också en del av deras historia. Vad är det som har hänt under alla de här århundradena som de har varit i Sverige? Så att Johanna Nilsson och Sebastian Karlsson från institutionen från kulturvård tar prover från fanorna som sen analyseras. Och där har vi också hjälp från Jan Pettersson och från institutionen för kemi och molekylärbiologi som ägnar sig åt miljöhistoria. Och även Anders Blom på Sahlgrenska sjukhuset som hjälper oss med analyser. Och det här är ju jätteintressant, för då får vi ju se vad är det som har lagrats i de här fanorna. Är det koldamm? Är det vedeldning? Är det kanske till och med rester från slagfälten? Det får vi se vad analyserna ger.
0: Vad hoppas du på? Är det någon särskild hemlighet du skulle vilja komma
1: ja, tillbaka med? Ja, men det är klart att det skulle ju vara otroligt spännande att få se om det är någonting som pekar tillbaka mot den historiska användningen i slagfälten. Kan det vara så att det finns lera kvar? Kan det vara så att det finns blodfläckar? Det vet vi att det finns blodfläckar. Men det vore ju väldigt spännande att få veta lite mer om det. Men jag tror att i det här första läget så är det nog framför allt att vi får kunskap om vad det är för någonting som vi faktiskt tvättar bort när vi konserverar och rengör fanor. Så att vi är säkra på vad det är vilka spår som har funnits i fanorna.
0: Och det säger Karin Tetteris. Det här görs av Armémuseum i samarbete med Göteborgs universitet.

0: Sweet heter låten hos er här i P4 Göteborg. Nu blir det lokala nyheter.
1: Tillgången till vård inom psykiatrin ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. I Göteborg kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum medan man i Borås kan bli avvisad.
2: Vi har en god vård, men jag hade önskat att den var mer jämlik.
1: Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen. I Göteborg har beläggningstalen inom psykiatri affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom, varit klart över 100% under flera år, medan talen i Borås har legat på omkring 50-60% under de senaste åren. När det gäller nysjukvården, alltså Uddevalla och Trollhättan, så har även de haft mer än 100% beläggningsgrad under de senaste 2 åren. Skaraborg har under samma tid haft som mest 82% beläggning. Att det ser ut så här är inte bra enligt Carina Örgård.
2: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag att det ser så olika ut i vår region.
3: Hur drabbas patienten av det?
2: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt.
1: Regionstyrelsen har beslutat genomföra en extern granskning av den psykiatriska vården inom regionen. Viceordförande är moderaten Lars Holmin.
4: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och vi börjar med Härskogsvägen mellan Lerum och Härryda. Där är det kortare stopp vid sprängning som kan förekomma dagtid mellan 9 och 15.00. Och det är vid Kollsjön, norra delen av Stora Härsjön, som gör att det bromsar in just nu i båda riktningar på Härskogsvägen, alltså mellan Lerum och Härryda. Annars riksväg 40 efter Borhultsmotet 74 när du kör mot Borås, där bromsar det också in lite grann mot Landvetter Center. Och sen är det ju inbromsningar förbi Backalåsmotet 78 norrgående. Det är ju sänkt hastighet förbi förstärkningsarbetet där. Och eftersom det är avstängda av- och påfarter så är det många som istället väljer Bäckebolsmotet. Så där blir det lite mer trafik i Bäckebolsmotet nummer 79. Framförallt i norrgående riktning på E6 mellan Göteborg och Kungälv. Hjalmar Brantingsgatan, där är det problem med trafiksignalerna under Lundbyleden. Där håller man på att arbeta med dem. Signalerna är helt släckta där. Och kör du Västerleden förbi Frölunda torg så Frölunda motet, en buss som har fått stopp mellan av- och påfart i riktning mot Gnistängstunneln, så en liten inbromsning där. Man arbetar ju med arbete också på E6 norrgående, började vid Fjärås och rör sig upp mot Lindome. Där är de just nu förbi Valaavfarten 61 precis, så det bromsar in där E6 riktning Lindome. Tips oss 020 999 444. Rapporterar Annika Stenberg här i P4 Göteborg. Jag heter Ida Clifford-Weist och tittar ut på ett ganska mulet och regnigt Göteborg. Det blir skurar tidvis. Under dagen möjligen åska till och med, säger SMHI. Temperatur 13 till 15 grader, sydostlig vind vridande till sydväst.

0: Tina Turner, I can't stand the rain i P4 Göteborg. Aldrig tidigare har så stora summor spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICAN så ökar också antalet utplacerade kärnvapenspetsar som är redo att användas. De 9 länder som idag har kärnvapen spenderade förra året 119 miljarder dollar på sina arsenaler. En ökning med 19% från 2024 enligt organisationen ICANs årsrapport. Pengarna går både till underhåll och till att utveckla nya kärnvapen. Mest av alla spenderade USA som tillsammans med Ryssland har runt 80% av alla världens kärnvapen. Totalt sett till allt som finns så minskade antalet kärnvapen i världen enligt bland annat fredsforskningsinstitutet SIPRI, men det är antalet som är utplacerade och redo att användas som ökar för första gången på flera generationer.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Och det fortsätter komma in sms till oss på temat ensamhet. Under morgonen så pratade Morgan om att den upplevda ensamheten i Sverige minskar. Vi känner oss inte lika ensamma trots att vi nu umgås med vänner i mindre utsträckning än vad vi gjorde tidigare. Apropå detta har vi fått ett sms här. Ofrivillig ensamhet är fruktansvärt. Och en emoji med en tår på. Vad tänker du 031-83-70-50? Vilken typ av ensamhet tycker du om? När är det inte någonting som man vill vara med om? Och sen har vi fått ett sms kopplat till vad Linus Helsing var inne och berättade för en liten stund sen. Det är nämligen en flicka som skulle gå en fotbollsskola. Det var ingen mer än hon som dök upp. Men ändå ville fotbollstränaren, det här är P4 Skaraborg som rapporterar om det, ändå ville fotbollstränaren hålla träningarna för henne eftersom att det ju ändå kom en tjej, så hon fick träna ensam. Och apropå det har vi fått smset: när flickan får diamantbollen om cirka 20 år kommer hon nog tacka tränaren som hjälpte henne. Ja, för det blir ju en sorts privatlektioner. Vill man se det på det sättet är det ganska lyxigt att få till. 031-83-70-50. Vad tänker du om det här? Ensamhet, om att känna sig ensam, om att vara ensam eller kanske tycka om det eller annat. 031-83-70-50.

0: Charlie Puth, One Call Away.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Mer än 100 ton droger gömda i virkesleveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Efter en utredning som har pågått i ett halvår ungefär så kunde myndigheterna identifiera 45 containrar som har skickats från Bolivia med de här drogerna. Drogerna?
3: Det här hade alltså kunnat undvikas med en enkel instruktion till chaufför Leopold 30 minuter tidigare. Ja, case closed. Första världskriget bryter inte ut.
4: Häng med på Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågemaraton där historieprofessor Dick Harrison svarar på så många frågor han mäktar med om allt från tyska invasionsplaner, Rapunzels sagotorn och Kalmarunionens återkomst. Hör oss i appen Sveriges Radio.
5: När Marie som barn får se sin mammas gamla skolböcker är det något som inte riktigt stämmer.
6: Ja, det stod fel efternamn på böckerna och jag kände att det var någonting som inte stämde med det.
5: Men mamma vill inte förklara och det tar många år av misstankar och mardrömmar innan Marie till slut ställer sin mamma mot väggen. Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.

0: turist Hanna Henkelman från Göteborg.
1: The Swedes om arbetsplatsen Sverige.
2: Ett väldigt stor del av din socialt liv i Sverige är kopplat till jobbet. Du måste hitta ett jobb, så då kommer du ha vänner från det jobbet. Och sen du byter jobb. Mm. Och då du håller kvar kanske några vänner från ditt tidigare jobb.
3: Här i Sverige är det väl också väldigt viktigt att alla chefer ställer sina koppar själv i diskmaskin, eller?
1: The Swedes, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: I samma app som du hittar mängder av musik, program, dokumentärer, oss, P4 Göteborg också. Nu
4: P4 Göteborg.
0: Här i P4 Göteborg så blir det kulturnytt.
5: Ja, det är Eva Dahlgren som släpper sitt 16:e album Revolution Club. Ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
6: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
7: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
8: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
6: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
8: Eva Dahlgren beskriver hur karriären sedan genombrottet har följt en ganska rak linje. Och att hon idag är tillfreds med den skrivande person hon är.
6: Jag är så glad att jag fortfarande efter alla dessa år har den här nyfikenheten på vad är det där borta? Vad är det som ska komma ur skallen nästa gång?
5: Eva Dahlgren, reporter Tanja Ulriksson. Naturhistoriska riksmuseet kan nu börja planera för en ny miljöprovbank. I mars blev det känt att museet i Stockholm sökte pengar från kulturdepartementet för ett nytt frysrum. Totalt 14 miljoner kronor söktes. Nu har museet fått 13 miljoner i bidrag från en forskningsstiftelse. Miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet är en av världens äldsta med prover från 500 000 djur från 60-talet till nutid. Främsta användningsområdet är att visa gifters spridning i miljön genom årtionden. Sist i Kulturnytt.
0: Och det var Kulturnytt här i P4 Göteborg med Andrea Wallerham.

Walter Nilsson i P4 Göteborg. Och Walter som kommer att representera Göteborg som gäst hos Pernilla Wahlgren på Soliden-scenen Allsång på Skansen i sommar. Det blir väl kul. 7 juli kommer han vara med, om jag har förstått saken rätt, så han har ungefär en månad på sig att värma upp och få på sig de där riktigt korta, tajta, röda shortsen.

0: Mariah Carey, Vision of Love här i P4 Göteborg. Ida Cliffordsson heter jag, står i studion och konstaterar att det är några ynka sekunder kvar tills klockan slår 11 och vi får ekonyheter.
1: Svenska storföretag räknar med att höja sina priser till följd av ökade kostnader i spåren av Irankriget, det visar en undersökning som Riksbanken har gjort. Kriget och stängningen av Hormuzsundet har gradvis ökat kostnaderna för företagen, framförallt genom högre oljepriser. Enligt Riksbanken handlar det än så länge om mindre prishöjningar, men hur det blir beror på hur kostnaderna och efterfrågan utvecklas. Stegra, som bygger ett stålverk i Boden, börjar förberedelserna för att starta fabriken troligtvis under nästa år. Bland annat har stålbolaget tecknat ett avtal med Green Cargo om tågtransporter. Jenny Marin är logistikansvarig på Stegra.
2: Ja, men för oss är ju det här ett jätteviktigt avtal. Det är ju Green Cargo kommer vara vår tågoperatör som kommer att transportera gods från vår sajt till de hamnar som vi kommer använda. Så det är ett väldigt viktigt länk i vårt framtida logistiknätverk.
3: Avtalet som Stegra nu har tecknat med Green Cargo innebär att de ska köra mellan 7 och 9 tåg per dag mellan stålverket i Boden och hamnen i Luleå i första hand, men även hamnarna i Skellefteå och Umeå för att alla transporterna ska få plats. Och Green Cargos vd Henrik Dahlin är nöjd.
4: Ja, men det är ett stort och viktigt avtal för oss och vi är väldigt glada, framförallt när de är uppe i full fart från Stegras sida. Så att vi skulle säga att det är ett av våra större industriavtal.
1: Reporter här, det var Erika Sundén. Det blir ingen ny förundersökning vad gäller mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar.
5: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagare är att det inte är nya omständigheter och bevis, utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
1: Åklagare Mats Svensson intervjuade av P4 Uppland. Det var advokat Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Hotellmarknaden ökade svagt i maj med knappt 1% fler bokade rum än samma månad förra året, enligt siffror från branschorganisationen Visita. Inför sommaren pekar bokningarna mot en viss ökning, men Visita påpekar att läget är osäkert med tanke på oron i omvärlden med bland annat stigande energipriser. Så slutar Ekot klockan 11.
0: I ekonyheterna i P4 Göteborg där vi frågar Annika Stenberg hur det är ställt i trafiken.
6: Ja, men det är ett par saker att hålla ett öga på. Kör du E20 till exempel in mot Göteborg och så förbi Lerum och arbetet där vid Lerum station. Precis efter det så är det en lastbil som har fått stopp där. Det är lite dålig sikt också och den här står halvvägs ut i höger körfält. Så det bromsar in lite grann alltså efter arbetet vid Lerum station E20 i riktning in mot Göteborg. Och sen är det ju arbeten som pågår på Härskogsvägen, länsväg 523 mellan Lerum och Härryd. Där blir det kortare stopp vid sprängning, också asfalteringsarbete och en hel del arbeten där vid Kollsjön och norra delen av Stora Härsjön. Där bromsar in och står still då och då i båda riktningar. Ett arbete med kantstolpskomplettering pågår mellan Fjärås och Lindom. Man jobbar sig i norrgående riktning på E6an och just nu har man passerat Valaavfarten 61 på väg upp mot Lindom. Där bromsar det in lite. Och sen är det ju arbetet vid Backadalsmotet som började märkas riktigt ordentligt igår eftermiddag. Det bromsar in på E6an norrgående förbi Backadalsmotet 78. Sänkt hastighet där för det är avstängningar. Och sen blir det mer trafik för Bäckebodsmotet 79 norrgående avfarterna där framförallt eftersom det blir då den alternativa vägen för många. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: På redaktionen här utanför så har det spilts kaffe på ett skrivbord och det är bars. pappersservetter och torkade sopor och sen utanför fönstret är det liksom kanske regnigt fortfarande, men i alla fall himla grått. Och väldigt vardagligt på något sätt. 100% essensen av vardag som blir en perfekt kontrast sen när det helt plötsligt slår om och blir soligt och somrigt igen. Men det blir nog inte riktigt idag.

0: Polite, Taylor Swift i P4 Göteborg. Varför gjorde ingen någonting? Varför såg ingen vuxen hur jag hade det? Många barn som far illa eller som har haft problem under sin uppväxt bär på erfarenheter av att inte ha fått stöd i tid. Även i sådana fall där vuxenvärlden borde ha sett någonting, visar en ny rapport från BRIS, Barnens rätt i samhället. Och i studio nu har jag Sara Odén, kurator på BRIS på mottagningen här i Göteborg. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: I rapporten så skriver ni bland annat om Leo. Vem är han?
1: Mm, precis. Alltså, på BRIS så har ju vi varje år cirka 60 000 samtal, stödjande samtal med barn. Och många barn berättar, precis som du sa, om en utsatthet som de lever i. Och ofta berättar de att man levt i det här länge, många gånger ända sedan de var väldigt små. Och vi får ofta på BRIS den här frågan att varför var det ingen som gjorde någonting? Barn ser själva att någon borde ha hjälpt dem. Mm. Att det borde varit uppenbart att jag är i behov av hjälp och stöd. Och de beskriver ofta en besvikelse över att ingen har gjort tillräckligt. Vi vet ju att barn först och främst har rätt till tidigt stöd och hjälp. Men det är också en av de mest lönsamma investeringar som ett samhälle faktiskt kan göra. Så för att få en bild av vad det faktiskt kostar att sätta in stöd tidigt eller att vänta och ge stöd när problemen har vuxit sig större, så har vi tagit fram ett fiktivt exempel eller ett scenario om en liten pojke som vi kallar Leo. Och Leo, han är 5 år och han går på förskolan.
0: Mm. Och vad är det för problem som Leo har då när han växer upp?
1: Ja, nej men alltså fysiskt sett så mår Leo ganska bra, men han väger lite mindre än vad han borde enligt BVCs liksom viktkurva. Men förskolan märker att Leo är ofta ganska trött, han är hungrig, smutsig, han är ofta för tunt klädd. Han har också ganska svårt att kunna reglera sitt humör, han hamnar ofta i bråk och han har svårt att komma till ro. Och Leos pappa, han är inte särskilt närvarande. Hans mamma har ofta varit sjukskriven i perioder och hon kämpar med sitt mående. Så man kan säga att Leo visar liksom tidiga tecken på att inte få sina behov mötta där hemma.
0: Och här är ju Leo ett exempelbarn då. Men vad är det för insatser som kan sättas in i ett sånt här fall? Och av vem? Det är ju massa tecken, men man förstår inte vad problemet är.
1: Mm. Precis. Nej, men i den här rapporten då, så, och med exemplet Leo, så kikar vi på hur det hade blivit om han 1. Får stöd i tid eller 2. Han får stöd men han får det långt senare. Och om vi skulle kika lite på det här första exemplet då, att han får stöd i god tid, då kan det i vårt exempel gå till så här att han då reagerar personalen på förskolan på hans situation, de uppmärksammar det och det gör även personalen på BVC och de får här ett liksom medgivande av föräldrarna att kunna få prata med förskolan om det de ser och då stärks den här bilden av att ja, men Leo och hans föräldrar, de behöver verkligen stöd. Nu står det ju väldigt, väldigt utfört i den här utförligt i rapporten om det här exemplet och vilka insatser det leder till. Men om jag drar det liksom i lite korta drag så... Ja,
0: hur kan det vara? Liksom?
1: Ja, men precis. Då handlar det väldigt mycket om samverkan, ser vi, som en viktig insats. Och i det första exemplet när han får stöd så ser man att förskolepersonalen, de har sedan tidigare en god kunskap om hur man agerar och har samtal med föräldrar om sin oro för ett barn. Man känner att man har verktyg för att kunna agera. Så de bjuder in föräldrarna till samtal och förklarar att vi behöver också anmäla den här oron vi har till socialtjänsten. Och då bjuder socialtjänsten in föräldrarna till möte om man bedömer kanske att föräldraskapsstöd skulle behövas och det får de. Förskolan gör upp en plan för Leo för att hjälpa honom att träna på socialt samspel och så. Och BVC är noga med att följa upp och Leos mamma får kontakt med vården och hjälp därifrån. Och då kan man se att sammantaget så leder det här exemplet till att ja, men Leo får det helt enkelt bättre. Och i förlängningen så skulle det ju då kunna leda till att Leo här klarar skolan bra. Han får ett välfungerande liv som vuxen.
0: Det här är ju ett scenario då om BVC, om man, vad heter det? Om samhällets
1: samverkan.
0: Olika pusselbitar slår larm, förskolan och sådär. Hur skulle scenario nummer 2 kunna se ut då? Med sena insatser.
1: Mm, precis.
0: För Leo.
1: Ja, då skulle det ju kunna gå till så här att personalen på förskolan även här reagerar på hans situation. De ser att det finns oro och problem, men man vet inte riktigt hur man ska ta upp den här oron med föräldrarna. Man kanske känner sig osäker på när man ska kontakta socialtjänsten, så man väljer att avvakta. Och detsamma gäller personalen på BVC. De uppfattar också signaler som väcker oro, men även de väljer att avvakta för att följa upp senare om situationen skulle bli värre. Och det här kanske leder då till att andra barn skulle undvika Leo. Sen blir han äldre, han får det kämpigt i skolan, föräldrarna får svårt att få iväg honom och han blir senare våldsam, hamnar i konflikter och då kommer det in insatser. Här, i det här skedet, kommer det in insatser. Det sker orosanmälan, föräldrarna tar inte emot kanske den familjebehandling som erbjuds och det finns inte liksom kraven för ett LVU eller en tvångsvård, de uppnås inte. Så man lägger ner ärendet, sen fortsätter Leos liv och det kommer in polisanmälan om där han sparkar en kompis. Och socialtjänsten kopplas in på nytt. Och då placeras Leo i ett familjehem. Han behöver flytta många gånger, det blir en hög skolfrånvaro och han hamnar till slut i kriminella miljöer. Och hans liv, det kantas av HVB-hem och SIS-placeringar och så. Och han går ur skolan utan fullständiga betyg och har sporadisk kontakt med sina föräldrar. Drabbas av psykisk ohälsa och på lång sikt utvecklar kanske missbruksproblem. Och får spår på arbetsmarknaden och så vidare och så vidare. Det här ska vi ju komma ihåg är två olika exempelvägar. Det hade lika gärna kunnat vara en slags mellanväg eller en helt annan väg naturligtvis.
0: Men ni har ju tittat på vad det kostar då. Vad är det viktigaste att lära sig av den här rapporten?
1: Precis. Vi har tittat på vad det kostar. Och det har vi gjort genom att ta hjälp av nationalekonomen Ingvar Nilsson för att kunna räkna på vad kostar det samhället när barn inte får stöd i tid. Och de här beräkningarna visar att det i Leos fall är 60 gånger dyrare att sätta in sent jämfört med tidig insats. Alltså att få sena insatser jämfört med tidiga insatser. Så tidigt stöd, det är liksom inte bara en rättighet för barnet utan det är också väldigt, väldigt smart ur ett rent samhällsekonomiskt perspektiv.
0: Och det säger Sara Odén, kurator här på BRIS i Göteborg.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Elvira Jansson kommer in med nyheter om Centern.
4: Ja, precis. För det är nämligen så att Centerpartiet inte kommer stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in SD i regeringen. Det här uppger partiledare Elisabeth Tandringqvist i en debattartikel. Hon säger, citat, så länge Ulf Kristersson håller fast vid att endast bygga sin regering med SD-ministrad är han diskvalificerad som statsministerkandidat för Centerpartiet. Det här är på SvD-debatt. S-ledaren Magdalena Andersson pekar samtidigt ut som den mest sannolika samarbetspartnern för C efter valet.
0: Ja, ja och det rapporterar Elvira Jansson. Tack för det.
5: Hey yo, big wave.

Simon Coming Around Again i P4 Göteborg. Josef Fares och Josefin Bornebusch är två av dem som kan få regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, som det kallas. Josef Fares Haze Light Studios är nominerade i kategorin dataspel och Josefin Bornebusch i film och tv-produktion. Övriga nominerade 2026 är Green Furniture Concept och Gustav Westman, som båda håller på med design. Vilka som får utmärkelserna årets vinnare och årets uppstickare, det kommer att bli offentligt vid en prisutdelning på Nationalmuseum i Stockholm 16 juni.

Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund. Låt som släpptes nu i maj. Ny låt.

0: Keith Urban är det vi har här i P4 Göteborg. 11:30 är klockan. Då blir det lokala nyheter.
1: Nidbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
2: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det läpps upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam. Jaha. Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: SOM-institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
2: Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner, utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: Nu söker polisen upp personer som köpt narkotika av barn.
4: Ett av syftena är naturligtvis att få dem att sluta och knarka och köpa barnen i backa. Vi har ju valt ut dem som kanske själva har barn och så har vi anmält det till socialtjänsten och så vidare också.
3: Daniel Nolander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, berättar att omkring 8000 unika nummer hittats i telefoner tillhörande omkring 30 säljare i ett kriminellt nätverk. Hembesöken görs hos utvalda köpare i syfte att utreda brott och att informera om narkotikahandelns destruktiva effekter.
4: Det är ofta personer som är helt ostraffade sedan tidigare, men som av någon anledning har fastnat i ett missbruk. Och det berättar de gärna öppet för oss. Det har varit väldigt förtroliga samtal och bra samtal uppfattar vi.
3: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Och så ska vi till Oscarsleden, Annika Stenberg.
5: Jag körde Oscarsleden i riktning mot Älvsborgsbron, västergående. Där är det en buss som har fått stå upp. Den står efter Fiskhamnsmotet där, en ledad större buss full med passagerare. Så där bromsar in lite grann, står det höger körfält. Alltså efter Fiskhamnsmotet, Oscarsleden, riktning Älvsborgsbron, västergående. Kör du E6 från Kungsbacka mot Göteborg eller mot Lindome så bromsar in strax innan Lindome. Det är ett arbete som pågår längs E6 i norrgående riktning, så att man kommer eventuellt att byta riktning här. Men just nu är man alltså i Lindome. Nej, nu har man bytt riktning, säger jag nu, nummer 62. Nu jobbar man faktiskt i södergående riktning. Det är någonting som kallas för kantstolpskomplettering som pågår mellan Lindome och Fjärås idag. Förutom det, just nu får vi in tåg mellan Göteborg och Stockholm. Att det är ett elfel mellan Hallsberg och Laxå. Så det kan betyda förseningar, alltså mellan Stockholm och Göteborg. Tipsa oss 020 999 444.
0: Kantstolpskomplettering.
5: Den du, Ida.
0: Den du. Ja, vi lärde oss något nytt här. Jag och Silvia Dahlén som är i studion ska snabbt.

0: Be my baby Vanessa Paradis i P4 Göteborg. Nu övar Sverige återigen på att förflytta en stor mängd människor från en plats till en annan. Alltså det som kallas massevakuering. Och det här i ljuset av det förändrade världsläget som vi har sedan några år tillbaka. Sylvia Dahlén, programledare för podden Gräns. Vad handlar detta om?
1: Ja, det handlar om att vi ska ha en plan för var personer ska ta vägen om vi behöver förflytta dem från någonstans i Sverige, exempelvis delar av Göteborg, till en annan plats. Det här handlar ju om säkerhetsläget då, precis som du säger. Sverige har ju gått med i NATO sedan några år tillbaks. Det här gör ju att vi som land behöver bistå andra medlemsländer med säkerhet och sådär. Och det är ju det hela NATO-dealen handlar om, kan man säga. Och då har NATO vissa områden de kommit fram till är viktiga för att, som det heter då, stärka den civila motståndskraften. Och ett av de här områdena, det handlar om att ha koll på det de kallar är liksom befolkningsrörelser. Blir vi attackerade så ska vi ha en plan för vad folk ska förflyttas om det behövs att förflytta människor, helt enkelt.
0: Hur? Mm. Nu så har myndigheten för civilt försvar identifierat områden i Sverige som löper risk för att först drabbas av någon form av attack. De områdena behöver planera mer för det här.
1: Mm. Precis, man har pekat ut vissa områden med hjälp av Försvarsmakten då, som behöver planera extra mycket. Det handlar faktiskt om hela 128 kommuner i Sverige. De här områdena behöver vara mer förberedda med exempelvis skyddsrum, varningssystem, alltså Hesa Fredrik som vi vet, känner till. De behöver ha plan för evakuering och även mottagande av folk. Och de här planerna, de görs på massa olika ställen runt om i Sverige just nu. Det är ju bland annat Länsstyrelsen som är starkt inblandad i det här. Vissa områden i Sverige, de har alltså redan börjat liksom öva för att liksom ha en plan och tänka ut hur man ska förflytta en stor del av sin befolkning. Blekinge bland annat har börjat öva. Gotland kommer göra det. Uppe i norr övas det också. Exempelvis Nordkalotten då, där har man, ska man öva personer som ska komma från Finland till exempel då, mm-hmm. Om det skulle bli att, om Finland skulle bli attackerat, då ska Sverige ta emot flyktingar. Hur ska det gå till och så vidare?
0: Vad kan du säga mer? Vilka är de här områdena? Mm,
1: de här områdena är ju lite hemliga. Ja, men jag menar, när man pratar om sådana här sammanhang så hör man ju talas om vissa områden, de är ju återkommande, så lite vet vi ju. Gotland till exempel ska ha mer planer. Mälardalen löper större risk för tidig attack. Nordkalotten, och sen har vi ju längst ner i söder med inloppen till Östersjön där och så vidare. Och så där vi sitter då, Göteborg, den stora och viktiga hamnen för Norden naturligtvis, så löper den ju också stor risk för att det blir attackerat. Vi kan höra Henrik Larsson, han, vad han säger här om Göteborg. Han är tillförordnad chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
2: Det vore naivt att tro att inte att Ryssland på något vis skulle vilja förbekämpa hamnområdet i Göteborg, i och med att det är så viktigt för logistikflödet och kunna försörja både Sverige, Norge och Finland. Så att det är ganska självklart. Och därför har ju också Göteborg en väldigt bra tillgång på skyddsrum. Så att, sen kan inte jag sitta här och säga exakt hur siffrorna ser ut i olika delar, men det är klart att man behöver ju titta på exempelvis hur ser skyddsrumstillgången ut i Hisingen, de nybyggda områdena i närheten av hamnsystemen där. Behöver man göra några mindre utrymningar i de områdena för att få bort människor från själva riskområdet då?
1: Mm. Det där sa Henrik Larsson om Göteborg. Han är alltså ansvarig för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
0: Och alldeles strax så ska vi prata mer om det här med massevakuering med dig, Sylvia Dahlén Gräns.

0: American Girls, Harry Styles i P4 Göteborg. Sverige övar återigen på massevakuering, alltså att förflytta stora mängder människor åt gången. Det handlar om det sedan några år tillbaka förändrade säkerhetsläget i världen. I studion nu Sylvia Dahlén, programledare på podden Gräns. Så i Göteborg, här är planen att om en attack skulle hända, vissa ska ner i skyddsrum och andra ska förflyttas.
1: Mm, så kan det ju bli. Det beror ju såklart på vad som kan hända. Men hamnen är en viktig infrastruktur och som vi hörde innan låten, Henrik Larsson, som säger att det är naivt att tro att exempelvis Ryssland skulle inte attackera en hamn om man tittar på vad som har hänt i Ukraina och dessa och så vidare. En del av befolkningen får säkert flytta på sig. Det är inte helt osannolikt och andra får flytta ner i skyddsrum helt enkelt. I större städer så har vi ju ganska mycket verksamheter som behöver vara igång. Det behöver vi ju visserligen runt om i hela Sverige, men vi har stora sjukhus och vi har ju den här hamnen som vi verkligen vill ha igång för att få in varor och sen exportera såklart. Och sen har vi ju också viktiga industrier, vi har annan infrastruktur och vi som står här och pratar, vi ska också fortsätta stå här och prata förhoppningsvis, Ida, eller hur?
0: Så är det absolut tänkt.
1: Många människor behöver alltså vara kvar så långt det går och fortsätta arbeta, men vissa kanske behöver flytta på sig.
0: Men man ser ju i katastroffilmer sådär hur människor flyr från städer i horder, taxibilar kanske ut ur till exempel New York. Stämmer det här överens med hur det brukar se ut i verkligheten?
1: Ja och nej får man säga då. Tittar vi på krig i närtid, Ukraina, Syrien, då är det ju väldigt många människor som faktiskt lämnar sina hem när kriget kommit. Men det är först när kriget kommer väldigt nära. Alltså de allra flesta gör ju det i allra sista stund. Så det är inte det första valet att fly. Och just den här oviljan att lämna sina hem innan det verkligen hittar till, det är någonting som svenska myndigheter behöver ta med sig när man ska göra de här evakueringsövningarna som nu görs runt om i Sverige då. Vi ska höra David Bergman, han är krigspsykolog vid Försvarsmakten och han har forskat kring just det här.
2: Vi vill inte förflytta oss och vi måste vara ärliga, människor kommer inte att vara så entusiastiska att vilja bli evakuerade. Det är därför att du tar bort dem från den struktur de har i deras livs mest utsatta stund. Hemmet är där människor har bäst resurser, det är där vi är produktiva, det är där jag har en tillgång för samhället och det är där jag kan hantera de jobbiga situationerna. Tar du bort den med den, då tillför du friktioner och tar bort mina möjligheter.
1: David Bergman, krigspsykolog vid Försvarsmakten, hörde vi där.
0: Så, vad ska vi göra då om krisen eller kriget kommer?
1: Vad ska vi göra? Vi har ju exempel från pandemin nyligen. En väldigt stor kris som drabbade hela samhället på många olika sätt. Men om man tittar på vad vi gjorde då, vi samlade oss faktiskt och hittade lösningar framåt. David Bergman, psykolog vid Försvarsmakten igen.
2: Ja, men det absolut bästa för både individer och samhälle, det är att förbereda sig och hantera ökade påfrestningar exakt där man är. Och också veta att det är så generellt som människor tenderar att hantera det. Det vi kan göra självklart, det är ju klyschigt, men förbereda oss så bra som möjligt. Inte bara fysiskt utan mentalt också. Att jag ska ju så långt som möjligt fortsätta få samhället att fungera även under påfrestande situationer. Krig är maratonlopp, det är inte sprinterdistanser. Det handlar inte om en enskild dag utan det handlar om ett flertal år. När jag funderar hur ska jag fortsätta att hålla normalitet och fortsätta mitt liv så bra som möjligt, då kommer man ofta tillbaka att ja, men jag vill nog fortsätta utgå från mitt hus med min familj och vänner och fortsätta gå till ett arbete och göra ett viktigt insats.
1: Det säger David Bergman som är krigspsykolog och forskat kring det här. Han arbetar idag vid Försvarsmakten.
0: Tack så mycket Sylvia Dahlén, programledare på podden Gräns. Och idag så finns ett nytt avsnitt släppt om det här. Sverige gör sig redo att massevakuera befolkningen, heter det, och finns i Sveriges Radio-appen.

0: massa horn långa nätter.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Ronaldo.
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme.

0: like a mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Miles Smith blev känd på TikTok. Nu är han känd överallt. Stay if you wanna dance. Här kommer Ekot.
2: Centerns besked om politisk samarbetspartner. Och så hör vi att antisemitiska attityder ökar. Här är Ekot klockan 12. Marianne Haslov i studion. Centern ser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som den mest sannolika samarbetspartnern om det blir regeringsskifte. Det sa partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vid en presskonferens för en timme sedan. Det här är hennes förklaring.
3: Under den senaste mandatperioden har det politiska landskapet förändrats drastiskt. Tidigprojektet, som först motiverades som någon sorts kortsiktigt och nödvändigt, har utvecklats till en högerkonservativ fast koalition. Därför har jag i veckan samlat Centerpartiets partistyrelse och vi har i full enighet fattat ett beslut som jag nu vill delge er och väljarna. Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter i Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor, så Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
2: Partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med oss nu. Du, alltså, vad är nytt i Centerns hållning i regeringsfrågan?
4: Centern har ju en långvarig splittring bakåt i regeringsfrågan och har nu uppenbarligen gjort en kraftansträngning för att samla sig inför valet. De är nu då alltså överens om att Ulf Kristersson är inte längre en statsministerkandidat för Centern. Men Centern kallar inte heller Magdalena Andersson för statsministerkandidat utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Längre har de uppenbarligen inte kommit. Man kan nog inte säga annat än att det är ett slags myrsteg. Att Centern inte vill ta ordet statsministerkandidat i sin mun när det gäller Magdalena Andersson, det skapar fortsatt osäkerhet.
2: Så det går inte att säga att Centerns statsministerkandidat är Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Det går inte.
4: Inte än, uppenbarligen.
2: Varför har de tagit fram det här beskedet idag?
4: Ja, Centerledningen vill närma sig Socialdemokraterna och de vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är inte så mycket väljarna som en falang i Centern, aktiva politiker och medlemmar. Det finns andra tecken nyligen också på små närmanden till Socialdemokraterna. Ett gemensamt företagsbesök och en tung centerveteran som sa att som han ser det har Centern bara en statsministerkandidat. Men Kristersson duger inte. Jag tolkar detta som ett sätt att vänja hela partiet vid att stå på samma sida som Socialdemokraterna. För en falang har ju inte velat det. En långsam tillvänjning alltså. Men också ett lite grann ett sätt att avlägsna sig från ett besked som ingen har trott på. Centern har ju fått mycket kritik för påståendet att de har två statsministerkandidater. Men vagheten i det här beskedet tror jag kommer leda till fortsatt kritik och fortsatt press på Centern. Mm.
2: Tidöpartierna brukar ju säga att det finns liksom inget enhetligt rödgrönt lag. Men kan man säga att det finns det efter det här Centerbeskedet?
4: Nej, det kan man fortfarande inte göra därför att kraven från Vänsterpartiet och Centerpartiet går inte ihop. Centern upprepade också på den här pressträffen att de kommer inte släppa fram en regering som innehåller vänsterpartister. Och det är ju precis det som är Vänsterpartiets krav för att släppa fram en regering. Så att vi vet fortfarande inte hur det ska gå till att bilda en rödgrön regering om de skulle få majoritet efter valet.
2: Fortsättning följer således vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach hörde vi. Fler svenskar har antisemitiska attityder och färre tar avstånd från den typen av påståenden. Det visar en rapport från Forum för levande historia där Petra Mordelius är överintendent.
5: Dels så ser vi ju då en ökning i antalet instämmanden till antisemitiska påståenden. Men den stora skillnaden är egentligen en ökad andel som inte tar avstånd från antisemitiska påståenden. Vi har också en större mellangrupp som säger varken eller instämmer till. Så att det är en förskjutning kan man säga.
6: Exempelvis har de som tar avstånd från påståendena, judarna har stort inflytande över medierna. Och judarna styr USA:s utrikespolitik, minskat med 14%. För påståendet svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige minskade andelen som tog avstånd från 38% år 2020 till 22% år 2025. Antisemitiska attityder ökar generellt sedan 2020, men vissa samhällsgrupper är mer benägna att instämma i antisemitiska påståenden.
5: Då ser vi till exempel att det har med äldre ålder att göra, män mer än kvinnor, personer med bakgrund utanför Europa, personer med muslimsk religionstillhörighet och personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna.
6: Rapporten har inte specifikt undersökt varför antisemitismen ökar, men Petra Morselius menar att det finns ett tydligt samband med terrorattackerna den 7 oktober och den efterföljande israeliska invasionen av Gaza.
5: I spåren av det så har vi ju sett en ökad antisemitism i många länder, inte bara i form av ökade antisemitiska attityder utan också trakasserier och hot och attentat mot judar och judiska mål. En annan faktor som vi tänker också naturligtvis spelar in är sociala medier och den enorma spridning vi ser på sociala medier av antisemitism och annat form av hat.
2: Petra Mordelius, överintendent i Forum för levande historia, reporter här Hugo Bernhard. Det blir ingen ny förundersökning om mordet i Knutby 2004. Det har överåklagare Mats Svensson beslutat idag på riksåklagarens vägnar.
7: För att man ska kunna ansöka om resning så krävs det nya omständigheter eller nya bevis. Och min bedömning är att det som presenterats i den begäran som kommit in till riksåklagaren är att det inte är nya omständigheter och bevis utan det är framförallt nya tolkningar av sådant material som funnits sedan tidigare.
2: Åklagare Mats Svensson intervjuad av P4 Uppland och att det inte blir någon ny förundersökning innebär alltså att det inte heller blir någon resningsansökan. Det var advokaten Johan Eriksson som företräder den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret hävdar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Läget på akuten i Karlstad är så pressat att patientsäkerheten inte kan garanteras och att inte alla patienter kan tas om hand. Det här visar en granskning som P4 Värmland har gjort. Sjuksköterskorna Ronja Thyberg och Johanna Johansson arbetar på akuten i Karlstad.
8: Patientsäkerheten är hotad flera gånger i veckan, om inte dagligen ibland också.
9: Johanna Johansson och Ronja Thyberg är sjuksköterskor på akutmottagningen i Karlstad och de slår nu larm och vädjar till regionledningen.
10: När du har det höga patientflödet, du måste prioritera den som mår sämst. Och det kan ju göra att någon ligger i sin egen avföring. Vi hinner inte dit för den här krampar.
9: P4 Värmland har granskat alla akutmottagningens avvikelserapporter för 2025. Över 200 totalt. Drygt en fjärdedel handlar om hög arbetsbelastning och det hotar patientsäkerheten enligt sjuksköterskorna. Ronja bläddrar bland avvikelserna och hittar en hon har skrivit.
10: 2025-06-29, då är det höga patientflöden och akutlarm. All ordinarie personal hamnar på akutrum och fastnar där, kommer många nya larm.
11: Hur minns du den dagen?
10: Man mådde ju inte bra. Det känns ju inte patientsäkert och det blir ju en etisk stress. Du räcker aldrig till.
9: Socialdemokrat och regionråd Daniel Schützer.
12: Så länge vi har den här utmaningen med demografin och det inte kommer ut jättemånga nya sjuksköterskor, så jag tror inte att vi har en quick fix på det här problemet.
11: Det vittnas ju om att man inte hinner ge medicin i tid, att man inte hinner med alla patienter för att man behöver prioritera, men att patienter också kanske i vissa fall tvingas ligga i sin egen avföring. Det kan ju inte vara rimlig omvårdnad för våra patienter här i Värmland.
12: Absolut inte. Det är inte så vi ska ha det.
11: Men när kan vi komma tillbaka då och följa upp med samma frågor och kanske höra att nu är det fixat?
12: Ja, men nu är det fixat. Dit är det rätt långt. Nu är det bättre. Det hoppas jag vi ser om ett år.
2: Säger socialdemokratiska regionrådet i Värmland Daniel Schützer. Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Nästan 6 av 10 föräldrar till barn mellan 8 och 19 år ser främst fördelar med förslaget om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år, visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen ser bara var fjärde främst fördelar med ett förbud. Undersökningen baseras på 1323 intervjuer med både föräldrar och barn. I förra veckan sa socialminister Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en 15-årsgräns för sociala medier. Så slutar Ekot, producent Masse Benesch.
1: Jajamän, Ekonyheterna i P4 Göteborg. Där det är mulet, tidvis regn eller skurar, möjligen åska till och med idag. Temperatur 13 till 15 grader. Sydostlig vind vridande till sydväst. Men sen ikväll då? Ja, det blir allt mindre med skurar, skriver SMHI. Molntäcket kan spricka upp. Ja, då får man lite hopp. Mot morgonen så kan det bli någon skur igen. Ja, men då kan man bli gladare åt skurarna om man fläpper sig vidare på SMHI och tittar lite mer på det här risk för vattenbrist. Att det är låga grundvattennivåer. Ja, men kom igen, regna. Det är rätt bra.

0: Kroppers orkester. Tillgången till vård inom psykiatrin ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. I Göteborg så kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum, medan man i Borås kan bli avvisad. Reporter Madeleine Blidberg här på P4 Göteborg, du har undersökt detta närmare.
1: Ja, det har jag. Om man tittar på det man brukar kalla beläggningstalen för Sahlgrenska universitetssjukhuset så är talen väldigt höga. Inom psykiatri affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom, har beläggningarna varit klart över 100% under flera år. Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen och hon säger så här om överbeläggningarna på SU.
2: Det är ju ett stort bekymmer och som, det var en av anledningarna till att jag blev politiker faktiskt, jag jobbade på Sahlgrenska. Och att det inte har kunnat lösas under alla de här åren är ju väldigt märkligt. Men nu tittar vi på det och jag har stor tilltro till den verksamhetsledning som tittar på den här verksamheten nu och gör nödvändiga förändringar. Men det är eftersatt vård också. Det finns, dels har vi faktiskt handgripliga byggnader som inte håller måttet. Det tar tid.
1: Ja, det säger alltså vänsterpartisten Carina Örgård.
0: Och hur kan det se ut på andra ställen i regionen?
1: Ja, om man tittar på Södra Älvsborgs sjukhus SÄS i Borås så ligger beläggningstalen betydligt lägre där. För 1,5 år sedan var vuxenpsykiatrin bara belagd till omkring 50%. Och nu i april var samma siffra 70%, alltså mer, men långt ifrån målet som är på 90% beläggning. P4 Sjuhärad har rapporterat om flera fall där svårt sjuka människor upprepade gånger har blivit nekade en vårdplats vid SÄS i Borås. Det har även handlat om att människor tagit sitt eget liv efter att ha blivit avvisade. Och vad beror det då på att det ser ut så här? Ja, så här säger Carina Örgård.
2: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag, att det ser så olika ut i vår region.
1: Hur drabbas patienten av det?
2: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt. Och jag skulle ju vilja att vi får en samlad organisering runt psykiatrin så att alla patienter, alla invånare vet att när jag kommer till psykiatrin då kommer jag få de evidensbaserade metoderna och senaste forskningsrönen och att det gäller i hela regionen.
1: P4 Sjuhärad då, Sveriges Radio har också fått många vittnesmål från patienter som faktiskt vägras vård i Borås och de blir avvisade. Känner du till det?
2: Ja, men det känner jag ju till, inte minst genom er granskning. Och det är ju inte så att när man känner att man behöver en inläggning så önskar jag ju att vården ska vara där och möta upp efter bästa förmåga. Och jag är ju inte insatt i de konkreta patientärendena naturligtvis.
1: Och det säger Carina Örgård, Vänsterpartiet.
0: Vad händer nu, reporter Madeleine Blidberg?
1: Ja, nu har Västra Götalands regionstyrelse beslutat genomföra en granskning av den psykiatriska vården i hela regionen. Moderaten Lars Holmin är en av dem som varit med och fattat beslutet.
3: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland. Och vi får ju berättelser av att vården ser väldigt olika ut beroende på var du bor helt enkelt. Så att vi behöver ju ha perspektivet hela området, alltså samtliga 49 kommuner och inte bara fokusera på Göteborg.
1: Men när det gäller till exempel överbeläggningarna i Göteborg så har ju det pågått under flera år. Hade man inte kunnat göra det här tidigare?
3: Det hade man säkert kunnat göra. Samtidigt så är det ju så att det krävs ibland allvarliga saker för att samtliga partier ska vakna och inse att det här är, alltså att det är tillräckligt viktigt. Och det finns ju en risk här. Man måste titta på de här patientgrupperna. Det finns alltid en risk att man blir, jag ska inte säga bortprioriterad, men lite åt det hållet. Och det här är ju en grupp med sköra och tämligen svaga patienter. Och då är det än viktigare att vi faktiskt tar det till oss och att vi gör det här på allvar.
1: Och det sa Lars Holmin från Moderaterna.
0: Granskningen planeras starta efter sommaren. Reporter var Madeleine Blidberg.

0: Until I found you, Steven Sanchez och M by Hold i P4 Göteborg. Centerpartiet kommer inte stötta Ulf Kristersson som statsministerkandidat, berättade partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff nu på förmiddagen. Och Emily Bönfors, centerpartist, kommunalråd här i Göteborg, är med oss nu. Hej Emily!
1: Hallå, hallå.
0: Betyder det här att Magdalena Andersson är Centerpartiets statsministerkandidat?
1: Och det innebär ju att vi ser det som högst troligt att man ska, alltså hon är den mest sannolika samarbetspartner för Centerpartiet. Men det ställer också en hel del krav på att genomföra centerpolitik. Bland annat för att minska arbetslösheten och sänka utsläppen och se till att välfärden ska funka i hela Sverige.
0: Tidöpartierna är ju tydliga med att de stöttar varandra. Men blir det inte otydligt för era väljare vart ni står framåt om ni inte säger mer än att ni inte stöttar Ulf Kristersson?
1: Men anledningen till varför vi väljer att gå fram idag med att vi inte stöttar Ulf Kristersson, det är ju på grund av det samarbete som idag är med Sverigedemokraterna. Och hur positionerna har förflyttats i en allt mer sverigedemokratisk riktning under den här mandatperioden. Och det är väldigt tydligt för oss i Centerpartiet och våra tydliga besked att vi kommer ju inte stötta en statsministerkandidat som är så beroende av Sverigedemokraterna på det sätt som Ulf Kristersson gör. Och inte minst också efter det som var 1 april där man gick ut och öppnade upp för att Sverigedemokraterna faktiskt ska sitta i regering om Tidö får fortsätta.
0: Och kan man automatiskt säga nu då att Magdalena Andersson är er kandidat?
1: Det mest sannolika är ju att vi kommer kunna stödja Magdalena Andersson under förutsättning att vi också får rena mycket centerpolitik.
0: Är det verkligen bra då att säga redan nu att man utesluter Ulf Kristersson?
1: Ja, men alltså, i över snart 10 år har ju Centerpartiet drivit att vi behöver ha mer samarbete i mitten politiskt och mindre beroende av ytterkantspartier. Och vi har ju nu sett att de som satte sin tilltro till att MLKD skulle kunna hålla SD stångna, de har ju inte lyckats. Och i den här frågan så har ju Sverigedemokraterna fått väldigt stort inflytande och säger nu att man vill ha ännu större inflytande över svensk politik. Så att det är de som har flyttat position medan vi har stått kvar vid vad vi tycker. Sverigedemokraterna ska inte ha inflytande i regeringsmakt. Och vi vill hellre se ett samarbete i mitten där man fokuserar på minskad arbetslöshet, minskade klimatutsläpp, men också då att välfärden ska funka.
0: Om det inte vore för Sverigedemokraterna, tror du att Ulf Kristersson hade varit den självklara kandidaten i så fall?
1: Och då hade han ju varit en mycket troligare kandidat. Men det blir ju också så väldigt tydligt att Moderaterna har valt den här vägen att samarbeta så mycket med Sverigedemokraterna. Och då anser vi att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig i frågan om att vara vår statsministerkandidat.
0: Det säger Emily Bönfors, centerpartist och kommunalråd i Göteborgs stad.

0: men bump it, Europe, the final countdown.
1: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Så är det med det. Klockan närmar sig 12:30. 12:30. Och det innebär nyheter från oss P4 Göteborg. Det ska handla om vården.
2: Tillgången till vård inom psykiatrin ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. I Göteborg kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum medan man i Borås kan bli avvisad.
3: Vi har en god vård, men jag hade önskat att den var mer jämlik.
2: Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen. I Göteborg har beläggningstalen inom psykiatri affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom, varit klart över 100% under flera år, medan talen i Borås har legat på omkring 50-60% under de senaste åren. När det gäller nysjukvården, alltså Uddevalla och Trollhättan, så har även de haft mer än 100% beläggningsgrad under de senaste 2 åren. Skaraborg har under samma tid haft som mest 82% beläggning. Att det ser ut så här är inte bra enligt Carina Örgård.
3: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag att det ser så olika ut i vår region.
4: Hur drabbas patienten av det?
3: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt.
2: Regionstyrelsen har beslutat genomföra en extern granskning av den psykiatriska vården inom regionen. Viceordförande är moderaten Lars Holmin.
5: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och Kenneth Tornev ska ta oss till E6-an.
6: Det går långsamt på E6-an söderut genom Göteborg. Köerna börjar vid Olskroksmotet ungefär. Orsaken är en bil med problem. Det står en bil still i höger körfält efter Kallebäcksmotet i södergående riktning. Det är också problem i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. För trafik via Hallsberg och Laxå så är det förseningar på grund av ett stopp mellan Hallsberg och Laxå på grund av en nedriven kontaktledning. Det är personal på plats, men det finns ingen prognos i nuläget. På Hjalmar Brantingsgatan så är trafiksignalerna ur funktion på sträckan mellan Hisingsbron och Hjalmar Brantingsplatsen. Det pågår ett arbete med trafiksignalerna där fram till klockan 15. Det är alltså sträckan under Lundbyleden där trafiksignalerna för närvarande är helt ur funktion. Räkna med kö på Härskogsvägen. Det är vägen mellan Härryda och Lerum. Det pågår ett beläggningsarbete där som kommer att hålla på till mitten av juli med växelvis trafik förbi Kollsjön och norra delen av Stora Härsjön. Avslutningsvis så påminner jag dig om det vi har berättat om här under måndagen och som ställde till med ganska mycket i trafiken igår. Backadalsmotet i norrgående riktning, alltså trafikplats 78. Där är det en del avstängningar av och påfarterna. Norrut är helt avstängda. Själva bron över E6-an vid Backadalen också helt avstängd. Och det innebar igår eftermiddag framförallt långa köer på E6-an men också på vägarna in till, alltså Importgatan, Transportgatan och också på Skältorpsvägen, på Litteraturgatan och flera andra vägar. Och det blev också ett extra hårt tryck igår vid Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet söder om Backadalen. Räkna med att det kommer att bli så även i eftermiddag. Det är alltså i norrgående riktning som Backadalsmotet är avstängt helt och hållet, men det får konsekvenser även på andra platser. Bra att känna till inför eftermiddagen. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Juni, vi är faktiskt en bra bit in i juni, 9:e. Man kan grabba tag i sommarkänslan om man vill. Då är det bra att inte titta ut genom fönstret för mycket. Där är det mulet och tidvis regn. Däremot kan man lyssna på oss. Vi kommer bland annat lyssna på Dai Dai Shakiras nya officiella VM-låt. Om man gillade hennes gamla Waka Waka så kan man nog gilla den här med. Alldeles här nu, Mares, Sunnan Vinder.

0: Sunnan Vind låter mycket, mycket fräschare än det som vi ska snacka om nu, för det ska handla om äckel i soprum. Det gör nämligen att folk inte slänger sina sopor ordentligt om det är äckligt där, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Elvira Jansson är och granskar ett soprum i detta nu. Hur slabbigt är det? Elvira Jansson?
1: Hallå?
0: Aha, nu hörde du mig! Du! Jag berättade här, äckel i soprum. Det gör ju att folk inte slänger sina sopor ordentligt. Göteborgs universitet har upptäckt detta. Och du är ju ett soprum. Är ja, det slabbigt precis. Där du är nu?
1: Det skulle jag faktiskt inte påstå. Det är ju lite flugor och sådär. Hur många sopkärl kan det vara här? Omkring kanske 15 eller något sånt. Ja. Det tror också Jakob Solberg som är statsvetare och har forskat på det här. Tidigare så har man ju pratat om att äckel har en tendens att föda äckel. Men kanske inte efter er forskning, eller vad säger du?
2: Ja, tidigare så förklarade man nästan alltid att det blev nedskräpning och smutsigt. Det var att man trodde att man tänkte att man tittar på hur alla andra gör. Och så tänker man, ja men jag gör samma sak här. Men vi tänkte ju att det är något som är ganska speciellt med att komma till ett soprum. Det är ju att det ofta är lite äckligt, som vi känner här inne. Så är det lite flugor och sådär. Alla som har känt en liten soppåse, ibland är det det som samlas i botten till exempel. Det är ju lite äckligt. Så vi tänkte att det här spelar nog ganska stor roll för hur folk beter sig när de slänger sina skräp.
1: Och vad säger det här resultatet från forskningen om hur vi agerar?
2: Ja, men det är ganska enkelt. Så liksom rekommendationen är väl att man ska försöka hålla allting så rent som möjligt. Och har man en sopstation som man tar hand om, ja men då gäller det att försöka hjälpa till och hålla det rent allihopa. För att samlas det lite skräp, ställer någon en liten påse och det börjar, då kanske kommer några råttor eller något liknande och drar upp det där och sen kommer fåglarna, ja då vill folk inte vara där längre. Och då blir det ju ännu skräpigare och ännu äckligare.
1: Men om man är väldigt då lätt äcklad, kommer man aldrig kunna bli bra på att ta hand om soporna?
2: Ja, då har det kört. Nej, men man får ju såklart liksom hålla någon klädnypa i näsan och försöka ta hand om det så gott det går. Men det är klart att vi alla måste hjälpas åt och det blir en speciell utmaning för de som är lätt äcklade. Det kan man inte sticka under stol med.
1: Men finns det några ställen som det är kanske lite extra illa? I olika områden eller så?
2: Ja, vi började ju så. Det bakgrunden till forskningen var ju faktiskt att Peter Esaiasson, min kollega och jag, vi var ute mycket i förorten och pratade med folk och gjort undersökningar där. Och då frågade jag en fråga som vi brukar ställa, det är vad tycker du finns för problem här i förorten då? Och då sa man, ja det är det vanliga, det är kriminalitet och arbetslöshet och det som alla känner till. Men nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom, man drar sig för att gå till soprummet. Så det är egentligen där det började. Att vi vill liksom, egentligen försöka åtgärda ett problem som folk kanske inte pratar så mycket om.
1: Men det kanske var lite oväntat då. Men varför tror du att just soporna är ett så stort problem? Eller att det är så många som tycker det är en viktig fråga?
2: Ja, men det går ju. Vi ser ju ofta att de här typerna som vi ibland pratar om, sociala ordning, de går hand i hand. Eller man ser dem på samma ställe. Och sopor, en felaktig sophantering, det är en del av samma problem. Så det är egentligen, det tror vi det. Och det är också där som vi tänker att det här är ganska viktigt. För det här är någonting som är väldigt handfast. Man kan titta på soporna, man kan se, och ser man att det inte är lika mycket nedskräpning så finns ju viss forskning som visar att ja, men då beter man sig också bättre på andra områden. Så vi hoppas ju såklart att det kan bidra till att stärka skötsamhetsnormer och den typen av saker.
1: Men personligen då, skulle du säga att hur känner du när du står här i det här soprummet?
2: Alltså jag är väl inte så himla, jag vet inte, min kollega Peter han är inte alls lättäcklad, jag är mycket mer lättäcklad, men det här är ganska lugnt. Jag menar, jag har ju haft en massa personliga erfarenheter att trampa på, till exempel gått barfota och trampat på kackelackor, det är ju ingen höjdare, det vill väl ingen vara med om. Men nej, det här är inte riktigt samma dignitet, så här tror jag att jag kan också slänga mina sopor.
1: Så några flugor går an, men vid kackelackorna går gränsen?
2: Ja, alltså det finns en gräns där, men det är klart. Men om man ska vara lite seriös så gäller det såklart. Det här påverkar ju alla och man måste övervinna lite grann den här äckelkänslan för att kunna göra rätt saker helt enkelt.
1: Finns det något konkret man behöver göra för att få bukt på det här problemet?
2: Konkret, alltså man kan gå fast på det som vi har gjort. När vi gjorde våra studier här, då gjorde vi extra rent. Man ska ta det handtaget till exempel. Man ser till att man kan sätta upp så att dörrar öppnas automatiskt och den typen av enkla åtgärder. Men det finns ju inte några superenkla saker här. Men fastighetsägaren kan ju titta på vår studie lite grann och hoppas att de kan ta lite inspiration i alla fall.
1: Mm, och nu kollar jag ner lite i ett av sopkärlen här. Det ligger lite olika pappersmuggar och annat här på botten. Ja, men jag tror ändå att det här soprummet kanske går i graden för att man ska vilja sopsortera här inne. Ja, det säger vi härifrån Göteborgs universitet, Ida.
0: Ja, Elvira Jansson, reporter där, pratade med statsvetaren Jakob Solberg. Nej, men när man soprum kommer, Fredrik Jarl springande som en oljad iller och just vill det. Vara med. Det här är verkligen ditt ämne idag, va?
3: Ingenting engagerar mig så mycket som äckliga soprum. Så till den grad att jag tycker att du som lyssnar, som bor där det är ett äckligt soprum. Ett sånt soprum som vi får höra om som gör att man inte sorterar ordentligt. Att du hjälper mig så att vi kan skicka dit Manhermes, vår reporter, som får inspektera ditt soprum. Kanske kan det leda till, så som Jakob var inne på, att fastighetsägaren gör någonting åt det. Vi får väl se. Det kan ju vara målet för den som vill låna ut sitt soprum och ta med man in där och visa på hur det kan se ut. Så 031 83 70 50 tycker jag att du smsar eller ringer till för att bjuda in man i eftermiddag till ditt äckliga soprum. Vad säger du om det, Ida?
0: Jag tror att ingen är gladare än man om man får komma till ett riktigt äckligt soprum. Här är den officiella låten för fotbolls-VM 2026.

0: Shakira, Burner Boy, Die Die, officiella fotbolls-VM-låten 2026. Hon rabblar ju bland annat upp en del länder här. Japan, Nederländerna, Spanien, jag tror hon sa Marocko och Colombia. Nästa gång ska jag lyssna jättenoga och höra om hon säger Sverige.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på

0: Bublé, Hollywood.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det har ju härjats en del kring SVT-programmet IFS. Fel att inte sända Alinea av snittet, tycker Mikael Lindgren, som är skapare av SVT-programmet Invandrare för svenskar. Och han skriver i en debattartikel i Expressen. Ja, det är alltså avsnittet med Nick Alinea. Lindgren är exekutiv producent och skapare av IFS, och som den senaste tiden vållat häftig debatt. Det har stormat och varit bråk då den här högerradikala profilen Nick Alinea bjudits in till programmets panel. Lindgren var den som först föreslog att Alinea skulle vara med i programmet, och

0: Jessica Brannefors och Martin Permer från Göteborg. Musiken har lagts av Rita Järnqvist. Här närmast kommer nyheter från finska.
1: Misstänkta personer för våldtäkt inom hemtjänsten har ovanligt hög medelålder, konstaterar polisen i en granskning. Snittåldern ligger på 47 år, vilket förvånar polisens kriminolog Anders Östlund.
2: Det är inga ungdomar det här.
3: Mellan 2022 och 2025 gjordes omkring 550 polisanmälningar i Sverige om våldtäkter där offret var en kvinna över 60 år och där brottet skedde inomhus i samband med omsorg eller vård. I 111 av fallen fanns det en misstänkt person identifierad, berättar Östlund.
2: Många av våldtäkterna som anmäls så vet de inte vem som har gjort det.
3: Av de 111 misstänkta var det bara var tredje som tidigare varit misstänkt för brott. Och endast 10% hade tidigare dömts för sexual- eller våldsbrott, säger Östlund.
2: Om man tror att man ska fånga de här eller stoppa de här personerna genom att titta i belastningsregistret, då bedrar man sig.
3: Elsa från Uppsala berättar att hon våldtogs av en anställd på hemtjänsten för 2 år sedan. Hon hade tidigare anmält mannen för sexuella trakasserier, men hemtjänsten lyckades inte utreda saken. Som omsorgstagare upplevde Elsa att hon befann sig i mycket utsatt situation. Även om polisen lade ner för undersökningen på grund av bristande bevisning, valde kommunen att tro på Elsa och avskedade till slut mannen. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att våldtäkter inom äldreomsorgen skulle kunna upphöra om personalen alltid arbetade i par eller om män inte tilläts arbeta i verksamheten.
2: Jag har inte hittat några kvinnor som begår sexualbrott på äldre kvinnor.
1: Reporter Thomas Ojala. Idag, 9 juni, firas Ålands självstyrelsedag.
4: Visste du att...
1: Åland har unikt självstyre och är demilitariserat. Åland är en del av Finland, men med en egen riksdag, lagtinget, och egen beslutande rätt i många frågor som rör vardagen, skola, kultur, lokalpolis och mycket mer. Dessutom är svenska det enda officiella språket på Åland. När Finland blev självständigt uppstod en konflikt om Åland. Många ålänningar ville höra till Sverige. I början av 1920-talet klev Nationernas förbund in och bestämde att Åland skulle tillhöra Finland, men med stark självstyre, språkskydd och fortsatt demilitarisering. Det här har gjort Åland till ett slags politiskt undantag i Europa. En autonom region med tydlig egen identitet, men också ett område som ofta nämns som strategiskt känsligt, just för att det inte ska militariseras. Så Åland är finländskt, men styr mycket själv och ska vara fritt från militär närvaro. Och i år firar Åland 104 år av självstyre. Nyheterna, Larry Honkanen.
5: Me, get on a Beyoncé album. I'm like, yeah, right.
6: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
7: P3 musikdokumentär om Shaboozey, en modern cowboy, ute nu.
8: There have always been black cowboys.
9: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
10: The country part was inside already. It was just in me.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
11: P4 Extra

0: tisdag med mig, Sofie Eriksson, om farligt försenade behandlingar och tystnadskultur. Vi riktar ljuset mot P4s granskning av journalsystemet Cosmic. Antisemitismen ökar i Sverige. Varför är det så och vad kan vi göra åt det? Årets sommarpratar i P1. Listan släpps snart och vi är med två av dem som får blomsterkrans och ångest idag. Och så smakar vi på de fem grundsmakerna med Sveriges mest smaksäkra person.
1: Ekonyheter. Centerpartiet kommer inte stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Det sa partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist vid en pressträff tidigare idag. Hon pekade samtidigt ut S-ledaren Magdalena Andersson som den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet. Två män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen, sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Han fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ena mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlade det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. EU-kommissionen väntas idag lägga fram ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Det är det 21:a sanktionspaketet mot Ryssland sedan landet attackerade Ukraina 2022. Enligt medieuppgifter blir paketet mindre än de föregående och kommer att fokusera på att lista fler fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta. 7 georgier ställs idag inför rätta i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från flera franska bibliotek. Fallet är det senaste i en rad av liknande stölder som skett runt om i Europa. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk. Det var Ekot.
2: Nu är det bara 2 dagar kvar till fotbolls-VM startar. För Sverige är det premiär mot Tunisien natten till måndag. En match som kommer att spelas i den mexikanska värmen.
3: Svenska mittfältaren Jesper Karlström fick som 16-åring diagnosen typ 1-diabetes. Något han måste hålla extra koll på med omställningen till varmt klimat.
4: Alltså jag behöver väl vara lite mer noggrann. Värmen kan ju påverka en del. Blodsockret. Men jag har pratat med min diabetesläkare i Italien väldigt mycket innan och även med läkarteamet här som har hjälpt till mycket och förberett, så att vi känner oss väldigt trygga och jag känner mig trygg med all den hjälp jag får härifrån, och det är väl mer att vara extra noggrann och se hur kroppen fungerar i värmen så. Men det har gått jättebra hittills.
2: Sveriges Jesper Karlström till reporter Selma Jennervall. Mer VM, för Irans fotbollsförbund säger nu att de inte fått några biljetter alls att erbjuda till sina supportrar. FIFA har sedan tidigare meddelat att varje nation får 8% av alla biljetter till varje match man spelar. Iran har sålt biljetter till samtliga sina gruppspelsmatcher, men nu har tilldelningen dragits tillbaka, det meddelar landets förbund. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. De svenska fotbollsdamerna, de möter ikväll Italien. En direkt plats till VM är efter förlusten mot Danmark senast inte längre möjligt. Men anfallsstjärnan Felicia Skröder, hon menar att matchen mot Italien ändå är viktig.
5: Vi måste ju visa vad vi går för nu och på något sätt studsa tillbaka, om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna.
2: Matchstart mot Italien 19.00. Du hör matchen i kvällens Sportextra. Där var sporten med Samuel Silén.
0: P4 Extra tisdag. Det blir salt, sött, beskt, surt och umami. Idag, jag heter Sofie Eriksson. Rebecca tänker efter en gång extra innan hon tar på sig sin Davidsstjärna. Ja, antisemitismen i Sverige ökar, visar ny undersökning. Och livets första vänskap har ett starkt tema i Andreas Ekströms 10:e och mest personliga bok. Han är P4 Extra-gäst. Och dödsfall och försenade behandlingar. P4s granskning av journalsystemet Cosmic visar flera allvarliga händelser. Årets sommarpratare i P1. Idag kommer äntligen listan och vi pratar såklart med någon blomsterkransprydd

0: overseas. Jill Jonsson, I Rock My Country, det här är P4 Extra. Efter år av nedgång så ökar nu antisemitiska attityder i Sverige. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Med mig i studion här Rebecka Stucker, judinna och styrelseledamot i judiska församlingen i Malmö. Välkommen till P4 Extra, Rebecka.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, det här handlar om en 15% i ökning. Vad säger du om det?
1: Min spontana känsla eller tanke är ju att jag blev inte förvånad. För att undersökningen skedde i 2020 och sen 2025. Mm. Och däremellan har det ju hänt väldigt mycket som man på marken som jude märker av.
0: Hur märker du det?
1: För mig så märker jag personligen då att jag är räddare att visa att jag är judinna. Och sen är det väldigt mycket, jag är väldigt mycket på sociala medier, vilket många av mina judiska vänner säger att det borde jag inte vara. Och då, där ser man väldigt mycket. Liksom. Mm. Jag tror att det påverkar ju en i vardagen också, även om det kanske inte alltid är riktat direkt mot mig.
0: Mm. Du sitter ju mitt emot mig här och jag ser ju att du har en Davidsstjärna. Har du alltid den på dig?
1: Ja, i princip har jag det. Det har jag liksom tvinga mig själv lite till. Jag går ju inte runt och är överdrivet rädd, så jag är inte en jättealarmistisk person, men det är ändå någonting som jag i princip i varje rum jag går in i tänker på. Nu har jag den framme. Mm.
0: Vad är du rädd ska hända? Till exempel?
1: Jag tänker ju inte att någonting att något konkret är svårt att sätta fingret på vad som ska hända, för jag är ju inte riktigt rädd för min fysiska liksom, säkerhet eller så. Även om det finns också till viss gräns. Men det är väldigt svårt att beskriva det.
0: Men hur pratar ni kring det? Jag menar, du är ju aktiv i församlingen och så träffar ju andra med, som är judar. Hur diskuterar ni trygghet och rädsla?
1: För det första så vill jag säga också att hade jag haft barn, kanske barn som gick i skolan, så tror jag att jag hade haft en liten annan rädsla, för då handlar det inte bara om mig själv, utan det handlar också om min familj och mitt barn. Mm. Och jag vet att det är jättestor otrygghet bland våra medlemmar. Jag är ju inte här som representant då för judiska församlingen i Malmö, men som styrelseledamot så har jag ju ändå en hyfsat bra koll på hur det ser ut. Och det finns jättemycket oro för att skicka sina barn till skolan, och det är faktiskt också barnen som själva berättar för sina föräldrar: jag vågar inte visa att jag är jude.
0: Vi ska bjuda in också i samtalet Henrik Bachner. Du är en av rapportförfattarna till den här undersökningen som har gjorts på uppdrag av regeringen. Välkommen till P4 Extra, Henrik.
2: Tack så mycket.
0: Ni har ju då alltså jämfört läget 2020 med 2025. Vilken är den viktigaste skillnaden eller förändringen?
2: Ja, men det vi ser är ju att attityder till judar har förskjutits i en negativ riktning mellan 2020 och 2025. Och som nämndes här också, en genomsnittlig ökning på 15% under den mätperioden av de olika former av antisemitism som vi har undersökt. Men då är det viktigt att förstå att den här förskjutningen som vi pratar om, den innebär dels att fler instämmer i antisemitiska påståenden, alltså i frågepåståenden som vi har använt i undersökningen, men också att det är tydligt färre som tar avstånd från sådana påståenden. Och en annan viktigt resultat är att vi tittar på styrkan i antisemitiska attityder, det vill säga hos de som har svarat på våran enkät och som har instämt i relativt många antisemitiska påståenden, som har då, man kan säga, en antisemitisk inställning med starkare intensitet. Den har också ökat. Mm. Så att de här resultaten tycker vi är viktiga att förmedla och oroväckande.
0: Mm. Alltså, finns det några specifika grupper där man ser att antisemitismen har ökat?
2: Nej, det handlar om en generell ökning i befolkningen mellan åren, mellan 2020 och 2025. Och den förändringen kan inte förklaras av förändringar i specifika grupper. Det kan man inte göra. Däremot om vi tittar på resultaten för 2025 så ser vi att det finns antisemitiska inställningar i olika delar av befolkningen, men också att de är jämförelsevis mer utbredda i vissa grupper, så att säga, där vi kan se till exempel bland äldre eller personer med lägre utbildning eller bland personer födda i Europa eller utanför Europa, och då jämför med personer födda i Europa. Vi ser också en jämförelsevis högre utbredning bland personer med muslimsk religionstillhörighet jämfört med de som inte har någon religionstillhörighet. Och vi tittar också på partisympatier, och där kan vi se att personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna har en jämförelsevis högre benägenhet att hysa antisemitiska attityder jämfört med de som sympatiserar dels med den största gruppen i urvalet, som är de som sympatiserar med Socialdemokraterna, men också med andra partier. Men just i det fallet, bara för att avsluta, så är det viktigt att säga att här ser vi också att partisympatier har ett samband med andra, ska vi säga, attityder och värderingar som vi undersöker. Det kan till exempel vara auktoritära attityder eller inställningar till invandrare, och det har kanske en större förklaringseffekt än själva partisympatier i sig.
0: Rebecca Stucker, som ju är här i studion, som är judinna, vad känner du när du hör Henrik berätta om den här rapporten och det resultatet man har fått fram?
1: Jag tror en spontan tanke jag får direkt också, jag har inte läst hela men jag har kollat igenom lite snabbt, är ju just det här som Henrik också nämner, att det är färre som tar avstånd från den normaliseringen, tycker jag känns väldigt obehaglig. Så att det är fler som håller med i liksom extrema åsikter eller så. Det är ju en sak som är allvarlig och viktig att ta fast på liksom. Men däremot det här att man har normaliserat en stor mängd av antisemitiska åsikter, att de är liksom väldigt närvarande i samhället, att det är en av de största liksom problemen jag ser med undersökningen, alltså det som de belyser.
0: En rapport alltså från Föreningen för levande historia. Tack så mycket, Rebecca Stucker och Henrik Bachner, för att ni var med.
1: Tack.
2: Tack.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay. Larm om patientsäkerhetsrisker, anmälningar om systemfel och även dödsfall. Journalsystemet Cosmic, som du säkert hört talas om, som ju 9 regioner har köpt och infört, har ju kritiserats av både vårdpersonal och experter. Nu kan P4 avslöja nya detaljer i den här affären. En regionchef säger i ett polisförhör att de räddade företaget bakom Cosmic med ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera systemet i tid. Ett avtal som kammarrätten senare dömde som olagligt. Vi ska höra läkaren Daniel Svedin som är aktiv i Läkarföreningen i Dalarna. Han är kritisk mot Cosmic och reagerar starkt på regionchefens ord i förhöret.
1: Alltså man tänker ju att den här Cosmic-affären har gått helt överstyr. Den kantas av skandal på skandal på skandal. Den ena informationen som vi får fram är ju värre än den andra.
0: Med mig nu har jag en av reportrarna bakom granskningen, Theo Sundblad. Välkommen Theo.
2: Tack så mycket.
0: Du, vad är det här för tilläggsavtal ni pratar om idag och varför fälldes regionerna för det i kammarrätten?
2: Ja, regionerna upphandlade journalsystemet och gjorde tilläggsbeslut skarvarna 2018-2019. Men sen under året 2022 så hade fortfarande inte Cosmic då journalsystemet levererats. Och Cambio och företaget bakom hade problem att leverera dels i tid och dels allt de skulle leverera. Och då skulle regionerna kunna kräva viten av det här bolaget på ungefär 375 miljoner kronor uppskattat. Men man valde att inte göra det. Istället så valde man att skriva ett så kallat tilläggsavtal. Det här var något som regionerna varnades för av både sina egna jurister och även externa advokater som skrev en rapport där det står att vi har rekommenderat er att inte gå vidare med det här tilläggsavtalet för att det skulle bryta då mot lagen om offentlig upphandling så att Cambio skulle få för mycket tid på sig sett till liksom upphandlingens förfarandet. Ett annat bolag skulle kunna vunnit upphandlingen. Den här rapporten läcks sedan till Konkurrensverket som nu har gjort att det har blivit den här rättsprocessen som är igång just nu. Mm. Och regionerna polisanmälde då läckan och det är där i det här polisförhöret då som den här regionchefen sitter och pratar de här detaljerna.
0: Och vad är det han säger?
2: Alltså det han säger är att om man hade krävt viten av Cambio så hade de hamnat i obestånd helt enkelt. Alltså de hade inte haft råd att betala sina skulder, är hans ord. Och de hade helt enkelt gått i konkurs.
0: Så regionerna bestämde sig för att liksom rädda företaget från konkurs?
2: Jag har resonerat kring varför man gör det här. De vill inte göra en ny upphandling, vilket man då hade behövt för att Cambio inte hade funnits längre som Cambio. Och det hade tagit ytterligare 10 år att få införa ett nytt journalsystem, då, vilket man desperat behövde, enligt hans ord i förhöret. De var så gamla och så dåliga, menar han. Mm. Och det här med att man slagit undan benen för andra regioner, för det fanns sedan 8 andra regioner i Sverige som hade Cosmic. Och de hade ju då helt plötsligt också satt utan journalsystem. Så därför valde man då att gå vidare med det här.
0: Mm. Att regionchefen resonerar så här i polisförhöret är ju något som experter som ni har pratat med kritiserar. En av dem är Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
3: De bryter mot upphandlingsregleringen för att rädda det här företaget och det är ju alldeles bakvänt och helt upp och ner. Det är ju inte regionens uppgift att rädda enskilda företag från konkurser.
0: Men du, Theo, det här journalsystemet har ju som sagt fått en hel del kritik från vårdpersonalerna från början. Och ni har kunnat avslöja många brister i den här miljardaffären. Berätta lite kort vad det är som har hänt.
2: Ja, bland annat att vårdpersonal till och med varnar om risker innan införandet och till regionerna. Det här är ju regionerna beklagat och alltså, trots att ingenting har hänt har vi fortfarande samma brister idag. Och de säger att de här under året nu regionerna då ska lägga all kraft på att åtgärda de problem som finns kvar. Vi har också sett att risker inte har diarieförts, bland annat de juridiska riskerna med det här avtalet. Här har regionerna svarat att de ständigt jobbar för att förbättra rutinerna och att allt såklart ska diarieföras eller dokumenteras på korrekt sätt. Vi kan också visa att ett avgörande test för att Cambio skulle ha betalt av journalsystemet inte gjordes i vårdmiljö, vilket har kritiserats också av experter. Regionerna har där sagt att de känner sig trygga med att testet har gjorts korrekt och att det är de som har ansvar för testet. Det testet då gjordes i Cambios kontor i Stockholm, inte i sjukhus.
0: Vad säger Cambio om allt det här?
2: Alltså, Cambio då, de har ju helt enkelt hävdat att, de snart sätter sig, de följer sina avtal och de har gjort korrekt. De har ju inte velat gå in så mycket i den här juridiska processen som är idag. De har ju också förnekat nu då att det här tilläggsavtalet skulle vara avgörande för deras ekonomi. Och kommunikationschefen Jenny Styren då skriver på ett mejl att de inte kan kommentera regionernas interna diskussioner och att deras ekonomi inte var på det sättet som målas upp i det här förhöret.
0: Mm. Och men vad händer nu då framåt i hela den här Cambio Cosmic-affären menar jag?
2: Ja, de har införts i nu alla de här regionerna som har köpt det här systemet och de har kritiserat som tidigare nämnt. Det pågår ju klart en rättsprocess nu där regionen har överklagat det till högsta förvaltningsdomstolen och det är inte klart än om de har kommit upp det och det gäller då det här tilläggsavtalet som vi pratade om. Och efter bara att Cosmic har införts och alla brister vi upptäckt där och även då såklart Millennium så tror många känner till i Västra Götalandsregionen så har då regeringen tillsatt en Skåne precis, men det var ju klart så har regeringen då tillsatt en haveriutredning som regeringen själva kallar det för att se hur har de här processerna gått till.
0: Och ni fortsätter att granska antar jag.
2: Ja, och även lägga till att den här regionchefen skriver i ett mejl till oss att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han vill inte svara på varför han säger så i förhör.
0: Säger alltså Theo Sundblad, en av dem som ligger bakom P4s granskning av Cosmic-affären. Hela granskningen finns att ta del av i appen Sveriges Radio.

0: To Love Somebody, Holly Humberstone.
1: P4 Dokumentär.
2: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Och listan med sommarpratarna i P1 släpps idag och vi har med två av dem lite senare. Och författaren, journalisten Andreas Ekström är dagens P4 extra gäst. Hans 10:e och mest personliga bok ska vi prata om. Den heter Två pojkar om vänskap och död. Det här är P4 extra i Sveriges Radio P4.
5: Klockan är 1:30. Du får dina lokala nyheter här i P4 Göteborg.
6: Vänsterpartisten i Ale, som var en av dem som granskades av Expressen, lämnade partiet i lördags. Detta efter avslöjandet om att han bland annat hyllat ledaren för Hisbollah i inlägg på sociala medier.
7: Ja, det är inte lämpligt. Och det är liksom ingenting som vi står bakom då.
6: Christer Pålsson är ordförande för Vänsterpartiet i Ale. Vänsterpolitiken i Ale är en av 25 V-kandidater som pekades ut i Expressens granskning. Där framkommer att flera kandidater spridit antisemitiska budskap, hyllat terrorledare och uttryckt stöd för Rysslands och Irans ledare på sociala medier. Till P4 Göteborg säger den nu tidigare kandidaten att han sa upp sin plats självmant och att han inte ville skada sitt parti. Någon mer kommentar än så vill han inte ge. Enligt Expressens granskning har han delat bilder på den tidigare Hisbollah-ledaren och Irans tidigare högste ledare samt spridit påståenden som beskrivs som antisemitiska. Något som ordföranden i Vänsterpartiet i Ale, Christer Pålsson, inte kände till.
7: Nej, inte om det här, nej.
6: Framöver då, hur kommer ni kontrollera att personer som företräder Vänsterpartiet också står bakom partiets värderingar?
7: Ja, man får prata med folk och så, men vi har inte haft en diskussion om exakt hur vi kommer göra.
6: Alice Lundberg, P4 Göteborg.
8: Nidbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
9: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. I nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
8: SOM-institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
9: Vi känner oss inte ensammare.
8: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Här fortsätter P4 Extra med mig, Sofia Eriksson. Och du är varmt välkommen. Ja, men jag har en ganska tunn men väldigt innehållsrik bok här bredvid mig. Den är rik och stark skulle jag vilja säga. Den heter Två pojkar och författaren och journalisten Andreas Ekström. Det är din bok. Välkommen hit.
10: Det är det. Jag är lättad att det var boken du beskrev. För när du sa att det var en tunn och innehållsrik, så tänkte jag bara, jag väger nästan 90 kilo. Du kan inte, det är inte mig du pratar om i alla fall. Så.
0: Nej, men det är ju dig ändå. För jo. Det här är ju en bok som handlar om dig. Två pojkar och du är en av dem. Och din barndomsbästis Henrik är den andra. Vem var han, Andreas?
10: Jo, men vi var sådär två oskiljaktiga bästisar verkligen. Vi träffades på lek i 6 år gamla och sen var det bara så. Och sen dog han när vi gick i 6:an i en våldsam bilolycka. Hans pappa dog i samma krock och det blev naturligtvis en livspräglande händelse som inte har blivit en bok på 39 år, men nu så är den det.
0: Alltså vad var det plötsligt som fick dig att vilja skriva om det?
10: Det var att jag har ju själv haft rätt mycket hälsoproblem i livet. Jag är levertransplanterad bland annat, mår bra nu. Men jag fick en idé om att man kanske kunde sätta ihop vad som hände Henrik och vad som hände mig senare i livet. Och skriva om, ja men det blir ju en bok då om livets bräcklighet, om död och sjukdom och förlust och vänskap. Och då blev det lite intressant för mig som författare att inte så att säga bara skriva om ett barn som dog, inte bara skriva om en levertransplantation, utan kan man berätta detta som en större berättelse om vad det vill säga att vara människa? Mm. Det försökte jag göra och då blev det detta.
0: Andreas Ekström, vi ska prata om detta, om livet, döden, vänskapen. Andreas Ekström, dagens gäst i P4 Extra.

0: Muscle in med The Magnolia. Det här är P4 Extra. Författaren och journalisten Andreas Ekström är här, aktuell med sin 10:e bok. En väldigt personlig sådan. Andreas, den handlar om dig, ditt liv och din barndomsvän Henrik som dog. Och du blev ju kvar. Du skrev Två pojkar. Vad vill du säga med din bok?
1: Jag ville nog bara försöka berätta en berättelse så sant som möjligt. Det var faktiskt en viktig del av det. Den som har läst boken, och nu har det funnits lite tag, så det är kanske några som lyssnar som har läst den. Då märker man att det inte är särskilt mycket känsloförstärkning i den. Det vill säga, jag berättar hur det gick till när jag fick veta att min bästis dog. Och vad jag gjorde då, nämligen att jag skrek rakt ut över mina konflex. Men jag beskrev inte hur det känns. Jag skrev inte så här, och det kändes som att hjärtat höll på att slita ur kroppen på mig. Alltså så inga egentliga emotionella beskrivningar.
0: Varför vill du inte ha det?
1: Ja, men därför att det är lite där viktigare, bättre, effektivare, kraftfullare att du själv får bestämma vad du vill känna i den situationen. Nu har det ju visserligen hänt, så det finns ju ett facit, men det är viktigare om den som läser detta, som kanske har varit med om att förlora någon eller varit sjuk eller vad man nu kan ha varit med om i livet, kan få sällskap av litteraturen. Det är det jag tror nämligen. Jag tror inte att man kan säga, här är en sorgehandbok, eller här är ett sätt som du kan förhålla dig till att vara svårt sjuk. Det tror inte jag riktigt på, för jag tror vi är för olika, vi människor. Man vill att, men så här är det, det här är allmängiltigt. Jag tror inte på det riktigt. Men man kan få sällskap i själen av att märka att andra har varit där jag är.
0: Men var inte det väldigt svårt att hoppa över då, den typen av beskrivning om hur det var för dig? Det är ju så nära.
1: Det är det, men det är också, du vet, det går ju också att argumentera för att jag då håller ett avstånd. Det är ju inte alla som gillar det, va? Utan det finns ju de läsare också, tror jag, som känner liksom att förklara mer, säg mer om hur det var. Så. Nej, men det är ju det som är den litterära poängen. Jag tänker inte skriva dig på näsan. Det var någon som just sa att jag vill... Den här boken har ju fått fantastiska recensioner, jag är tacksam för det. Jag såg att någon som hade en övrigt positiv recension som hade en liten invändning som var just det här liksom, att jag vill förstå mer om vem den här vännen var, varför han var din vän. Så, men allt står ju där för dig att upptäcka. Men jag skriver inte exakt precis hur det kändes. Alltså, jag tycker nog att man får ha det läskravet, får man nog vara tuff nog ändå säga som författare, att man kan lista ut det själv.
0: Men du hade inte tänkt att skriva den här boken, men det kom ett tillfälle i ditt liv då det blev
1: dags. Ja, det är alldeles rätt. Det är alldeles rätt. Det var egentligen så här att för ett år sedan så hade jag lucka i schemat och tänkte att jag ville göra någonting. Och då prövade jag med ett mycket intressant experiment som jag kan rekommendera alla människor. Vad händer om man sätter sig en timme om dagen med datorn på men wifi av? Om du bara sitter och stirrar på en markör i Word i en timme. Ja, du kommer ju inte stirra då, utan någonting kommer du börja göra. Och det var den enda idén jag hade. Jag sätter mig där varje morgon, gör en kopp te, sätter mig i 60 minuter och sen går jag och gör något annat. Då kom det här. Och så, jag tror att där kanske det finns en universell visdom för människor som i varje fall tycker om att uttrycka sig i skriften. Skapar man utrymme för någonting, då fylls det utrymmet av någonting.
0: Men du började göra research när du själv var svårt sjuk.
1: Ja, det stämmer. Så för 6 år sedan väntade jag på att få en ny lever. Jag hade en långvarig leverinflammation och bakgrund med Crohns sjukdom och sådär. Inte helt ovanligt, men inte helt vanligt heller. En långsam process. Och då gick jag där och väntade med larmtelefonen i fickan. Och då var det ju ändå en ganska rejäl risk att jag inte skulle överleva detta. Ifall inte jag skulle få ett organ i tid. Det var liksom inte så superakut. Men ändå, det fanns ju ändå som en möjligt utfall. Och då ställde jag mig såklart den där frågan. Men hur dör här vid 45 års ålder? Är det något jag måste fixa till? Något jag vill veta, något jag vill säga, något jag vill ha gjort, något jag vill samla, något jag vill slänga, något jag vill ta in, något jag vill ge ut. Du vet, bara checklista så. Och då märkte jag att det finns lite saker runt Henriks död som jag inte vet. Alltså små detaljer. Vad var det egentligen för kroppsskador han hade efter den där bilolyckan? Precis, hur gick den egentligen till? Jag tar reda på det. Så gjorde jag det.
0: Alltså du fick hans systers godkännande.
1: Precis.
0: Och gjorde, det var journaler och du har grävt överallt och fått fram verkliga detaljer.
1: Det har jag gjort i en blandning av tur och liksom journalistisk vana. Men precis som du säger så hjälpte Henriks syster mig då. Hon var ju med i samma olyckstillfälle, 9 år gammal och överlevde med lindriga skador. Vilket
0: och mamma.
1: Ja, mamman överlevde då också men är numera bortgången. Men att hon överlevde eller att någon kunde överleva den krocken är ofattbart om man har sett bilder på vraket och det har jag ju gjort. Så nej, men jag gjorde det och fick journaler, så jag fick till och med tag på den läkare som försökte rädda Henrik där på natten. Han var ung då, pensionär nu, men han finns och han minns. Mm. Och vittne som var i den buss de krockade i, som försökte göra vad hon kunde göra, som var sjuksköterska, väldigt ung, hon finns och hon minns. Mm. Så jag visst, jag har gjort ett klassiskt journalistiskt grävande jobb, men inte med syftet att egentligen avslöja någonting alls eller så. Jag har inte trott att det varit något som varit konstigt med det här, men jag ville bara veta allt. Mm.
0: Och samtidigt får vi också följa din egen situation. Mm. I väntan på en transplantation, att du blir transplanterad. Vad är din tanke med att du liksom väver ihop din 12-åriga bästis liv som inte är idag med ditt?
1: Det är så bra att du frågar det där, för då får jag utrymme att säga de magiska orden som intervjusvar. Jag vet inte. Jag vet inte säkert varför jag ville göra precis så. Och för mig som, du vet, jag har varit dagstidningsreporter på Sydsvenskan här i Malmö, där du och jag befinner oss just nu, i många år. Och försökt att vara väldigt okonstnärlig som skribent. Man försöker hjälpa läsaren. Inte slösa med läsarens tid. Förklara, var tydlig. Du vet, pang, pang, pang. Så. Och jag har älskat det och tyckte att det är det viktigaste för mig med journalistiken. Nu plötsligt så har jag gjort vissa saker i den här boken som jag har gjort av någon sorts märklig intuition. Det känns att jag tror det blir bättre så, eller det känns som att jag ska göra sådär. Och jag blir närmast generad av det, för att jag har alltid tyckt att man ska försöka undvika att tänka så. Jag tror att man ska försöka att inte vara så konstnärlig och känslig med det där, utan det finns ett sätt som man kan diskutera sig fram till eller analysera sig fram till, som kanske helt enkelt är det bästa för läsaren. Mm. Och så ska man inte försöka att bli allt för glad eller ledsen av vad någon annan eventuellt tycker om det, utan man ska bara vara så praktisk som möjligt. I det här fallet då har jag gått ifrån det och valt en mer litterär metodik, och då har det blivit vissa saker som inte jag vet varför.
0: Mm. Du skriver på något ställe att hans liv slets i sönders, men du syddes ihop.
1: Mm. Eller hans kropp slets i sönders, ja. Och min syddes ihop. Ja. Ja, och det är ju ytterst vad som hände. Vi var ju två helt vanliga killar liksom. Och sen så råkade vi ut för två olika kroppsliga öden, där hans naturligtvis var det värsta. Han hade inte ens fyllt 12. Men mitt liv har präglats i perioder ganska mycket av, jag menar, vad man nog ändå får kalla tämligen svår ohälsa. Sen är det också så att den här boken är ju ett koncentrat av jävligheter. Och det var verkligen en uppmuntring för alla er som vill läsa något mysigt i sommar. Men så är det ju inte. Jag tror inte den är så svart. Men liksom, jag har ju samlat exempel, minnen, detaljer ur just sjukdomshistoriken som är berätta någonting. Stora delen av mitt livs dagar sedan jag insjuknade som 14-åring har jag mått alldeles utmärkt. Och jag mår till exempel alldeles utmärkt just nu. Välmedicinerad, vältransplanterad och så vidare.
0: Andreas Ekström, författare och journalist till boken Två pojkar, är dagens P4 Extra-gäst.

0: Bruno Mars, I Just Might. P4-extra gästen är Andreas Ekström, författare och journalist, aktuell med boken Två pojkar. Andreas, man kan ju säga, och det är ju så, att din vänskap med Henrik, den tog ju slut i och med bilolyckan när han dog när han var 12 år. Och du skriver att du har försökt leva ett liv för två pojkar.
1: Mm.
0: Hur menar du då?
1: Jag tror att jag präglades av en... Ja, men den här förlusten, man är lite liten när man går börjar sexan och så kan man förstå att världen är så här. Att detta händer och att det saknar en högre mening då, i varje fall om man inte har någon gud att tro på. Det hade jag inte och det har jag inte. Så då inser man ju att det finns en ändlighet på det här. Och då behöver man kanske maxa ut rätt så mycket. Man behöver kanske bara försöka säga ja till saker och göra saker. Och så har jag ju varit i mitt liv. Jag har försökt att göra många kul grejer och lägga in kraft, så mycket kraft jag har varje gång jag står inför någonting. Så att jag har jobbat mycket, jag har liksom levt mycket, jag har varit många platser. Jag har levt intensivt på många vis.
0: Mm.
1: Och är väldigt glad över det. Sen är ju det en förenkling att säga att jag på grund av detta blev jag sån. Så linjära är nog inga förklaringar, utan jag var nog den jag var. Och sen så förstärks vissa saker och så krymps vissa undan på grund av livets omständigheter. Mm. Men det har ju hänt att jag har haft den här känslan av att ja, men det är ju bättre att säga ja till det här. Man kan ju också råka vara död. Ja.
0: Ni var ju väldigt lika.
1: Ja, det var
0: två nördiga killar, ja, som gillade läsa böcker. Och
1: det ser
0: diskutera
1: man på omslaget.
0: Saker.
1: Ja, tittar man på omslaget, ja, ser man ju det. Det är våra skolporträtt där från vårterminen i fyran. Då, då ser man stora pilotglasögon och lite olyckliga frisyrer. Så såg vi ut.
0: Du minns ju väldigt, väldigt tydligt mycket från er gemensamma barndom. Och du beskriver det målande. Och vi som levde på den tiden känner igen oss. Jag är säker på att fler än jag som gör det. Alltså, hur har boken och skrivandet förändrat din relation till honom? Kan man fråga det?
1: Nej, men det är väl egentligen inte så att jag har ändrat någonting i minnena, men det har ju varit kul att hälsa på honom.
0: Ja.
1: Det har ju varit kul att liksom gå tillbaka in i på Apelvägen 10 här i Fjärås och verkligen i detalj minnas små saker och så, som jag har ju haft med mig alltid eftersom jag har ett gott minne. Och liksom vistas i det där och vissa saker gör ändå, ju mer man tänker på det så kommer vissa saker fram som har legat lite långt bak bara, men de kommer åter. Det är roliga minnen ju. Alltså, någon frågar ju mig, vilket är en jätterimlig fråga, om det här är en sorgebearbetning, och då säger jag nog faktiskt nej. Det är 39 år sedan. Alltså, jag sörjde honom oerhört intensivt, men det är väldigt länge sedan. Jag är helt i någon sorts frid med över att han inte finns i mitt liv.
0: Mm.
1: Däremot så är jag lite så här sårbar ändå vad det gäller just vänskap. Jag hade något fall nu med en viktig vän som fick ett sjukdomsbesked som visade sig vara rätt så lugnt då. Men den här vännen berättade för mig just att det som såg ut att vara lite farligt inte var så farligt. Och det var rätt lugnt. Så började jag ju gråta i telefon. Fast jag... Okej, om vi börjar lyssna nu så får du veta det nu då. Men jag hade ingen lust att visa det riktigt. Så jag bet ihop lite liksom. Men det var en så oerhört lättnad att... Jag känner att det är svårt att prata om nu.
0: Ja,
1: men,
0: jag hör det.
1: Men det är liksom...
0: Det vänskapen blir större.
1: Ja, men det finns ju med. Liksom. Jag vet att man kan förlora den. Och det jag ingen längtar inte efter det. En annan väldigt nära vän i mitt liv har jobbat som en krigskorrespondent i Ukraina. Jag hatade varje minut. Väldigt skönt att han är hemma nu.
0: Mm. Om det är något du önskar folk tar med sig då, om de läser den här boken, vad skulle det vara då?
1: Att man kan ha sällskap. Att man kan ha sällskap i existensens svängningar. Det kan man ha.
0: För jag tänker kring vänskap. Alltså när du själv...
1: Ja, nej, ja, det finns, jag tror att det väl kanske är samma sak då som så här, så, kan, det är som någon frågar att jag och min fru har varit gifta i 25 år. Så här, har du några äktenskapstips? Absolut inte. Jag vet ingenting om hur det är att vara gift. Däremot vet jag hur det är att vara gift med henne. Så det vet jag en del om. Men jag är inte så säker på att det går att använda till någon annans relation. På samma sätt så tror jag inte att min sorg kanske går att använda till någon annans sorg. Eller att de vänskaper som finns går att använda till någon annans vänskap. Det får man uppfinna.
0: Mm.
1: Men om det blir jobbigt, då måste man inte vara ensam.
0: Varför är det viktigt?
1: Därför att vi är så ensamma i existensen, i alla fall de av oss då som inte tror att vi lever ett liv till någon annan gång. Och jag tror att det är en central del av vad vi kan göra för varandra. Det är ju att göra den här existensen något lättare, något ljusare. Och det gör vi framförallt genom att samlas när det är någonting, va? Runt en sorg, runt en glädje. Det är därför man ju ska ha en liten samling. Även om man inte döper sitt nyfödda barn så kan man ju ändå ha ett litet kalas. Även om man inte vill gifta sig i en kyrka så kan man ju ha en liten samling och gifta sig då borgerligt. Även om man inte vill

0: boken, Andreas. Det här sitter du en massa år senare och har skrivit om er.
1: Det är så svårt att, alltså, i och med att vi var så små så är det ju väldigt svårt att tänka sig honom som vuxen. Men i det där kapitlet som du nämnde så målar jag upp ett par scenarier. Det är fiktivt. Jag skrev faktiskt det där på min egen blogg och på Facebook första gången. Det var på hans 40-årsdag. 1 oktober 2015. Men den texten är med i den här boken nästan oändrad. För att det kom till mig där och då. Liksom. Tänk om han hade fyllt 40 då. Hur hade det varit? Vad hade jag gjort då? Och då är ju båda de scenarierna jag målar upp där så är vi ju inte lika nära längre. Därför att det tror jag väl är normalt. Tänk efter alla ni som lyssnar. Vem var den ni umgicks med mest när ni gick i sexan? Är ni nära idag? Minns du personen? Har du personen på Facebook? Om du inte har hört av dig till den personen på 20 år, är det inte idag du ska dra iväg det mest då? Det kan väl vara kul. Alltså, ja. Det är väl mer troligt att vi inte hade varit så nära. Det är inte många som hade varit det. Men ja, minnena är ju fina och då är det kul att vistas i dem. Så långt kan jag i varje fall gå. Då är det väl okej också att ha lite små fantasier om hur man hade blivit.
0: Mm. Spännande. Och tänka på det. Ta kontakt med den som betyder något för dig.
1: Ja, det vore väl kul. Det tycker jag ni ska göra. Och det kan man ju, måste ju inte vara så dramatiskt att det är någon man inte har pratat med på 30 år. Men det är så vi ska leva, tror jag. Lite i sällskap.
0: Tack så mycket för att du kom, Andreas Ekström.
1: Tack!

0: Fredriksson. Sommarpratarna i P1. Listan släpps i detta nu och vi pratar med två av dem efter nyheterna.
1: Här är Ekot. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Det kommer mycket kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Rehovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen där. Cecilia Westerlund rapporterar.
2: Nu

0: På Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Rehov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
1: Rapporterade Cecilia Westerlund, P4 Jönköping. Och nu ett riktigt radiosommartecken.
2: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
3: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslands experten Martin Krag.
4: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet, och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
3: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
5: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
1: Alla årets sommarvärdar finns i appen Sveriges Radio. Start midsommardagen alltså med skådespelaren Helena Bergström, reporter Victoria Scott. 7 georgier ställs inför rätta idag i Paris, anklagade för att ha stulit sällsynta utgåvor av ryska litterära klassiker från prestigefyllda franska bibliotek. Det finns misstankar om att de anklagade tillhör ett organiserat brottsligt nätverk.
6: Det här är P4 Extra, programmet för dig som vill ha koll och kul. Jag heter Sofie Eriksson. Salt, surt, sött, beskt och umami. Julia har stenkoll, Sveriges mest smaksäkra person, kommer till studion. Upp till bevis i direktsändning. Donationsviljan i Norge slår i taket efter Mette Marits behov av ny lunga. Hur är det här i Sverige? Den äter bin och andra pollinatörer. Oron växer nu bland svenska biodlare när invasiva sammetsgetingen letar sig norrut. Och så bland blomsterkransar och kanske lite skrivkramp letar vi självklart fram 2 av årets sommarpratare i P1. En gammal i gamet och en novis. Välkommen!

0: Phil Collins, Dance into the light. Det här är P4 Extra och vi har precis fått veta vilka som är årets sommarpratare i P1. Jag har sällskap nu av två av dem. Välkomna till P4 Extra, Marie Göransson och Sofia Dahlén.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Sofia, komiker och programledare, det här blir ditt första sommar. Hur känns det?
2: Det känns ju väldigt stort och läskigt, samtidigt som jag då försökt se det från ett rimligt håll. Att det här är ju bara ett sommarprat, men det var inte riktigt så lätt som jag säger det nu. Vilket märks då i mitt sommarprat.
0: Alltså, hur menar du då?
2: Nej, men jag skrev ett sommarprat under 3 månaders tid här. Och sen kastade vi hela det och gjorde något helt annat.
0: Oj.
2: Som då går ut på att jag går i terapi för första gången. För att jag tycker det är så jobbigt att vara personlig på ett sätt som jag tänker att man borde vara kanske i ett sommarprat. Men så du blir istället väldigt självutlämnande.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Du är ju mycket på Instagram. Du har nästan 100 000 följare. Blir det 100 000 nu då, tror du?
2: Ja, men det kanske trillar över den där gränsen. Men jag gillar mina intima 99,7 000 också.
0: Ja. Marie Göransson, du har ju sommarpratat flera gånger tidigare, senast 2012. Hur gick tankarna nu då för dig när du fick frågan igen?
3: Ja, jag sköt lite på det. Jag skulle väl ha gjort det tidigare, lite vinter där. Men jag fick en så bra producent, Henrik Jonsson, så jag tänkte att jag tar en chans. Jag har ju inte så mycket nytt att berätta när man är så gammal som jag. Så att, jag vet inte, men jag har haft väldigt mycket hjälp av honom. Och han har vaskat fram lite som kanske... Gammal skåpmat är det ju också. Det måste det bli när man är så här.
2: Det är väl bra.
3: I åren, ja. Så många kommer att tycka, ska man säga, det där igen? Det har vi ju läst så många gånger. Men så blir det, nej, vi får se. Det känns väldigt kul i alla fall. Mm. Och ja, lite nervös tycker jag ju ändå att det är. Man lämnar ut sig lite och ja. Så att, men det får det väl vara.
0: Hur tycker du att det är att skriva manus själv? Liksom att arbeta fram det här? Du som annars använder dig av andras manus ju.
3: Ja, men jag kan väl säga att jag är ju ingen skrivande människa, jag är en pratande människa. Så att jag har pratat fram mitt manus väldigt mycket. Och så har jag fått mycket hjälp av Henrik som är en skrivande person. Mm. Så att vi har väl, kan vi säga, delat på jobbet. Och förra gången så skrev jag allt själv, men det tyckte jag var... Det var lite tufft. Så nu har jag fått mer hjälp. Och det tycker jag man ska ha när man är 83 år. Man ska fan inte göra allt själv.
2: Bra, Marie, bra! Ja.
0: Men jag undrar, Marie, alltså 2012, då minns jag att då... sa du något som många liksom repeterade, att det är staken och pengarna som styr världen. Ska du säga det igen?
3: Nej.
0: Nej.
3: Du vet att nu är jag mycket prydare nu. Så nej, det kommer det nog. Sa jag verkligen det?
2: Ja. Herregud. Bra sagt.
3: Ja, ja. Jag vet vad jag hade fått ifrån. Det var nämligen Henning Sjöström som sa till mig. Jag hade honom till bordet på en middag. Mm. Och då sa han till mig att vet du att det är staken och pengarna som styr världen? Jag tycker det var så jävla bra.
2: Mm. Jättebra.
3: Så jag använder det.
0: Ja. Men vad ska du säga i år då? Vad ska du prata om?
3: Jag ska prata om mitt urtråkiga liv. Nej, jag bara ska. Nej, men lite av varje. Mm. I livet som jag... Alltså sånt som har ploppat upp kanske. Om man gör någon sorts summering lite grann om man är så gammal. Om man tänker på de människor som har betytt en del för mig. Och det är naturligt. Och så vänskap, kärleken, icke minst. Den är ju... ganska gammal nu, men ändå kärlek. Så att min man är 94 år och jag så det är ju 55 år och det kan man prata lite om. Mm. Vänner, ja, lite skådespelare, lite teater och lite av varje.
0: Det låter underbart. Sofia, vad känner du att du vill locka med så att folk verkligen klickar in på ditt program eller sätter på radion i sommar?
2: Ja, men det kanske är lite det här, om man är intresserad av det mänskliga psyket, i och med då att jag har sökt mig till en psykolog för att undersöka varför jag inte kan sommarprata. Om jag inte är rolig då, för jag jobbar ju som komiker, så där känner jag mig bekväm. Och så min då producent Robin Mur pushade mig till att ska vi inte försöka hitta det här när du inte skojar? Och jag vet knappt själv vad det är, så att jag behövde söka då psykvård. Mm. Så att det tycker jag är lite lockande ändå, att få sitta bredvid mig där på divanen när jag pratar med psykolog Björn Hedensjö.
0: Men vad lärde du dig själv då av att gå igenom det här?
2: Ja, men att släppa kontrollen är väl då en stor sak för många. prestationsmänniskor och som rolig person är det så lätt att falla in i det hela tiden. Jag kan alltid skoja bort allting. Mm. Men nu kanske jag ville ta det här på allvar då. Så det har jag väl lärt mig att även jag har en annan sida. Och det var ju kul att det skulle krävas ett sommarprat och 36 år i livet för att jag skulle förstå att jag inte bara är en clown. Så det är lite fint någonstans.
1: Nu vet vi vad vi ska göra i sommar. Vi ska lyssna på minst två sommarprat. Ett med Sofia Dalén och ett med Marie Göransson. Tusen tack för att ni var med idag.
3: Tack.
2: Tack.
1: Hej.
3: Hej.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin, P4 Extra är programmet du lyssnar på. Jag heter Sofie Eriksson. Känner du skillnaden på beskt och umami? Ja, det gör du kanske, men gör du det i riktigt låga halter? Och att sätta ord på smak är faktiskt svårare än man tror. Men inte för Julia Thomasson som är smaksäkrast i Sverige. Vilken grej. Välkommen hit, Julia.
1: Tack så mycket.
0: Tänk att du är det.
1: Ja, det är häftigt.
0: Känner man sig liksom extra stolt?
1: Ja,
0: över
1: detta? Nu är jag extra stolt, verkligen.
0: Du vann ju faktiskt en tävling som heter Smaksäkrast som Taste Worthy tillsammans med Livsmedel i Fokus står bakom. Var det svårt?
1: Det var väldigt svårt i de låga koncentrationerna. Mm. För det är svårt att skilja det från vatten. Vatten är också en bismak.
0: Hur gick själva tävlingen till?
1: Man fick ett antal lösningar i olika koncentrationer av grundsmakerna. Och sen ska man sätta dem i rätt kategori.
0: Så du smakade massa vätska och drack smaka?
1: Ja, och sen är det också vatten med så för att göra det lite svårare.
0: Mm. Men alltså då googlar du runt, man tänker så här som en sommelier eller
1: ja,
0: hur
1: lite.
0: Funkar det?
1: Man tar lite i munnen och tar det lugnt, andas, känner dofterna. Man får vara väldigt tyst och fokuserad för att känna alla smaker.
0: Ja. Är det roligt eller är det bara svårt? Eller vad är det för känsla i kroppen när man håller på med det?
1: Jag tycker det är roligt, särskilt när man känner att det här går bra. Det är ju inte så kul om man känner bara, nej jag känner, jag fattar ingenting, vad är detta för smaker?
0: Men hur kommer det sig egentligen att du är intresserad och är duktig på det här?
1: Det är främst genom mitt jobb, där vi har en smakpanel. Så jag jobbar med utveckling av kosttillskott med probiotika.
0: Mm.
1: Och där är det viktigt både med vilken smak, goda smaker, alltså jordgubb, mint och så man har. Men också för att få ner liksom bismaken av bakterierna som kan smaka lite, kanske jäst och så, man inte vill ha med.
0: För det är inte bara grundsmakerna du är bra på att känna. Du kan känna liksom bakterier.
1: Ja. Ja.
0: För i vanliga fall står du i ett labb och pysslar med bakterier och sådär.
1: Ja,
0: men sen ibland då hoppar du in i den här smakpanelen.
1: Mm.
0: Och sen så anmäler du dig till en tävling.
1: Ja.
0: Och vann.
1: Ja.
0: Smaksäkrast i Sverige.
1: Ja, det är sjukt.
0: Vad ska du ha för, ska du bara ha nytta av det på jobbet eller ska du liksom göra någonting mer av
1: jag
0: det?
1: Jag kanske ska utmana mina smaklökar lite. Testa lite annat.
0: På tal om det, vi har 5 stycken glas här inne.
1: Mm.
0: Smaker surt, salt, sött, beskt och umami. Nu ska vi se om du klarar. Ta nu ett av glasen där.
1: Okej, ska vi testa detta?
0: Jag ska se vad som händer. Du googlar runt lite.
1: Jag tror det är salt.
0: Salt.
1: Smakar saltvatten.
0: Mm, det är rätt. Jag måste också testa ett. Jag har också fått här. Jag känner mig helt nervös. Oh, Emma, det måste vara sött. Alltså det kanske inte är så där jättelåga halter av...
1: Nej.
0: Prova en till.
1: Denna.
0: Mm.
1: Surt.
0: Surt,
1: ja,
0: det var tydligt.
1: Det var väldigt tydligt.
0: Det var tydligt. Här är en med en lite annorlunda färg, den testar jag. Mm. Det vet jag inte.
1: Umami.
0: Ja, det är umami. Mm. Det smakar lite...
1: Lite MSG-smak.
0: Ah, MSG. Mm. Det har man ju hört talas om.
1: Mm.
0: Men vad tror du, alltså, att liksom göra sådana här tester och vara riktigt duktig på smaker, vad tror du att du kan ha för nytta av dig i livet? Om jag får liksom höja upp frågan lite så.
1: Alltså det kan väl vara bra när man lagar mat, tänker jag.
0: Mm.
1: Bättre på hur man ska smaksätta.
0: Mm.
1: Sen är det väl också att man behöver... jobba på liksom ordförrådet, hur man beskriver smaker, hur man kommunicerar det med andra.
0: Mm.
1: Det är ju en annan utmaning i sig.
0: Tror du man kan träna upp det då?
1: Absolut.
0: Och gör du det?
1: Ja, vi tränar ju på det på jobbet. Både det här med grundsmakerna, att man ska sätta de smakerna. Men också hur vi gemensamt kommunicerar kring det så att vi, om man känner den här smaken allihopa, ska man ha samma ord för det. Så man liksom, ja... Har lite ett kalibrerat verktyg så att vi alla känner samma intensitet eller smak. Liksom.
0: Ja. Är det någon smak som du tycker är svårare eller som är allmänt svårare att känna igen?
1: Generellt så tror jag att umami brukar vara svårt för människor. Kanske att man inte riktigt är lika van vid den när man lagar mat och så.
0: Mm. Mm.
1: Men jag tycker nästan sött är lite svårare. Kanske jag äter lite för mycket sötsaker.
0: Du är helt liksom,
1: lite avtrubbad.
0: Ja, precis. Men umami, om du tar den och smakar den, så försök att sätta ord på det du känner det.
1: Den är ganska rund, djup, mustigt smak kanske.
0: I vilka livsmedel finns framförallt umami?
1: Det är väl i soja, tomat, ost.
0: Det har man hört. Lägg i den där skalken parmesan i grytan så blir det mer umami. Precis. Helt enkelt. Men okej, nu är du smaksäkrast i Sverige. Vad hoppas du att det ska öppna för dörrar? Om några.
1: Jag hoppas kan vara med nästa år också.
0: Ja, precis. Försvara din titel.
1: Precis, ja. Definitivt.
0: Men förutom grundsmakerna, finns det någon annan smak som du är väldigt förtjust i?
1: Jag gillar vin, choklad. Ja.
0: Det har man ju också tester på, som vi sa från början. Sommelier och man testar liksom olika choklader också. Ja, du kanske går vidare från det, från kosttillskott till vin eller choklad.
1: Tänk vilken dröm, provsmaka choklad på heltid.
0: Det kanske blir framtiden för dig, Julia Thomasson, smaksäkrast i Sverige. Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket.

0: Ella Langley med Choosing Texas.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
2: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
5: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Jag pratade ju med skådespelaren Marie Göransson och komikern Sofia Dalén för en stund sedan. Två av många på listan över sommarpratare i P1 den här sommaren. Vilka är fler där? Alltså, du får ju leta fram listan, den finns ju såklart i vår app Sveriges Radio. Men här finns Erika Bjärström, journalist, Behrang Safari, före detta fotbollsspelare, Elaf Ali som skrivit boken Första generationens svensk. Den blev jag lite nyfiken på. Helena Bergström börjar hela detta härliga radband av sommarpratare och Niklas Rådström, författare, avslutar. Du får leta efter listan. Nu får du lokala nyheter, 2:30.
6: Jajamän, du hör dem här i P4 Göteborg.
7: Vänsterpartisten i Ale, som var en av dem som granskades av Expressen, lämnade partiet i lördags. Detta efter avslöjandet om att han bland annat hyllat ledaren för Hisbollah i inlägg på sociala medier.
8: Ja, det är inte lämpligt. Och det är liksom ingenting som vi står bakom då.
7: Christer Pålsson är ordförande för Vänsterpartiet i Ale. Vänsterpolitiken i Ale är en av 25 V-kandidater som pekades ut i Expressens granskning. Där framkommer att flera kandidater spridit antisemitiska budskap, hyllat terrorledare och uttryckt stöd för Rysslands och Irans ledare på sociala medier. Till P4 Göteborg säger den nu tidigare kandidaten att han sa upp sin plats självmant och att han inte ville skada sitt parti. Någon mer kommentar än så vill han inte ge. Enligt Expressens granskning har han delat bilder på den tidigare Hisbollah-ledaren och Irans tidigare högste ledare samt spridit påståenden som beskrivs som antisemitiska. Något som ordföranden i Vänsterpartiet i Ale, Christer Pålsson, inte kände till.
8: Nej, inte om det här, nej.
7: Framöver då, hur kommer ni kontrollera att personer som företräder Vänsterpartiet också står bakom partiets värderingar?
8: Ja, man får prata med folk och så, men vi har inte haft en diskussion om exakt hur vi kommer göra.
7: Alice Lundberg, P4 Göteborg.
9: Nu söker polisen upp personer som köpt narkotika av barn.
10: Ett av syftena är naturligtvis att få dem att sluta och knarka och köpa av barnen i backa. Vi har ju valt ut dem som kanske själva har barn och så har vi anmält det till socialtjänsten och så vidare också.
9: Daniel Nolander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, berättar att omkring 8000 unika nummer hittats i telefoner tillhörande omkring 30 säljare i ett kriminellt nätverk. Hembesöken görs hos utvalda köpare i syfte att utreda brott och att informera om narkotikahandelns destruktiva effekter.
10: Det är ofta personer som är helt ostraffade sedan tidigare, men som av någon anledning har fastnat i ett missbruk. Och det berättar de gärna öppet för oss. Det har varit väldigt förtroliga samtal och bra samtal, uppfattar vi.
9: Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Blomstertiden är här och kanske även sammetsgetningen. Mer om det här i P4 Extra denna juni-tisdag.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Det här är P4 Extra. Och vi ska prata om biodling. För oron växer faktiskt bland svenska biodlare när den så kallade sammetsgetingen letar sig längre norrut i Europa. Och den senaste upptäckten gjordes faktiskt i Danmark. Den har tagit sig in på EU:s lista över invasiva arter och beskrivs som mördargeting eftersom den äter bin och andra pollinatörer. Victoria Bassani, välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Du är biodlare i Vellinge och jag undrar, hur känner du inför sammetsgetingens framfart i Europa?
1: Ja, tack för frågan. Jag känner viss oro och beredskapen måste ju vara på plats. Men jag tycker också att vi har varit bra på banan här i Sverige med att informera och förbereda oss.
0: Mm. Ja, hur går surret bland biodlare?
1: Ja, det är lite olika frågan, det kanske från individ till individ, om man tänker att faran är här redan eller att, att man ska handskas med den helt enkelt.
0: Mm. Men vad är det för orostankar som går?
1: När den kommer så är ju oron här att våra samhällen dyker under och därmed vår inkomst och pollinatörernas viktiga insats som pollinatörer och för vår biologiska mångfald.
0: Mm. Som jag sa, den finns ju redan i Europa och då undrar jag ju hur har man jobbat där? Vad säger biodlare där?
1: Ja, det har ju förödande konsekvenser på sina håll och biodlarna är uppgivna på sina ställen. De tar höjd för att de måste flytta bikupor och hela bigårdar väldigt snabbt. Och de är ute, bland annat pratade jag med en biodlare för ett par veckor sedan i Normandie som är ute tidiga morgnar och letar efter bon genom en värmekamera. Och det har varit en framgång hittills. Men som sagt, vi får ta till nya grepp.
0: Men hur stor påverkan skulle en mördargeting göra på dina bigårdar till exempel om den kommer?
1: Ja, oupptäckt så hade det ju lett till att bina dukade under för att de är ju rovdjur och de fångar bina i flykten och de skapar också väldigt oro i bikuporna genom sin närvaro.
0: Hur märker du det? Eller hur skulle du kunna märka det? Eller vad säger de som har drabbats av det rättare sagt?
1: Precis. Jag skulle ju märka det på bina direkt när jag kommer till en bigård att det är någonting som inte står rätt till. Det märks på surret och det märks på deras beteende. Så att jag skulle bli varse att det var någonting direkt.
0: Blir det intensiva eller vad händer?
1: Ja, precis. De är inte sitt vanliga lugna jag. Det är alltid angenämt annars att komma dit och umgås med sina bin.
0: Mm. Victoria, vi ska prata mer om det. Men nu ska jag också plocka in Didrik van Honecker som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen till P4 Extra, Didrik.
2: Tack så mycket.
0: Du, vad är det här för en geting egentligen?
2: Det är en slags bålgeting, så att den påminner en del om den bålgeting vi har i Sverige. Fast den här sammetsgetingen är lite mindre och svartare, hela mellankroppen är svart och den är rätt svart på huvudet och bakkroppen också. Men så har den gula fötter, våran vanliga bålgeting då. Den har mörka fötter men känns också igen på att den har mera gult på kroppen och att den i nacken är liksom lite rödaktig.
0: Mm. Men var finns den då? För nu har jag bara sagt ute i Europa lite slarvigt.
2: Ja, just ursprungligen så är den här från östra Asien. Och man tror att den kom till Frankrike 2004 med en lastbåt. För att man 2005 sen började man hitta den här sammetsgetingen då i Frankrike. Och sen har den spridit sig snabbt i Frankrike. Och på 10 år så har den etablerat hela Frankrike. Hon började dyka upp 2014 tror jag första fyndet var i Tyskland. Och 2016 första fyndet i England då, på andra sidan Engelska kanalen. Då kan den väl ha följt med transporter där också kan man tänka sig. Men nu då, ytterligare 10 år senare, 2024, 2025 och så vidare, så då är den, räknar man den som etablerad i Tyskland, även om den inte är vanlig i hela Tyskland, men den är ändå liksom etablerad, det är inte så att man kan stoppa den i Tyskland.
0: Mm.
2: Och i England jobbar de fortfarande med att försöka ta bort alla getingar de hittar där av den här arten. Men de senaste åren så har de kanske hittat en 50 bon per år ungefär. Så att den är nog på väg att etablera sig i någon form även i England. Då. Mm. Där har man förutom värmekamera även använt sig av små radiosändare på arbetsgetingarna. Då. De hittar en stor arbetare som väger i alla fall över 0,4 gram. Då kan han sätta på en pytteliten radiosändare på den. Som väger kanske en tredjedel av själva getingen. Då kan den flyga med den. Och då kan den pejla den flyger tillbaka till sitt bord och ta bort boet.
0: Oj, vad spännande. Otroligt. Men du, Didrik, den har ju synts till även i Danmark. Men vad skulle hända om den etablerar sig i Sverige? Hur allvarligt skulle det vara?
2: Ja, än så länge har man ju bara hittat ett exemplar i Danmark så att förra året. Så där har man ju inte hittat några bon än. Men det är väl troligt att det kommer kunna dyka upp bon där också eftersom den finns i Tyskland. Och då är väl steget inte jättelångt att ta sig till Sverige heller på några år eller något decenniums sikt kanske.
0: Mm.
2: Och den största konsekvensen är kanske just för biodlare i och med att den här, precis som alla andra getingar, så matar den sina larver med insekter. Bin och humle matar ju sina larver med pollen, men getingarna matar sina larver med insekter. Och just bålgetingar och sammetsgetingar som är en slags bålgeting, de kan fånga bin av olika arter, men även då våra tama honungsbin. Då. Och finns det en kupa där så kan de ju plocka många bin på samma ställe. Och då blir det problem för bikuporna och biodlingen. Då.
0: Mm, mm.
2: Men det kan ju också få konsekvenser ute i naturen med vilda arter. Att den skulle kunna konkurrera med andra getingar eller att den kanske, där det finns solitärbin av någon rödlistad jätteovanlig art, att den, måste man säga, råkar äta upp alla av den då. Och det får ju också konsekvenser.
0: Mm. Så konsekvenser både för på många olika plan. Men jag undrar, Victoria Bassani som är biodlare i Vällinge här i Skåne, vad har du för beredskap för att sammetsgetingen kommer?
1: Ja, jag besöker bigårdarna lite ofta. Det har jag gjort redan under ett par års tid eftersom jag har känt till det. Och det är ju egentligen det enda rent konkreta. Sen är jag varse hur jag ska gå tillväga om jag gör ett fynd och att processen som rullar igång då och som är planerad. Så det finns ju en beredskapsplan som är på väg att uppdateras också. Men allt det är på plats redan, vad vi ska göra. Vi som i så fall upptäcker det. Och vi biodlare får väl bli volontärer i det här arbetet om jag förstår rätt.
0: Ni får steppa upp ännu mer, sprida kunskapen. Vi önskar lycka till. Tusen tack för att ni var med, Victoria Bassani, biodlare, och Didrik van Honacker från Naturhistoriska riksmuseet. Tack! Mm.

0: Cyril Stumbling. In P4 Extra är programmet du lyssnar på här i Sveriges Radio P4. Efter beskedet om att norska kronprinsessan Mette Marit står på väntelistan för en lungtransplantation så har faktiskt antalet anmälningar till donationsregistret exploderat i Norge. Det rapporterar bland annat SVT. Jag har med mig Camilla Olofsson nu, utredare på Nationellt donationscentrum vid Socialstyrelsen här i Sverige. Hej Camilla!
1: Hej!
0: Du, har ni märkt något liknande intresse, ökat intresse i Sverige?
1: Ja, vi har sett ett ökat intresse även i Sverige. Och det är ju att när donationsfrågor uppmärksammas i media så är det inte ovanligt att fler människor söker information. Man kanske pratar med sina närstående om detta och kanske i vissa fall även registrerar sin vilja i donationsregistret.
0: Mm. Har du några siffror på hur mycket det har ökat på sistone?
1: Ja, det kan jag ta fram till. Jag har dem dock inte framför mig.
0: Nej, vi kan återkomma till det, men det har ökat i varje fall. Men du, vad har det för vad har det för betydelse att typ sådana här händelser som när kända personer råkar ut för någonting och man börjar prata om det? Jag tänker också när prins Daniel behövde ju en ny njure. Alltså, vad får det för betydelse för anmälningsviljan?
1: Jo, men händelser av detta slag kan ha stor betydelse för att det ökar ju medvetenheten och personer kan då vara mer benägna också att anmäla sig. Och det kan ju dels handla om att man känner för den här personen i fråga också, att det kan bli lättare att relatera till det. Det handlar inte om statistik utan det handlar om en person bakom siffrorna. Mm. Att det är en person som behöver ett organ för att överleva. Mm. Och man kan bli påmind om att donation och transplantation räddar liv varje dag.
0: Det är ju sånt vi vet egentligen, men ändå så är det många som inte har tagit steget, eller hur, till att anmäla sig till donationsregistret.
1: Ja, så är det. Det finns ungefär närmare 1,9 personer registrerade i registret och ungefär 80% av de personerna är positivt inställda. Men vi vill ju såklart att ännu fler ska registrera sig.
0: Mm. 1,9 miljoner menar du som är registrerade?
1: Ja, precis. Ja. Förlåt. Det stämmer fint.
0: Om vi ska vara lite konstruktiva här, Camilla, hur gör man för att bli organdonator?
1: Ja, alltså det viktigaste är ju att man tar ställning i denna fråga och berättar för närstående om sin donationsvilja. Och man kan också registrera sin donationsvilja i registret och det är enkelt att registrera sig. Man kan göra det digitalt. Och det är ju så att oavsett om man säger ja eller nej så är det värdefullt för vården att få veta och anhöriga då, om man skulle hamna i den situationen att man skulle kunna bli en donator.
0: Man går in på Socialstyrelsens hemsida, eller hur? Och så söker man
1: det,
0: där.
1: Det kan man, ja, det kan man göra. Eller via 1177 kan man anmäla sig också.
0: Mm. Vilka organ är det egentligen störst behov av just nu i Sverige?
1: Det är ju flest personer som väntar på njure, men det är ju även andra organ som lever, hjärta och lungor. Och det finns ju alltid patienter som väntar på ett organ.
0: Mm. Man kan ju också ge blod. Det är ju kanske inte räknas som ett organ, men hur benägna är vi att vara blodgivare i Sverige?
1: Ja, men vi har en stark tradition av blodgivning i Sverige, men vi behöver bli bättre. Även här då, det finns ungefär 200 000 blodgivare, men vi skulle behöva bli dubbelt så många. För att om det skulle vara en särskild händelse där man behöver extra blod så räcker inte detta till. Och vi vet att ungefär 70% av befolkningen är villiga att donera blod, men ungefär bara 3% gör det. Så att det finns potential för utveckling här.
0: Det låter ju som en väldigt stor differens. 3% gör det, ja. 70 skulle kunna göra det. Hur arbetar ni för att fler skulle kunna bli blodgivare?
1: Nej, men man informerar ju på olika sätt om behovet. Men det är ju inte bara vi som gör det, utan arbetet sker ju ute i landet också. På hos regionerna vid blodcentralerna bland annat.
0: Mm. Men om du fick bestämma så skulle alla som lyssnar nu gå in och anmäla sig till organ och donation. Finns det inget negativt med det?
1: Du menar att registrera sig? Eller?
0: Ja, men kan man ångra sig, ja. Eller hur? Hur funkar det?
1: Ja, det kan man. Man kan ändra sig ifall att man går in och anmäler sin vilja. Antingen att man vill donera eller inte. Så kan man ändra det när som. Man kan logga in igen med sitt bank-ID och ändra denna uppgift. Så det kan man göra när som.
0: Mm. Och man kan anmäla sig när som. Camilla Olofsson, Nationellt donationscentrum. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack. Hej.

0: debutanterna faktiskt i denna radions stora sommartradition.
1: Det ser vi fram emot. I P4 Extra idag hade jag journalisten och författaren Andreas Ekström som gäst. När han själv blev svårt sjuk började han gå tillbaka till sin barndomskamrats död. Det blev boken Två pojkar som nu finns ute. Den intervjun kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio. Och så söker du upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag, Sofie Ward. Producent Tor Danielsson. Jag heter Sofie Eriksson. Och imorgon är självklart P4 Extra tillbaka igen. Då med Titti Schultz. Som bland annat har legenden Eva Dahlgren som gäst. 15.04 hör du P4 Extra onsdag. Nu får du Kulturnytt.
0: Ja, då presenterades årets värdar för sommar i P1. Och bland värdarna finns en rad kulturpersonligheter. Till exempel författaren Amanda Romare, konstnären Sara Vide Eriksson, skådespelaren, eller jag menar violinisten Linda Lampenius och koreografen Alexander Ekman. Författaren Maria Maunsbach fick stor uppmärksamhet för sin senaste roman En magisk man. I sitt debut sommar blir utmaningen att kliva ur det fiktiva.
2: Ja, men det läskiga är att uttryckligen behöva berätta någonting om sig själv. Det är ju tjusningen med författarskapet, att där hittar man på. Det är inte så jag, Maria Maunsbach.
3: Hur har du tänkt nu när du ska berätta historien om dig själv?
2: Det är inte så. Jag vill göra någon slags självporträtt. Men jag har valt ett tema som är familjebildning. Och då framförallt familjebildning, vad ska man säga, bortom biologin. Alltså, vad är en familj, undersöker jag i det här programmet. Vad kan det vara? Hur kan familjer uppstå? Och vad är då det egentligen?
0: Komikern, skådespelaren och manusförfattaren Evelyn Mock från Göteborg, hon var först osäker på om hon hade något att sommarprata om med sina bara 38 år i livet.
4: Det är klart att man har sina upplevelser, sina uppfattningar. Jag är liksom en rasifierad kvinna i Sverige. Jag har också varit liksom en överviktig kvinna hela mitt liv. Jag växte upp i förorten och sådär. Så det är ju det här mellanförskapet. Nej, men sen så har jag väl också haft upplevelser i mitt privatliv och mitt professionella liv. För jag har jobbat i London. Där stöter man ju på väldigt många olika typer som kanske inte vill en väl hela tiden. Och sen gått igenom en depression och lite så.
5: Känner du en liksom förväntan att du ska vara rolig också?
4: Det är nog mer att jag vill vara rolig, tror jag.
0: Evelyn Mock, Sommar i P1, har premiär på midsommardagen och hela listan över årets sommarvärdar, den hittar du i Sveriges Radios app. Reporter här, det var Nora Makander och Vivica Blad. Så om ett dyrt brev, nära 1,9 miljoner kronor. Det blev slutpriset när ett brev från botanikern Carl von Linné såldes på auktion under måndagskvällen. I brevet, daterat år 1737, diskuterar Linné bland annat utvecklingen av det moderna biologiska klassifikationssystemet som senare gjorde honom världsberömd. Och det här höga priset, ja, det är ett rekord för svenskt brev enligt auktionshuset.
6: Andrea Valderrama där med Kulturnytt. Fredrik Jarl heter jag, som tillsammans med Manha Hermes håller dig sällskap i eftermiddag. Vi fortsätter ju prata sommarpratar och vi ska träffa en av göteborgarna, Manha.
7: En av sommarvärdarna som är Bettan Byvald. Hon är socialarbetaren i Angered som beskrivits som en passionerad enmans styrka mot extremism. Jag ska träffa henne alldeles strax.
6: Nu klockan 3, Ekot.
8: Det kommer blandade politiska reaktioner efter Centerns besked om att partiets mest sannolika samarbetspartner efter valet blir Socialdemokraterna. Först hör vi finansminister Elisabeth Svantesson.
9: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänstervriden än på länge. Det kommer bli högre skatter med en regering där vi, C, MP och S har inflytande.
10: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
11: Ja, men jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
12: Samtidigt så utser de inte Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat.
11: Andra partier får fatta exakt vilka beslut de vill.
10: Vänsterpartiet tycker att Centerns besked idag är otillräckligt. Nästa steg, säger vice ordföranden Ida Gabrielsson, är att Centern tar bort den röda linjen mot Vänsterpartiet.
13: Dagens besked innebär ju fortfarande att Centerpartiet går till val utan att veta hur de ska kunna få till ett alternativ. Man

0: ha röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
1: Vänsterns Ida Gabrielsson, reporter Ivan Garcia. Region Jönköping får allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på länssjukhuset Ryhov. Bristerna är allvarliga. Vårdgivaren har under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder, skriver IVO i ett pressmeddelande. EU-kommissionen lade idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa reseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Dessutom införs sanktioner mot flera banker samt hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja. Israeliskt stridsflyg har idag attackerat mål i staden Tyr i södra Libanon. Enligt libanesiska pressuppgifter handlar det om ett kraftigt anfall mot staden. Israel uppmanade i morse boende i området att evakuera. Men enligt den statliga libanesiska nyhetsbyrån inleddes attackerna innan varningen gick ut och minst 8 människor ska ha dödats. Väderprognosen lyder som följer. Ikväll passerar regn norrut över södra Sverige och följs till natten av uppluckrat molntäcke. I mellersta och nordligaste Norrland först klart, men till natten mulnade. Imorgon får södra Sverige växlande molnighet och skurar över norra Sverige drar regnet vidare norrut. Det var Ekot.
2: Jajamensan, P4 Göteborg är det som är med dig. Fredrik Jarl heter jag. Samma som Maren Hermes så gör vi dig sällskap i detta regniga Göteborg med omnejd. Tänk va, juni har inte börjat som vi tänkt oss, eller inte jag i alla fall. Vi vill ju ha sol. Kanske kommer den tillbaka så småningom. Nu ska vi till E6-an, Kenneth. Vad händer där?
3: Ja, nu i eftermiddag håller vi naturligtvis ögonen på E6-an norrut mot Kungälv. Igår var det väldigt köigt förbi vägarbetet vid Backadalsmotet i norrgående riktning, alltså trafikplats 78. Det är helt avstängt vid av- och påfarter vid Backadalsmotet samt över bron över E6-an. Och det påverkar ju inte bara norrgående trafik på E6-an utan också i allra högsta grad intilliggande vägar som Exportgatan, Importgatan och Litteraturgatan med köer och risk för ännu mera köer under eftermiddagen. Det är också ökat tryck vid Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet. Det här är ett arbete som kommer att hålla på länge fram till i slutet av november. Aktuella trafikstörningar just nu, riksväg 40 mellan flygplatsmotet och Ryamotet i riktning mot Borås, alltså trafikplatserna 77 och 78. Där står det en lastbil still på vägrenen. På E6-an i Kungsbacka mellan Kungsbacka centrum och Varlavfarten i norrgående riktning. Även där står det ett fordon still. Det handlar om en personbil som står still på vägrenen. Och avslutningsvis så är det fortfarande förseningar i långväga tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg för tåg som går via Hallsberg och Laxå. Det beror på ett elfel, en nedriven kontaktledning mellan Hallsberg och Laxå. Räkna med förseningar under hela eftermiddagen. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
2: Kenneth Tornef finns där och tar emot dina samtal. Vi pratar ju om sommarpratarna som har presenterats idag. Vem vill du helst lyssna till?

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Göteborg. Fredrik Jarl heter jag, mitt emot mig Fredrik Ankersen med senaste nytt. Vad pratar vi om idag?
1: Ja, men jag har fått ny respekt för en svensk artist.
0: Okej, vem då?
1: Det är Krulltottan från Östermalm. Magnus Uggla.
0: Okej, ja visst.
1: Något av en levande nationalklenod får man väl lov att säga.
0: Och kung i baren.
1: Ja, det får man verkligen säga. Han har spelat live på Sweden Rock i Sölvesborg nyligen. I Norge, där, eller hur?
0: Mm, exakt, eller man säger väl Norge.
1: Ja, det är så det är. Från scenen så meddelade han att det här blir hans sista turné.
0: Nej.
1: Jo.
0: Jaha.
1: Men det här är alltså ett trendbrott i liksom, den svenska musikfåran. För typ alla svenska band med några år på nacken, de meddelar innan turnén att det här blir deras sista, för att sälja fler biljetter, eller hur?
0: Just det, så är det. Kom och se.
1: Mm. Sista chansen. Mm. Eldkvarn tror jag hade till och med någon turné som hette Sista chansen eller något liknande.
0: Och sen så gör de väl nästan alltid så att nej, det blir en till.
1: Exakt, ja. I slutet av turnén då säger man, vet ni vad, vi kör nästa sommar igen. Mm. Och det här tycker jag är bedrövligt. Det är ju bara för att sälja fler biljetter och man utnyttjar då fansen och deras liksom sårbarhet i att jag kanske aldrig får se den här artisten igen. Mm. Därför är det så himla imponerande att Magnus Uggla då meddelar från scenen att nej, det här blir sista gången. Ni som står här nu, ni är några av de sista som får se mig spela. Men.
0: Men, nu kommer det.
1: Hålla tummen att han håller det här också.
0: Ja, okej.
1: Okay. Eller hur?
0: Jaha, ja, det var bara det du ville, liksom inte att du hade som någon så här, men nu har han vänt igen.
1: Nej? Nej, men det är ju där jag är ju rädd nu. Ja. Jag väntar ju på att de ska meddela att det blir en turné till.
0: Just det,
1: men
0: såklart.
1: Men det hoppas vi att det inte blir. Alltså vi håller ju verkligen alla tummar och tår att han verkligen håller det här, annars är ju respekten förlorad igen.
0: Ja, verkligen. Jag letar samtidigt efter Magnus Uggla också, men jag tycker vi ska köra efter det att man först bara ska få berätta vad som händer om en liten stund. För att Magnus Uggla kan ju tänka mig, han måste ju ha sommarpratat minst en gång.
1: Ja. Stämmer, eller?
0: Men det finns en som gör premiär den här sommaren, man.
2: Så är det. Jag står tillsammans med Bettan Bivald som arbetat som socialarbetare i Angered i hela 40 år. Bettan, hon har vänt på en negativ livsstil för väldigt många till det andra, till det positiva. Alldeles strax ska vi få prata med Bettan som alltså är en av sommarpratarna och höra på vad det är som gör att hon fortsätter alltså att jobba som socialarbetare efter hela 40 år.
0: Man hämnas där alltså. Fredrik Ankersen, har du under tiden tagit reda på hur många gånger han har sommarpratat?
1: Minst en gång, 2016 så sommarpratade Magnus Uggla.
0: Han måste ha sommarpratat innan dess.
1: Ja, visst.
0: Har han inte det? Annars är väldigt, det är lite futtigt tycker jag.
1: Mm? Det ser faktiskt ut som att han kan ha sommarpratat 1986.
0: Ja, precis. Och därför får han då Johnny the Rocker på spellistan.
1: Bra.
0: Tack för att du inte bara säljer biljetter, Magnus Uggla.
1: Nej, eller hur?

0: Bara för några dagar sedan så stod han på scenen i Norge, i Sölvesborg på Sweden Rock och berättade att det var den sista turnén han är ute på just nu. Nu var vi tillbaka till 1985 när Magnus Uggla sjöng Johnny the Rocker. Kvart över tre klockan i P4 Göteborg, säkert där du är också. Idag så har årets sommarpratare i P1 presenterats. Hela fem sommarvärdar med Göteborgs koppling är det som kommer dela sina berättelser eftersom det ju är världens bästa stad. Kan det vara därför? En av dem i alla fall träffar du nu, Main.
1: Så är det, Fredrik. Jag står tillsammans med socialarbetaren i Angered som beskrivits som en passionerad enmansstyrka mot extremism. Bettan Bivald, hej.
2: Hej, hej. Tack för att jag fick komma.
1: Du, vi står ju här utanför radiohuset vid Lindholmen på Hisingen. Bettan, hur känns det att debutera som sommarvärd?
2: Men det är ju såklart en stor ära. Och jag tycker det är jättekul att det sociala arbetet lyfts upp i ett sånt här fint sammanhang.
1: Bettan, du har ju arbetat som socialarbetare i Angered i nästan 40 år med bland annat kriminella avhoppare. I ditt sommarprat ska du prata om händelser som påverkat dig att bli den socialarbetaren som du är idag. Det är ingen av händelserna som du vill avslöja här och nu, men det här med att du beskrivs som en enmansstyrka. Känner du dig själv ensam i ditt arbete?
2: Man kan väl säga så här, jag har aldrig jobbat ensam, utan jag har alltid haft goda kollegor och de är jag rädd om och de håller jag nära och kära fortfarande. Men det är ju så här att ibland när man är först och upptäcker någon, till exempel med folk börjar åka till IS och man får ingen förståelse och sen kanske folk blir dumma mot en, de hotar en, då kan man känna sig väldigt ensam.
1: Men, på vilket sätt då?
2: Nej, men man är nära någon som berättar om att de kanske har, som det var i början, det är redan 2012, att en son har åkt eller hur ska jag stoppa min dotter från att åka. Och man söker hjälp och så finns det ingen annan som är med än. Men sen kommer alla med. Men det är en liten del där som kan vara lite tufft.
1: För du har ju varit där för det här och jobbat mot arbetet, mot extremism bland annat. Bettan, det här som du beskriver med att just vara ensam som arbetar på det här sättet, upplever du att andra socialarbetare inte arbetar på samma sätt?
2: Nej, men jag tror att alla som jobbar långt ute och nära dem vi är till för, det kan vara en fritidsledare och det kan vara en socialarbetare, någon möter det först. Och det första som var, man tänker på Fadime som blev mördad av sin pappa, det var redan i början, alltså 2002 eller något. Det var ingen som kände till det då. Nu kan vi det arbetet. Men hon mötte ju socialarbetare som sa, nej, men det här är inget för oss. Så kan det inte vara.
1: Hur skulle du säga att personer får ett förtroende för dig som socialarbetare?
2: Jag tror att det är just det att man ska vara nära och man ska prata med de här personerna och man ska lyssna. Och sen är det en fördel, tycker jag, att jag har varit länge i Angered för att man kan komma tillbaka och man kan höra av sig. Och då har man byggt upp en tillit och ett förtroende.
1: För du har inte lämnat Angered som arbetsplats på nästan 40 år. Varför?
2: Ja, först var jag utbildad med till fritidsledare, så jag började i Hammarparken redan 1980. Så det är längre än så. Och ibland när jag berättar det för kollegor och för föräldrar, så då var inte de ens födda. Och det är lite roligt. Man blir ju inte riktigt färdig. Och det är väldigt fina möten med människor. Och jag tycker att så länge man kan göra någon liten insats. Så.
1: För du har gjort stora insatser. Du har prisats för ditt arbete. Du har vänt det negativa livet för väldigt många till just det positiva. Har du någon gång stannat upp i den här känslan efter att ha hjälpt en person?
2: Ja, men det, just det där att vara kvar länge och när man möter någon efter några år och så kan de säga något gott, vad det var som gjorde, då känns det gott i hjärtat.
1: Vad händer med dig då?
2: Nej, men då myser jag lite. Ja, det är fint. Så orkar man en vecka till.
1: Och du orkar mycket mer därtill. Bettan, du är 71 år idag. Hur länge tänker du fortsätta jobba som socialarbetare?
2: Vet du vad jag har sagt till min chef? Att den där frågan får du inte ställa. Den kommer i sinom tid ett svar på den.
1: Då ställer jag den ändå.
2: Ja, och då får du inget svar. Det kommer i sinom tid.
1: Underbart, Bettan. Du ler just nu. Du är ju en av sommarpratarna i sommar. Jag vill säga stort lycka till. Och till sist bara, vad är det viktigaste du vill förmedla till de som lyssnar?
2: Jag vill förmedla både att alla fina möten med människor, men också tålamod för socialarbetare och vara inkännande och lyssnande.
1: Säger Bettan Byvald, alltså göteborgaren Bettan Byvald, alltså en av sommarpratarna.
0: Mm, en av de 58 sommarpratarna, och en annan göteborgare hörde du precis, reporter Man Hermes. Varje dag sänds Sommar i P1 från midsommardagen 20 juni fram till den 16 augusti. Och är du nu nyfiken och undrar vilka andra göteborgare är det som kommer sommarprata då? Jo, det ska jag berätta för dig. Du har sångaren och komikern Jan Rippe, komikern Evelyn Mock, skådespelaren och regissören Helena Bergström. Och sen har vi precis hört Bettan Byvald, socialarbetare i Angered. Och sen har vi Ikra Ido som är siminstruktör som startade UF-företag för att unga tjejer och kvinnor ska lära sig simma.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester, en dag i sänder. 5:04 är klockan och man kan väl nästan säga ta ett tåg i sänder.
1: Ja, det har ju varit problem under dagen här i tåg mellan Göteborg och Stockholm. Ett tågstopp som drabbat flera personer, bland annat riksdagsledamöter som ska ta sig till Stockholm för att rösta.
0: Aj, aj, aj.
1: Det blir problem. Det ska vara en votering i riksdagen klockan 15:30, läser jag från GP som rapporterar om det här, där de bland annat ska rösta om vårändringsbudgeten. De skriver att ett antal riksdagsledamöter sitter fast i det här tågstoppet. En av dem säger, den såg man inte komma. Vilket jag tycker är helt sjukt, för det är väl det enda man ser komma, att det blir stopp mellan Göteborg och Stockholm.
0: Det enda man vet är att tågen inte går som de ska.
1: Exakt. Linda Lindberg, Sverigedemokraternas gruppledare,
0: som har haft det ganska så tufft oavsett.
1: Hon säger, det är lite trassligt med tågen och ett antal ledamöter är fast. Vad jag har hört är tågen i rullning och vi håller tummarna. Aha. Så vi får väl se om de hinner fram till voteringen.
0: Behöver de hålla tummarna? Vi vänder våra öron till experten på trafik, Kenneth Tornef. Behöver de hålla tummarna? Hur är det? Rullar tågen?
2: Ja, de behöver hålla tummarna och ja, tågen rullar. Så kan man enkelt svara på den frågan. Det var tidigare helt stopp på grund av en nedriven kontaktledning på sträckan mellan Hallsberg och Laxå, som är en del av sträckan mellan Göteborg och Stockholm. Nu har de fixat det, men tågen kör på ett spår förbi felet istället för två som vanligt. Så det är helt enkelt en reducerad kapacitet förbi där. Plus att det har byggt på med tågkö sedan tidigare. Så tågtrafiken är igång igen, men vi får räkna med fortsatt stora förseningar. Så det ser ju inte bra ut inför den här voteringen.
0: Kenneth Tornef med den dystra beskedet för riksdagsledamöterna. Ska vi skicka någon hälsning till dem på tåget?
1: Ja, alltså man får ju jobba med tålamod och liksom ren viljestyrka. Eller?
0: Ja, verkligen får man göra det.

0: Den här genren av amerikansk pop kallas för good time music. Första gången jag hörde om det. Det är i alla fall Love and Spoonful som kommer med den genren i låten Summer in the City. Nu är klockan 4:30.
1: När årets sommar i P1 presenteras är det 5 av namnen som har Göteborgskoppling. Det är sångaren och komikern Jan Rippe, komikern Evelyn Mock, skådespelaren och regissören Helena Bergström, Bettan Byvald, socialarbetaren i Angered, och även Ikra Ido kommer att sommarprata, som är siminstruktören som startade UF-företag för att unga tjejer och kvinnor ska lära sig simma. Sommar i P1 sänds varje dag från midsommardagen den 20 juni till den 16 augusti. Maen Hermes, P4, Göteborg.
2: Nidbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
3: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det lyfts upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam. Jaha. Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: Som institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
3: Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner, utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
2: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Känner du dig ensam eller har en upplevelse av att vara ensam? Ja, men välkommen in i värmen i P4 Göteborg. Familjen med mig, Fredrik Jarl, Maen Hermes och Kenneth Tornef. Vi finns här och håller dig i sällskap hela eftermiddagen. Trafik nu med Kenneth till Backadalsmotet.
4: Backadalsmotet på E6:an i norrgående riktning, trafikplats 78, är avstängt. Avfarten och påfarten är avstängd och även bron över E6:an i det området. Det är köigt på E6:an, men det är mycket värre in till. Egentligen så ser man effekterna av den här avstängningen mer öster om E6:an, alltså ut med Exportgatan, inte Importgatan. Är det så att du överväger dem som alternativ rutt så är det ingen bra idé. Snittfarten på E6:an förbi vägarbetet vid Backadalsmotet är ungefär 20 km i timmen enligt sajten trafiken.nu. På vägarna in till så står det still. Och det är inte bara en nitlott för alla som väljer att ta den vägen som ett alternativ. Det är också mycket besvärligt för alla företag, logistikföretag och andra i området när de ska ut från sina företag ut på E6:an. Så det är inget bra alternativ att välja de gatorna om du inte absolut måste. Vägarbetet kommer att pågå fram till slutet av november. Det handlar om ett förstärkningsarbete. För dig som åker buss så är hållplatsen för busslinje X4 också flyttat från sin ordinarie läge vid motet. Tipsa gärna trafikredaktionen om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: I should be so lucky, sjunger hon, australiensaren Kylie Minogue. På tal om ut i världen så kom GP med en kul vinkel på det här med de 58 sommarpratarna som har presenterats idag i Sommar i P1 och skriver om fler sommarpratare bor i USA än Göteborg. Inte för att vi räknar, men ja, du kan in och kolla upp hela listan på Sveriges Radios hemsida. Och så tillbaka till E6, Kenneth, vad händer där?
1: Det handlar om en trafikstörning på E6an. Du som kommer ut ur Tingstadstunneln och kör norrut i kurvan efter Tingstadstunneln står en bil still i vänster körfält. Det går ganska långsamt på den här sträckan ändå på grund av vägarbetena vid Backadals motor trafikplats 78. Men var beredd alltså. Det står en bil still i vänster körfält på E6an i norrgående riktning strax efter Tingstadstunneln.
0: 020 999 444 numret du tar till Kenneth Tornef. Och så vänder vi våra öron ut till Samuel Silén på Radiosporten, för det är ju VM på gång.
2: Det börjar dra ihop sig. Natten till måndag går Sverige in i fotbolls-VM då de möter Tunisien. Men det blir inte bara fotboll för spelarna under VM när det svenska laget kommer att spendera många dagar tillsammans. Då är det viktigt att sammanhållningen är god. En som hjälper till lite extra med det är Ken Sema som redan under resan till USA fick bjuda till.
3: Nej, det var lite kul. Spela ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer jobbigt att förlora. Nej, så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
2: Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Irans fotbollsförbund nu meddelar att FIFA dragit tillbaka deras supportras biljetter. Där kan du också höra att den tidigare UEFA-basen Michel Platini valt att stämma FIFAs ordförande Gianni Infantino. Här mer fotboll.
4: Det var ett slag efter Danmark-matchen att inte kunna få fira sen på hemmaplan.
5: Beata Olsson om att fotbollslandslaget så gärna hade firat ett VM-avancemang på Gamla Ullevi ikväll. Nu är direktplatsen till VM i Brasilien borta och istället så väntar ett nervöst playoff i höst där både tvåan och trean från kvalgruppen går in på samma nivå. Så hur motiverar sig Fridolina Rolfö för den tämligen betydelselösa avslutningsmatchen mot Italien?
6: Vi vill gå därifrån med en skön känsla. Så vet vi om att vi inte kan kvalificera direkt till VM just nu, men det finns fler chanser och vi ska vara till VM. Vi kommer göra allt för att vinna den här matchen för att sätta oss i en bra situation inför kvalet. Så att det är det vi kan göra just nu.
2: Matchstart 19.00 och det hör matchen såklart i kvällens Sportextra. Reporter Per Karl. Och från gräs till snö.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världskuppnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
2: Mer om det här i appen, reporter Cecilia Markvard. Och till sist lite mer lyssningstips i sommar.
9: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
10: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
9: Med flera SM-guld och svenska rekord i bagaget ska nu sommarprata om just att spränga sina egna gränser.
10: Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
9: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten men också om livet som pappa till två tvillingsöner.
11: De betyder allt för mig egentligen. Jag vill liksom alltid kunna vara deras någon form av superhjälte.
9: Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
2: Och det är klokt tips där från David Nyström. Jag heter Samuel Selén. Tack för visat intresse.
0: Ja, men tack själv, Samuel, för att du berättar om sportnyheterna för oss i P4 Göteborg. Edwin Collins, A Girl Like You. Vad säger du om det?

0: Kvart i fyra i klockan, P4 Göteborg. Lyssnar du på tillgången till vård inom psykiatrin? Den ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. Här i Göteborg kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum medan man är i Borås kan bli helt avvisad. Madeleine Blidberg, vår reporter, du har undersökt det här närmare.
1: Ja, om man tittar på det man brukar kalla beläggningstalen för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg så är talen väldigt höga. Inom psykiatri, affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom har beläggningarna varit klart över 100% under flera år. Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen och hon säger så här om överbeläggningarna på SU.
2: Det är ju ett stort bekymmer och som, det var en av anledningarna till att jag blev politiker faktiskt, jag jobbade på Sahlgrenska. Och att det inte har kunnat lösas under alla de här åren är ju väldigt märkligt. Men nu tittar vi på det och jag har stor tilltro till den verksamhetsledning som tittar på den här verksamheten nu och gör nödvändiga förändringar. Men det är eftersatt vård också. Det finns, dels har vi faktiskt handgripliga byggnader som inte håller måttet. Det tar tid.
0: Carina Örgård alltså från Vänsterpartiet, regionråd inom psykiatri i VGR. Men du Madeleine Blidberg, hur kan det se ut på andra ställen inom regionen?
1: Ja, om man tittar på Södra Älvsborgs sjukhus SÄS i Borås så ligger beläggningstalen betydligt lägre där. För 1,5 år sedan var vuxenpsykiatrin bara belagd till omkring 50%. Och nu i april så var samma siffra 70%, alltså mer men långt ifrån målet som är på 90% beläggning. Och P4 Sjuhärad har rapporterat om flera fall där svårt sjuka människor upprepade gånger har blivit nekade en vårdplats vid SÄS i Borås. Och det har även handlat om att människor faktiskt tagit sitt liv efter att ha blivit avvisade. Och vad beror då det här på att det ser ut så här? Ja, så här säger Carina Örgård.
2: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag att det ser så olika ut i vår region.
3: Hur drabbas patienten av det?
2: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt. Och jag skulle ju vilja att vi får en samlad organisering runt psykiatrin så att alla patienter, alla invånare vet att när jag kommer till psykiatrin då kommer jag få de evidensbaserade metoderna och senaste forskningsrönen och att det gäller i hela regionen.
3: P4 Sjuhärad då, Sveriges Radio har också fått många vittnesmål från patienter som faktiskt vägras vård i Borås och de blir avvisade. Känner du till det?
2: Ja, men det känner jag ju till, inte minst genom er granskning. Och det är ju inte så att när man känner att man behöver en inläggning så önskar jag ju att vården ska vara där och möta upp efter bästa förmåga. Och jag är ju inte insatt i de konkreta patientärendena naturligtvis.
0: Vänsterpartistisk regionråd Carina Örgård inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen säger det om det här med tillgången till vård inom psykiatrin som ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. Madeleine Blidberg, vår reporter som har tittat närmare på detta. Vad händer nu?
1: Ja, nu har Västra Götalands regionstyrelse beslutat att genomföra en granskning av den psykiatriska vården i hela regionen. Och moderaten Lars Holmin är en av dem som varit med och fattat beslutet.
4: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland. Och vi får ju berättelser av att vården ser väldigt olika ut beroende på var du bor helt enkelt. Så att vi behöver ju ha perspektivet hela området, alltså samtliga 49 kommuner och inte bara fokusera på Göteborg.
3: Men när det gäller till exempel överbeläggningarna i Göteborg så har ju det pågått under flera år. Hade man inte kunnat göra det här tidigare?
4: Det hade man säkert kunnat göra. Samtidigt så är det ju så att det krävs ibland allvarliga saker för att samtliga partier ska vakna och inse att det här är, alltså att det är tillräckligt viktigt. Och det finns ju en risk här. Man måste titta på de här patientgrupperna. Det finns alltid en risk att man blir, jag ska inte säga bortprioriterad, men lite åt det hållet. Och det här är ju en grupp med sköra och tämligen svaga patienter. Och då är det än viktigare att vi faktiskt tar det till oss och att vi gör det här på allvar.
0: Lars Holmin, moderat, en av de som har varit med och tagit beslut om att granska den psykiatriska vården, och den planeras starta efter sommaren, reporter Madeleine Blidberg.

0: out the passenger door. I remember everything. Zach Bryan, Casey Musgraves tillsammans. Zach Bryan som är ute på turné just nu runt om i Europa. I lördag så stod han på Parken i Köpenhamn. Där var jag en av de fullsatta på läktarna. Nu är klockan 4:06. Sisådär. Man Hammes, är du med oss fortfarande?
1: Jag är med er.
0: Mycket bra, för nu ska vi ta oss tillbaka till i fredags. För då blev det debatt om P-appar, ålderism, källsortering och flygande färjor när P4 Göteborgs valturné landade i Öckerö kommun. Det var en after work, politik och musik tillsammans där du och Teddy Pankowski sände från en pub i Klovahamn på Hönö. Hur var stämningen där inne?
1: Precis, men det var god stämning. Det var ju mycket folk, ganska knökat där inne på puben. Och många öbor som ställde sina frågor till sina lokala makthavare. Så god stämning. Och i fokus var ju då i vanlig ordning just kommuninvånarnas frågor till politikerna. En fråga kom från Marcus Hagelvik. Han är en av de 250 invånarna på en av de minsta öarna i Öckerö kommun, Alvsund.
2: Nu har man bygger man om vårt färgläge och det har byggtiden skulle vara 4 månader. Nu är vi uppe i 21 månader. Det har havererat fullständigt.
1: För att sätta lite kontext bara, Marcus, du är inne på det att det här påverkar er när det gäller inte minst sophanteringen. Vill du berätta?
2: Ja, absolut. Soporna får vi bära varje dag. Det kan vi hantera. Men så fort om jag ska renovera mitt badrum eller något, kan inte göra det för jag får inga transporter till mitt hem. Ska köpa en säng på IKEA, jag ska bära hem den då, 1 kilometer, det funkar inte. Så ja, hur ser ni till att detta inte händer igen och reder upp det här projektet?
3: Kommunstyrelsens ordförande.
4: Ja, nej, men det här är ju otroligt olyckligt att det har blivit så här och jag känner verkligen med Kalvsundsborna. Det här är ett väldigt svårt projekt och grunden är ju

0: det blir fel, sen gjort ett omtag igen och sådär. Men jag upplever det lite så här att är det bara fyra öar i den här kommunen att man inte bryr sig om de små öarna. Hade detta hänt på Hönö eller Öckerö att man har stängt av färjan, alla får gå till sina hus, tror mig, det hade inte hänt liksom.
1: Maria Brauer, socialdemokrat och oppositionsråd.
2: Det som jag kan föra till det som Jan har sagt är det att vi borde ha haft en tätare dialog med just personerna som bor på Kalvsund. För det är klart att de är prövade nu när det liksom tre gånger om inte har blivit färdigt.
3: Maria Brauer, socialdemokrat och oppositionsråd i Öckerö kommun, fick slutordet i den debatt som handlade om den pyttelilla ön utan biltrafik, Kalvsund. 250 invånare, en av dem var Marcus Hagelvik som fick ställa sin fråga när det var AV med P4 Göteborg och politiker. Men det blev ju också skönsång som ni har gjort som vana.
4: Vi håller igång den traditionen. Den här gången blev det dock lite annorlunda. Det var en karaoke-maskin på plats och Jan Utbult, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande, han var sugen, han tog tag i taktpinnen.
3: Ja, det är klart att han gjorde det, starka man som han är och varit det länge. Men jag tror att vi först får höra programledare Teddy.
5: Ja, men det har gått bra. Vi har kommit på att vi har ett väldigt gott samarbetsklimat i Öckerö kommun. Så vi har bestämt oss för att sjunga tillsammans allihopa istället. Vi tycker att det är en bra idé.
1: Det står nummer 17 där. Så att tanken är väl att... Nu kommer det! Nu kommer det! Nu blir det karaoke!

0: Jag ska gå fram till dig här nu, ska vi se här. Lylander, sverigedemokrat, Melker i förnamn. Det sjungs väldigt vackert på scenen, men du gjorde smitt ut bakvägen. Nu tror inte jag har koll, va?
1: Nej, jag är här som politiker, jag är inte här som hovnar, så jag tänker inte stå och medverka i något jippo.
0: Aha, så du ser att underhållning inte funkar med politik?
1: Det kan absolut göra, men då får det vara i något helt annat forum.
2: Mm, så säger Melker Lylander, sverigedemokrat och ledamot i kommunstyrelsen på Öckerö. Och vår valturné närmar sig sitt slut, man. Bara ett stopp kvar.
3: Så är det. Sista stoppet alltså nu på fredag den 12 juni så avslutar vi i Alingsås och sänder från självaste Potatisfestivalen. Och i vanlig ordning samlar vi politiker, väljare och hoppas att få möta mycket folk som ställer sina frågor till de lokala makthavarna. Om man så vill i direktsändning alltså från 15.00 till 17.30 är vi på plats Museiparken vid Stora torget i Alingsås.
2: Man Hermes är det som berättar det, så kom dit, kom dit, kom dit. 12 juni, Potatisfestivalen, start 15.00. Nu är klockan 4.
4: Ekot börjar med att det är storbråk i riksdagens konstitutionsutskott. För första gången på mer än 10 år är partierna inte överens om hur kritiken ska formuleras. Socialdemokraternas Jenny Nilsson, som är ordförande i KU, anser att regeringspartierna försöker gömma undan kritik.
5: Man, enligt min mening, då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
6: Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KUs granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
7: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
6: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i.
4: Reporter Pontus Mattsson. Flera länder, däribland Storbritannien, Frankrike och Norge, går idag ut med nya samordnade sanktioner mot det ökande våldet på Västbanken. Bland annat förbjuder Frankrike den israeliske finansministern Bezalel Smotrich från att komma in i landet. Irlands export av aluminium till Ryssland har mer än fördubblats sedan 2020 och nu får landet hård kritik för sitt övertagande av ordförandeskapet i EUs ministerråd. Bland andra nyhetssajten EU Live exporterar stora mängder aluminium från Irland till Ryssland. Från Japan kommer rapporter om att en björn som satt skräck i invånarna i en stad norr om Tokyo i flera dagar har fångat

0: någonsin. Björnens aggressiva beteende har tvingat närmare 100 skolor i staden att hålla stängt i flera dagar.
1: Så låter Ekot med Marianne Hasslov. Nu ska vi rätta ut i trafiken. E6:an, Kenneth, vad händer där?
2: Det går trögt på E6:an ifrån Kallebäck och vidare norrut. En av orsakerna är en stillastående bil i vänster körfält strax efter Tingstadstunneln i norrgående riktning. Det är också långsamt förbi Backadalsmotet i norrgående riktning på grund av vägarbetena där. På vägarna intill så är läget mycket ansträngt. Jag pratar om Exportgatan och Importgatan. Har du möjlighet, undvik gärna dem. Motet Backadalen är helt avstängt i norrgående riktning. Både av- och påfarterna samt vägen över E6:an. Så kommer det vara fram till slutet av november på grund av ett omfattande arbete där. Övriga trafikstörningar till Mölndal och Tolltopsgatan, korsning med Dalgångsgatan. Där är trafiksignalerna ur funktion, detta i korsningen vid Tolltorpskyrkan. Det har precis inträffat en olycka i Åsa. Det är strax norr om Åsas samhälle på länsväg 939. Flera bilar har krockat där. Det är några hundra meter norr om Åsaskolan på länsväg 939. Och avslutningsvis, läget i tågtrafiken. Vi har berättat om det tidigare under eftermiddagen. Det är förseningar i den långväga trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Detta på grund av en nedriven kontaktledning mellan Hallsberg och Laxå. Det är inte helt stopp, men det är reducerad kapacitet förbi området och det innebär förseningar. Tipsa oss 020 999 444.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
1: Sveriges chans att ta en direktplats till VM i Brasilien försvann med förlusten mot Danmark. En match återstår nu i damernas VM-kval när de tar emot Italien på Gamla Ullevi. Och där utanför är du med en Hermes.
5: Det är jag tillsammans med Hanna Marklund, expertkommentator och tidigare landslagsspelare, och även Elena Sadicko som är Häckens damtränare. Hallå hörni.
6: Hej hej.
5: Du Hanna, vad tror du om Sveriges chanser mot Italien ikväll? Det är den sista VM-kvalsmatchen. Vad tror du?
6: Ja, men det är klart jag vill vara hoppfull, men det är ju ett Sverige som kommer ganska mycket frågetecken och där inte spelet har fungerat varken egentligen defensivt eller offensivt, och det har varit mycket olika positioner och förändringar. Man har inte fått varken identitet eller fått ihop det riktigt, så att, ganska mycket frågetecken.
5: Ganska mycket frågetecken är du inne på. Den nya förbundskaptenen Tony Gustafsson ska jag säga, som tog över efter Peter Gerhardsson. Vad tror du Elena som tränare om hans framtid som förbundskapten för damlandslaget?
7: Ja, det är en bra fråga. Alltså för mig så tänker jag liksom att det är så sjukt viktigt att man får en bra prestation och bra resultat ikväll, för att det är samling om 5 månader och nu har det gått lite segt och trögt och man har inte fått ihop en bra kollektiv prestation, så att det här är väldigt stor betydelse i form av känslan man kommer ta med sig till nästa samling. Sen vad som händer med Tony eller alltså Tonys relation till spelarna, eller det kan inte jag svara på, men man hoppas ju för lagets skull att det blir en bra prestation ikväll för att det ska kunna bli bra för nästa samling.
5: Vad behöver Sverige göra då ikväll för att ta en vinst mot Italien och få med sig den här goda känslan till nästa match?
6: Ja, men jag tror att Sverige behöver ju komma ihop igen så att man funkar i försvarsspelet. Alltså man behöver vara aggressiva, man behöver ligga mycket mer kompakt, komma närmare varandra. Vinner man boll då brukar Sverige vara bra på att kunna ställa om snabbt, men även hitta hur kan man spela igenom centralt mittfält också och sen komma snabbt i djupled.
5: Till sist, Hanna Marklund och Elena Sadicko, nu får ge ett resultat. Oj, ni står helt...
6: Jag lämnar över till tränaren här.
7: Ja, tack så mycket. Nej, men jag hoppas på 2-1. Det gör jag. Jag hoppas på det. Jag hoppas på svensk vinst.
6: Ja.
5: Du säger ja.
6: Jag hakar på. Jag hoppas också på svensk vinst.
5: Du hoppas också på 2-1?
6: Ja, det låter bra.
5: Det låter bra. Ha det gött.
1: Man, vad härligt att stötta på Elena Sadicko och Hanna Marklund. Pepp.
5: Ja, men verkligen. Verkligen pepp. Och det är mycket pepp här runt omkring Gamla Ullevi, alltså 19.00 ikväll. Den sista VM-kvalmatchen mot Italien.
1: Mm. Hoppas vi på svensk vinst och kanske, som experterna där sa, 2-1 till Sverige. Hoppas, hoppas. Det är en match som återstår nu i kvalet. Ikväll alltså, klockan 19.00.

0: med lite chair. Som vissa personer säger, 10 minuter över 4 är klockan, Believe heter den. Vi ska till innerstan i Göteborg, en berga och svårt att ta sig fram förbi alla studentflakenet.
1: Ja, men så är det, och jag vet väl inte i vilken mån studentlastbilschaufförer kan höra P4 i dunket. Men är det så att du hör, håll gärna uppsikt i backspegeln och gör vad du kan för att släppa fram en bergare på Parkgatan. Det är alltså Nya Allén, fast åt andra hållet om man säger så. I höjd med Stora Teatern har en bil fått stopp precis före korsningen med Kungsportsavenyn, och bergaren försöker att trixa sig fram där. Dels i den intensiva eftermiddagstrafiken, men också förbi alla studentflak. Det gäller alltså Parkgatan strax före Kungsportsavenyn. Annat i trafiken, det har inträffat en olycka i Åsa på länsväg 939 strax norr om Åsa. Två bilar har krockat där, räddningstjänsten är på väg. Och vad det gäller stoppet på E6an efter Tingstadstunneln, där en bil stått still i vänster körfält ett tag och orsakat köer. Nu är bergare på plats, så nu pågår det bärgning och förhoppningsvis så är det klart om en liten stund.
0: 020 999 444, där har du numret till Kenneth Tornefs. Spara det och ring in om du ser eller hör någonting. Och så hoppas vi att studentflak kan komma fram lugnt och försiktigt, precis som alla andra. Fredrik Ankersen, en polisinsats ska vi prata om.
2: Ja, det handlar om att polisen nu söker upp personer som de misstänker köpt knark av barn. Det är nämligen så att man gör hembesök efter att man har tömt telefoner tillhörande omkring 30 drogförsäljare i ett kriminellt nätverk. Det handlar om 8000 unika nummer. Det är mycket knackadörr där, du.
0: Ja, verkligen. Hur lång tid tar det?
2: Ja, det tar nog en stund. De här hembesöken görs hos utvalda köpare, står det dock, inte alla 8000, i syfte att utreda brott och att informera om narkotikahandelns destruktiva effekter. Det här är ofta personer som är helt ostraffade sedan tidigare, men som om någon anledning har fastnat i ett missbruk. Och Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, säger till oss att det har varit förtroliga samtal och bra samtal, uppfattat polisen då. Hela inslaget går att höra i Sveriges Radios app.
0: Så är det verkligen. Fredrik Ankersen berättar det.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång Per Gessle. Nu till E6-an.
1: Det går mycket trögt på E6-an norrut genom Göteborg. En av orsakerna är vägarbetet vid Backadalsmotet som vi berättat om ganska mycket här under dagen. Men en bil står också still efter Tingstadstunneln i vänster körfält. Och senaste nytt, nu står det också en bil still mellan Backadalsmotet och Bäckebolsmotet i norrgående riktning. Den står still i busskörfältet. Alternativa vägar för dig som tänkt svänga av vid Exportgatan vid Tingstadsmotet, så är det ingen bra idé. Det står i stort sett helt still på Exportgatan och Importgatan in till E6-an på grund av vägarbetet. Har du möjlighet så är än så länge E45-an på den östra sidan om Göta älv ett bra alternativ. Även om det är köigt mellan Lärjemotet och Agnesberg så går det fortfarande mycket smidigare där.
0: Nu övar Sverige återigen på att förflytta en stor mängd människor från en plats till en annan, alltså det som kallas massevakuering. Och det här, det är i ljuset av det förändrade världsläget sedan några år tillbaka. Sylvia Dahlén, programledare på podden Gräns på Sveriges Radio. Vad handlar det här om?
2: Det är ju det här säkerhetsläget som vi har pratat om några år nu. Precis som du säger, Sveriges inträde i NATO, det gör att vi som land behöver liksom bidra och bistå på ett annat sätt till medlemsländernas säkerhet också. Det är ju det här NATO-dealen handlar om helt enkelt. Och då har NATO vissa områden som de har kommit fram till är viktiga för att stärka den civila motståndskraften då, som det kallas. Och ett av de här områdena handlar om att ha koll på befolkningsrörelser. Så blir vi attackerade så ska vi ha en plan för var folk ska flyttas om det behövs helt enkelt. Mm.
0: Och nu har Myndigheten för civilt försvar identifierat områden i Sverige som löper risk för att först drabbas av någon form av attack. De här områdena, de behöver ju planera mer för det här, kan jag tänka mig.
2: Mm. Precis. Man har kommit fram till, ja, det är hela 128 kommuner då i Sverige som Försvarsmakten varit med och pekat ut. Man behöver planera för skyddsrum, varningssystem, Hesa Fredrik, det känner vi till. Och så en plan för evakuering, en plan för mottagande av folk också. Och de här planerna, de görs runt om i Sverige nu. I norr till exempel så finns det planer på att öva tillsammans med Finland framöver. Ifall Finland skulle bli attackerat så behöver Sverige ta emot flyktingar och pröva det helt enkelt och öva.
0: Mm. Om vi ska gå igenom då, vilka är de här områdena?
2: Mm. Vi vet ju inte helt vilka områden, mer än att det är vissa kommuner. Då. De här områdena är lite hemliga. Det talas ju ofta om Gotland till exempel, Mälardalen, Nordkalotten har vi nämnt där uppe. Och så längst ner i söder, inloppen till Östersjön. Och så Göteborg såklart, här har vi stor och viktig hamn. Så det är väl ungefär det vi har fått reda på. Vi kan höra vad Henrik Larsson säger om Göteborg. Han är tillförordnad chef för avdelningen för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
3: Det vore naivt att tro att inte att Ryssland på något vis skulle vilja förbekämpa hamnområdet i Göteborg, i och med att det är så viktigt för logistikflödet och kunna försörja både Sverige, Norge och Finland. Så att det är ganska självklart. Och därför har ju också Göteborg en väldigt bra tillgång på skyddsrum. Så att, sen kan inte jag sitta här och säga exakt hur siffrorna ser ut i olika delar, men det är klart att man behöver ju titta på exempelvis hur ser skyddsrumstillgången ut i Hisingen, de nybyggda områdena i närheten av hamnsystemen där. Behöver man göra några mindre utrymningar i de områdena för att få bort människor från själva riskområdet då?
2: Mm, det var Henrik Larsson där som jobbar på Myndigheten för civilt försvar.
0: Mm. Så i Göteborg då är planen om en attack skulle ske att vi kanske då ska ner i skyddsrum medan andra ska förflyttas?
2: Ja, händer det värsta så får man förflytta vissa personer troligtvis, medans, alltså för de som är det mest riskabelt för, medan andra då ska ner i skyddsrum. I större städer så finns det ju verksamheter som behöver hålla igång. Sjukhus.
0: Är det det man kallar för krigsplacering då? Eller?
2: Krigsplacering, mm. Det har du och jag.
0: Det har vi verkligen. Fick vi hem ett brev som sa att du är krigsplacerad på Sveriges Radio.
2: Mm.
0: Säger Sylvia Dahlén, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Efter Taylor Swift, ja, då hör vi mer om avsnittet som handlar om när Sverige behöver massevakuera befolkningen.

0: Taylor Swift med Opalite i P4 Göteborg, där vi pratar om senaste avsnittet av podden Gräns, som handlar om hur Sverige förbereder för att massevakuera befolkningen om det skulle behövas någon gång i framtiden. Sylvia Dahlén, du är programledare för podden, och när man kollar på såna här katastroffilmer så ser man ju hur människor flyr från städer. Stämmer det överens med hur det skulle vara i verkligheten?
1: Ja och nej, får man väl säga. Tittar vi på krig i närtid, då tänker jag Ukraina och Syrien, då är det väldigt många människor som faktiskt lämnar sina hem när kriget kommit väldigt nära. Men de allra flesta, de gör det verkligen i sista stund när kriget knackar på dörren. Just den här oviljan att lämna sitt hem innan det verkligen hettar till, det är någonting som svenska myndigheter måste ta med sig i kommande evakueringsövningar. David Bergman, han är krigspsykolog vid Försvarsmakten och han har forskat kring just det här.
2: Vi vill inte förflytta oss, och vi måste vara ärliga, människor kommer inte att vara så entusiastiska att vilja bli evakuerade. Därför att du tar bort dem från den struktur de har i deras livs mest utsatta stund. Hemmet är där människor har bäst resurser. Det är där vi är produktiva. Det är där jag är en tillgång för samhället. Och det är där jag kan hantera de jobbiga situationerna. Tar du bort den med den, då tillför du friktioner och tar bort mina möjligheter.
1: Mm. David Bergman, krigspsykolog vid Försvarsmakten. Var det där?
0: Mm. Vad ska vi göra då om kris eller kriget kommer?
1: Mm. Vad ska vi göra istället? Jo, vi har ju ganska nyligen ett exempel på i alla fall en kris. Vi hade ju pandemin, en väldigt stor kris i samhället som påverkade oss på och drabbade oss på många olika sätt. Men vad gjorde vi då? Ja, men vi samlade oss, ganska många av oss, och försökte hitta lösningar framåt. Mm. Vi kan höra vad psykolog Daniel Bergman säger där igen.
2: Ja, men det absolut bästa för både individer och samhälle, det är att förbereda sig och hantera ökade påfrestningar exakt där man är. Och också veta att det är så generellt som människor tenderar att hantera det. Det vi kan göra, självklart, det är klyschigt, men förbereda oss så bra som möjligt. Inte bara fysiskt utan mentalt också. Att jag ska ju så långt som möjligt fortsätta få samhället att fungera även under påfrestande situationer. Krig är maratonlopp, det är inte sprinterdistanser. Det handlar inte om en enskild dag, utan det handlar om ett flertal år. När jag funderar hur ska jag fortsätta att hålla normalitet och fortsätta mitt liv så bra som möjligt, då kommer man ofta tillbaka. Att, ja, men jag vill nog fortsätta utgå från mitt hus med min familj och vänner och fortsätta gå till ett arbete och göra ett viktigt insats.
0: Krig är ett maratonlopp, säger han. Och i det nya avsnittet som precis har släppts idag då, så pratar du, Sylvia Dahlén, i podden Gräns om just det. Sverige gör sig redo att massevakuera befolkningen.

0: Ella Sagerström, det här är nu. Från Göteborg. Nu är klockan 16:30, det betyder lokala nyheter.
1: Nidbilden att svenskarna är världens mest ensamma folk stämmer inte. Det säger Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.
2: Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det lyfts upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam. Jaha. Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: SOM-institutet presenterar en ny studie om svenskarnas ensamhet. Studien har mätt både hur ofta svenskar träffar vänner, men även den upplevda känslan av att vara ensam. Det visar sig att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, men mår inte sämre för det.
2: Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner, utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: När årets sommar i P1 presenteras är det 5 av namnen som har Göteborgskoppling. Det är sångaren och komikern Jan Rippe, komikern Evelyn Mock, skådespelaren och regissören Helena Bergström, Bettan Byvald, socialarbetaren i Angered, och även Ikra Ido kommer att sommarprata, som är siminstruktören som startade UF-företag för att unga tjejer och kvinnor ska lära sig simma. Sommar i P1 sänds varje dag från midsommardagen den 20 juni till den 16 augusti. Maen Hermes, P4, Göteborg.
0: Vi tar oss direkt ut i trafiken. Det är en besvärlig eftermiddag, Kenneth.
4: Ja, det är det sannoliken. Det går mycket långsamt på E6an från Mölndal och vidare norrut. Är det så att du har möjlighet och ska längre norrut så är E45 alltjämt ett bättre alternativ. Och det som orsakar köerna är dels 2 fordonstopp. Direkt efter Tingstadstunneln står det en bil still i vänster körfält. Bärgning pågår. Lite längre fram efter Bäckebol eller vid Bäckebolsmotet står en bil still i busskörfältet. Vägassistans är på plats. Men också så beror detta på det nya vägarbetet som dragit igång vid Backadalsmotet, trafikplats 78 i norrgående riktning. Där både av- och påfarter är avstängda. När det inte är några andra bilar som står still på E6an så flyter ändå trafiken på ganska bra förbi där, om än långsammare än vanligt. Busskörfältet är också avstängt vid själva motet, så var beredd på detta. Och är det så att du överväger någon gata in till som kanske checkt alternativ, så är det ingen bra idé. Det står i stort sett helt still på Exportgatan och Importgatan in till E6an. Och all logistisk verksamhet där dras med stora bekymmer. Tung trafik, transporter till och från har väldigt svårt att ta sig ut på E6an på grund av det igen korkade läget. Så ser det ut på E6an och stråket mellan Mölndal och Kungälv. Rent allmänt så är det eftermiddagsköet med mycket trafik från Hisingen över Älvsborgsbron mot fastlandet. Det går stundtals långsamt där. Också på Söderleden ser jag att det är väldigt köigt förbi Åby och vidare mot Sisjön och Västra Frölunda. Och på många andra håll så är det väldigt igenkorkat och intensivt i eftermiddagstrafiken. I Åsa har det inträffat en olycka på länsväg 939 i höjd med Ölmanäs. Det är en trafikolycka mellan 2 personbilar. Räddningstjänsten är på plats och nu leds trafiken förbi där växelvis. Du som kör länsväg 523, mer känd som Härskogsvägen, mellan Härryda och Lerum, räknar med köer. Det pågår ett beläggningsarbete där fram till mitten av juli med växelvis trafik förbi arbetet. Så ser det ut i sammanfattning. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: I'm your man, sjunger de. Wham! George Michael är ju en av dem i gruppen. Jag såg en video igår från 2007 där han skrattar gott i baksätet på en bil, för han blir inte insläppt till sin egen konsert av säkerhetspersonalen. Och istället för att bli upprörd och arg så bara sitter de och skrattar och tycker att det här var ju dråpligt. Jag hoppas att han till slut fick komma upp igen. Om en timme, då är det kvällspasset. Golfhatten ska på.
1: Aldrig tidigare har så många svenskar spelat golf som nu, samtidigt som de stora golftävlingarna också duggar tätt. Det betyder att det finns en hel del historier och saker som hänt runt och på en golfbana. De samlar vi på ikväll i kvällspasset. 020 22 10 20 är telefonnumret vi vill att du ringer nu och berättar om något som hänt i anslutning till en golfbana. 020 22 10 20. Ett otippat snett slag som du råkade ut för kanske, trots att du inte alls var på golfbanan egentligen. En golfbil som skenar eller en golfresa du aldrig glömmer. Eller ett rekord på minigolfbanan också, den lokala. Det tar vi också emot. Dina golfberättelser samlar vi i P4 ikväll. 020 22 10 20. Jag har runt 30 i handicap. Heter Anders Wilkqvist och hälsar dig välkommen. Men ring oss nu. Far!
0: Aj! Den satte mig rakt i huvudet. Anders och jag har samma handikapp, och när jag var första gången på golfbana var jag väl kanske en 8-9 år. Jag förstod ingenting om hur golf fungerade. Jag hängde på mina kusiner som var äldre och redan hade grönt kort, och där stod vi, och så kom det en boll just med four som landade på vår sida, och då så sa jag, här är jag boll, tog upp den och kastade tillbaka den till dem, och alla skrattade åt mig. Så kan det gå när man inte vet hur golfen förstår. Man Hermes byter golf till fotboll.
2: Ja, från en liten boll till en lite större boll. Jag står ju utanför Gamla Ullevi. Det är ju match ikväll, den sista VM-kvalmatchen för det svenska damlandslaget i fotboll som tar emot Italien. En match som må tro kanske inte betyder så mycket, men den har faktiskt en betydelse, för vinner Sverige mot Italien ikväll så slutar man på en andra plats i gruppen, och det här ger en mer gynnsam situation för Sverige i kommande OS-kval. Men mer om det någon annan gång. Det är väldigt mycket folk som har samlats runt Gamla Ullevi just nu. En av dem är Paul. Hallå Paul!
3: Hej!
2: Hur är läget?
3: Det är bra, tack!
2: Du säger att det här är din första landslagsmatch som du ska kolla på.
3: Ja.
2: Hur känns det?
3: Ja, det känns bra.
2: Varför känns det bra?
3: För att det är min första gång att kolla på Sveriges första lag.
2: Ja, och Paul, vad tror du om resultatet ikväll då?
3: Jag tror att det kommer vinna.
2: Du tror att Sverige vinner?
3: Ja.
2: Hur många mål?
3: 2-1.
2: 2-1 i Sverige. Du är inne på som Hanna Marklund som jag träffade tidigare, expertkommentator, tidigare landslagsspelare, som också sa 2-1. Hur känns det?
3: Det känns bra, men jag vet inte om det, men jag tror de kommer vinna 2-1.
2: Jag tror på dig, Paul.
3: Ja, tack.
2: Det samlas mycket landslagströjor här just nu runt Gamla Ullevi, och det är även andra här på plats som 2-8-åringar. Timothy, tjena.
4: Hej.
2: Du ska se matchen ikväll. Hur känns det?
4: Bra.
2: Vad tror du att det blir för resultat?
4: Jag vet inte.
2: Du vet inte, men om du får gissa något resultat då? Ska du säga 2-1 också?
4: Ja.
2: Vi kör på 2-1 också.
0: Jag tror man skulle säga 10-0. Inte alls.
5: Jag tror 1-1. 1-0.
2: 1-0 till
5: Sverige.
2: Inte 10-0.
5: Nej.
2: Men så är det i alla fall. 19.00 avspark ikväll. En match som går att lyssna på Sveriges radio. Paul, vill du hälsa de svenska fansen någonting?
3: Hej, hej. Jag hoppas att vi kommer att vinna idag.
2: Underbart, underbart. Tack Paul.
3: Tack.
0: 19.00 avspark. Hej, hej, säger vi till de svenska fansen. My mama called me crying.

0: Stort, Sandro Cavazza, PG-13, ni får vänta lite för man. Vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men det här är kanske den största missen jag har gjort. Jag får precis berättat att 8-åriga Rafael och Timothy ska gå in med landslagsspelarna. Herregud, hur känns det här, Timothy?
2: Kul.
1: Kul, och vad säger du, Rafael?
2: Kul.
1: Ja, det är kul, men om ni vill utveckla, på vilket sätt är det kul då?
2: Att det, när man går in med spelarna in och typ med planen, när andra spelarna också tittar.
1: Alla tittar i publiken. Har du gjort det här innan?
2: Nej.
1: Vet ni vilka spelare som ni kommer få hålla i hand?
3: Nej.
2: Nej.
1: Nej, det vet ni inte, men ni är glada ändå, eller hur?
2: Ja.
1: Taggade är de också. Ja, vi ville bara få med det. Alltså, det är ändå, det är stort, det är stort. Det är
0: verkligen stort.
1: Säga.
3: Tack.
0: Grattis, grattis. Alltså man, det här är ju precis som du säger, den största missen vi kanske har gjort. Men det är ju, vi kan ju inte riktigt bara ta det liksom på oss, för att de höll ju tillbaka på det där guldet de satt på. De visste att de satt på det.
1: Jag fick det liksom lite avslöjat efter intervjun, det som man bara ville prata om egentligen. Men här fick vi det. Paul och company. Ja, ni får ha det så gött, Paul.
4: Du... Ja, tack så mycket.
1: Ja.
4: Ska vi gå nu till...
1: Ska vi dra igång lite hejaramsa för Sverige? De brukar säga, kanna på, kanna på.
4: Okej, okay, jag vet inte. Det är min första gång, så jag vet inte hur de... Jag kommer se hur...
1: Du får ta efter. Ja. Ja, du får se hur det känns. Du får rapportera till oss sen.
4: Okej. Jag kommer göra så. Ja.
1: Ha det gött.
4: Tack så mycket.
0: Ha det gött. Hej, man Hermes. Mycket bra. Taggade var de. Ja och nej kunde de svara på. Vi är glada för deras skull. Och hoppas att de får hålla sin favoritspelare i handen när de ska gå in precis innan klockan 19. För då är det avspark. Sverige, Italien på Gamla Ullevi.
5: Frankrike skakas efter uppmärksammat mord på en 11-årig flicka. Vi får reaktioner på Centerpartiets besked idag om att Socialdemokraterna är deras mest sannolika samarbetspartner efter valet. Och så har årets sommarpratare presenterats idag.
6: Det blir drastiskt, det blir lite sorgligt ibland, rörande hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt igen.
5: Vem som presenterade sitt sommarprat, där hör du här i Kvart i fem Ekot. I studion idag, Carina Segura Morberg. Ja, det har kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
7: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
8: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
7: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
8: Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
9: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
8: Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
10: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
8: Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
11: Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
8: Centerungdomarna tolkar ändå dagens besked som att Magdalena Andersson är Centerns statsministerkandidat. Förbundsordföranden i SUV, Emily Rosheim.
3: Vi måste samla stöd för en S, MP och C-regering. För det är i praktiken enda alternativet för att hålla Vänsterpartiet borta från makten och Sverigedemokraterna borta från makten.
5: Reporter Ivan Garcia, Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Och mer på temat svensk politik. Det råder storbråk i riksdagen om konstitutionsutskottets KU:s granskning av regeringen som presenterades idag. Det handlar om hur kritiken i granskningen ska formuleras som partierna inte är överens om. Socialdemokraternas Jenny Nilsson, ordförande i KU, menar att regeringspartierna försöker gömma undan kritik mot regeringen.
12: Man, enligt min mening, då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
13: Det skulle ha varit en gemensam presskonferens, men blev istället två. En med oppositionspartierna och en med Tidöpartierna. Och Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KU:s granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
14: Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
13: Partierna är överens om själva granskningsrapporten, alltså de faktiska omständigheterna. Men i flera fall är man inte överens om vad som ska beskrivas som brister. I frågan om migrationsavtalet med Somalia till exempel vill oppositionen kritisera tre ministrar. Tidöpartierna säger nej. Mats Gren igen.
14: Inga formella fel har begåtts. Somalia är ju urtypen för ett politiskt ärende där det bara handlar om politik, inte konstitution.
13: I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i. Det här är första gången på mer än 10 år som regeringspartier och opposition på det här sättet hamnar i konflikt efter ett KU-betänkande.
5: Reporter Pontus Mattsson. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså att misshandla sitt barn genom sjukvårdsinsatser. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
15: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
16: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel.
15: Alltså jag blev ju jättechockad. Allting bara rasade då.
16: Det är mycket ovanligt att föräldrar döms i brottmål när det finns såna här anklagelser. Det har skett vid 2 tillfällen och bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Däremot konstaterade domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men trots det har 60 barn blivit omhändertagna av myndigheterna efter såna här anklagelser. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än i brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Här spelar läkarnas utlåtanden en stor roll. Anton var i över tonåren när det här hände. Och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
17: De ska egentligen vara vettiga och lyssna på båda sidorna. Men det gjorde de inte. Min röst räknades inte ett dugg. Utan de trodde ju mest på vad vården sa. Och också lögner som de sa.
16: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
17: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig. Men det vändes ju emot dem.
5: Och vi ska säga att Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter Maria Ritterstedt. I Frankrike har fallet där den 11-åriga flickan Lyhanna som hittade stöd för drygt en vecka sedan skapat starka reaktioner. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Samtidigt visar det sig att mannen de senaste åren misstänks för en rad överfall på unga flickor. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
18: Rättvisa nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Lyhanna hade då varit anmäld försvunnen i flera dagar. Den som senast såg henne i livet är den man som nu sitter häktad misstänkt för att ha fört bort henne. Lyhannas kropp har obducerats men dödsorsaken har inte offentliggjorts. Inte heller är det känt om hon blev utsatt för övergrepp innan sin död. Omständigheterna gör dock att polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn.
19: Il y a des défaillances structurelles de la maison justice ou de l'état en général.
18: Justitieminister Gérald Darmanin, den ytterst ansvarige för det franska rättsväsendet, har offentligt bett Lyhannas familj om ursäkt och kallat hela hanteringen för ett grovt misslyckande och ett möjligt fel i själva rättssystemet. Han säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
5: Reporter Jon Thunqvist. Det kommer kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Rehovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen.
20: Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Rehov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
5: Det rapporterade Cecilia Westerlund vid P4 Jönköping. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm tidigare idag. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. Två män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen och sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Och mannen fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ene mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekats inresa till USA och missar därmed turneringen. Bakgrunden är USA:s inreseförbud mot somaliska medborgare.
21: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
22: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM

0: djupt polariserat. Mona Ismail Jama, Nairobi.
1: Idag presenterades årets sommarpratare i P1 och först ut på midsommardagen är skådespelerskan Helena Bergström.
2: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
3: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslands experten Martin Krag.
4: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
3: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
4: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet, och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
3: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
5: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Även norra Sverige drar regnet vidare norrut, allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Gunilla Österlund och jag heter Karina Segura Morberg.
6: Klockan är slagen 5 och du lyssnar ju på P4 Göteborg. I bakgrunden har jag Man Hermes som står på en bar som ju håller på att värma upp tillsammans med de väldigt taggade supportarna. För klockan 19 är det avspark Sverige-Italien på Gamla Ullevi. Hur är stämningen där, man?
7: Ja, jag står faktiskt utanför Gamla Ullevi just nu bland de svenska supportrarna och jag stötte precis på Inger Bergman som är 90 år som sitter här tillsammans med sin son som heter Peter Bergman, 62 år. Inger, det här kommer att bli din första fotbollsmatch någonsin som du ska se på plats.
8: Ja, det blir det. Och det ska bli jättekul. Absolut. Jag ser fram emot det.
7: Inger, du har den blågula hatten på dig och den blågula halsduken virad runt omkring din hals här. Hur är känslan?
8: Underbart. Jag blir så rolig.
7: Men du, Inger, du fick den här biljetten som en present från din son som sitter framför dig.
8: Ja, det fick jag när jag fyllde 90 år. Fick jag det.
7: Och Peter Bergman, varför valde du att ge mamma en fotbollsbiljett, alltså Sverige-Italien, som present?
9: Vad ska man ge 90 åren som har allt om inte en upplevelse? Och vi har suttit och tittat på vårt tal och tittat på fotboll på tv. Så nu tänkte jag, nu får det vara på riktigt.
7: På riktigt, för ni har aldrig varit på plats tidigare och kollat på fotboll.
9: Aldrig. För 2 år sedan var jag inte ens intresserad. Så att, men det är aldrig för sent att ändra sig.
7: Vad betyder mamma för dig, skulle du säga?
9: Allt, givetvis. Så att det är jättekul att få med en 90-åring på hennes första fotbollsmatch, eller hur?
7: Verkligen. Ja, Peter Bergman, 62 år, och Inger Bergman, mamma till Peter. Tack för att ni var med här i P4 Göteborg. Vi kommer väl tillbaka hit kanske, Fredrik. Vi får se.
6: Jajamän, det gör vi. Man Hermes på plats där.
10: P4 Göteborg.
11: Sveriges Radio.
6: Den som har väntat har inte väntat för länge. Nu kommer Kenneth med trafiken. Lyssna, lyssna.
11: Först ska vi till Härskogsvägen. Det pågår bärgning av ett arbetsfordon. En dumper har kört av vägen.

någonstans på sträckan mellan Kollsjön och Stora Härsjön på länsväg 523 mellan Lerum och Härryda. Och där är det ju besvärligt redan från början på grund av det beläggningsarbete som pågår ut med sträckan med växelvis trafik förbi de två beläggningsarbetena. Så mycket besvärligt läge på länsväg 523. Det mesta vi pratat om under eftermiddagen har handlat om E6:an och det går fortfarande trögt ifrån Lackarbäck upp till Backadalen. Backadalsmotet är avstängt i båda riktningar. Busskörfältet är avstängt i norrgående riktning ska jag säga. Busskörfältet förbi är också avstängt och det har påverkat trafiken på E6:an men mest på intilliggande vägar faktiskt. Undvik om du har möjlighet Exportgatan och Importgatan. En del väljer E45 som alternativ väg. Det ser fortfarande ut att vara en någorlunda bra idé, men egentligen när man har passerat Backadalen så rullar det på fint på E6:an norrut. Och har du kommit så långt som till Tingstadstunneln så kanske E45 inte är den bästa idén längre. För det går trögt mellan Hjällbo eller mellan Lärjemotet och Agnesberg och också en kortare sträcka upp mot Bohusmotet, speciellt i höger körfält. Det har varit broöppning över Jordfallsbron tidigare och det har gjort att det har byggt på upp mot Bohusmotet på E45 i norrgående riktning. Övriga trafikstörningar, se upp du som kör länsväg 513, mer känd som gamla riksvägen mellan Lindome och Kållered. Någonstans ganska nära Kållered riktning Göteborg så står det två bilar still på vägen och orsakar en del besvärligheter på sträckan där. Tidigare olycka i Åsa som varade ganska länge med växelvis trafik, den är nyligen avslutad. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Kimberly med Eternity, 5:07. Och igår fick vi beskedet att Nationalteaterns och Nynningens gamla basist Nicke Ström gått bort. En av hans närmsta vänner och medmusikanter är Thomas Forsell. Lite tidigare idag fick jag en pratstund med honom.
1: Nicke betydde så väldigt mycket för, inte bara för mig, utan för så många människor i Göteborg, musiker och vänner och familj och så. Han betydde ju allt för väl, de flesta. Och det känns väldigt tomt. Jag tänkte det igår när jag åkte från Göteborg, alltså att fan, den här stan har blivit en, Göteborg har förlorat en väldigt speciell människa.
0: Mm. Du och Nicke var ju väldigt nära varandra och du fick säga farväl till honom.
1: Ja, jag var på sjukhuset på Sahlgrenska i söndags och hälsade på honom, och det var ju svårt att veta hur många dagar det skulle vara. Men det visade sig att det var sista dagen. Han gick bort på natten där på sin födelsedag.
0: Mm. Hur vill du då att vi ska minnas Nicke Ström?
1: Ja, men som den snälla, goda, omtänksamma människa han var. Han tog hand om alla. Han öppnade sitt hjärta. Och det gjorde ju att de flesta människorna tyckte ju så väldigt mycket om Nicke. Vi har ju pratat om det nu. Vad händer nu med Nynningen här? Vi har ställt in ett antal spelningar här i början på sommaren. Men vad skulle Nicke sagt? Han skulle ju sagt så här: nej, vi ställer inte in några spelningar. Och ni ställer inte in några spelningar för min skull heller. Kör, gubbar, skulle han säga.
0: Mm. Vad betyder Nicke för dig då?
1: Ja, men så, vi har ju känt varandra i 55 år och spelat med varandra. Nicke spelade med Älgarnas trädgård 1972 då jag skulle pausa från Nynningen. Och jag frågade Nicke då, har du lust att ta över? För jag spelade bas i Nynningen på den tiden. Har du lust att ta över basen efter mig här? Och jag, absolut, sa han. Och då kändes det väldigt naturligt att han kom med i Nynningen, och där kom han ju också in med bekantskapen med de andra i Nynningen, med Totta och Bernt och Bengan och sådär, va. Och sen dess har ju vi liksom haft en väldigt tät kontakt. Så det känns väldigt tungt och konstigt och ensamt känns det faktiskt. Ensamt känns det.
0: Mm. Vad betydde han, skulle du säga, för Musik Göteborg och för Musik Sverige?
1: Ja, så han betyder ju, det finns väl ingen musiker som har gjort sånt avtryck genom decennierna här sen 70-talet som Nicke Ström. Alla känner Nicke Ström. Nicke Ström känner alla. Och han sa aldrig nej till en spelning. Liksom. Får han en förfrågan så tog han den. Va? Han levde för musiken. Det finns ingen musiker som har gjort sånt avtryck i svensk musikliv som Nicke Ström, tror jag. Nicke Ström var en ovanligt bra musiker, ovanligt bra basist. Han hade ett musiköra. Han lyssnade på så brett spekter av musik. Han var nyfiken och nosade reda på nya sound och nya musikgrupper. Han gick på Pustervik jämt. Han kunde gå på 3 konserter en kväll liksom, bara för att han ville veta. Och jag tycker man hör det i hans basspel. Jag tänker på en låt på vår Nynningens senaste platta som heter En del och andra, en pepslåt som gör det. Hör man ju i början hur basen bara pumpar och driver. Han spelade, hade en tyngd i sin bas som få andra svenska basister har, tycker jag. Så att jag tycker det är ett bra exempel.
0: Mm. Då ska vi spela den.
1: Det tycker jag han är värd.
0: Mm. Thomas, tusen tack för att du både tog dig tid och delade med dig av din bortgångne vän och medmusikant Nicke Ström.
1: Ja. Vi hälsar till honom, tycker jag. Vi lyfter på hatten.
0: Det gör vi verkligen.

0: Nynningen med en del och andra. Innan den så hörde vi Thomas Forsell berätta om sin bortgångne vän och medmusikant Nicke Ström som han just nu sörjer. Och många med honom såklart. Vi ska till E6 nu, Kenneth. Hur går det där?
1: En lastbil har fått stopp på E6 i höjd med Ullevimotet. Den står i höger körfält i norrgående riktning. Och på grund av detta så köar det på igen på E6 med köer ifrån Lackarväx mot trafikplats 68 vidare norrut. Det märks också nedför backen i Kallebäck på Riksväg 40 och väldigt mycket på Ullevigatan ut mot motet. Vägassistans verkar vara på väg dit. Det går trögt en sträcka på Riksväg 40 mellan Grandalsmotet och Grönkullenmotet i riktning mot Borås. Oklart vad det handlar om. Det har pågått ett väglinjearbete där tidigare. Eventuellt så är det något sådant i görningen. Men kör du från Göteborg mot Borås, var beredd på att det kan stoppa upp ganska snabbt innan du har kommit fram till Bollebygd. Det är dock bara en kortare sträcka. Tipsa oss gärna, 020 999 444.
0: Där hittar du Kenneth Tone, Fredrik Jarl heter jag och vi Gamla Ullevi har vi Maren Hermes för Sveriges chans att ta en direktplats till VM i Brasilien försvann med förlusten mot Danmark. En match återstår nu i damernas VM-kval när de ikväll med avspark 19.00 tar emot Italien på just Gamla Ullevi, Maren.
2: Så är det, nu kommer alltså Sverige i höst istället få kvala säg till ett VM genom playoff, alltså genom utslagningsmatcher för att nå VM i Brasilien 2027. Jag står här utanför Gamla Ullevi där det har börjat regna. Vi står under en stor parasoll tillsammans med Peter Bergman. Hallå Peter!
3: Hej hej!
2: Du har din mor som sitter på bänken här bredvid oss, din 90-åriga mor Inger Bergman. Och Inger har fått den här matchen i födelsedagspresent.
3: Exakt. Vi tänkte sista kvalmatchen, jättespännande. Sol, 25 grader varmt och underbart.
2: Men så är inte riktigt förutsättningarna just nu.
3: Nej, men det är fortfarande underbart.
2: Fortfarande underbart. Du har Sveriges blågula hatt på dig. Du har halsduken runt om dig. Peter, ni har aldrig varit på en fotbollsmatch på plats innan.
3: Nej, men någon gång ska ju vara den första. Så att vi har tittat lite, mamma och jag, på tv. Hon och säger och jag åt mig. Så nu tänkte vi att nu går vi och kollar på riktigt.
2: Och Inger, hur känns det här att få en 90-årspresent från din son den här fotbollsmatchen mot Italien?
4: Det ska bli jätteroligt. För vi har kollat väldigt mycket på tv på alla matcherna. Nu ska det bli roligt att se det i verkligheten. Det ska bli jättekul.
2: Vad skulle du säga att din son Peter betyder för dig?
4: Vad sa du?
2: Vad betyder Peter för dig?
4: Han betyder allt. Det gör han.
2: Och du har på dig Sveriges blågula landslagshatt här nu.
4: Jag har fått den av Peter.
2: Och du sitter och myser i en vinterjacka.
4: Det är vinterkappan som kom fram igen. Jag tänkte att det blir kallt att sitta.
2: Till slut bara resultatet ikväll, vad blir det?
4: Vad sa du?
2: Resultatet.
4: Sverige vinner.
2: Med?
4: 2-1.
2: 2-1, det är alla som jag har träffat på har sagt 2-1. Tack så jättemycket Inger och Peter. Ha en god kväll här nu.
3: Tackar.
0: Avspark 19.00, en match som går att lyssna på här i Sveriges Radio. Reporter Maren Hermes.

0: Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga hör du i P4 Göteborg där klockan är 5:30. Det betyder senaste nytt från Ekot.
1: Finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaternas vice partiordförande, beklagar Centerpartiets besked idag att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet.
2: Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
1: Men Socialdemokraternas Mikael Damberg är desto nöjdare.
3: Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också en... att de också vill ta Sverige i ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
1: Region Jönköping får idag allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg efter vårdskandalen där flera hjärtsjuka barn friskförklarades på barnkliniken på länssjukhuset Ryhov. Och minst 8 personer uppges idag ha dödats i israeliska attacker mot staden Tyr i södra Libanon. Enligt flera libanesiska källor ska bomber ha börjat falla innan en evakueringsvarning gick ut.
0: Senaste nytt från Ekot. Nu så ska vi till Riksväg 40. Kenneth, har du fått reda på vad som hände där?
4: Jajamensan, Fredrik, nu vet vi lite mer vad som händer. Kör du på Riksväg 40 mot Borås, var beredd på att det stoppar upp strax före Bollebygd. Och det här beror på ett broarbete som har dragit igång. Det är sänkt hastighet och ett körfält avstängt förbi själva broarbetet. Därför stoppar det upp, men det är än så länge bara en kortare sträcka. Tidigare fordonsstopp på E6an efter Ullevimotet i norrgående riktning, det är uppklarat. Men det är alltjämt ganska tjockt ifrån Lackarbäck och Möndal vidare norrut. Räkna också med att det kan stoppa upp på Riksväg 40 nerför backen mot E6an. Men själva stoppet är alltså borta, så det är fritt fram i alla körfält efter Ullevimotet, trafikplats 73 i norrgående riktning. Tipsa mig gärna om störningar 020 999 444.

0: Radio Gaga, Queen i P4 Göteborg. En av låtarna som spelades på den legendariska Live Aid-konserten live från Wembley. Klockan är 5:30. Nyheter.
1: Socialtjänsten hade fått flera larm om barnet i förskoleåldern som dog i lägenhetsbranden i Göteborg i februari i år. Barnet ska enligt åtalet vid upprepade tillfällen ha lämnats ensam över natten. Och dagen då branden bröt ut ska barnet ha varit ensamt i över 19 timmar. Då hade det långt tidigare funnits en oro för barnet och flera orosanmälningar hade kommit in. I förundersökningsprotokollet framgår det att socialtjänsten larmades redan när barnet var 2 år. Den senaste orosanmälan kom ungefär ett halvår innan barnet dog. I den uttrycks oro för att barnet lämnades ensam under långa stunder. Det som gjordes från socialtjänsten, enligt uppgifter i förundersökningen, var att ha samtal i ärendet, men där barnet inte fick komma till tals. Bedömningen som socialtjänsten gjorde var att det inte fanns skäl att inleda en utredning. Nu står en kvinna som är närstående till barnet åtalad för grovt vållande till annans död, framkallande av fara för annan och olaga frihetsberövande. Vi har sökt socialtjänsten för en kommentar. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Trafikläget nu då efter 5:30, Kenneth, hur är det?
2: Det har lugnat ner sig i trafiken. Det är fortfarande en del kö på E6 norrut ifrån Lackarbäck upp mot Ullevimotet. Men tidigare stopp där är avklarat. Lastbilen har fått hjälp därifrån. Det är också en del kö ner för backen på Riksväg 40 mot E6. Men eftermiddagsrusningen har lagt sig här och var, så är det kortare köbildningar, men inte alls som det har varit tidigare under eftermiddagen. Ett arbete har dragit igång på Riksväg 40, så kör du mot Borås. Var beredd på att det stoppar upp en sträcka upp mot Bollebygd på grund av ett broarbete som har startat där. Inför i natt, bra att känna till Lundbytunneln. Det blir dubbelriktad trafik i ett av de två tunnelrören och det andra är avstängt från klockan 20 fram till 5:30 imorgon morgon på grund av underhållsarbete. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: 9-10 med Come Along i P4 Göteborg som leder raka vägen in till kvällspasset där det är fram med svingen för det blir golftema för hela slanten.
1: Ja men hallå alla, det här är kvällspasset. Jag heter Anders Liljekvist, hoppas du hänger med oss i denna kanalen. Då vi slår ett slag för golf. Jag spelar lite golf, har 30 i handicap. Köpte mitt första golfset i en sån där butik du vet som har allt från verktyg till elkablar till biltillbehör till lite fritidssaker. Ett golfset, det var 20 år sedan. Fick aldrig riktigt till slaget med de där långt slående klubborna så jag körde mest på sjuan. Sen började den också gå dåligt. Då tittade jag, varför går den så dåligt? Och visade sig att längst fram på klubbhuvudet så var det en sån här inbuktning på själva klubbhuvudet där bollen träffade. Den var liksom inte byggd för att använda så mycket. Jag använde den typ vid varje slag. Ja, jag har bytt klubbor sedan dess. Men väldigt många spelar golf. Vi konstaterar på redaktionen att golfintresset i Sverige slår faktiskt rekord. Aldrig tidigare har så många svenskar varit medlemmar i en golfklubb som just nu. Och sen är det ju de här stora golftävlingarna också. Väldigt mycket prispengar. En del miljoner delas ut i US Open, The Open, allt vad de heter för någonting. Men det betyder ju också, med golfintresset, att det finns en del historier. En del saker som har hänt på och runt en golfbana. De samlar vi på här i kvällspasset just ikväll. Vi vill gärna att du ringer 020 22 10 20 och berättar om något udda, roligt eller härligt som har hänt om, runt omkring eller på en golfbana. 020 22 10 20. Alltså jag vet att det blir otippat snett ibland. Jag vet att det finns golfbilar som skenar. Jag vet att folk är på golfresor där både det ena och andra händer. Och det behöver inte vara vanlig golf. Det kan vara minigolf eller någon annan sorts golf. Hoppas du hänger med oss och delar med dig utav händelser när det gäller just golf ikväll. Vi finns här. Du finns där. Vi kopplar gärna ihop oss på något vis. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset. Så pratar vi golf kommande timma här i P4. Häng med oss.

Det gäller riksväg 40. Det går trögt ner för backen i Kallebäck. Efter Delsjömotet har det inträffat en olycka. En bil har kört in i vägräcket i vänster körfält. Stillastående bil i vänsterfilen på riksväg 40. Mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet, alltså i riktning mot E6.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset i P4. Hoppas du har en härlig tisdag. Vi kommer att prata en del golf, men jag vet att Radiosporten kommer ju följa VM-kvalet också för damer. Det kommer att bli fotboll denna kvällen, Sverige mot Italien i det där VM-kvalet. Men gillar du inte sport? Ja, men jag kan ändå berätta att jag tror vi kommer få en del historier som inte är direkt kopplade till golf, men som har den där kopplingen ändå på något konstigt vis. 020 22 1020 är telefonnumret som du ringer om du har en historia apropå golf. Och en som vi ska prata med nu, jag tror vi är mitt inne i kvällsmatsfixandet. Hallå Eva.
1: Hej.
0: Fixas det med mat där i hemmet?
1: Ja, jag håller på och rostar grönsaker som jag ska till kvällsmat.
0: Oj, då ska vi se till så vi inte bränner dem, eller kommer du skylla på kvällspasset om de blir lite hårt
1: körda? Nej, jag har precis satt in dem och det tar en halvtimme.
0: Herregud, då kan vi prata länge, du och jag, Eva.
1: Mm.
0: Du, golf är ju temat här. Jag förstår att du var nära en golfbana en gång, berätta.
1: Ja, det var när mina barn var små. Då var vi på en badplats som var alldeles bredvid en golfbana. Och då var det en äldre herre som skulle skjuta iväg en boll. Det var bara det att han började kolla på några damer som var i vattnet och badade. Så det slutade med att klubban hamnade i vattnet och bollen låg kvar. Och då min son som var 3-4 år säger högt och ljudligt och pekar: vad gjorde farbrorn för något? Och hela stranden, alltså, de vek sig fullständigt av skratt. Den här mannen blev högröd i ansiktet, kastade hela golfbagen och så travade han iväg. Sen en halvtimme senare kom det en liten äldre dam som travade ut i vattnet och hämtade golfbagen. Och jag antar att det var hans fru eller sambo eller något, men det var så jätteroligt ut.
0: Men vänta, det första som händer är alltså att han missar bollen och tappar klubban så den flyger iväg.
1: Ja, så den åkte ut vattnet baklänges, för han tittade ju på damerna istället för vad han skulle, det håll han skulle skjuta. Men bollen låg kvar, men golfklubban var i vattnet. Och sen blev han så arg när alla skrattade, så då kastade han golfbägen och gick.
0: Fokuset är viktigt i golf, kan jag säga.
1: Det, ja, gäller inte att titta, det är det. Jag tror inte det är så bra att titta på damer som badar om man ska träffa en golfboll.
0: Nej, då får man göra det först och sen slå.
1: Ja. Ja.
0: Men hur blir reaktionen på stranden då han fick det här utbrottet?
1: De kunde inte hålla sig för skratt, för det såg så dumt ut. Dels det som hände innan, så, och sen när de blev så arg, då bara tittade folk, då blev alldeles tyst. De tänkte säkert vad var det blev arg för.
0: Det här låter som en scen ur någon rolig film eller något, och du fick uppleva,
1: ja,
0: detta i verkligheten.
1: Ja, eller dolda kameran eller något,
0: ja,
1: sånt här.
0: Ja. Och sen knallade han bara iväg där då, alltså?
1: Ja, det gjorde han. Och sen kom den äldre dam sen och gick ut i vattnet och hämtade den där. Så jag antar att det var någon partner till honom som fick hämta det hela.
0: Han bara slängde alltihopa i vattnet. Du, vad lär vi oss, ja, av detta, Eva?
1: Ja, man ska nog inte titta på badare när man golfar.
0: Nej.
1: För det kan vara farligt, och det hade ju kunnat bli riktigt illa om man träffar någon i badet med golfklubban också.
0: Ja, men det känns som farligt när klubban åker iväg där också.
1: Ja. Ja. Sen när hon kom upp, fick upp den där golfbägen och det också, då fiskade hon upp nycklar, så jag tror att det var mer grejer som var där som blev väldigt
0: rätt. De skulle hem också.
1: Ja, har detta, antagligen.
0: Har detta avskräckt dig från att själv testa på golf, Eva, eller hur?
1: Jag har provat för jättemånga år sedan, men det är inte min grej att trava runt i flera timmar efter någon liten boll. Frisbee golf går an och en del andra grejer, men inte golf. Ja, minigolf, alltså, möjligtvis.
0: Men vad kul, frisbeegolf är ju också. Vi kanske kan få frisbeegolf-samtal under kvällen.
1: Ja, det vet man inte.
0: Nej, det kan vi ta emot också. Du, vad härligt att prata med dig, Eva. Du, jag tror inte vi har pratat en halvtimme, så grönsakerna har en stund till och sen får du käka dem, ja, och lyssna vidare på golfhistoria.
1: Det får jag göra.
0: Tack för att
1: du
0: delade med
1: dig. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, ha det fint.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. 020 22 10 20. Det är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om golfrelaterade historier. Det händer en hel del på golfbanorna.
2: Det här är P4.
0: Och telefonnumret igen. 020 22 10 20. Det är telefonnumret om du vill ringa till oss. Jag finns här, du finns där. 020 22 10 20.

0: Jubel och Nimi med Dancing in the Moonlight i Sveriges Radio P4. Blir morgonsken så småningom, än så länge är det bara kvällspasset i P4 är med dig. Och vi pratar golf. Du kan höra av dig på flera olika sätt. Antingen så skickar du e-post till oss. Vi håller koll på e-postkorgen också. kvällspasset@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier. Där kan du skriva historier till oss. Och också gå in och gotta dig och läsa alla roliga historier som kommer till oss. Och berättelser kring de olika ämnena ikväll då golf alltså. Du kan smsa. Då skickar du ett meddelande till nummer 72250. Skriv P4. Gör ett mellanslag. Och så skriver du ditt meddelande och skickar alltså till nummer 72250. Så tar vi emot det. Eller så ringer du till gänget i Slussen 020-22-10-20. Så ska det vara 020-22-10-20. Nu ska vi koppla upp oss mot nästa som är Manfred. God kväll.
1: God kväll Anders.
0: Hallå Manfred. Var är du i världen?
1: Nu, jag är i Lund och på student med Kajsa som har gått ut sin naturlinje. Så att ni har tur. Det är ännu inte dunk, dunk, dunk musik utan lugnt och ro, ja.
0: Det kommer nog bli dunk, dunk, dunk så småningom, Manfred.
1: Okej.
0: Okay. Det är inte det alltid bra. På studentkalas? Jo, lite tryck för det var.
1: Jo då, när natten kommer så kommer musiken.
0: Dancing in the Moonlight, det var för studenten Kajsa. Du, nu pratar vi golf här, det är helt andra saker. Berätta vad som händer när du spelar golf.
1: Jo, alltså det var så här, ungefär för 22 år sedan så spelade vi i Kvarnby golfklubb. Ja. Och då var det så att på andra hålet så var det alltså vattenhinder. Och där hade någon slagit ner och så skulle det komma en domare med bilen, golfbilen, och se till att det så att säga räddes ut. Och nu går jag ett par steg utanför för det kommer massa människor. Jo, och i samma veva så var det ju intressant att se hur domaren skulle ta och döma decision. Och han hade golfbilen full med böcker och annat godis. Och så plötsligt när han stod där ungefär 10 meter ifrån så rörde sig någonting på höger sida av mig. Det var hans bil. Golfbilen åkte rakt in i vattnet och där försvann både det ena och det andra. Pinsamt. Oh, ja.
0: Bilen rullar rakt ner i vattnet med allt innehåll.
1: Ja, för han glömde trycka på handbromsen eller bromsen överhuvudtaget. Så att det var inte roligt.
0: Hur var reaktionen från er andra då?
1: Ja, alltså de andra brydde sig inte så mycket. Men domaren, han släppte ju hela situationen och sprang mot sin bil. Men han kunde inte rädda den. För jag menar, de här hålen är ju i varje fall 1,5 meter. Och bilen åkte ner och det gick inte att dra upp den. Så att det var kört för hans del den dagen.
0: Ja, jag förstår. Kunde man skratta åt det eller blev det lite allvarlig stämning där? Eller hur landade det till slut?
1: Allvarligt, det blev det. Men så fort domaren hade blivit hämtad av någon annan så gjorde de så att de skrattade av sig lite grann och tyckte det var jobbigt och pinsamt, ja. Mm. Men vad ska man göra? Alltså, det är en otrolig händelse. Jag har aldrig sett något liknande, det har jag inte.
0: Nej. Nej, det har inte jag heller. Får jag bara fråga, alltså, om du spelar golf och har domare som kör runt i bil, Manfred, du är rätt vass på golf.
1: Ja, alltså det var en tävling. Så att visst, det var mycket på spel.
0: Ja, det förstår jag. Jag har spelat lite golf, men jag har aldrig haft en domare som kör runt i en egen bil och kontrollerar.
1: Ja, nej, du, alltså det var ju division 2 också. Ja. Så att det är väldigt spänt och fint läge alltså. Men framförallt alltså, jag tänkte inte på det. Vad lugn jag var. Jag menar, i och för sig, det var inte min boll och det var inte jag som skulle bli utsatt för någon bestraffning där. Men ändå, att bara få se i ultrarapid hur den här golfbilen åkte ner och se hur domaren alltså ändrade hel och hållet attityd och inställning till golfen. Det var nog hans sista uppdrag, tror jag.
0: Ja, vi kan se om domaren hör av sig till oss lite senare i kvällspasset så får vi ju prata med den personen då.
1: Ja.
0: Tack för den här underbara historien. Och tillbaka in på studentfesten så får vi väl se om det blir dunk, dunk, dunk lite senare ikväll.
1: Ja, men det är klart det blir. Tack ska du ha, Anders.
0: Hej på dig, Manfred.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Och har du också en historia, dela gärna med dig utav den. Precis som Manfred, ring oss 020 22 10 20 till kvällspasset.

Sean Phillips med Hold On. På sociala medier pågår det diskussioner om golf. Maria minns när hon vid första utslaget stod öga mot öga med en hel familj vildsvin. Oj! Räcker det inte att man skriker får, kan jag tänka mig. Maria. Och sen är det en annan Maria som inte verkar spela golf, men hon skriver till oss här. Det bästa med golf, det är faktiskt golfrestaurangerna. Det är tips i sommarsverige. Här finns i regel väldigt god mat om man är på just resande fot. Och medan man äter så kan man också blicka ut över vackra vyer på golfbanorna. Vidsträckta, bördiga grönytor. Outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer. Så brukar jag i alla fall tänka, skriver Maria. Och sen så minns också Katinka en händelse här. Hon spelade golf på Akalla minigolfklubb med mor och dotter och fick 2 hole in one på samma runda. Wow, säger jag. Det är inte helt lätt att spela minigolf heller. Vilken är din koppling till just golf, långgolf, frisbeegolf eller barngolf? Det vill vi veta i kvällspasset ikväll. Vi finns här och tar emot dina berättelser som är kopplade till just golf. Hoppas du delar med dem till oss. Vi finns på telefon till exempel 020 22 10 20 eller på sociala medier om du vill det. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Strax mer prat om golf, men först nyheter från Ekot och dessförinnan sport med Pontus Lind.
1: Med bara ett par dagar kvar till VM-premiären, här ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
2: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi hör landslagets pressansvariga Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning, förutom Gabriel Gudmundsson som är lätt, har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Andreas Mats i Dallas.
1: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
4: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
1: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senast nytt inför fotbolls-VM.
5: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
6: Ja, alltså, vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
5: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
0: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta, jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22 10 20.

0: Molly Hammar med sin fantastiska röst. Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med Radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid, va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande, eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån. Och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen. Men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan blir det väl av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse.
0: Mm. Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, ja. Eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du, kommer vi höra här, kanske eventuellt i Radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också? Eller vad säger du om formen?
1: Ja, jag vinner ju väl inte. Men jag spelar med en trevlig kamrat upp i Sälen som Ingmar och jag. Vi spelar ihop och så får vi se vart det tar vägen. Men det roligaste med Sälen, så golfen, är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är ju lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja, jag,
2: ja, det gjorde ont. Ja. Så jag skulle, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 meterna och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt och så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslitna och det var lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken hör att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon gång kring 1990, tror jag, länge sedan nu. Och då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårad terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså lite hård grej där det hade hänt, att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, jag spelade inte ens, utan det bara skulle gå över. Det var, ja, det var ju liksom... Men, och den är fortfarande inte bra, och det är ju alltså, ja, mer än 35 år sedan nu. Så men, att det, ja, men jag kan ju springa maran och sånt där, det är, och Ironman och sånt. Men liksom, det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
0: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång och sen så skulle någon läkare dra i benet och sa de, vad har hänt med den här foten? Den är ju helt lealös. Så att det var ju liksom inte någon ledband som höll i riktigt, så den blev liksom draglåda som de säger då i foten.
0: Men jag har aldrig hört talas om en sån här spektakulär barngolf eller minigolfskada i hela mitt liv,
2: nej.
0: Kalle.
2: Nej, det, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det, en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åt det.
0: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
2: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt. Mm. Liksom.
0: Men jag tänker också, så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halvovig kan liksom ta ett steg över den där.
2: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Så att jag, liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade jag ner då som en säck potatis på andra sidan.
0: Du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur, Kalle, vad lär vi oss av detta liksom då? Vad tar vi med oss från detta?
2: Alltså den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och som sen, om du förstod skämtet, sen som är senor som ledband. Liksom.
0: Ja, som är senor, ja. Helt rätt.
2: Och även senvägar.
0: Ja, och Kalle Golf, har inte varit någonting för dig sen dess, eller?
2: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Så att det är liksom där det går. Det är säkert jätteroligt. Det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
0: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
2: Tack så mycket och tack detsamma.
0: Hej, hej.
2: Tack, hej.
0: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20. Ring.

0: Då ska det handla om en olycka på E20 mellan lastbil och personbil. Och det är sträckan Lerum-Göteborg och mer exakt då mellan Munkebäcksmotet 76 och Ånäsmotet 75 i riktning in emot Göteborg. En olycka med lastbil och personbil alltså strax före Röde Orm. Vägassistans är på väg till platsen, men förmodligen är stöket där. E20 Lerum Göteborg alltså mellan Munkebäcksmotet 76 och Ånäsmotet 75 i riktning in mot Göteborg. Olika med lastbil och personbil där.
1: Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Ricka nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
2: Tack så mycket!
1: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Ricka. Hur hamnade du i paralandslaget?
2: Ja, så jag började med att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från en att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
1: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
2: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
1: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
2: Ja, exakt. Det är det.
1: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana eller?
2: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
1: Det, går du att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
2: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
1: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
2: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
1: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
2: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen uppe.
1: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och ut och tränar eller?
2: Ja, det är det ju. Alltså, det är ju otroligt viktigt. Alltså, så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt. Liksom. Det är verkligen träning ger färdighet. Liksom.
1: Ja. Du, vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var du en som har sletit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
2: Så tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
1: Berätta, vad var det för något?
2: Det är att man spelar matchspel då, att man möter olika spelare mot varandra.
1: Och då vann du och blev mästare där?
2: Ja, det blev. Jag drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelar vi 18 hål och sen spelar vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
1: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, ni fick spela ett extra?
2: Ja, det fick vi.
1: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
2: Ja, det blev det.
1: Vilket hål spelar man då?
2: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
1: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
2: Väldigt nervös. Det var nervöst.
1: Det förstår jag, men det gick.
2: Ja, det gick faktiskt. Det,
1: underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
2: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
1: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt? Eller?
2: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint. Men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
1: Jag förstår det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag, det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf, tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
2: Tack själv, du. Ha en bra dag.
1: Hej, hej. Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
3: Det här är P4.

0: Meghan Trainors längsta låt, den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet har någon sagt här. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från en pappas rumpa. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om frusten eller slaget han tystade på. Och jag och min bror själv på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite pinsamt resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej men jag tror att nej jag vet inte riktigt där. Vad som händer.
0: Det, så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del ställe? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem. Från kvällspasset. Ja. Ha det så fint.
1: Hej, hej, hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget till Landskrona?
2: Jo tack, det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja det har gjort, det kommer mer va eller?
2: Nej det vet jag inte, det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall så att det är bra.
0: Ingen golf idag tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 håll där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. För då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut alla grejerna ur bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvarant grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja. Ägg
0: är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man
2: om
0: hälsar
2: du
0: på...
2: inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
0: Mm.
2: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så
2: man
0: satsas det. Mm. Mm, ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett det?
2: Jag är då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, där är odling där också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra, eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar, så går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt. Att,
2: hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Då ska vi varna för däckrester som ligger på E6 Göteborg, och det är söder om Åbromotet när man svänger om mot Söderleden. En 500-600 meter efter där så står det en lastbil i höger körfält, och det ligger rejält med däckrester i de två vänstra körfälten. Personal är på väg till platsen för att ta bort dem där, men finns de kvar så tar det försiktigt E6 söderut då. Och det är söder om Åbromotet efter avfarten till Söderleden i riktning mot Malmöhållet.
1: Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel, musiken valdes utav Rita Jankvist, producent, ja men det är Hugo Göthberg, och jag då, Anders Lidekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
2: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
3: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
4: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
3: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
6: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
3: Då händer detta.
7: I stolpen, räddning, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige
3: tar... Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll, och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir!
2: Hej!
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp! Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, litet frö. Oj. Hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj. Hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den. Oj.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller i sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste, första, högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken, i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något

0: många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Jussi Baj gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
1: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
0: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
3: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att, ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna, att vi har ganska snabba yttrar, att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
3: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
3: Jättebra. Och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt. Och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten. Och Blackstenius hittar en bra yta vid straffpunkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Jussi Baj, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruva mot första stolpen. Nika Suran av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige, utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare, men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
3: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
3: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark, så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Var jag tyken mot dig här nu?
3: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruva mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Jussi Baj vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey, och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel, men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
3: Verkligen, det här får Sverige se upp för. Italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
3: Mm, men det är ju...

0: för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
1: Arianna Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset, tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt, får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk tas om hand av den italienska målvakten, klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
0: Nej. Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde, men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda, de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
1: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil, tar med sig bollen förbi en italienska, spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
0: Där måste bollen in bakom backlinjen, förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela, du får inte spela på fötterna, spela in den bakom. Va är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
1: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
0: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna och spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
1: Maskar, fuskar.
0: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
1: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot den italienska anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
0: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
1: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
0: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan vara samma sak där.
1: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson, gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via italienska engelsk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvai, Juventus, Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München, Yada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington och Martina Piemonte ifrån Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
2: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
3: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
2: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
3: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt sådär superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
2: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
3: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna. Där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke. Och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
4: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
3: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Jökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
4: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
3: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindelöf var den som såg klart mattast ut.
2: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna. Vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportingsta kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
3: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft, och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling, så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
2: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
3: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär. Ah, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
2: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jannevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
3: Absolut.
1: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot nästa mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten, italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vasst åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
5: För jag tycker ändå så att svenskarna i det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin, och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
1: Det är den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
5: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
1: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josuba, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josuba till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
5: Sen så har Italien, tyckte jag, tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som det var första 45 minuter mot Danmark, men det är inte jättebra spel ändå.
1: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
5: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida, och det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med, och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
1: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
5: Det hoppas vi.
1: 0-0 mot Italien.
2: Det spelas Superettan fotboll.
4: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0, och så en riktigt målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen nu i Superettan. Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
2: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte, för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM kval och matchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Arianna Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Jag han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Nu ska man ju inte vara sån, men...
4: Här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan därav. Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort utav henne i det läget. Första touchen är otroligt tung så att hon får den alldeles för långt och då tappar hon vinkeln på att sparka in den. Men det är en 100% chans. Där ska en spelare av hennes kaliber göra mål.
4: Gör hon inte det för att hon redan har räknat in det på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag kan förstå att man hoppar över första liksom, situationen där man liksom, ser att man rundar målvakten och så är man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Där, jag tycker svenskorna de har haft under de här senaste kvalmatcherna, de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100% chanser, då måste man göra mål.
4: Ser inte, det var Johanna Rytting Kaneryd som missade chansen, ser inte hon Rytting Kaneryd lite seg ut i största allmänhet?
5: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Hon har ju blivit bortskämda med att hon
4: Det kan ju vara det också.
5: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
4: Varför gör hon det?
5: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna. Inför Danmarksmatchen så hade Anna Sandberg och Rytting Conrad haft jättebra samspel. Och det har funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
4: På träning, ja. Ja, nu är de igång i match också och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen, 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte, hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt och så tog Italien över.
5: Ja, men det ser man också Sandberg, hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut, och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
4: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige, spelar hem till mittbacken Bella Andersson, tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten, alltså till Rytting Kaneryd, skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldahl, kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget, och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
5: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning, eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket. Så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här, och sen så är det något som är ännu viktigare. Vi måste ju spela ihop ett lag, måste få det här. Tony Gustafsson pratar ju väldigt mycket om kontinuitet, att man hela tiden ska liksom, man måste bygga ifrån någonting framöver, för det är ju så många spelare som saknas också, som både har slutat och är skadade. Då måste de andra kliva fram och visa, och då måste man kunna bygga ihop någonting. Så den här matchen betyder jättemycket för landslaget.
4: Som en del i den generationsväxling som fortfarande håller på i det svenska landslaget. Och när det gäller matchförloppet här så tuggar vi ett varv till på tuggummit. Italien anfaller hela tiden på högerkanten. Det börjar bli ganska smaklöst söndertugget, men de är där igen nu och får en hörna eftersom Sidiotti Olme stöter ut bollen över kortlinjen. Här kommer Caruso in med bollen i straffområdet, nickas av svenskor och italienskor, och så studsar bollen behagligt till målvakten Falk som startar en snabb kontring. Jong ut med bollen till Rytting Kaneryd vid mittlinjen mot tre stycken italienskor. Bollen studsar ifrån henne som en icke-leksugen beagle och hem till den italienska målvakten från italienska försvarsfötter istället. 32 minuten. Det är 0-0 i Göteborg mellan Sverige och Italien.
0: Mm, och parallellt i den andra matchen i gruppen, den som spelas mellan Serbien och Danmark, så leder Danmark med 2-1. Hur går det i Superettan?
1: Fortsatt mållöst mellan Brage och Ljungskile. Oddevold har kvitterat mot Norrköping 1-1. Östersund har tagit ledning på bortaplan mot Nordic United 1-0 där till Östersund. Och så riktig målfest mellan Sandviken och Falkenberg. Det är Falkenberg som reducerade till 2-1 innan dess att Sandviken gjorde 3-1 mål på straff för ett litet tag. Sen också riktigt målkalas mellan Öster och Värnamo. 3-0 nu till Öster. Krisen är total för Värnamo som ju till sommaren såklart suktar efter den där förstärkningen som alla i Värnamo pratar om. Viktor Claesson som spelade VM 2018 för svensk del, han kommer ju till Värnamo i sommar, men det hjälper dem inte nu när de ligger under med 3-0 mot Öster.
0: Mm, i Speedway-ligan, Västervik, Vargarna 18-12, det är 5 hit körda. Dackarna, Piraterna, där har man inte kommit längre än till det tredje hitet. Det är hemmaledning för Dackarna med 11-7, och mellan Rospiggarna och Indianerna har man kört 4 hit, ställningen 8-16, ledning Indianerna alltså.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
8: Den tidigare UEFA-presidenten Michel Platini stämmer FIFA-presidenten Gianni Infantino med endast några dagar kvar till VM-premiären. Konflikten härstammar från 2015 och den rättsprocess mot Platini som stoppade honom från att bli FIFAs president. Platini stämmer Infantino samt två andra tidigare FIFA-medarbetare för otillbörligt inflytande och förtal enligt L'Équipe. som också skriver att brottsanmälan har lämnat in tillsammans med ett civilrättsligt mål där Platini bland annat kräver alla de löner han skulle ha fått om han hade blivit vald till FIFA-president istället för Infantino.
0: Det är mycket fotboll som inte handlar om fotboll i den här sändningen. Tim Gashi, reporter. Det är fortsatt 0-0 mellan Sverige och Italien i VM-kvalet på Gamla Ullevi.

0: Sun is Shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare tror jag. För de kommer där hela tiden och till slut så bar det frukt.
2: Ja, det gjorde det. Det är 1, 2, 3 svenskor som missar bollen och där man inte kollar och plockar upp sin spelare i straffområdet. Svenskorna ser väldigt förvirrade ut i sitt försvarsspel långa stunder tycker jag.
1: Det är ju inte alls bra det här.
2: Nej, det är inte. Förhoppningsvis det här målet kanske gör att de kan komma upp lite mer.
1: Ett inspel från Anna Sandberg in i det italienska straffområdet. Plockas ner av målvakten Giuliani framför Felicia Skröders intresserade panna. Hon gör ju sin 11:e landskamp idag. Felle, som hon kallas i BK Häcken, har ännu inte gjort mål. Den stora måldrottningstalangen i svensk fotboll. Ja, den stora supertalangen överhuvudtaget. Och vad hon längtar efter det där målet.
2: Ja, men det är självklart att det förstår man. Jag tycker att hon gör allting väldigt bra. Hon håller fast i bollen, hon vänder upp. Men sen sa hon, och det är 4-5 gånger där hon har passat den till en italiensk spelare istället för att hitta en svensk spelare. Så att hon gör allting bra, men sista leveransen dålig.
1: Men vilken utstrålning hon redan har på den här höga nivån. Alltså ja, hon märks ju, bollen vill till henne.
2: Ja, och framförallt man ser i hennes ögon och i hennes spel att hon vill ha bollen. Hon kommer och söker bollen hela tiden. Så blir det ju också, hon är ju en viktig spelare i det här svenska landslaget när hon spelar den här tia-rollen som Aslani brukar göra. Som man ligger lite bakom forwarden och framför mittfältet. Då ska hon ha mycket boll, det är hon som ska sköta det.
1: Men det är 1-0 till Italien som kommer igen på högerkanten. Skär inåt i banan utanför straffområdet ut till Di Guglielmo igen. Hon får bollen igen. Spelar bra in i straffområdet ner mot kortlinjen. Kan lägga in den framför mål via ett svenskt ben till hörna. Jätteläge var det ju för Caruso att få in den bollen centralt framför Jennifer Falks mål. Men då kom ett svenskt försvarsben. Var det Anna Sandberg som hann tillbaka där? Eller var det möjligtvis Nildén? I alla fall bollen ut till hörna för Italien. Och det är ju nästan... Det är ju nästan sensationellt att ett lag kan lyckas så totalt med sin taktik som Italien gör. Jag gissar ju att det är deras taktik att anfalla på högerkanten i den första halvleken. Som de gör här.
2: Ja, nej men det är ju spelare som fuskar lite tycker jag i det försvarsspelet. Rytin Kaner måste ligga på rätt position i det defensiva. För det är gång på gång kommer de. Man måste snurra lite på...
1: Jo, de här hörnan tas undan vid första stolpen. Italien spelar tillbaka den in i det svenska straffområdet. Signalerar för hands, gör italienskorna för att bollen studsade där. Domaren tycker inte på en svensk hand. Holmberg missar undan bollen. Sidiotti Olme lite mer barskt, lite mer bestämt. Lite mer förbannad just nu, Julia Sidiotti Olme i det svenska laget. Bollen dock till italienskor som leder med 1-0 mot Sverige. Spelar runt det svenska laget från vänster. Ska de ut på högerkanten igen? Jajamensan, nu är bollen här ute igen. Och Anna Sandberg tänker, nej nu är bollen här igen. Den svenska vänsterbacken. Och så får hon jobba bakåt. Och så kommer hon först på bollen och kan täcka ut den till inspark. Vad säger domaren? Nej, domaren säger hörna. Hörna för Italien, 39:e minuten. Ja, men varför gör inte Sverige någonting åt sitt försvar på vänsterkanten då?
2: Ja, man måste kanske också få hjälp av mittfältarna som kommer ut. Ja, för italienskorna gör det bra, de kommer med löpningen, men då måste man hjälpas åt och snacka. Och här kommer en spelare, jag tycker Nildén har gjort det bra. Hon faller ut och hjälper Sandberg där ute, men då måste mittfältet och resten av backlinjen flytta med också.
1: Men de italienska analytikerna som suttit och sett på videoklipp på det svenska laget måste ju sitta och hoppa av glädje på avbytarbänken nu för att se att det går så bra deras idé att anfalla på den här kanten hela tiden. Hörnan undan av svenskor hämtas av italienskor utanför straffområdet. Skröder jagar, får inte tag i bollen. Det är istället Greggi som lyfter in i det svenska straffområdet. Blackstenu ser ner, nickar undan bollen. Ut på högerkanten för Italien som gärna anfaller där. Som vi vet, Giuliano mot straffområdet och vidare in i detta straffområde till ett skott med vänstern. Räddning, jätteräddningen för Falk till hörna för Italien. Och du sitter och gestikulerar.
2: Ja, men det är, alltså, du måste plocka upp din spelare, du kan inte bli okej, jag förstår.
1: Vad betyder det, plocka upp din spelare?
2: Nej, men alltså, följa din spelare, att du kan inte bli så bolltittande. Jag förstår att Rytin Kaneryd, hon försöker verkligen, men det är hennes spelare som kommer in mitt i straffområdet. Hon tappar löpningen, du får inte bli så bolltittande, du måste följa hela vägen. Det är för enkelt för Italien att komma runt på kanten.
1: Sverige har svårt med de kollektiva samhandlingarna.
2: Ja, men lite som man ligger ett steg efter hela tiden. Man tänker efter, man reagerar efter händelserna hänt.
1: De måste snacka mer kanske. 41 minuten. Hörna Italien igen från vänster. Skruvade in mot det svenska målet. Nickas undan av Sidiotti Olme. Och i en sån här match när laget är dysfunktionellt framstår ju hon som en jätteviktig spelare som jobbar och sliter och är förbannad och gör jobbet för den och en halv spelare där på det defensiva mittfältet, Julia Sidiotti Olme, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är en spelare som jag önskar att alla hade den tändningen som hon har just nu. Och det är engagemanget och allting. Hon visar verkligen med hela kroppen och försöker och försöker. Och visst, man, som fotbollsspelare, du har dagar där det inte riktigt fungerar, men du kan alltid arbeta, du kan alltid jobba för laget och ta de där löpningarna som är så otroligt viktiga, för det här är en lagsport.
1: Lenzini kastar inkast för Italien på högerkanten, bollen ner mot kortlinjen. De försöker genom anfallaren Piemonte att vakta ut bollen till ännu en hörna, italienskorna, och lyckas med det. Väldigt vad hörner de har jobbat fram.
2: Ja, men också, det får ändå så ge Sverige lite, man är där och stänger ner när inläggen kommer, och det är ju ändå så något positivt.
1: Nu var Sverige lite fler på den här kanten också, på högerkanten.
2: Ja, men då får man, jag tycker det, man måste överbelasta lite. Straffområdet.
1: Nej. Solen skiner över Göteborg, men inte över det svenska damlandslaget som ligger under med 1-0 mot Italien. Italien med hörna där in i straffområdet från Caruso. En kort hörna som skickas mot det högra krysset, men utanför det av en italiensk fot. Egentligen ganska bra läge centralt i straffområdet, men inspark för Sverige.
2: De har ju en hörnvariant i Italien som man ser. Den hörnan ska gå lågt på första, där de har en spelare som screenar bort svenskorna och bara släpper bollen. Och då ska man komma i ett led
1: inåt,
2: snett inåt emot straffpunkten.
1: 43 minuterna, alltså snart slut på den första halvleken. 1-0 till Italien mot Sverige i VM-kvalet. Vinner Italien idag samtidigt som Danmark förlorar parallellmatchen mot Serbien. Det ser inte ut så just nu, så tar sig Italien direkt till VM idag. Sverige kan inte nå VM just idag och få kvala vidare i höst. Skottläge nu Angeldal, inlägg mot bortre stolpen och vinklas i burgaven nära stolpen av Rytting Kaneryd. Det är en jättesituation, en jätteläge. Bollen dock inte i mål utan inspark för Italien. Det är Rytting Kaneryds andra superläge i matchen det där. Fint inlägg från Angeldal är det från höger. Hon har öppet mål, Rytting Kaneryd. Får felträff. Det ser en repris.
2: Väldigt fint inlägg. Ja. Inte så bra avslut. Bra svensk spel också när det går snabbt. Vi ser en prisbild på det och det är ett ganska öppet mål.
1: Ska det vara mål där också kanske?
2: Tycker jag.
1: Noll gjorda mål för Sverige. Johanna Rytting Kaneryd har haft två supermöjligheter. Jagar nu bollen på vänsterkanten ner mot kortlinjen. Bra tryck från Sverige nu. Lenzini i vägen får undan dock till Sidiotti Olme som vinklar på ett tillslag. Lite svårt och Angeldal når inte bollen. Istället så kan Italien kontra genom Greggi som hinns upp av Sidiotti Olme. Hon är en grythund där på mittfältet. Nu slår hon i sig bort passningen, men vad härlig hon är att se med den där guppande hårtofsen dessutom som är så arg och härlig. Julia Sidiotti Olme, 44 minuten, 1-0 till Italien mot Sverige. Och så får Italien lugna ner spelet lite grann genom att bolla bollen till varandra på kort yta vid mittcirkeln. Och svenskorna drar sig tillbaka lite grann och hämtar andan efter den här jättemöjligheten till ett kvitteringsmål som inte kom, utan alltjämt är det 1-0 till Italien. Den italienske tränaren, han som heter Andrea Soncin och står framför sin avbytarbänk, står på precis samma sätt som Tony Gustafsson framför sin avbytarbänk. Det ser ut som de är två stycken försäljare av lätta kontorsmaterial. Kanske ordrika, gestikulerande, vill att laget ska göra något annat det laget gör just nu. Båda vill det. Ändå anfaller Italien, missar passningen till Greggi på högerkanten. Hon tar tillbaks bollen. Svag insats här av Anna Sandberg i närkampen. Italien med bollen nu på vänsterkanten som omväxling. In i det svenska straffområdet och ut ur det samma. Där kommer inlägg från vänsterkanten in centralt. Nick i mål! Oj, det är ett jättesnyggt italienskt mål. Det är 2-0. Målskytt Martina Piemonte på nick i den 45:e minuten efter inspel från vänsterkanten. Där vann Piemonte sin närkamp mot sin svenska försvarare och nickade bollen som det såg ut då ganska lätt förbi målvakten Falk.
2: Ja, men italienskorna är duktiga när på de där inläggen och framförallt när de får den på huvudet så är de otroligt. Men det är ett bolltapp utav Sverige där Anna Sandberg tappar den på mitten och så direkt så ställer de om och kommer ut på vänsterkanten. Jag tycker ändå så att det är tre stycken svenskor som är där inne. Det är bra nickat in, det måste man ge henne också.
1: Ja, det måste man ge henne. Vi ser repriser och vi ser också att Nildén är kortare än Piemonte som nickar den i mål. Nildén, mittbacken, når helt enkelt inte upp.
2: Nej, det gör hon inte, men jag tycker att hon ligger helt okej. Okay. Visst, absolut, hon skulle kunna vara där lite och störa, men det är en jättefin nick. Hon nickar ner i marken som gör att det blir mycket svårare för målvakten Falk att ta den.
1: Och hon som gjorde målet, Martina Piemonte, nickade in Elisabetta Oliveros inlägg från vänsterkanten. Det var just Oliveros som gjorde 1-0-målet i den 36:e minuten. Så hon är sannoliken en lyckofigur i den italienska offensiven. Ett mål och en målgivande passning. 1-0 36:e minuten, 2-0 i 44:e minuten. Och det svenska damlandslaget i fotboll är på väg mot ännu ett fiasko.
2: Ja, det här är inte bra att ligga under med 2-0 emot Italien på hemmaplan, och framförallt på sättet som det ser ut. Det ser ut som om att man ser ängslig ut. Väldigt ängsliga. Och nu så blåser domaren av för första 45 minuter, och det är kanske skönt för det svenska laget att man får komma in lite i omklädningsrummet och diskutera och prata.
3: Då ska vi till Göteborg och Hisingebron. Där har det inträffat en olycka mellan en buss och en personbil. Detta är då i riktning mot Hisingen. Ditåt ska vägen nu vara avstängd. Alltså Hisingebron i Göteborg, riktning mot Hisingen. En olycka mellan en buss och en personbil. Vägen är avstängd i den riktningen.
1: Noll alltså till Italien.
2: Ja, alltså det, nej men det som jag säger, det svenska spelet det sitter inte riktigt där, och medan italienska gör det. Och då blir det en stor skillnad, men framförallt Sverige, de har ju skapat chanser, de har ju chanser för att göra mål, men det är defensivt, så känns det lite som om man inte, ja men det klickar inte. Visst, de har inte spelat mycket tillsammans, och det kommer ta tid för det här svenska landslaget att bygga ihop någonting. Rutin, visst, det kan man diskutera att man har tappat väldigt mycket, men ja, jag ser fram emot andra i alla fall.
1: Sverige trubbigt offensivt och osäkert defensivt. Italien leder med 2-0 efter första halvlek.
0: Och i den andra matchen i Sveriges grupp i VM-kvalet så leder Danmark nu på tilläggstid i den första halvleken med hela 4-1 emot Serbien. Betyder ju att Italien inte skaffar sig någon plats i direktplats till världsmästerskapet genom att besegra Sverige.
4: Det var ju ett Sverige som slog Italien i premiären till det här VM-kvalet 1-0, men lite annat läge nu efter den första halvleken här. Resultat från Superettan då, där det också strax är halvtid på samtliga ställen. Det har hunnit bli det i matchen mellan Braga och Ljungskile, mållöst 0-0. Norrköping har återtagit ledningen mot Oddevold. Tim Pritsa, målskytt för skötarna, till 2-1. Östersund leder fortsatt mot Nordic United 1-0. Sandviken 4-1 mot Falkenberg. Och även överkörning för Öster 3-0 mot IFK Värnamo.
0: Och i Speedwayens elitserie så har Västervik 29-19 emot Vargarna. Där har man genomfört 8 av de 15 hiten som ska köras. Dackarna emot Piraterna, det verkar vara väderproblem där. Det har börjat regna, ja, mycket riktigt. Man har lyckats köra 3 hit. Dackarna leder med 11-7. Och Rospiggarna leder emot, när det gör inte alls det. Rospiggarna ligger under mot Indianerna med 26-10. 26 poäng för Indianerna, 10 för Rospiggarna. 6 hit är körda, och matchen mellan Smederna och Lejonen, om någon saknar den, den sköts upp redan igår eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Vi fortsätter Sportextra med ekonyheter. Johan Hellström.
5: USAs president Donald Trump uppger att Iran har skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Och det här ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare, enligt nyhetsbyrån AP. Donald Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. Så Sverige, efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, så riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
6: Vi tycker att det här är allvarliga brister, då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
7: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en felmedicinering.
6: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn, som inte heller kan beskriva vad de har för problem. det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
5: Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. I Japan har nu den björn som tvingat myndigheterna att stänga 100 skolor fångats in, rapporterar nyhetsbyrån AP. Björnen upptäcktes på en bakgård i en mindre stad norr om Tokyo. Den blev skjuten med lugnande medel innan den fångades in och ingen skadades i insatsen.
0: Där Johan Hellström, Sportextra, fortsätter fram till klockan 21.40. Sverige underläge med 2-0 mot Italien i VM-kvalet. Och ni kommer att höra sommarvärdarna, de idrottskoppling, om en liten stund här i P4.

0: Golden Huntrix.
1: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
2: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Att skriva och dela med mig på det här sättet. Men jag älskar en utmaning. Så på det sättet så passar det här mig perfekt. Och jag hoppas kunna bjuda på någonting lite extra till friidrotten liksom.
1: 27-åriga Kamga har flera SM-guld på meritlistan och under VM i Tokyo i september satte hon ett nytt svenskt rekord som räckte till en fjärde plats i finalen. Nu debuterar hon också som sommarpratare, ett erbjudande hon fick redan förra året.
2: Men då hade jag så grymt mycket annat roligt som jag redan hade tackat ja till. Så jag visste att det liksom låg och hägrade inför den här sommaren och det får det verkligen kännas extra kul.
3: Vilka blir dina budskap till de unga lyssnarna som kanske är i början av sin karriär?
2: Våga prova nya saker, våga utmana sig själv. Och att fortsätta göra sånt som gör en glad.
1: Den tidigare fotbollsspelaren och numera agenten och mentorn Berang Safari ska också sommarprata.
4: Nej, men det är ju stort att få den frågan. Det är väldigt fint vi har här i Sverige att få ta del av folks historier på alla möjliga sätt. Och att det finns någon liten risk och chans att någon vill höra mig prata är ju väldigt kul.
1: Efter 11 ligatitlar i 3 länder ska Berang Safari nu prata om kärleken till sporten och till sina tvillingsöner.
4: De betyder allt för mig egentligen. Jag vill liksom alltid kunna vara deras någon form av superhjälte.
1: Basketspelaren Pelle Larsson finns också med och han ska ge en inblick i proffslivet med diviga stjärnor och om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten. Och så ska alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö också debutera som sommarpratare.
5: Det är så stort. Det är sådär som man tänker nej, nej.
1: Men var det självklart för dig att tacka ja?
5: Ja, det är en stor möjlighet för mig att få kanske berätta min historia lite mer ingående i lugn och ro. Där jag verkligen kan få sätta ord på liksom saker och ting och inte bara i korta intervjuer. Liksom.
1: Ebba Årsjös sommarprat ska handla om hur hon vände det svåraste i livet till något positivt.
5: Jag såg ju på mitt handikapp som det absolut värsta någonsin under väldigt lång tid. Och sen så har jag gjort det till att bli det jag lever på och det jag... Allting kretsar kring det. Och hade jag inte haft det så hade jag inte haft något annat jag har i livet nu. Så jag har verkligen tagit det och gjort något jättebra utav det.
1: Manuset till programmet som sänds den 27 juli har hon skrivit till största del helt själv.
5: Det har varit väldigt kul och, vad ska man säga, terapeutiskt nästan har det varit. Suttit och gråtit många gånger.
0: David Nyström, reporter, och från en svensk sommar med blommor i håret och allting sånt. Som det brukar vara när sommarvärdarna presenteras så vänder vi nu tillbaka till Dallas och förberedelserna inför vad som kanske kan bli en härlig svensk fotbollssommar.
6: Gustav Nilsson, det känns som att den här träningen, nu kom värmen på riktigt. Kändes det så där ute?
7: Ja, det var varmt. Absolut. Igår var det också ganska varmt när solen kom fram, men idag var det nog säkert värre, men det är varmt.
6: Jag hörde igår att ni också tränar på att liksom inte dricka vatten hela tiden för att också komma in i det, att under spel att man inte springer av och fyller på utan att man fyller på liksom mellan de olika passen och träningarna ni har där ute. Hur är det?
7: Vi brukar väl köra att träningarna är uppbyggda så att man kör en sektion och sen så dricker man lite och jag vet att det ska vara 2 vattenpass under matcherna också. Så jag tänker inte så mycket på det. Det är bara att köra.
6: Men hur reagerar kroppen liksom?
7: Det är klart man blir törstig, men inte på något speciellt sätt skulle jag inte säga. Vi är vana vid att spela 90 minuters matcher och dricka efter 45, så det funkar bra.
6: Vi backar bandet till Greklands matchen, den sista inför

0: tips och tricks av varandra?
1: Nej, jag vet inte om jag gör något speciellt faktiskt. Jag försöker bara gå ut och göra mitt bästa på varje träning. Klyschigt kanske, men de är ju två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda är topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
0: Vad kan du lära dem?
1: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. Om de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
2: Selma Jennevall där tillsammans med Gustav Nilsson. 2-0-ledning för Italien efter den första halvleken i VM-kvalfotbollen i Göteborg. Strax tillbaka dit. Vi får fler röster ifrån Texas så småningom.
3: Herman Johansson. Han är ju därifrån Dallas, han bor ju där, eller inte, han är inte därifrån, han bor ju där, han är från Örnsköldsvik. Han är från Örnsköldsvik, men han bor ju där och spelar till vardags, så han kanske kan ge lite tips till sina lagkamrater inför det där som är där. Och Isak Hien ska vi också höra.
2: Fortsätt lyssna på Sport Extra, det lönar sig, som vi brukar säga, fram till 21.40 med fotboll och med svenska VM-förberedelser ifrån Texas.

0: Lilla Fågelblå, Staffan Hellstrand i Sportextra. Vi ska tillbaka till Gamla Ullevi.
1: Niklas Engnell, assisterande förbundskapten. Vad är det viktigaste du har tagit och ni med laget där inne nu efter 2-0 till Italien?
2: Ja, men efter 5-10 minuter så hittar vi ändå rätt i försvarsspelet. Men vi måste bli än snabbare i våra överflyttningar i defensivt. Och sen förlorar vi ett par viktiga dueller i den defensiva boxen som straffar oss hårt. I vårt höga försvarsspel tycker vi ändå att vi kan vinna bollen och då är vi rätt så skarpa, men vi kanske behöver behålla bollen lite längre inom laget för att skapa fler chanser givetvis.
1: Men hittar rätt säger du, det var ändå ganska festligt för italienarna på deras högerkant kan man säga halvleken igenom.
2: Ja precis, det är där vi har stora problem att täcka och koppla till den överflyttning som är lite för långsam. Vi gör ett byte nu då Sandberg går ut och Lundqvist kommer in på den vänsterplatsen där.
3: Berättar Niklas Engnell, assisterande förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll. Ut med vänsterbacken Anna Sandberg och in med Hanna

0: Lundqvist istället, alltså båda representerandes Manchester United. Det enda ändringen i de båda lagen. Sverige mot Italien, 2-0 till Italien. Vi är 3 minuter in i den andra halvleken. Och hur tänker du kring Engnells ord, Johan?
1: Jag tyckte att Italien faktiskt kom runt gång på gång på högerkanten. Visst, man stod emot mycket inlägg och blockar och fick ut hörnor. Men att det var så lugnt, det håller jag inte riktigt med.
0: Nej, lite alarmerande. Du har en svensk förbundskapten som är nöjd med försvarsspelet efter en sån halvlek.
1: Ja, jo. Man släpper bara in ett mål, kändes det som då. Jag håller absolut inte med i den analysen.
0: Det är 2-0 till Italien, alltså mot Sverige efter den första halvleken där Sverige var trubbigt offensivt, för de hade ju helfeta målmöjligheter. Johanna Rytting-Kanryd hade ju två chanser som borde blivit två mål till exempel, och dessutom osäkert defensivt i det svenska laget. Och på det viset så på något sätt så är det ju en naturlig fortsättning det som utspelar sig idag i den avslutande VM-kvalmatchen i förhållande till det som utspelade sig i fredags i den näst sista VM-kvalmatchen, det som blev en förlust borta mot Danmark. Danmark som är på väg mot första platsen i gruppen och direktplatsen därmed till VM i Brasilien nästa år. Det är ju det lagen kämpar om. Italien ser i kraft, eller kommer i kraft av sin seger, om det nu blir en sådan. De har 2-0 och det är kvar att spela 40 minuter av matchen. Om de vinner så kommer de att ta andra platsen i gruppen och Sverige kommer att bli trea och Serbien kommer att bli sist. VM-kvalet går vidare. Det kallas då playoff. I höst, i oktober och i november, då säger alla i det svenska laget, spelare och ledare, att ja, det blir lite fler kvalmatcher, men till VM kommer vi i alla fall att komma. Är det så alldeles säkert det?
1: Ja, men då har vi tillbaka också förhoppningsvis både Nathalie Björn och att man har på något sätt fått många spelare som har fått spelat och kommit in i bra form och så vidare. Men självklart så är det inte bara ett måste, att man måste också leverera. Man kan inte bara prata om det, man måste ju ändå så komma upp i en högre nivå än vad det är här idag. Visst, man pratar om att försvarsspelet, det sitter. Det gör det till viss del. Italien har inte skapat jättemycket stora målchanser. Men de kommer för lätt in i det svenska straffområdet, tycker jag.
0: Och varför skulle det svenska spelet plötsligt bli så mycket bättre? Bara för att det går 4 månader. För de kommer inte att träffas under den tiden innan det är dags för nästa kvalnivå mot VM.
1: Nej, och det är ju lite... Det är ju inte positivt. Man vill ju träna och kunna vara så mycket som möjligt tillsammans. Det kanske det som är det positiva är att man möter ett så mycket sämre motstånd. Där man är ett bollförande lag som man kan bygga på. Mm. Offensiva.
0: För det kommer att bli så att motståndarna i höst kommer att vara från lägre nivåer för Sverige och andra lag på den nivån som ska kvala vidare mot VM i playoff. 6 minuter är spelade av den andra halvleken. Det är 2-0 till Italien mot Sverige. Båda målen i den första halvleken i den 36:e minuten och i den 44:e minuten. Italien nu med ett avslut från långt håll som med lite bättre träff på bollen hade kunnat skapade stora problem för målvakten Jennifer Falk. Nu blev det inte så, utan Piemontes avslut smet en ganska bra bit utanför den bortre stolpen, Falks högra stolpe, i den 52:a matchminuten. Och nu har du hostat i ungefär en minut, Johan. Hur är det med dig?
1: Jag sitter fortfarande i lite. Jag svalde fel.
0: Vad är det, sockret på pausbullen eller?
1: Ja, jag tror att det kan vara någonting sånt. Eller så var det där skottet som jag tyckte var närmare än vad det var. Så jag svalde lite fel.
0: Ja, just det. Sverige bygger ur backposition, mittbacksparet Nildén och Bella Andersson ut till Smilla Holmberg, högerbacken. En passning ut till Monica Josuba som är sned och svår att ta emot och inkast för Italien på lagets vänsterkant precis framför förbundskaptenen Tony Gustafsson som i sin blonda slänglugg, möjligtvis är den blonderad, står och ser ganska nöjd ut ändå med tillvaron, väl medveten om att kommer att komma bättre tider för det svenska damlandslaget i fotboll när generationsväxlingen kommit lite längre på vägen och skadade spelare kommit tillbaka och passningarna sitter bättre framåt. Som här till Skröder in i straffområdet på högerkanten, söker passning till Blackstenius. Oh, vad nära det är att den går fram, bryts till hörna av det italienska försvaret. Jättebra brytning där med vänsterjumsken på offeraltaret av Lucia Di Guglielmo, för där fick hon fläka sig. Verkade ha klarat sin ljumske och ut med bollen till hörna för Sverige. Och du sitter och hostar, men nu är det över, va?
1: Ja, jag hoppas det. Men bra spelet av Sverige, lite mer direkt. Istället för att man ska liksom ut på kanterna, spela rätt rakt fram.
0: Hörna för Sverige i matchens 54 minut och den rumänska domaren som heter Juliana Demetrescu snackar med de svenska spelarna Andersson och Skröder, mittbacken Bella och anfallaren Felicia. Vad de ska göra i straffområdet och vad de inte ska göra. Nildén slår hörnan med vänsterfoten där. Inåtskruvat den. Ser bra ut. Målvakten kommer ut, får en näve på den, styr undan för Italien och tas undan ut ur straffområdet och gör bollen sen av Greggi. Det är det hon heter, var därför jag satt och sa Greggi, eller Greggi. Svenskt inlägg in i straffområdet, det ser bra ut, studsar förbi allihopa till en offside-stående Stina Blackstenius och då är det frispark för Italien i eget straffområde i den 54 minuten. Och jag sa i den första halvleken att Gamla Ullevi som har plats för knappt 18 000 åskådare i den här skepnaden när det är landslagsdesign här, kanske är det 17,5, att det var halvfullt ungefär. Jag ska revidera det, det är mer än halvfullt, det kanske är en 12 000 här, något sånt där. Det är bra besatt på långsidorna till exempel.
1: Ja, nej men och framförallt folk kanske har kommit nu när solen börjat titta framifrån regnet som varit hela dagen och då vill man se på lite fotboll.
0: Och de allra flesta som köpt biljetter till matchen tänkte ju att Sverige här skulle ha en chans att slå Italien och skaffa sig en direktplats till VM som ju gruppvinnaren får. Sverige är inte alls i det läget och tappar nu dessutom bollen till Greggi och så kapar Angeldal henne men kontringen lever och Italien har fortfarande bollen på vänsterkanten och i nästa läge så är City upp till Olme där och sätter sina egna ben i det italienska anfallshjulet och fäller ytterligare en italienska Elisabetta Oliviero. Ett mål och en målgivande passning från den vänsterkantskanonen och frispark Italien mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten långt ut mot långlinjen.
1: Där ska Angeldal vara glad att hon tog på ett gult kort i första läget där hon är ganska sen in i den tacklingen.
0: Domaren visar för italienskorna det här är pipan. När jag blåser den får ni skjuta frisparken. Jag ska först montera upp den svenska försvarsmuren som ska stå enstaka meter utanför straffområdet i för italienska skott svår vänstervinkel. Eller tänker du att de kan skjuta på mål här?
1: Nej, jag tror säkert att det blir en lyftning på bakersta om de inte stolpen har en variant att spela ut den efter kanten och så kommer inlägget där.
0: Det är Manuela Gugliano som står och ska slå bollen. Hon som kommer från Roma klipper till bollen där. De har en variant. Den var ut på vänsterkanten istället. Där kommer inlägget in i straffområdet och vinklas mot mål. Den var jättebra den varianten men de får inte riktigt träff och det är dessutom offside och det är frispark Sverige. Men Piemonte, hade hon kommit rätt i den bollen så är det ju öppet mål.
1: Ja, eller hur? Ja, men absolut. Det syntes att den varianten var ett av alternativen man skulle göra.
0: Hur kan du se sånt?
1: Hur spelarna ställer upp sig, hur de ställer upp sig in i straffområdet och hur hon står jämte bollhållaren. Det var sånt man märker.
0: Men du har också levt ett liv på fotbollsplanen.
1: Så är det.
0: Så är det. Och det spelat 11 minuter av den andra halvleken. En bitesfest bryter ut på Gamla Ullevi i Göteborg. Flera svenska spelare bryts ut och lika många kommer att komma in. När vi hörs nästa gång så ska vi reda ut de där bitesbegreppen. Det är 2-0 till Italien mot Sverige.
2: Och i den andra matchen i gruppen så leder Danmark mot Serbien med 4-1. Vi fortsätter på fotbollstemat och en nyhet.
3: Det haglar ju tätt med transfernyheter, spelarövergångar så här års. Och nu meddelar BK Häcken att de gör en rekordförsäljning. Den danske mittfältaren Silas Andersen är klar för Sporting Lissabon. Den 21-årige mittfältaren blir därmed den dyraste försäljningen i BK Häckens historia, det skriver klubben på sin hemsida. Han anslöt till just Häcken från nederländska Utrecht inför fjolåret och skrev då på ett kontrakt till säsongen 2028. Han säger till klubbens sajt att hans mål var tydligt, att han skulle slå igenom i BK Häcken, han ville vinna en titel och sen så ville han ta laget tillbaka till Europaspel och nu kan han konstatera att det har han lyckats med och då säger Silas Andersen tack och adjö till Hisingsklubben och lämnar därmed Allsvenskan.
2: Superettan, ett antal matcher den här tisdagskvällen. Brage Ljungskile står 1-0. Oddevold IFK Norrköping 1-2. Nordic United emot Östersund 0-1. Sandviken Falkenberg 4-2 och Öster emot IFK Värnamo 3-0. Och i Speedwayens elitserie efter 8 körda hit, det har börjat regna i Västervik också nu, 29-19 Västervik Vargarna. Dackarna Piraterna där man bara hunnit 3 hit, 11-7, och Rospiggarna Indianerna där har man kört 8 hit och Indianerna leder med 34-20. Strax mer från svenska fotbollslandslagets träningsläger i Dallas.

Hisingsbron ut till Hisingen var en kort stund avstängd på grund av en olycka. Men nu har vi fått besked om att den ska vara öppen igen så man ska kunna passera där utan större problem. Kan finnas några fordon kvar möjligtvis, men inte avstängd längre.

0: Akida, Freshly Ground, är som kunger. Det var ju den officiella VM-låten Sydafrika 2010, 16 år sedan.
1: Mm, och Shakira är inblandad i den officiella VM-låten även den här gången, och just det för oss till det svenska fotbollslandslagets träningssamling inför VM i Texas.
2: Herman Johansson, hemma men ändå borta. Mm. Hur är det att ha ett VM-läger på sin hemmastad?
3: Ja, nej, hur är det? Det är speciellt. Känns konstigt att man åker iväg och det är så främmande för alla liksom, men jag känner igen allting så att... Nej, väldigt, väldigt speciellt är det.
2: Är det svårt att känna att det är något helt annat när det är samma lokaler du går till vardags?
3: Ja, nej, men lite så. Alltså, jag tror ju liksom att de andra kanske känner en, vet inte, större... Att det är häftigt att komma iväg så där. Och jag känner lite att så här, ja, men det här känner man ju igen. Så att det är inte, kanske inte lika mycket att det känns som ett stort äventyr kanske. Men det är klart att... Jag vet inte, det är speciellt men positivt ändå.
2: Äventyret kommer när ni sätter er på planet mot Mexiko.
3: Ja, lite så blir det ju. Då får jag också se något annat.
2: Du, dessutom publik här idag, runt 2000 personer. Många som är FC Dallas supportrar till vardags. Hur var det att liksom springa ut på plan inför dem?
3: Nej, men det var kul. Och några som skrek ens namn och sådär. Så då har man ju gjort sig lite igenkänd i alla fall. Så att, nej, men det var roligt och kul med öppen träning och känna lite puls från publiken. Så, där. Så att, nej, det var kul.
2: Hur stor skillnad gör det att ha folk som kollar när man också bara har en träning?
3: Ja, men det är lite speciellt. Alltså, jag har inte riktigt varit med om det tidigare, så att det är klart att det är speciellt sen. Alltså, man är ändå i det och tränar och vi fokuserar, så att man tänker ju inte överdrivet mycket på det. Men ja, jag tycker att det var en rolig upplevelse.
2: Vi ska backa bandet lite grann. Mm. Du var ju med från början som reserv, och tydlig första reserven i det här laget. Därefter så kommer beskedet att Emil Holm missar och du tas in i den ordinarie truppen. Hur var de dagarna för dig?
3: Nej, men det var ändå okej. Alltså bra dagar. Jag tycker att det är så pass kul att vara med landslaget. Så där. Alltså, största stoltheten man kan vara med om, tänkte jag säga. Men så att jag var... Det var liksom... Jag var där som reserv och det var kul det. Sen att det blev så som det blev med Emil. Det var tråkigt, men det var klart att det var... Ska säga, det var ju kul för mig då att få... ta den platsen och följa med hit.
1: Selma Jannevall hade träffat Herman Johansson på fotbollslandslagets träning där i Texas. Vi kommer tillbaka dit ytterligare några gånger den här kvällen. Inte minst så ska vi så småningom träffa Isak Hien.
4: I damernas VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Sverige mot Italien spel i den 65:e minuten, alltså i stort sett mitt i den andra halvleken i den nedåtgående solens Göteborg. Det är 2-0 till Italien. Båda målen i slutet av den första halvleken. 1-0 Oliviero i 36:e minuten och 2-0 Piemonte i den 44:e minuten. Piemonte central anfallare, Oliviero vänsterkantskanon i det italienska laget. Senast vi hördes av härifrån för en 5-6 minuter sedan så utlovade jag en dissektion av de svenska byterna som då gjordes. Tre stycken byten gjordes. Fridolina Rolfö kommer in i spel istället för Johanna Rytting-Kaneryd. Rosa Kafaji in istället för Felicia Skröder och Matilda Winberg in i det svenska laget istället för Monica Jusupa. Positionsmässigt inte Rosa Kafaji som släpar en anfallare bakom Stina Blackstenius som jag tänkte, utan där är Fridolina Rolfö istället och så är Kafaji på kanten och Matilda Winberg på den andra.
5: Jag tror det handlar om att man ska få mer långbollar in och då är Rolfö otroligt duktig på när de kommer in där. För oftast hon som...
4: Att avsluta anfallen.
5: Avsluta, ja. Men framförallt om den kommer lite högre upp. Hon är duktig i luftrummet, så skulle inte förvåna mig om hon gör mål på en sån inlägg.
4: Fridolina Rolfö som gått från synnerligen ordinarie i det svenska landslaget till nu inhoppare idag med osedvanligt många minuter till sitt förfogande jämfört med hur det har varit på sistone. Hon kom ju in då i den ungefär 60:e minuten med ungefär en halvtimme kvar att spela. Senast mot Danmark så fick hon ungefär 10 minuter, många fler minuter idag. Frispark nu för Sverige från vänsterkanten. Smilla Holmberg koncentrerar sig, klipper till bollen med högerfoten däremot i italienska straffområdet. En lite för kort boll kan man tycka, för Kafaji kunde inte jobba med den riktigt utan den studsar ifrån henne till Winberg som tar emot emot med högen, lägger vidare med vänstern ut på högerkanten till Rolfö, vars lyft in i straffområdet kommer. Där är jättebra läge och nick över i supersituation där. Vem är det som kommer vid bort till stolpen? Är det Winberg som kommer att avsluta? Nej, det är Nildén, mittbacken, som förbannar sig själv när hon springer därifrån. Den borde jag satt, tänker hon.
5: Ja, hon är offside visserligen i det här läget, men vilken fin passning utav Rolfö med vänsterfoten. Känsla i det inlägget.
4: Det blev inte offside av vinket.
5: Nej, det blev inte.
4: Då var hon inte offside.
5: Nej, nej, det har du rätt i.
4: Eller så var det på det andra sättet, ja. Att det var offside. Men inte vinkades av. Sverige får bra betalt för sin höga press. Förlåt mig om jag tycker mig mot det, inte meningen.
5: Det är ju hur lugnt som helst, Christian. Jag tyckte inte du var tycken. Men oavsett så missar man ju chansen.
4: Ja, faktiskt. Jag tror till och med att hon bröstade bollen till slut. Hon nådde den inte så där jobbigt som det kan vara när den kommer i luften och man bara inte är där. Sverige tog bollen från Italien i deras speluppbyggnad. Italien tog tillbaka den och nu har Sverige ett försök offensivt som Italien får undan. Greggi får den på en svensk kroppsdel. Tänkte hon själv vara ute över långlinjen? Nej, säger assisterande domaren. Det är inkast för Sverige. Smilla Holmberg ska kasta det. Smilla Holmberg, fröken Smillas känsla för snö. Peter Hög skrev den. Tog reda på före avspark jag och Patrik Ljunggren för att få det gjort. Så att man inte har det med sig hela tiden. Ni vet den här boken som är ungefär lika gammal som Smilla Holmberg, runt 20 år alltså. Hon är högerback i det svenska laget som fortsätter sätta hög press på Italien. Tar tillbaks bollen. Cafaggi bra med höger utsida ut på vänsterkanten till Hanna Lundqvist som är mitt på offensiv planhalva. Med sina illgröna skor, blåa byxor, gula strumpor och gul tröja framåt till Rolfö bakåt till Cafaggi. Utan straffar hon snygga dragningar. Ska ut och skjuta, passa tillbaks till Rolfö. Där kommer passningen till Rolfö i en offside. Nej, inlägget in framför straffar och framför målet nickas undan av italienska försvaret. Precis innan Smilla Holmberg han avsluta. Och sen är hon lite saktfärdig mot matchens lirare Oliviero som vinner duellen på kanten och får bollen på Smilla Holmberg och utinkast för Italien. Du, den här Elisabetta Oliviero från Lazio. Wow.
5: Jätteduktig. Hon är duktig på att hålla i bollen, teknisk och snabb. Men jag måste också ge det här bytet som Tony gör och får in Rolfö, Cafaggi och Winberg. Det har blivit en annan tyngd i det svenska spelet och Rolfö, hon har ju varit fantastisk. Jag kan tänka mig att hon vill visa lite nu också. Det har ju varit diskussioner om att hon ska starta eller inte starta, framförallt ibland svenska fans och media.
4: Du, det är ett helt annat Sverige som du säger. Italien får inte låna bollen.
5: Nej, och det är mycket snabbare tempo i det och man får hållit fast bollen. Jag tycker ändå så, de som har kommit ut på kanterna, att de gör ett väldigt bra jobb där i Josoba och Rytting Karner inte kom in i matchen. Felicia Skröder som är utbytt också, hon har försökt men det ville sig inte riktigt. Och Rolfö som har kommit som sagt har gjort det väldigt, väldigt bra.
4: Stina Blackstenius, central anfallare, har kanske inte varit med i spelet särskilt mycket i matchen. Ordnar nu en hörna för Sverige i matchminut 69. Hon har varit ganska osynlig, Stina, du.
5: Ja, men det blir det också. Felicia Skröder och Blackstenius springer oftast på samma bollar. Ja. Och då blev det i den här matchen Skröder var den som fick den mer än Blackstenius. Och nu tycker jag, nu när de har bytt, då har hon fått mer boll.
4: Nildén med hörnan med sin vänsterfot från höger för Sverige. Italien leder 2-0. Där kommer bollen in i straffområdet. Nickas i mål. Ja, till slut i mål efter en räddning av målvakten. Ribba ner och målvakten hävdar att hon tog den. Nej, nej, nej, säger svenskarna och domaren. Bollen är över linjen. Det är reducerat för Sverige. Det varnas italienska spelare. Piemonte av den rumänska domaren i situationen. Det är i alla fall reducerat. Och domaren har inte riktigt koll på den här situationen. Hörnan kommer in och den nickas mot mål av, jag tror det är Hanna Lundqvist som är sist på bollen. Eller är möjligtvis Rolfö där och pillar in den?
5: Nej, jag tror faktiskt att du är helt rätt på att det är Lundqvist som nickar den stenhårt. Och vi ser det prisbilderna, målvakten ligger ju inne i målet och plockar ut bollen.
4: Och ramlar in i mål med bollen. Konstigt att hävda att det inte var mål. Ganska tydligt mål. Sverige har reducerat. Det var ju väldigt roligt. Det är 20 minuter kvar.
5: Jätteroligt och framförallt det har blivit en helt annan tyngd. Det har blivit spelare som har kommit in, som tar ansvar, som vill verkligen visa. Rolfö, nu kommer här Sverige igen tror vi.
4: Sitter åt Holme utanför straffområdet, sticker upp lite till Blackstenius, går in i straffområdet till höger, lyfter in bollen, tyvärr italiensk går emellan till Winberg som får bollen lite grann för långt ifrån sig, jobbar till
5: bra Winberg.
4: Till Blackstenius som kommer i en duell med italienska, får inkast med sig, kastar det snabbt till Winberg som går in i straffområdet, oordning i det italienska laget, Winberg omkull, bollen på italienska över kortlinjen. italienska Nocullo får frispark med sig av den som hemmapubliken tycker konstigt dömande rumänska domaren. Och frispark ska det i alla fall bli för Italien. Demetrescu heter domaren, Juliana i förnamn. Och Sverige har precis reducerat och har ju ett sånt tydligt flyt i matchen nu. Framåt, framåt.
5: Ja, men vad är skillnaden? Skillnaden är på de tre som kommer in. De visar att de vill ha boll. Winberg, hon kastar sig in i situationer och vill vinna. Hon glidtacklar. En Rolfö som är på spelhumör. Hon vill visa att ja, okay, jag kanske får en annan roll i det här landslaget. Jag kommer vara mer inhoppare. Och istället för att köra ihop totalt så kommer hon in och ger den här bosen till det svenska landslaget när de behöver det som mest, när det har sett väldigt dåligt ut.
4: Och det är inte bara det att de här inhopparna går in i duellerna. De vinner ju duellerna.
5: De vinner
4: också.
5: Dem. Och det gjorde inte de framförallt ute på kanterna. Och då är det inte lätt att spela med två man med mindre.
4: Nu är det svensk hörna igen. Det här är jättebra. Sverige har precis reducerat till 2-1. Italien leder alltjämt. Det är 18 minuter kvar av ordinarie tid. Och hörna igen för Sverige från höger med vänsterfoten. Amanda Nildén. Nu för tiden i Tottenham i engelska ligan. Tidigare senast i Sverige i BK Häcken. Då var hon en kantspelare, offensiv. Kanske i första hand. Nu är hon här som mittback alltså. Hon slår hörnan med sin vänsterfot. Senast nu gjorde det blir mål. Amanda Nildén för Sverige klippte i bollen där. Likadan hörna som senast mot Bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höra stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor. Och det är det Rolfö.
5: Ja, det är Rolfö. Jag sa det. Hon har sett superhet ut. Ska inte förvåna om hon gör mål. Och det gör hon. Hon gör det precis det man ska göra när man är spelare. När man inte fått spela, när man är petad. Hon går in och visar vad skåpet ska stå. Jätteroligt för henne. Och framförallt hur hon tar för sig. Men det är inte bara hon. Det är de andra spelarna också. Det här är det Sverige vi känner igen. De kommer ut med självförtroende. Det är boost liksom.
4: Och det är grymma hörnor hon slår, Amanda Nildén.
5: Och det var ju det de har pratat om, att de är jätteduktiga på hörnor. Nu får de in också en som är väldigt duktig på att nosa upp de där chanserna och står helt rätt.
4: Ja, och vi ska säga det också, att det är Bella Andersson, mittbacken från Real Madrid, som nickar hörnan. Målvakten halvräddar vid sin högra stolpe och returen fläker Rolf upp i nättaket. I den 72 minuten, det är 2-2. Det har blivit två svenska mål alltså på 3 minuter. Och det känns som att det kan bli fler svenska mål.
5: Ja, men det tror jag. Jag tror verkligen också att man ska fortsätta ha det här momentum, att man inte ska backa ner för mycket, för man har ändå så pressat ner Italien och hållit dem borta ifrån sitt egna mål. Försök men att fortsätta med det.
4: Ja, för det finns ju ingen anledning att backa här. Varför skulle de göra det?
5: Nej, men det kan ju bli att någon gång, nu går vi och tillbaks lite, för den här pressen har gjort att vi blir lite trötta, men jag tror att de kommer fortsätta. Nu är visserligen en hörna för
4: Italien. Ja, det ser ju lite onödigt att de går bort den hörnan, eller går bort. Sidiotti Olme träffade bollen med huvudet när vi ville nicka undan den, så att det inte är hörna. Ja. Sånt kan ju hända såklart. Och det går ju att försvara sig mot hörnor förstås. 2-2 i matchen, Sverige-Italien. Danmark leder mot Serbien stort och vinner därmed gruppen och går direkt till VM. Båda de här nationerna och Serbien kvalar vidare mot VM i Brasilien nästa år i höst. Första kvalsamlingen i oktober månad är det, va?
5: Ja, det kan det vara.
4: Så är det, Johan. Här kommer Italien, slår en kort hörna, lyfter in bollen framför mål. Svenskor rundar till ett skott. Piemonte på täckande svenskor och ut ur straffområdet. Bra där av Cafaggi. Italien börjar om på högerkanten, lyfter ny boll mot det svenska straffområdet. Det tas undan av Blackstenius, men ändå Greggi med skott med vänstern. Inte alls dumt, men över den svenska ribban till inspark för Jennifer Falk i sin gredelina syrenfärgade dräkt. Ja, den är väl syrenfärgad. När syrenen har den färgen så är det syrenfärg. Skickar in bollen i 75 minuten. 15 minuter kvar av ordinarie tid. En bra bit in på italiensk planhalva. Italienskorna är på hälarna nu på ett helt annat sätt i den första halvleken. Sverige på tå, trycker på framåt. Italien får bara lägga undan bollen. Har inte ro, får inte tid att börja odla sitt passningsspel. Grymt bra individuell prestation där förvisso av De Guglielmo som är på ena kanten. På den andra kanten är det Olivier och de har bra kantspelare. Och någon har frispark mot Cafaggi för Italien. Och så får de lugna ner det lite grann. Bra för deras del, men så passar de fel. Här kommer Sigetti Olme för Sverige, lyfter det djupligt till Winberg som får tag i bollen utanför straffområdet. Hittar Blackstenius som hämtar bollen utanför straffområdet på vänsterkanten. Där kommer lyftet in i straffområdet på en italienska. Och sen tar Italien undan bollen i Greggi. Med bollen under kontroll en liten stund ända tills Smilla Holmberg kommer dit, skickar djupled mot Matilda Winberg som kommer fel i duellen mot italienska försvaret, och bollen över kortlinjen till inspark för Italien. Det var Sofia, en av de italienska försvarsspelarna, som sprang i vägen där för Winberg, som annars varit superpigg ju i sitt inhopp.
5: Jätteduktig. Jätteduktig.
4: Mycket piggare idag än vad hon var när hon startade mot Danmark i fredags, tänker jag.
5: Ja, men det är så emellanåt att man kommer in i det på rätt sätt och då är det bara flyter det på.
4: Italien gör nu ett dubbelbyte för att stoppa Sveriges flytt lite grann. Lyckligtvis för Sverige så tar de ut sin kantkanon på vänsterkanten, Elisabetta Oliviero från Lazio, och de tar också ut sin en av de tre mittförsvararna, Martina Lenzini från Juventus, och sätter in, nej det gör de inte, de tar ut Kantor. Anfallaren, det var en helt annan femma. Du, när man som spelare i det här läget känner att wow, äntligen har vi fått lite flyt efter att ha haft en strulig första halvlek och legat under med 2-0 och gjort två snabba mål. Hur är feelingen då?
5: Ja, men alltså, då svämmer de på mål, och man känner också att jag tycker att de tre spelarna som kommer in, de har lyft resten av laget, så att man gör det tillsammans. Det är sammanhållningen, eller som man säger, samspelet är något helt annat nu.
4: Här kommer Italien, Piemonte ut med bollen på vänsterkanten till inhopparen på vänsterkanten, Bonanzea, en av storstjärnorna, går in i straffområdet, ser upp här nu, skjuter med vänster, målvakten Falk räddar. Väldigt snabbt de kom till avslut där. Nu har de ju det där taktiska läget i Italien, nu sätter de ju in sina offensiva storstjärnor, de som börjar på bänken.
5: Ja, men det är klart att de har det, men Sverige har också satt in sina storstjärnor, tänker jag så här. Men bra spelare också. Men just i det här läget, Smilla Holmer, du får inte backa för långt in i straffområdet. Någon gång så måste du gå upp och i pressen istället, för hon faller hela tiden och låter. Det är jättebra i inledningsvis, men när man kommer in i straffområdet, då måste du upp och attackera. Då ska resten av backlinjen också gå upp och hjälpa henne och ge understöd.
4: Någon gång ställer man skåpet, som du sa tidigare.
5: Ja,
4: någonstans det liksom ska det stå.
5: Ja, men
4: man kan inte bara backa och backa.
5: Nej, du måste liksom, nu får du inte komma längre. Och ska du göra det, så är du tvungen att välta skåpet eller gå runt skåpet.
4: Märkte du att jag den här gången, när jag hela tiden ska rätta dig, det är så jobbigt, ditt användande av faller, inte gjorde det?
5: Ja, det är bra. Och jag fortsätter att hålla på och säga det där faller utan att förklara.
4: Istället för att säga backa. Ja. Men det är ju fotbollska, eller hur?
5: Ja, men så är det. De här fotbollstermerna sitter fortfarande kvar i mig.
4: Här kommer Bonanzea utanför straffområdet. Underbar teknik, dribblar mot Winberg, håller i, sular bollen, spelar in centralt. Wow, vilken utstrålning hon har, Bonanzea, som har kommit in.
5: Hon är duktig också, man ser att svenskarna har respekt för henne.
4: Italien håller bollen, välgörande för deras del, med de azurblå tröjorna och strumporna och de dentalvita byxorna ända till Sverige snodden och sätter igång Stina Blackstenius i ett kontringsläge, går in i straffområdet, har italiensk på den motsatta, skjuter där, en bra bit utanför, tinspark för Italien. Bam, bam.
5: Ser du vad mycket mer boll Blackstenius får nu när Rolf har kommit in och hon hittar sin rätta position, medan när du har en spelare bakom dig som kan förklara och prata med dig på ett helt annat sätt. Felicia Skröder, inget ont om henne, hon är jätteduktig och allting sådär, men du har en lite mer rutinerad spelare bakom, och framförallt Rolfö och Blackstenius springer inte på samma bollar.
4: Nej. Det konstaterar 12 816 åskådare för samtliga lyssna på Radiosporten som är på Gamla Ullevi. Det är nämligen så många som är här enligt den officiella publiksiffran. 12 816 ser Sverige Italien stå 2-2. 11 minuter kvar att spela. Italien hade 2-0 båda målen i första halvlek. Sverige har reducerat och kvitterat via två stycken Amanda Nildén-hörnor. Vilka bra hörnor hon slår.
5: Jättefina.
4: Här i den andra halvleken kring matchens 70:e minut kom de två målen. Första målet för Sverige Hanna Lundqvist och andra Fridolina Rolfö. Rolfö alltså i spel idag, mycket mer än tidigare. Bollen in i det svenska straffområdet. Se upp här nu. Greggi får inte träff på bollen, som tur är, och Sverige får ut bollen ur straffområdet. Kan det komma en kontring? Ja, den kanske kommer här. Bra Rolfö, boll längs marken att springa på för Smilla Holmberg som orkar springa hur mycket som helst på högerkanten mot en italienska mot två italienskor. Får till slut bollen lite grann för långt ifrån sig, men fortsätter att springa och vinner därför närkampen. Blir hållen i armen och får frispark i höjden i straffområdet. Smilla, vad bra du är! Va?
5: Ja, men, och det är ju sån skillnad.
4: Ja. Alltså, hon var ju aldrig liksom vinnare i den duellen, men nej, hon fortsatte springa och vann därför.
5: Ja, och det är så himla bra också, men det jag säger, när man får in spelare som kommer med de där positiva...
4: Det är kul med fotboll, när det är kul.
5: Ja, ja, men absolut, och då orkar man göra det, och ger man inte sig, och det är italienskorna som börjar att slita i tröjorna och tar inte de där extra löpmeterna, så som svenskorna inte gjorde inledningsvis.
4: Svensk frispark i höjd med straffområdet. Naturligtvis skickar de ut Amanda Nildén för att slå den med sin glada vänsterfot. Det är en av världens gladaste vänsterfötter det. För min del så skulle hon kunna få slå alla svenska frisparkar och hörner. Amanda Nildén. Säg något då.
5: Jag håller med dig.
4: Ja, du gör det då. 9 minuter kvar att spela. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. 12 800 på Gamla Ullevi. Amanda koncentrerar sig vid bollen. En italienska i muren. Här kommer ett lyft in i det italienska straffområdet och så en pangnick i mål, kanske. 2-2 i matchen. Nildén löper an mot bollen. Gör den nu då där, gör hon det. Träffar den där. Den är bra, den bollen också. Kanske lite nära mål. Målvakten går upp och boxar undan bollen till boll att hämta för svenskor utanför för straffområdet. Angeldal gör det. Spelar bakåt till Nildén. Drar till med vänstern på rullande boll. Det blir en jättebra boll det här också, men du är offside av vinkat. Inte på Sidiotti Olme som ändå inte nådde bollen för målvakten tog den, utan tror jag på Bell Andersson, mittbacken som nickade vidare mot det italienska målet. Hur som helst, offside, italiensk boll, 82 minuten, 2-2.
5: Känslan är lite det här som man hade förut i det svenska landslaget, att de sista 5-10 minuterna då sätter man en ganska hård press, och framförallt då var man ju livsfarlig på sina fasta situationer. Mm. Så det känns nästan som att Sverige kommer i slutminuterna göra ett 3-2 mål på en fast situation.
4: Men du, Amanda Nildén, alltså det är klart att hon med den touchen på bollen ska vara i landslaget, men ska hon vara mittback, sitter man och tänker. Hon är alltså bara 1,68, väldigt kort. Det är en position där man tjänar på att vara väldigt lång.
5: Ja, fast jag tycker ändå så i den här matchen, okej, hon kanske var lite långt ifrån när det är 2-1.
4: Först, 2-0 andra målet.
5: Ja. Ja. Men annars så tycker jag hon har gjort det väldigt, väldigt bra, och hon har gjort det även bra i England under säsongen.
4: Ja, som mittback.
5: Ja. Som mittback, ja.
4: Svensk boll mot italienska straffområdet. Närkamper stundar. Angeldal tar vid, lyfter bollen in centralt. Målvakten boxar undan bollen utan att ha total koll på den, men får undan den ändå från det närmaste svåra akuta området nära eget mål. Och Italien kan försöka ta sig ur hård svensk press på vänsterkanten. Lyckas inte med det, men får frispark med sig utanför straffområdet på högerkanten. 83 minuten, 2-2.
5: Ser du det? Hur Sverige tar två steg upp istället för att falla ner. Man vågar.
4: Istället för att backa.
5: Ja, förlåt. Man vågar och bara gå framåt, fortsätter den här pressen och vinner bollen. Vinner man inte bollen, då tar man en frispark så att italienskorna inte får det lugnet att kunna spela upp.
4: Alltså lyckas Sverige vända det här till seger 2-0 underläget efter en väldigt blaskig och mjäkig i första halvlek, så är det ju ett jätteavstamp inför kommande kval. Eller hur? Det är det redan nu, tänker jag, med prestationen att komma tillbaka till 2-2.
5: Ja, men absolut. Och jag tror att det är viktigt också för landslaget att få det där självförtroende och veta att vi är fortfarande ett väldigt bra landslag, som de är. De har ju världsstjärnor på många positioner.
4: Skönt också för förbundskapten Tony Gustafsson att visa att han lyckas med de här bytena och ombyggnationen av lagets disposition, som ju varit väldigt tydlig här i den andra halvleken. Och jävlar anammat som han fått in i laget med de här bytena.
5: Ja, men verkligen. Och jag vet ju själv, jag har ju varit, alltså, det handlar om också spelarna, att de inser sina roller. När det är en generationsskifte, vi tänker på en roll, för då kanske det blir att hon kommer bli den här spelaren som kommer in istället och vänder liksom på matcher så som hon gör också. Jag vet ju själv hur det var när jag spelade i Brönby. Jag tyckte att jag skulle spela varje match liksom. Att, jo, men så var det verkligen. Och Thomas Frank och jag, vi var inte bästa kompisar, och jag pratade inte med han på flera månader. Men nu har jag börjat inse liksom, okej, men jag fick en annan roll, då blir jag supersubben som gick in och avgjorde matcher. Och ja, emellanåt så kanske det kan vara bra också.
1: Superettan.
0: Brage leder 2-1 mot Ljungskile. Norrköping leder fortsatt borta mot Oddevold. 2-1 bortaledning där. Nordic United Östersund 1-1. Fortsatt ledning Sandviken. 4 mål mot 2 mot Falkenberg. Och fortsatt stor ledning också för Öster mot IFK Värnamo 3-0. Herrarnas superett i fotboll där.
1: Och efter fotbollen så hör ni Isak Hien ifrån fotbollslandslagets träningsläger.
4: På Gamla Ullevi i Göteborg så är det nu 5,5 minut kvar av VM-kvalet i fotboll. Damlandslaget möter Italien. Det är 2-2 i matchen. Sverige har kommit tillbaka verkligen storartat i den andra halvleken. Italien svarar på det med ett sent forwardsbyte, och det är ju inte vilket byte som helst. Ut med målskytten Martina Piemonte och in istället med Cristina Girelli, målkanonen. Alltså hon som är hur bra som helst. Hon kommer in nu i spel. För Italien. Sverige struntade i det. Anfaller inlägg från vänsterkanten in i straffan mot målvakten. Tappar bollen och försvaret får inte undan den för där. Ajajaj, vad dumt att de fick det där just. För där var Winberg nära att pilla in 3-2 för Sverige, men gjorde inte det. 5 minuter är det kvar, det var ordinarie tid. 2-2 i matchen och Girelli alltså in på topp i det italienska laget. Det hade varit kul om det var det svenska laget, för hon är ju italienska. Strunta i det nu här. Sverige anfallsposition. Bella Andersson högt upp, spelar rätt nästan dock till Girelli. Och så kan Italien med andan i halsen får undan bollen, men dock ändå inte, utan Smilla Holmberg tar vid på högerkanten, får felträff på inlägget, inspark Italien. Och så ber honom ursäkt artigt och ödmjukt till resten av världen också. Smilla, förlåt för det dåliga inlägget. Vad fin hon är.
5: Ja, det var synd för ett bra läge. Det var tre svenskor, ja, tre italienskor där inne också, så jag förstår att hon är lite besviken, men bollen studsade upp lite när hon skulle slå in den.
4: Det är bra att kunna sätta in en sån kanon som Girelli.
5: Ja, jo.
4: Här är hon på högerkanten. Spelar fel då naturligtvis.
5: Ja, hon är framförallt väldigt duktig när de här inläggena kommer. Då brukar hon offra sig in i straffområdet och kasta sig fram både med fötter och huvud och allt vad som behövs för att få in bollen.
4: Hon är ju lite äldre nu, och om hon är någonstans i karriären så är det ju i alla fall inte början av den. Hon har gjort en väldigt massa mål i många olika mästerskap för Italien under ganska lång tid. Och det är väl så det är nu med henne, att hon kanske inte orkar en hel match på den här nivån.
5: Lite om de här rollerna som vi
4: pratade om tidigare. Ja.
5: Att man kanske behöver inse liksom, okay, jag har en annan typ av roll. Jag är otroligt viktig fortfarande för landslaget. Man kanske har en annan typ av roll just nu. Mm.
4: 3,5 kvar. Frispark Sverige vid mittlinje. Målvakten Falk i Gredelin-dress lyfter bollen mot straffområdet. Studsar till ett avslut där. Rolf skjuter med högen. Målvakten tar den för att de får den rakt på sig. Ah.
5: Ja, bra. Sverige skapar. De blir något helt annat när de sätter liksom upp de här bollarna. De italienskorna är lite rädda för de mer aggressiva svenskorna just nu.
4: Ja, och de ger ju ett synkroniserat intryck, svenskorna. De funkar ju som kollektiv. Det är ju roligt att se. Här tas bollen emot av Bonansea, lägger vidare ut på vänsterkanten till italienska lagkompisar som är Greggi. Hon är in centralt, så håller de i bollen kring ett backande svenskt lag. Det är 2,5 minut kvar att spela snart av ordinarie tid. 12 800 på Gamla Ullevi i Göteborg. Titta på. Solen skiner, gräsmattan är jämn och grön. Här kommer en boll in i det svenska straffområdet. Kommer också när tittarna en skott mot mål. Nej, svenskorna får undan bollen till Italien som börjar om ute på sin högerkant genom Glionna. Benedetta Glionna, inhopparen. Hon spelar in centralt och så får de bollen lite grann för långt ifrån sig, men ändå till Bonansea och ut på vänsterkanten. Där är ett superläge. Där kommer inspelet in centralt och undan då av Sidiotti Olmedok till italienskor. Och så tappar de bollen. Cafaggi snor den och då skapar ju hon en kontring där. Italienskan Sofia och blir varnad när hon drar omkull. Cafaggi ber också om ursäkt. Frispark Sverige i 80, när det spelat precis 88 minuter. Och Cafaggi reser sig upp igen. Det var inte så himla farligt. Men en varning alltså på italienskan Angelica Sofia.
5: Mm, jag tycker om också det här. När Cafaggi ligger ner, hon har jätteont, det förstår jag också. Liksom. Hon får en stämpling och hon fastnar. Då är Angeldal där framme. Kom här upp, vi vill vidare. Bara sådana signaler. Jag älskar när man vill framåt, man tar för sig, man har ledare på planen. Det är så viktigt.
4: Och här kommer Smilla Holmberg gång på högerkanten. Ordnar hon en hörna? Nej, hon tar... Jo, det gör hon. Hon ordnar en hörna mot italienskan Greggi. Hörna i 89:e minuten. Lyckligtvis är den från höger den också. Det betyder ju att Amanda Nildén kan kliva dit och slå en tredje målgivande hörna i rad. Tänk om det skulle hända. Va? Ja, vad roligt det hade varit.
5: Ja, det var ju det som jag föresvår. Nu ska vi se om det stämmer också.
4: Ja, hon tar bollen. Amanda, händesvis ska hon lägga den här hörnan också. Lite John Andersson vibbar i VM, eller hur? Så ja, fort hon bara hörna blir det mål.
5: Det känns liksom.
4: Hörna för Sverige, 2-2 mot Italien, 89:e minuten på Gamla Ullevi i Göteborg. Nildén, det är en bra hörna, det är också bollen i luften mot den bortre stolpen. Nickas mot mål och tätt utanför Sidiotti Olmi får ju öppet mål. Träffade inte det öppna målet. Ja, det såg öppet ut härifrån i alla fall. Men det är ett jätteläge, men ja, hon kommer fel till bollen.
5: Ja, hon kommer lite fel till bollen. Även om hon ser bollen hela vägen så får hon lite för mycket uppe på huvudet.
4: Hur många sådana perfekta hörnor i rad tror du hon kan slå, Amanda Nildén?
5: Ja, det är
4: 17?
5: Ja, det tror jag nog säkert. Och det är
4: de är ju grymt bra.
5: Ja, men de är jättebra. Roligt också att kolla på de två tränarna, framförallt den italienska tränaren som hela tiden är uppe och kommenterar om Sverige säger någonting, om det händer någonting. Då handlar uppåt och säger, sätt dig ner, var tyst nu. Liksom.
4: Säger du det till honom?
5: Nej, han säger det till Tony Gustafsson och resten av svenska bänken.
4: Gör han det?
5: Ja, det är jätteroligt.
4: Sverige-Italien 2-2 på Gamla Ullevi i Göteborg. Här italienskor in i straffområdet, går omkull, vill ha straff, får inte det. Sverige sparkar undan bollen, 90 minuter har förflutit där, det är ordinarie tid. Det väntar 3 tilläggsminuter, Italien ligger på, får inte in bollen från högerkanten för nu är Nildén där. Mittback försvarar som hon är och täcker ut bollen till hörna framför fötterna på Benedetta Glionna som försökte få in bollen från högerkanten. Fint väggspel där av Italien tidigare. Glionna hävdade ju att hon skulle haft straff. Vi ser repriser på situationen. Kunde gått fått en frispark där.
5: Ja, fast jag tycker Lundqvist, hon tar bollen också. Mm. Jag sitter och funderar på, är det Lundqvist, är det hennes första landslagsmål, va?
4: Det var i alla fall härligt att det kom.
5: Det var väldigt härligt.
4: Mm. Och funderar du på något sånt så är det ju naturligtvis så. De tre tilläggsminuterna är igång, snart 2,5 kvar av de hörna Italien. 2-2 mot Sverige, där kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Andersson och skickas sen rätt upp i luften av Matilda Winberg, en sån där halv midsommaraftonsträff. Och sen så kommer det ett italienskt skottförsök på täckande svenskor, inte över kortlinjen. Jo, till slut ändå, trots att målvakten Falkvard har försökt förhindra ännu en italiensk hörna. Det var ett ganska bra skott som var på väg mot det svenska målet som täcktes där.
5: Mm. Ja, någon italienska ville att den tog på handen, men det tycker jag inte att den gjorde. Men det är klart att man försöker allt vad man kan.
4: Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. Caruso och de andra italienskorna tar ton i svensk straffområde, så kommer den låga italienska hörnan. Den var nog inte meningen den här gången. Det såg ut som en felträff och undan av Cafaggi. Winberg jagar bollen upp mot mittlinjen. Italienska förare rullar hem till målvakten på egen planhalva. Den italienska målvakten Giuliani, Laura, lägger ut på vänsterkanten till ett lyft i offensiv riktning av inhopparen Boatin, Lisa Boatin. Studsar på svenska pannor ut på högerkanten till Italien som behåller ett visst tryck på tilläggstid. Där kommer lyft in i straffområdet undan av Jopi Olme, som gör hur mycket nytta som helst i alla ändar av planen för det svenska laget, den defensiva mittfältaren från Manchester United. Nytt italienskt inspel från högerkanten in i området. Straffområdet, kommer det ett skott? Ja, det kom ett skott. Läget där utanför. Tack! Och vi satt precis i skottvinkeln och såg att det ju var öppet mål vid den bortre stolpen, men den gick utanför den bollen. Och italienskorna springer allihopa fram till domaren och säger något.
5: Jag tror att de tyckte att den tog på en svensk spelare och gick ut i det läget, eller om de skulle vilja ha en straff då det hölls fast spelare. Mm.
4: Ingen språkförbistring, eller så var det mellan den rumänska domaren och Lisa Boatin, italiensk inhoppare, som blev varnad i den sekvensen. Det är ju inte tillåtet att omringa domaren. Sådär.
5: Nej, men sen så vet man att italienska spelare kan kasta sig ganska lätt i ett straffområde.
4: Mm. Här kommer Sverige i ett av de sista attacklägena. Blackstenius tvingas vända om. Bra italienskt försvarsspel hem till mittbacken Amanda Nildén. Vad fin hon har varit på alla möjliga sätt och vis, inte minst de målgivande hörnorna. Sverige spelar upp på vänsterkanten, är långt ut hos Fridolina Rolfö där, får med sig ett inkast. Kastar det själv till Cafaggi, vars inspel från vänsterkanten inte tas undan. Här kommer Stina Blackstenius, går ner mot kortlinjen, spelar in framför mål. Det är öppet mål och skottet kommer. Nej, det gör ju inte det för italienskorna, för undan bollen till hörna för Sverige. Åh, vilket igen, läge! Vilket läge att göra ett 3-2-mål, men det kom inte där. Det är 2-2 mellan Sverige och Italien. Hörna Sverige, tyvärr inte från Nildén-kanten, för nu måste den användas, måste högerfoten användas. Smilla Holmberg kliver då ut för att slå hörnan. Smilla kan också slå jättebra hörnor, såklart. Tänk om de skulle göra ett hörnmål till Sverige. Sista tilläggsminuten. Rolfö och kompani väntar in i straffområdet. Holmberg, Smilla har fått klarsignal. Här kommer bollen in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten går upp för undan halvhjärtat. Returen mot mål och nästan mot mål. Och frispark Italien efter attack på målvakten. Och inget svenskt mål där. Och det var möjligtvis den sista målmöjligheten i matchen. 2-2 är det.
5: Ja, visst, målvakten är lite störd i det läget där och jag kan förstå att hon får en frispark.
4: Av domaren som där blåser för sista gången i matchen. Hon la till ytterligare tid, tillägg på tillägget, men fler mål blev det inte. Det slutar 2-2 mellan Sverige och Italien i den avslutande VM-kvalmatchen för de båda länderna i gruppen. Nu går båda till playoff i oktober. Viktigt för de båda två att få poäng med sig till den kommande rankingen, för den kommande lottningen. Där Italien ska vara sura för att de tappat en 2-0-ledning. Sverige ska vara sura för att de lät Italien dominera så i första halvlek. Sverige ska vara glada för att de kom tillbaka till 2-2.
5: Det är starkt gjort.
4: Eller hur var det som sammanfattning?
5: Ja, nej, men alltså, det är starkt gjort Sverige att vända på det. Just när man liksom kollar, den första timman var inte Sverige bra, men sen så de här bytena ändrar ju matchbilden. Så det tar man med sig i den starka upphämtningen.
4: Och vilken skön fotbollskänsla det här ändå blev till slut.
5: Ja, och lite nerver i det också.
4: Eller hur?
5: Ja, jätteroligt.
4: 2-2, Sverige-Italien.
1: Strax mer analyser från Gamla Ullevi, strax också intervjuer från Patrik Ljunggren som finns där i det som kallas för den mixade zonen under arenan. Men först, vad händer efter Sportextra? Klockan 21.40, då blir det Karlavagnen, Sarit Monastirski.
6: Ja, det stämmer. Då blir det Karlavagnen. Ikväll så handlar det om klimakteriet. Du som har gått igenom det, du som kanske är på väg in i det, hur mår du, hur har du det? Du kanske som står bredvid sidan om och kanske arbetar med någon som lider av det här. Du får jättegärna höra av dig till mig, gör det på en gång. 020 22 10 30. Vårt nummer är alltså 020 22 10 30. Slussen sitter redo. Men känner du så här, jag skulle vilja skriva en rad istället, gör det. karlavagnen@sverigesradio.se. Men det hade varit väldigt fint att få prata med dig i Karlavagnen lite senare.
1: Och i det här läget brukar du ställa frågan till oss i studion, vad vi har för egna erfarenheter, och det är inte så speciellt lönt idag.
6: Nej, inte just idag. Och då sa ni direkt, fråga oss ingenting om det här. Och jag gör inte det, utan jag väljer att backa ut ur studion här nu med beskedet, ring mig du som lyssnar, 020 22 10 30.
1: Sarit Monastirski med Karlavagnen så fort vi är klara med Sportextra. Fortsätt lyssna här i P4, det kommer intervjuer från Gamla Ullevi, det kommer fortsatt analys från Gamla Ullevi, det kommer mer ifrån Texas där fotbollslandslaget är samlat. Vi ska höra Isak Hien om en liten stund. Men innan vi gör det så kanske vi ska ta och titta in en stund igen hos Christian och Johan där på Ullevi och höra om ni har något mer att tillföra.
4: Det vet vi inte om vi egentligen har, men vi hoppas ju naturligtvis. Nyss sa Johan att Fridolina Rolfö, hon har hittat sin roll nu.
5: Ja, men jag tycker det är lite perfekt att ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en matchbild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag, och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Mm. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det, hon får ett huvud på de där chansen när de kommer in.
4: Men tänker du att hon inte skulle kunna göra samma insatser ifall hon spelat från start?
5: Ja, men det kan hon säkert göra, men det blir ju svårt också när hon levererar på det här sättet när hon väl kommer in.
4: Ja, och det är kanske lite enklare då i hennes läge just nu mot ett tröttnande motstånd.
5: Så kan det också vara.
4: Absolut. Som inhoppare. Du, har du något annat klokt att tillföra?
5: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt, för det är ju ändå så några månader, vad är det, 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt. Synd, jag trodde verkligen att Sverige skulle vända detta, men det kändes som att de hade ett spel som blev bara bättre och bättre ju längre matchen gick.
4: Sverige är ju tillbaka lite grann i det som de var i senaste VM, att göra mål på fasta situationer, i första hand hörnor. Men då som nu så kan man ju tänka att det övriga anfallsspelet, att det som är under pågående tid när det inte är fasta situationer, när bollen är flytt, då skapas det inte särskilt mycket målchanser du.
5: Nej, och jag tycker också, nu ska man inte hänga ut vissa spelare, men jag tycker ändå så bägge kanterna här idag, det var inte den där speeden som man vill uppsöka liksom, en Josoba och en Rytting Kaneryd, att deras speed på kanterna, det funkar inte riktigt. De är inte i toppform. I vanliga fall när de är det, då kommer de utmana, de kommer springa i djupet. Idag så stämde det inte riktigt för.
4: Nej, men de måste också få bollar i bättre lägen och bättre bollar att jobba med, eller hur?
5: Jo, det är klart att det är det, men om du kollar på de spelarna som kom in, de fick ju bollar att jobba på. De fick,
4: ja, inhoppare.
5: Av andra inhoppare, men de skapade ju också de här lägena tack vare att de visade sig, ville ha boll. I långa stunder så kändes det som att man kan stå och gömde sig lite och inte ville ha bollen, att man ville lämna över ansvaret till någon annan, medan jag tycker att de tre som kommer in, Kafadji visar, jag vill ha bollen, jag tar för mig, en Winberg kommer in, glidtacklar, jag vill ha bollen, Rolfö, spela till mig liksom. Och då ser de andra spelarna, ja men det är klart jag kan spela till dig.
4: Och då vaknar hela laget.
5: Ja, och jag tycker, och framförallt innermittfältarna höjer sig något kopiöst när det kommer in också. Bara där så har du liksom fem spelare som har höjt sig, och så får de med resten av spelarna.
4: Och jag, under tiden som du sa alla dessa klyftigheter, så satt jag och kom på att jag, just det, jag rannsakar mig själv lite grann. Så att Sverige hade inga mål eller svårt att skapa målchanser. De hade ju jättechanser att göra mål i den första halvleken. Johanna Rytting Kaneryd, två stycken tusenoktania som ju ska vara mål.
5: Ja, absolut. Och hade hon varit i form så hade hon ju satt dem. Även om man kanske är i form så måste man ju sätta dem, framförallt den första när man rundar målvakten. Det måste man sätta, 100%.
4: Du, var är det svenska landslaget nu?
5: Det är fortfarande en process på att hitta någonting nytt, för man kommer ha den här det är ju spelare som har slutat, så vet man ju inte Aslani om hon kommer komma tillbaka, Nathalie Björn kommer ju komma tillbaka, men det är ju både Sembrant och Eriksson har ju slutat, så det är ju mycket rutin som man har tappat, så det kommer ta tid att ändra spelsätt, hur man spelar, framförallt också och forsla in de här lite yngre spelarna, men man är ändå så lite på väg tycker jag.
4: Du, förbundskapten Tony Gustafsson gjorde här sin 10:e landskamp som ansvarig. Han har nu på de här 10 3 oavgjorda, 5 förluster och 2 segrar.
5: Ja, men det
4: två
5: är ändå
4: segrar på 10 matcher.
5: Jo, absolut, absolut. Jag håller med, men man kan inte bara hela tiden kolla på den här statistiken.
4: Varför
5: på
4: inte det?
5: Nej, men visst, man vill alltid vinna matcher och det är allting sånt, men han har varit väldigt tydlig hur han går ut och säger vi ska bygga något nytt och det kommer ta tid. Men generationsväxling i ett landslag, det tar tid. Så är det bara. Men nu har de 4 matcher, förhoppningsvis innan man tar sig till ett VM. Skulle det vara så att man inte tar sig till ett VM, då är det självklart att man då tror jag till och med att Tony står vid dörren och säger tack för mig, det är nog dags att jag lämnar liksom. Mm. Men nu har han 4 tävlingsmatcher och bygga ihop det här laget ännu mer. Det kanske är små förändringar. En Rolfö kanske går in från start, det vet jag inte, men jag tycker att hon är fantastisk när hon kommer in. Mm.
4: Det väntar ju 2 stycken kvalrundor i höst. Det är hemma och bortamöten, det är därför du säger 4. Först en motståndare och så slås den förhoppningsvis ut och så går det vidare till nästa kvalsteg. Vi avslutar med plats i VM i Brasilien nästa år. Är du fortfarande övertygad om att Sverige tar sig till VM?
5: 100%.
4: Jaha.
5: Nej, men
4: Tack då, Johan.
5: Nej, men jag tror på det här laget, för det finns så mycket bra fotbollsspelare, gamla som unga. Hittar man liksom den här rätta medicinen, som jag tycker man gör lite i slutet också, kan man plocka in någon ung spelare. Och det spelar inte ingen roll om man är ung eller gammal. Huvudsaken är att man får ihop det. Så jag tror absolut på det.
4: 2-2 blev det mellan Sverige och Italien.
1: Strax intervjuer från Patrik Ljunggrens mikrofon som befinner sig en bit ner under läktaren där på Ullevi. Men ska vi ta och stänga Superettan först, för den har ju väl hunnit spela färdigt.
7: Ja, men absolut.
1: Eller inte hela serien, men dagens matcher.
7: Nej, dagens matcher. Det här gamla hedliga Brage-laget som aldrig tappar taget. Det gjorde de idag. Ljungskile hämtade upp 2-0 underläge. 2-2 på bortaplan på Domnarsvallen i Borlänge. Norrköping höll undan mot Oddevold i Uddevalla. Norrköping vann 2-1. Nordic United i Södertälje spelade 1-1 mot Östersund. Sandviken vann. Bottenlag som de var inför 4-2 mot topplaget Falkenberg. Och så är det fortsatt kräftgång för IFK Värnamo, som ju nu är ett riktigt bottenlag. Med det här resultatet just nu så ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen. De förlorade idag mot det tidigare allsvenska laget, liksom IFK Värnamo är 3-0 mot Öster. Öster vann mot Värnamo 3-0.
1: Mm. På det Speedway, det har ju körts ett antal matcher idag. Dackarna Piraterna var länge stoppad på grund av regnuppehåll. Den har kommit igång igen. Man har nu hunnit köra 8 heat. Dackarna leder med 29-19. Rospiggarna Indianerna, där väntar vi på det 15:e heatet, det så kallade nomineringsheatet. Matchen kommer att vinnas av Indianerna. De har på de 14 körda heaten fått ihop 50 poäng, Rospiggarna blott 34. Och i

0: Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhana påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Justitieminister Gérald Darmanin säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
1: Reporter Jon Thunqvist. Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det här säger chefen för landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Keiko Fujimori och vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Och här i Sverige kan den som ser död fisk eller fiskar som beter sig underligt och verkar sjuka rapportera det till statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat som är fel. Bilder och videofilmer kan laddas upp på SVAs hemsida.
2: Jag kan nämna igen.
3: Tack Johan Hellström för nyheterna. Sport växer fram till 21:40. Pontus, du hade någonting på gång här.
2: Vi kan väl nämna igen att Häcken har gjort en rekordförsäljning. Den allsvenska, herrallsvenska klubben där har ju sålt idag Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon. Det här är Häckens dyraste försäljning genom alla tider, uppger klubben på sin hemsida.
3: Slutresultaten i Superettan kan vi repetera.
2: Om du så väl önskar, Per, så kan vi nog lösa det där. Det slutade 2-2 Brage Ljungskile, Oddevold Norrköping 1-2, Nordic United Östersund lika på 1, Sandviken Falkenberg 4-2 och så Öster mot Värnamo 3-0.
3: Betyder att Falkenberg behåller sin andra plats i serien trots att de förlorade. Varberg spelar imorgon mot Norrby, kan då öppna en lucka på 3 poäng där i toppen på Superettan så småningom. Vi väntar på intervjuer från Gamla Ullevi där Patrik Ljunggren står under läktaren och väntar på att de svenska spelarna ska komma till hans mikrofon. Än så länge så håller de på med andra saker, exempelvis att träffa publiken eller så vidare. Vi tar och smyger i villan med lite musik helt enkelt i väntan på att Patrik ska få sällskap. Vi konstaterar där att det blev 2-2 mellan Sverige och Italien. Sverige kom tillbaka i den andra halvveken, vände 0-2 underläge, eller jag vände men rätade upp till 2-2.

0: Det var inte mycket ni fick höra av Shaboozy och hans barsång, därför att nu händer det saker hos Patrik Ljunggren på Gamla Ullevi.
1: Ja, men nu står jag mot en supersub, ska vi säga så, Fridolina Rolfö, en superinhoppare i den här matchen. Med 30 minuter kvar så känns det som att allt vände för Sverige. Du fick göra mål och mycket hände kring dig. Vad tänker du kring epitetet?
2: Ja, nej, men det kändes bra. Vi fick bra energi i andra halvlek. Det kändes som vi var pigga, vi satte högre press och ja, vi vänder och gör två mål. Så att det är en stark andra halvlek, det var kul att se.
1: Din egen roll, Johan Elmander, hyllar dig som just en supersub och komma in med det du har och bidra med där på slutet. Vad tänker du kring det?
2: Ja, nej, men jag hade väldigt mycket energi i kroppen och ville väldigt mycket. Och, ja, man satt och såg första halvlek och man vill komma in och bidra och hjälpa laget. Och min tanke var att jag ville göra mål och det gjorde jag. Så att det var en skön känsla, men det var en laginsats och vi jobbade extremt hårt. Och det lönar sig när vi lägger ner det jobbet, för då resulterar det i mål.
1: Ja, för det är en scenförändring vi får se där. Vad är din bild av vad som händer i matchen?
2: Vi kommer upp med laget generellt. Vi sätter högre press och där är vi skickliga, för vi får ställt om. Vi kommer högt upp i banan och ja, men jag upplever att vi blir mer kompakta och vinner fler dueller.

0: Nu är det ju inte på något sätt klart att det blir något VM framöver. Det ska spelas ett playoff framöver. Vad händer i huvudet på dig om tanken skulle slå dig att Sverige inte skulle kunna ta sig till ett VM?
1: Men det är långt fram. Vi ska kvala och vi ska ta oss till VM. Det är det enda vi har i siktet. Så att, det är vårt fokus.
0: Vad ser du i spelet och i det ni har som gör att du är optimist?
1: Nej, jag ser alla möjligheter bara att vi har möjlighet att ta oss dit. Vi vet hur skickliga vi är. Det är bara att vår lägsta nivå behöver komma upp ett snäpp för att vi ska kunna bli lite mer stabila och spela bättre i fler matcher. Och gör vi det, då vet jag att vi kommer ta oss till VM.
0: Avslutningsvis, nu är det sommarlov, va? Vad ska du göra på sommarlovet?
1: Ja, säger man det när man är vuxen?
0: Jag vet inte, semester då?
1: Semester, absolut. Det ska bli jättehärligt att få lite längre ledighet i och med att det inte är något mästerskap den här sommaren. Så att ska njuta av att vara ledig och vila kroppen och njuta av annat än fotboll.
0: Gör det.
1: Tack.
2: Ja, man kan väl säga sommarlov. Det är väl inte åldersbetingat. I alla fall, vad tänker du kring det hon sa i övrigt, Johan?
3: Nej, jag tycker att det stämmer. Jag tycker att hon sprudlade när hon kom in och visade verkligen det här att jag vill ändra på matchbilden och jag vill spela. Så att jag tycker om när man tar för sig och när man verkligen ska visa förbundskaptenen att jag vill spela från start. Så att ja, men hon var den stora skillnaden i den här matchen.
2: Detta är ju Fridolina Rolfö alltså. Tidigare, om man uttrycker sig så, storstjärna, spelade i Barcelona, har nu flyttat därifrån, spelar i Manchester United, har gått från ordinarie landslaget till inhoppare. Tycker du att du i hennes svar, i hennes röst, kan höra någon slags bitterhet? Någonting som hon inte säger med ord, apropå situationen?
3: Alltså det tycker jag att det är svårt för mig att sitta och säga också, för jag pratar ju inte med henne varje dag, eller aldrig rättare sagt, så jag vet ju inte hur man kan tolka olika saker. Men självklart, så som fotbollsspelare så vill du alltid starta alla matcher, så att det är klart, det vill ju hon ju också.
2: Hon lät nöjd, tänkte jag. Vad tänkte du?
3: Ja, nu är det också. Ja, men det är klart att hon var nöjd. Så var det.
2: Så var det med det.
0: På tal om nöjd då, Amanda Nildén står mitt emot mig här och expert Johan Elmander och referent Christian Olsson sa innan, låt Amanda Nildén ta hand om alla fasta situationer överallt hela tiden. Två hörnor och två mål som du var inblandad i. Vad tänker du kring omdömet och dina hörnor?
4: Nej, men det är såklart kul att kunna bidra till mål och hjälpa laget och... Ja, vi blev väldigt nedtryckta i första och skapade inte så jättemycket fasta. Men i andra, när vi väl gör det, så känns det jätteskönt att vi får utdelning för det.
0: Berätta om dina timmar för att få till de där hörnträffarna och frisparksträffarna. Hur mycket tid har du lagt på det där?
4: Nej, men det är klart man tränar på det varje vecka. Och sen när jag får chansen att ta dem så försöker jag göra det bästa av situationen. Och idag blev det bra resultat för det, så jag är glad med det.
0: När började du med att träna på det? Hur tidigt upptäckte du att ja, men här har jag ju någonting?
4: Nej, jag är ändå 27 nu, så man har ändå övat på det med ganska många år i min karriär. Så. Nej, men det är jättekul att vi fick resultat och vänder ett underläge till kryss. Och jag tycker även att ja, men vi var väl förtjänta att få in ett till mål på slutet där. Så det är synd nu.
0: Är det jobbigt att prata om dig själv?
4: Ja, jag kanske inte är den bästa på det, men det är kul.
0: Men du, vi fortsätter kring den där förvandlingen mellan första halvlek och kanske sista 30 minuterna. Vad ser du först och främst där som ger er det här, som ger två mål så småningom?
4: Nej, men jag tycker att vi kommer ut i andra halvlek med ett bättre go, en mer aggressivitet i anfallsspelet och försöka hota mer bakom och skapa mer lägen och skapa fasta situationer. Och det är där vi vill vara starka, och idag är vi det, och det känns väldigt kul att vi får in dem nu på fasta.
0: Du får förlåta, jag kommer tillbaka till dig själv lite grann igen. För många som har följt dig så ser man dig först och främst som en ytterback. Men i England har du fått spela mer och mer i ett mittback. Vad känner du kring den här rollen?
4: Nej, men jag tycker jag har alltid varit en spelare som kan spela på fler positioner och anpassa mig för laget. Och nu har jag klivit in mer där, och jag tycker ändå att det passar mig och mina egenskaper med bollen. Och det är en position jag får fortsatt växa in i och lära mig, men jag tycker att det känns väldigt bra där. Jag känner mig trygg och jag känner ja, men bra självförtroende, så det är jättekul att jag fick chansen nu.
0: Mm. Och playoff väntar så småningom då. Det finns säkert en och annan som är lite orolig inför det här, för ingenting är ju klart idag och nu. Vad säger du till oroliga människor som känner usch vad jobbigt det skulle bli nästa sommar om Sverige inte är med?
4: Nej, men alltså, playoff, det är klart det är alltid tufft, men vi har bra självförtroende. Jag tycker att vi har vi bygger på något bra just nu och vi har inte haft jättebra prestationer, men det känns som att för varje match som går nu så avslutar vi den här halvleken väldigt bra, och det är så här vi vill visa oss i alla matcher framöver. Så förhoppningsvis kan vi börja nästa playoff-match på det här sättet, och då ska vi kunna ta hem de matcherna.
0: Och hur var det nu första gången du stannade kvar på träningen och tränade inspel med vänsterfoten? När var det?
4: Förlåt?
0: När var det du tränade dina inspel och hörnor och frisparkar för första gången? Får vi landa den frågan?
4: Ja, men det började väl när man var 15 någonting. Sen har vi väl bara fortsatt i hela ens karriär. Så man är alltid redo när man får chansen.
0: Så är det.
4: Tack.
2: Tack så mycket. Amanda Nildén och hennes vänsterfot hos Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det Amanda sa?
3: Att hon har tränat mycket. Det är ju bra. Det är ju tacksamma för här och framöver att hon har en sån otroligt fin vänsterfot. Men jag tycker också att hon gör ett bra arbete som mittback. Precis som hon är inne på, hon har spelat i England och där har hon också gjort det väldigt stabilt. Så jag tycker också att man ska lyfta fram bägge mittbackarna idag, Bella Andersson och Amanda Nildén. För jag tycker att de spelade det bra. Kollar man på målerna, visst, Nildén låg lite långt ifrån, men jag tycker inlägget kom med lite för tidigt att tänka på 2-0-målet.
2: Ja.
3: Och de har ju ingen del i det första målet heller.
2: Det är ju en utsatt del i ett fotbollslag, mittbacksparet. De har...
5: Lämna sporten lite snabbt för lite varning för älgar. E60 mellan Falun och Hofors får många samtal om minst en älg. Vi har fått samtal om två älgar också som ska röra sig ut efter vägen. E60 mellan Falun och Hofors, närmare bestämt på sträckan mellan Ryggen och Hofors i båda riktningarna. Älgar på fel sida vid stängslet.
3: Som mittback, så att ja. Du har mittbackar som är duktiga.
2: Ja. Och det blev 2-2 mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. Båda nationerna kvalar vidare mot VM i Brasilien nästa år fram i höst. Det är 4 månader, eller vad sa vi att det var? Oktober, det är nu 4 månader måste det vara till dess att de ses nästa gång, det svenska damlandslaget i fotboll. Det är väldigt lång tid.
3: Ja, men det är det. Så det är därför det är positivt för dem också att komma tillbaka och avsluta med en positiv känsla istället för att det har varit en förlust och sådär.
2: Mm. Det är känslorna just nu från Gamla Ullevi det.
6: Mm, Christian Olsson och Johan Elmander slog fast hur det gick till, och så har vi hört intervjuer därifrån. Patrik Ljunggren kommer med ytterligare intervjuer så småningom, men i väntan på det så... tar vi och gör på det här sättet i kvällens Sportextra.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Vi återkommer för fler intervjuer från Gamla Ullevi, alltså det svenska damfotbollslandslaget i den avslutande VM-kvalmatchen har spelat 2-2 emot Italien. Om en liten stund tillbaka dit, men först till herrarnas fotbollslandslag som just nu befinner sig i Texas där man förbereder sig för att spela VM. Första matchen på måndag morgon klockan 04.
1: Isak Hien, hur är känslan just nu? Nu är första gången vi pratar med dig sen ni landade här i USA. Men hur är känslan i truppen? Känner man av att det är VM-läger?
2: Jo, men det gör man ändå. Jag tycker att det är jättebra stämning. Det känns väl på något sätt i luften att vi alla lever vår dröm. Det är det här vi har krigat hela våra karriärer för att få uppleva något sånt här, att representera Sverige i ett världsmästerskap. Det finns liksom inget större som du kan sätta upp. Så jag skulle säga att vi är jätteförväntansfulla. Samtidigt så brukar det bli så att det blir lite mer intensivt och lite mer isolerat, fokuserat ju närmare match man kommer. Så det kommer nog också komma, men så som jag sa innan, jättetaggad grupp verkligen.
1: Det är inte så att ni sitter ihop och drömmer er bort tillsammans om tänk om det här kan hända?
2: Nej, det skulle jag inte säga, utan vi försöker nog mest verkligen känna den här glädjen över att vara här, samtidigt som det är svårt som fotbollsspelare, och som jag sa innan, ju närmare match man kommer, nu börjar det bli närmare och närmare dag för dag, då kommer det bli mer och mer intensivt i förberedelserna, lite mer isolerat. Vi är trots allt här för att spela också och göra bra resultat. Vi är inte bara här för att se på, så vi kommer skruva upp det och höja intensiteten i de delarna också.
1: Det såg ju lite halvskakigt ut i de här sista träningslandskamperna inför VM. Vad är det viktigaste ni måste skruva på?
2: Svårt att säga en grej. Jag tror att allt måste upp en nivå. Men det är naturligt när man spelar träningsmatcher att det är inte samma sak som att spela tävlingsmatcher. Så mycket av det kommer naturligt. I intensitet, i dueller, i allt som har med det att göra. Samtidigt så har vi delar vi måste skruva på. Jag tycker att vi måste bli lite bättre på att skapa chanser mot uppställt försvar. Vi måste släppa till färre chanser och täppa till mer bakåt. Så det finns ju saker som vi behöver skruva på. Men vi har ju många träningar nu på oss att förbereda oss. Och det är inte så vanligt i landslagssammanhang. Men nu när det är mästerskap så har man ju den möjligheten att verkligen träna ihop sig och få ihop det inför premiären. Så förhoppningsvis kan vi göra det.
0: Selma Jennevall, reporter där, och innan hon träffade Isak Hien så träffade hon fans som var och tittade på den svenska träningen.
1: Nu är vi här på herrarnas fotbollsträning dag 3 i Frisco och det är ganska så fullt på läktarna, och här sitter
3: Hanna
1: och
4: Alex.
1: Och ni två är här idag för att kolla på de svenska herrarna. Varför då?
3: Det är fantastiskt. Vi bor ju här i Frisco, alltså bara 20 minuter härifrån, och det är fantastiskt att just Sverige får vara här och spela.
1: Hur är det för dig, Alex?
4: I think it's like once in a lifetime moment to come here and watch my home team play here where we live.
1: You have a Swedish shirt. You have Alexander Isak on your back. Why?
4: Yeah. Because he's my favorite player for my favorite team. Yeah.
1: Hey, berätta mer. Varför är han så bra?
4: His goal scoring technique is really good and he's like fast. Yeah, he scores goals. Yeah.
1: Då är det ju extra speciellt att faktiskt få se honom där ute. Är det första gången du ser honom?
4: Ja.
1: Men ska ni gå på någon av matcherna?
3: Inte vi, men min man, hans pappa ska gå på alla matcher. Vi fick bara tag i en biljett. Om man är underårig så får man inte gå själv. Så det är ju jättetråkigt. Så min man får gå på alla matcher, men vi får inte gå.
1: Men ni är här i alla fall.
5: So how come you to visit here at the Swedish training session?
6: So this is a big deal for my son and I. This is a bucket list to be able to come and be a part of the World Cup. And to be able to come and watch Sweden practice with all the stars on the team is a dream come true.
5: It's really a dream. I mean, what?
6: I think so. Yeah.
5: Which are the players you're most curious about?
6: So Bergvall, Herman Johansson, Jokeris, and Isak, Alexander Isak, huge fans. We can't wait to see them, and then they're all together in one place. It's amazing.
5: But what about you? This is your son. Do you have a shirt there? What kind of shirt do you have?
7: No,
6: you're Liverpool.
7: Oh, I got the new 26-27 kit.
5: Nice. So you're a fan of Alexander Isak?
7: Yeah.
6: Yeah, big fan.
5: Big fan. And you have a Sweden shirt. Where did you get that?
6: Oh, I bought it online not too long ago, but I'm hoping to get a few signatures and get it framed and hang it in my office.
5: And what do you think of Sweden's chances in the World Cup?
6: I think it's pretty good. I mean, in 94, they came in third, and with all the big stars here, they've got a real chance. I mean, I'm excited to watch it, and now I feel more connected watching them, so...
0: Han skulle rama in sin Sverige-tröja när han hade fått tillräckligt många autografer på den från träningen. Supportrar och nyfikna åskådare ifrån trakten som satt och tittade på den svenska träningen där i Texas. Så vi håller väl kvar vid det temat.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Det är Sportextra ni lyssnar på. Vi ska vända tillbaka till fotbollen, där ju Sverige spelade 2-2 emot Italien, de fotbollslandslaget alltså, i den avslutande matchen i VM-kvalgruppen. Samtidigt så vann Danmark på bortaplan mot Serbien med 4-1, betyder att gruppen slutar med Danmark klara för VM på 14 poäng. Italien 2 i gruppen med 9 poäng, Sverige 3 i gruppen på 8 och Serbien på en fjärde plats. De har plockat in en pinne i spelet så här långt. Det, eller i den här gruppen. Inte så här långt, för det är ju färdigspelet. Lagen 2 och 3, det vill säga Italien och Sverige, går vidare till playoff-spel, där man lottas emot lag från det som kallas för C-divisionen av det här VM-kvalet. Den lottningen sker den 18 juni, va? Eller var det juli?
1: 18 juni.
0: 18 juni.
1: 9 dagar.
0: Jag skrev 18 i sjunde på mitt papper nämligen. Så blev jag plötsligt väldigt osäker på mig själv när jag skulle läsa det. För jag hörde ju det av
1: dig. Vad bra att du frågade.
0: 18 juni. Italien och Sverige kommer båda att lottas emot lag från C-divisionen. Serbien som kom sist i gruppen kommer att spela mot lag från B-divisionen. Och så är det först ett kvalsteg hemma och borta match. Sen är det ytterligare ett kvalsteg hemma och borta match. Och vinner man båda de kvalstegen, då är man kvalificerad för mästerskapet i Brasilien i alla fall. Så hoppet är på inget sätt ute för det svenska landslaget. Nu ska vi höra fler röster ifrån det svenska fotbollslandslaget.
2: Hanna Lundqvist kommer hit, Sveriges mest ovana målgörare skulle jag säga, eller?
3: Ja, jo, men det är inte allt för ofta jag gör mål, så det är kul.
2: När gjorde du det senast?
3: Ja, men jag gjorde mål på Old Trafford med United för någon månad sen kanske.
2: Och i landslaget?
3: Ja, det är första.
2: Berätta nu om din upplevelse att komma in i den här matchen. Det hade varit motigt för Sverige där i den första halvleken. Vad kände du att du kunde komma in med?
3: Men jag vet vilka kvaliteter som jag har att bidra med och försöker bara komma in med så mycket energi som möjligt. Vi har inget att förlora i det läget, så att bara få med mig så mycket, så många av tjejerna som möjligt och få upp den energin, vinna dueller, prata mycket och ha ett lugn i anfallsspelet. Så det tyckte jag att jag kunde bidra med.
2: Prata mycket, säger du. En del pratar om att det kanske finns för få tydliga ledare i det här laget. På vilket sätt har du en ledarroll då när du kom in?
3: På det sättet jag kan prata med dem som är nära, styra och säga vilka ytor jag ser och sådär. Försöka ta mitt ansvar i det.
2: Totalt sett då, 2-2 mot Italien och redan mot Danmark så försvann ju chansen att gå direkt till VM. Vad tänker du kring den situation som landslaget är i nu och hur ni ska reda upp detta och ändå få spela VM?
3: Jo, men det är som du säger en del matcher som vi har varit ganska besvikna efter. Men vi har en tro på det här laget, på vart vi är på väg. Så att ett playoff nu i höst då, som vinna eller försvinna kan man säga. Och vi vet att alla har liksom den målbilden att vi ska till VM, så vi får ta det i playoff.
2: Vart ni är på väg, vad skulle du säga? Vad är det du vill se att det här landslaget gör under Tony Gustafssons ledning?
3: Jo, men jag tror att Tony kommer in med... han vill skapa väldigt snabbt anfallsspel. Och det känns som att vi har spelarna för det och liksom vi tror på den idén. Men att vi måste bli... Men mer stabila bakåt och så. Vi har släppt in lite för många enkla mål. Men det känns som att vi är på god väg. Det är fortfarande ganska nytt, ganska ungt och sådär. Vi måste få till och med connections på planen. Men det är bara att fortsätta köra och tro på den idén.
2: Avslutningsvis, vi måste gå tillbaka till det här målet nu då. Om det var ditt första i A-landslaget, när kände du? Den sitter ju.
3: Det tog någon sekund kanske om jag skulle se om det gick över linjen eller inte. Men ja, till slut så såg jag att den var över och det var en skön känsla.
2: Grattis till dig, grattis till målet och lycka till framöver då.
3: Tack så mycket.
0: Patrik Ljunggren, reporter. Speedway har vi pratat om i den här sändningen. Det pågår fortfarande en match, den som körs bland Dackarna och Piraterna. Den blev ju avbruten väldigt tidigt på grund av regn. Sen fick man preparerat banan och nu kör man igen. 13 hit är körda. Dackarna leder med 47-30. Sedan tidigare vet vi att Rospiggarna Indianerna slutade med borta seger för Indianerna 54-36. Vi vet också att matchen mellan Västervik och Vargarna bröts efter 8 hit och stod det 29-19. Det är ett resultat som kommer att räknas in i tabellen så småningom. Den fjärde matchen som skulle ha körts idag, den mellan Smederna och Lejonen, den sköts upp redan igår eftersom att man var osäker på hur vädret skulle vara i Eskilstuna. Den kommer att köras vid ett senare tillfälle. Det har varit väldigt mycket sommaridrott. Det har varit speedway, det har varit fotboll både för herrar och för damer. Och vad har vi pratat mer om? Vi har inte pratat om speedway, va?
1: Nej, det har varit sommaridrott nästan hela
0: tiden. Sommaridrotter hela tiden. Så jag tänker vi tar lite vintersport nu.
4: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
5: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
4: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
5: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
4: Månsén har tidigare kamperat ihop med det norska landslaget eftersom Sverige inte har ett fartlag. Och han söker nu en liknande lösning för att få bättre förutsättningar under både tränings- och tävlingssäsongen.
5: Det kommer bli väldigt skönt för mig att slippa lite av det administrativa arbetet med att liksom försöka komma in på träningsanläggningar och försöka fixa egen träning. Och sen få lite bra sparring och på något sätt en säkerhet av liksom hjälp och träning och sånt. Tidigare så har vi fått kämpa rätt hårt, jag och min tränare, på att liksom komma in på vissa skidorter för träning. Och vi har inte så mycket att utbyta alla gånger mot stora nationer. För vi är ju liksom, ja, vi representerar Sverige, men vi har ju inte riktigt den hävstången som ett förbund har att kunna liksom säga, ja, men ni får träna här om vi får träna hos er där och sånt. Så att i och med att vi är med ett annat landslag så slipper vi det då.
0: Cecilia Markvard, reporter. Strax mer vintersport faktiskt innan vi stänger Sportextra för kvällen.

0: Best Day of My Life heter låten American Authors. Så nu ska det handla om någon som kanske just har haft det. Best Day of Her Life.
1: Ja, för vi ska träffa den svenska landslagsspelaren ishockey Lina Ljungblom, som för ett par veckor sedan blev första svensk någonsin att vinna titeln i den nordamerikanska högsta ligan på de sidan efter Montreals seger mot Ottawa.
2: A mishandle, a chance for Montreal!
3: Det är mäktigt, det är riktigt kul. Jag skulle vilja säga att Sami vann och en och en halv vecka efter det har varit bland det bästa tiden i mitt liv.
4: Liksom berätta, vad har ni gjort? Och liksom de här, det har varit ett enormt firande, förstår man ju.
3: Ja, vad har vi inte gjort skulle jag vilja säga. Det har varit mycket, mycket turer på barer, det har varit Formel 1, det har varit träffat Kanadas statsminister, det har varit mycket.
4: Tur bara och Formel 1 och allting. Och kortege genom Montreal har man hört om.
3: Ja, men precis. Det var ju toppen av berget skulle jag säga, eller vad man säger. Det var helt otroligt den dagen. Kortegen och upp på scenen och allt därefter.
4: Det här var andra säsongen i Montreal. Som sagt, en ung liga, att det har fått sånt här genomslag redan nu med PVHL.
3: Nej, men det är otroligt coolt att få vara med om och sånt som man inte ens vågar drömma om när man var yngre eller bara för några år sedan att det här skulle ske och det tycker ju de i laget också och de i de andra lagen att det är helt fantastiskt hur stort det här har blivit och hur det fortfarande växer och växer för varje år, så att det är grymt roligt.
4: Du sa själv att veckorna egentligen efter den här titeln har varit kanske den bästa tiden i ditt liv. Ja, jag tänkte säga, hur har det varit? Vad tänker du om den att vara historisk? Du är första svenska att vinna där borta.
3: Jo, men det är klart det är mäktigt så. Sen så, när man hör just det så är det just att man tänker på, jag hoppas att det kommer nå ut till många svenskar, svensk damhockey, flickhockey i det stora hela, att fler ser att man kan bli något, att man vågar drömma liksom och få vara med om något sånt här, så att jag hoppas verkligen att det gynnar svensk damhockey generellt sett. Och sen kan jag väl nästan med säkerhet säga att jag är väl kanske den första av många svenskar som kommer få vara med om det.
0: Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg, stod för intervjun. Sverige och Italien har spelat 2-2 i VM-kvalet i fotboll i den sista matchen. Sverige trots det trea i gruppen.
1: Vi har pratat det som redan är fotbolls-VM, eller inom kort i alla fall. Svenska beskedet idag, Gabriel Gudmundsson, svenska vänsterbacken. Tränade inte, han har varit förkyld, så Gudmundsson är vid nuläget i alla fall kanske ett osäkert kort. Dessutom har Silas Andersen, han ska inte spela något VM, men han har däremot blivit såld från allsvenska BK Häcken till Sporting Lissabon. Det är Hisingsklubbens dyraste försäljning genom alla tider.
0: I Speedway-ligan så vann Västervik mot Vargarna med 29-19. Indianerna vann borta mot Rospiggarna med 54-36. Dackarna kommer att besegra Piraterna, den matchen är inte slut ännu.
1: VM-special imorgon i P4. 14.03 till 14.57. Fortsätt, eller inte fortsätt, men lyssna då. Fortsätt också.
0: Agnes Kassel och Jan-Olof Leandersson har varit ljudtekniker. Martin Hedberg och Astrid Einarsson sköter hemsida och app och sådana ställen där det dyker upp mycket smått och gott att titta på. Jag heter Per Karl och du heter
1: Pontus Lind.
0: Och vi säger hej då.
1: Hej.
5: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Det kan komma ganska smygande. Sömnen som förändras, humöret, värmen i kroppen, lusten, orken, känslan av att inte riktigt känna igen sig själv. 6 av 10 kvinnor i Sverige i åldrarna 40-60 år rapporterade klimakteriesymptom under det senaste året. Det visar Folkhälsomyndighetens undersökning som kom alldeles nyss. Ikväll så vill jag höra din berättelse. Hur mår du? Vad känner du? Hur var det eller hur är det för dig? Du får jättegärna ringa mig och berätta. 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det handlar om klimakteriet i Karlavagnen ikväll.

0: Lena Philipsson, kärleken kommer med sommar. Du hör den här i Karlavagnen. Där vi ikväll pratar om klimakteriet. Det kan vara svårt att förstå vad som händer. Kanske så sover du plötsligt lite sämre. Kanske kommer värmen som en våg genom kroppen. Kanske blir du argare eller ledsnare än du har brukat vara tidigare. Tröttheten är stundtals monumental och tankarna om att inte känna igen sig själv längre kommer allt oftare. Vad händer med en egentligen? Jag vill höra från dig som är mitt i klimakteriet, från dig som har gått igenom det och från dig som kanske precis nu funderar om det kanske är på väg. Och såklart vill jag höra också från dig som står bredvid, partner, vän, kollega, syster, son, dotter eller arbetsgivare. Hur har ni det? Jag vill jättegärna veta. Det handlar om klimakteriet ikväll. 020 22 10 20. Hör av dig så kan vi prata om det. Och vi ska faktiskt ta oss till Åmål nu. Vi har landat hos Ulrika Andersson Palm. Hej Ulrika.
1: Hej, tjenare.
0: Hur mår du? God kväll. Hur mår du? Hur har du det?
1: Klimakteriet.
0: Du satte ord på det. Ett läte som inte ens var ett ord. Jag hör dig, syster.
1: Ja, jag förstår. Alltså, jag fattar inte. Alltså, man har ju hört så himla mycket. Och jag får vallningar och jag har värk där och det sticker där. Och så. Alltså, det kan inte vara så farligt. Men alltså, jag får panik. Jävla skit, säger jag. Ja. Att vi ska behöva gå igenom det här.
0: Vet du att jag hör dig och jag tänker så här, att det är sällan man får, du vet, utrymme och breda ut sig om det man känner och hur det faktiskt är. Hur har du det? Kan du beskriva, hur är ditt liv just nu? Hur länge har det varit så här?
1: Ja, det kan jag. Ja. Alltså, nu ska man väl kanske, alltså, om man går rakt på sak. Först började med att perioden hoppade över någon månad så där.
0: Ja.
1: Och då blir man först liksom, okej, vad är det för någonting? Alltså, ska man vara bekymrad för att man kanske är gravid?
0: Mm.
1: Eller så är det någonting annat. Och så tänker man liksom, jag är i alla fall närmare 50, det kan väl inte vara gravid ändå. Och så låter man det gå ett par månader, och så någon två eller tre, sådär. Aha, och så kommer en blödning.
0: Mm.
1: Det kan inte vara det här. Och så blir man varm. Alltså det är inte varm, åh, solen är skön, varm, utan det är helvetes varm.
0: Mm. Alltså
1: man svettas, man är röd i ansiktet, man blir svettig, man är fuktig hela tiden. Och så nästa sekund så, vad kallt det är. Herregud vad jag fryser.
0: Mm.
1: Alltså det är sjukt det här. Alltså. Jag vet att det är jättemånga kvinnor som går igenom det här. Mm. Men för den saken skulle säga, gör det inte saken lättare liksom.
0: Alltså, jag känner igen mig i det du beskriver nästan alltihopa. Har du känt att du har fått någon hjälp? Är det någon som lyssnar på dig? Vad säger folk runt omkring när du pratar om det?
1: Jag jobbar på ett äldreboende. Och jobbar med gamla och inom vården, så är det ju ganska mycket en kvinnlig dominans, som man säger.
0: Mm.
1: Och vi är 8 stycken som är på våran avdelning. Och det kan väl vara 2 stycken som inte är i den här åldern. Och så har vi en man.
0: Mm.
1: Du vet att det är så mycket kvinnliga könshormoner just nu och mycket hormoner. Så till och med han börjar bli lite kvinnlig, vet du. vi är varma. Vi är svettiga. Jag måste ut. Är det någon som skriker? Okej, då fick du en vallning. Ja, precis. Jag har ont i den här axeln idag. Nej, men har du det med? Jag har sovit dåligt. Jag vet inte om jag ska säga förr, men det var väldigt mycket hysch-pysch om det för ett tag sedan.
0: Ja.
1: Du vet, när man är klimakteriet, det ska vi inte prata om, och det är bara jobbigt och det är så där. Men idag, alltså, alla kvinnor på ett eller annat sätt går ju faktiskt igenom det här.
0: Mm.
1: Det är ju ingenting som är konstigt på något sätt. Det är ju ändå liksom att vi på olika sätt så går vi igenom det. Det är någonting vi ska gå igenom.
0: Ja, det är bara så synd att det ska vara så kämpigt på vägen, tycker jag.
1: Men
0: tycker du att ditt liv har förändrats sen du hamnade i klimakteriet?
1: Det tycker jag. Jag tycker Alltså det är inte så jäkla självklart att ta trappen upp när man ska byta om på jobbet och sådär. Utan man alltså överväger mer än en gång i alla fall att man bara ska ta hissen eller inte. Mm. För man får mjölksyra efter 3 trappsteg och man blir svett när man kommer upp. Och det tar lång tid innan man blir svar igen. Och,
0: för den som sitter och lyssnar här nu så tänker de kanske, ja men är det så farligt då? Du tar hissen och du är lite varm ibland. Kan du beskriva vad det är som gör alltihopa det här? För det handlar ju inte bara om svettningar och trötthet ju.
1: Nej, alltså det är ju ganska mycket som drar med sig. Mm. Alltså drar med sig i detta.
0: Ja.
1: För det första, de här, alltså, när man börjar fundera på om man kanske skulle kunna få lite hjälp av sjukvården. Om man liksom kunde få liksom hämma det här på något vis. Och det fick jag. Jag ringde till min läkare och så sa jag, alltså jag förklarar den här situationen. Och han sa, jag känner så väl igen det här och det här är så typiskt och sådär.
0: Mm.
1: Och då fick jag en tablett. Alltså skulle jag utvärdera den här om cirka 3 månader. Och det här, alltså det blev väldigt mycket bättre redan efter kanske en veckas användning på det här.
0: Mm.
1: Jag fick mindre vallningar. Jag var inte alls lika svett och varm. Och jag hade inte, alltså jag fick lite bättre sömn och sådär. Att jag inte vaknade på natten och så vidare.
0: Just det.
1: Men sen med tiden, när de här typ 3 månaderna började liksom ticka mot sitt slut, så kände jag, nej, det började komma tillbaka det här.
0: Mm.
1: Och då sa jag rätt till läkaren när vi skulle ha en utvärdering. Och då fick jag liksom ett tillskott. Mm. På en specifik hormon då, som skulle hjälpa mig. Och då blir det lite bättre igen. Och det är inte lika jävligt som det var ifrån början. Men alltså något bättre kan jag säga än vad det var ifrån det att det var jättejobbigt till nu då.
0: Mm.
1: Så det finns ju hjälp att få.
0: Vad säger familj? Har du någon familj? Lever du ihop med någon? Eller hur ser det ut?
1: Jag gör det. Jag har en gubbe.
0: Ja.
1: Bara en, som tur är. Jag vill inte ha fler. Sen har jag 3 hemmavarande barn.
0: Vad säger de? Alltså, hur skulle de? Om jag skulle fråga dem, hur är mamma?
1: Ja, så sent som för 2 dagar sedan. Så, vad fan skriker du för hela tiden? Vad är det för fel på dig? Ja. Dra inte det där djupare andetaget än normalt, för jag blir vansinnig liksom. Sluta gapa, gå härifrån. Ja, då hade jag inte fått de där timmarna sömn som jag kanske behövde. Eller så. Då fick jag ta igen det någonstans.
0: Jag tänker så här, vi skickar ut nu så här, nu när du och jag pratar och det finns en och annan som lyssnar, så tänker jag så här, ha lite överseende ett tag, vi behöver det.
1: Men precis.
0: Det är inte helt enkelt det här att gå igenom på alla sätt och vis.
1: Det är inte bara negativt, ska jag säga. För när jag tar min cykeltur hemifrån jobbet och jag är helt slut när jag kommer hem. Jag har collersbyxor och en collerströja på mig och in kommer jag. Och jag drar av med byxorna och av med tröjan. Och så, trevligt säger man, fortsätt du. med alla kläder. Ja. Så det känns inte bara negativt.
0: Vad roligt. Ulrika, du är underbar. Kämpa på och du är inte ensam om det här.
1: Så är det. Som jag sa ute på eten, kämpa på tjejer.
0: Ja.
1: Ni är inte ensamma. Vi kämpar i det här.
0: Ja, vi kämpar tillsammans. Härligt att du vill vara med oss här i Karlavagnen, Ulrika.
1: Tack snälla för att ni finns. Jättehärligt program.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig du.
1: Detsamma. Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar till. Vårt nummer är 020 22 10 30. Ingenting annat. Jag kan ha sagt något annat telefonnummer här för en liten stund sedan. Men 020 22 10 30. Vore jättefint om du kunde ringa in. Du som kanske går igenom det precis just nu. Precis som Ulrika, funderar kanske på om klimakteriet är på väg. Eller du som har varit igenom det. Hur mår du nu? Och du som kanske inte känner någonting överhuvudtaget. Hade varit trevligt att prata med dig. Eller som sagt, du som står bredvid. Du kanske är en partner, vän, kollega, barn. Vad det nu kan vara. Du får jättegärna höra av dig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Dolly Parton 9 to 5, du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så handlar det om klimakteriet, och för min egen del så började det för ett tag sedan med en irriterande känsla att jag störde mig på precis allt. Allt och alla. Små saker var det. Hur min man andades till exempel när vi åt middag. Eller att soporna inte tömdes den dagen som de sagt att det skulle ske. Jag gick och var småförbannad mest hela tiden. Och ibland var jag ganska ledsen och uppgiven också. Jag kände att jag inte kunde prestera på jobbet. Det arbetet som jag älskat och känt att jag har behärskat i över 30 år, det flöt inte riktigt på som jag ville. Jag var ovanligt virrig också. Det kunde hända att jag gjorde i ordning min frukost flera gånger samma morgon. Jag kunde komma till köksbordet och där stod mitt kaffe klart och mina två smörgåsar beredda och färdiga. Och så kom jag med en ny bricka med allt. Sen plötsligt så stod jag på en scen, modererade en stor konferens för flera hundra personer. Hettan från min kropp bara vällde fram. Jag blev illröd i ansiktet och ner på ryggen så kunde jag känna hur svetten rann under skjortan och kavajen som jag hade på mig. Efter det så blev morgnarna hemska. Jag vaknade med ångest och jag var så varm. Jag stod ute på altanen, minns jag, mitt i vintern och försökte kyla av mig. Hjärtklappning. Och det här gick jag med rätt länge innan någon sa ordet: du, det kanske är klimakteriet. Nu känner jag att jag har fått tillbaka mig själv igen lite grann i alla fall. Jag hör inte ens när min man andas när vi äter och svettningarna har faktiskt lugnat sig en del. Och jag är ju inte ensam. Jag sitter här och läser våra sociala medier. Vi heter ju Karlavagnen i P4 där. Maria skriver till exempel så här: i samband med min 50-årsdag, ja, då upphörde menstruationen och med den även min hormonella migrän. Bara positivt, skriver Maria. Att slippa migrän vid två tillfällen i månaden, ja, det är helt underbart. Klimakteriet kan faktiskt vara en okomplicerad välsignelse. Jag kan uppleva att man idag framställer det som en oundvikligen och alltigenom plågsam period. Det skriver Maria. Du som lyssnar, du kanske har en helt annan upplevelse än Maria har. Du får jättegärna höra av dig. Det hade varit kul att få prata lite med dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att skriva på vår Facebook-sida. Karlavagnen i P4 heter vi som sagt där. Och känner du att du istället vill skriva en rad på mejlen, så gör det. karlavagnen@sverigesradio.se. Millan, hon skriver så här: jag har haft mina vallningar klart, men däremot så gillar jag inte extra kilorna som gör att jag nu ser ut som jag är i 9:e månaden. Det ger ingen positiv självbild direkt. Så nu är snart denna livsfas över och jag kommer ej sakna den, skriver hon på vår Facebook-sida. Du som lyssnar kanske går igenom det här precis just nu. Hur känner du? Du kanske står bredvid och är anhörig till någon som faktiskt går igenom klimakteriet. Du får jättegärna höra av dig. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Vi ska fortsätta prata klimakteriet. Men först ska vi få nyheter med Ola Janåker Dunkers.
1: Först i Ekot klockan 10 om att det kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
3: Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Thand Ringqvist det.
2: Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så har vi

0: Reportrar här, det var Ivan Garcia och Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson. Ja, det menar Wilhelm Agrell som är professor emeritus i underrättelseanalys. Han reagerar på Aftonbladets avslöjande idag att deras reporter utan någon bakgrundskontroll från Säpo lyckades bli volontär och arbeta tillsammans med statsministern och hans fru på en herrgård i Sörmland.
1: Det är ju inte så det ska gå till. Alltså kunde deras fel ha gjorts fel här. Man får inte ha ett personskydd, ett skydd av en anläggning som har så många hål som detta har.
2: Säpo gjorde alltså ingen kontroll av Aftonbladets reporter Lisa Röstlund. Hon ansökte via mail om att bli volontär och bjöds in, och inte heller på herrgården Follökna blev hon kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon deltog i frivilligt arbete med andra volontärer och pratar också med statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed och kunde gå in i statsministerparets privata bostad i en flygel på gården. Ekot har sökt statsministern för en kommentar. Wilhelm Agrell tycker att säkerhetspolisen borde ta lärdom av vad som har hänt och analysera vad som kan bli bättre. Säkerhetspolisen Säpo vill inte ge någon kommentar om det som Aftonbladet och Lisa Röstlund berättar om. Jonathan Svensson är presstalesperson vid Säpo.
3: Ja, exakt vilka åtgärder som vi vidtar vid den här typen av situationer, det kan jag av säkerhetsskäl inte gå in på.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Ulf Kristersson, han säger i en kommentar till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
4: Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
5: Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. Anton var i övre tonåren när det här hände, och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
6: Min röst räknades inte ett dugg, utan de trodde ju mest på vad vården sa.
5: När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
6: Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig, men det vändes ju emot dem.
0: Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter, det var Maria Ridderstedt. USAs president Donald Trump uppger att Iran skjutit ner en amerikansk attackhelikopter. Nedskjutningen ska ha skett i samband med patrullering över Hormuzsundet under natten till idag. De båda piloterna räddades med hjälp av en båtdrönare, rapporterar AP. Trump skriver i ett uttalande att USA måste hämnas attacken. EU-kommissionen la idag fram förslag om ett 21:a sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat utökas listan över fartyg i den ryska skuggflottan som beläggs med sanktioner. EU-kommissionen vill också införa inreseförbud i Europa för personer som varit ryska soldater i Ukraina-kriget. Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande. Det säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas riksförbund LRF.
7: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
8: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu, enligt Marcus Hoffman på

0: och LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
1: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
0: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka, enligt Marcus Hoffman.
1: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
0: Att bygga bevattningsdammar för att kunna vattna ytterligare 20% av jordbruksarealen skulle kosta omkring 20 miljarder kronor enligt LRFs beräkningar.
1: Vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till, men vi vet inte hur det ska betalas.
2: Sa Marcus Hoffman på LRF, reporter Helena Björk. Idag presenterades årets sommarpratare i P1. Först ut på midsommardagen är skådespelaren Helena Bergström.
3: Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt igen. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
4: Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslandsexperten Martin Krag.
5: Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
4: Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
5: Jag kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också att prata om livet, tillvarons skörhet, och i viss mån kommer jag också att prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
4: Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
6: I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA, där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
2: Reporter här, det var Victoria Scott. Vi rundar av med vädret. Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland regn som i de södra delarna spricker upp så att solen kan visa sig då och då. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. Producent för den här sändningen det var Gunilla Österlund.
7: Och Radiosporten börjar med kvällens landslagsfotboll.
8: Förvirrat. Sekt och osäkert. Så kunde man länge beskriva de svenska fotbollsdamernas insats i VM-kvalmatchen hemma mot Italien. Sen gjordes ett trippelbyte som fick effekt. Först kom en reducering och så...
9: Den där likadan hörna som senast mot Bortrylen. Nick igen och målvakten räddar vid höger stolpen. Mål i mål! Returen i mål! Ja visst! Det är kvitterat för Sverige. Det är underbara hörnor.
8: Matchen slutade 2-2 och det här innebär att Sverige blev grupp 3 och i höst väntar playoff till VM-slutspelet nästa sommar.
10: Jag är glad för att Sverige får en sån avslut på matchen som man går till något positivt för. Det är ju ändå så några månader, var det 4,5 månader kvar tills nästa samling. Det är alltid skönare att man avslutar på ett bra sätt.
9: Fridolina Rolfö, hon har hittat sin roll nu.
10: Ja, men jag tycker det är lite perfekt att ha en sån spelare som kommer in och kan ändra en match. Bild. Jag tycker att hon gör en av sina bättre landskamper på ett tag och hon är en typ av spelare som ofta står väldigt bra inne i straffområdet. Mm. Hon mosar upp de där lägena, hon får ett knä på det, hon får ett huvud på de där chanserna när de kommer in.
8: Danmark blev klart för VM som gruppsegrare efter vinst mot Serbien. Radiosportens referenter Christian Olsson och Johan Elmander.
7: Rapporterade Martin Hedberg. Samtidigt förbereder sig de svenska fotbollsherrarna inför VM där premiären mot Tunisien nu bara är dagar bort. Men här är ett något oroväckande besked. Vi hör presschef Petra Thorén.
11: Alla deltar på dagens träning. Förutom Gabriel Gudmundsson som har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
7: Herrallsvenska BK Häcken har sålt den danske mittfältaren Silas Andersen till portugisiska Sporting Lissabon. Det är Hisingsklubbens dyraste försäljning någonsin. Är du nyfiken på vilka sportprofiler som ska sommarprata i år? Gå då in i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Och då avslutar sporten med Pontus Lind i studion.
12: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ja, vad händer egentligen under klimakteriet? Det pratar vi om ikväll. Känslor, upplevelser. Kanske var det så att du fattade ett knasigt beslut där i hjärndimman under klimakteriet. Eller fick du en vallning vid ett ganska olämpligt tillfälle? Hur mår du? Hur har du det? Har du lust att ringa och berätta och dela med dig? Så gör det på 020 22 10 30. Du är varmt välkommen att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Men kul om du ringer och berättar på 020 22 10 30. Det handlar alltså om klimakteriet ikväll.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Ikväll så är ämnet klimakteriet, och jag förstår ju att det här riktar sig till en grupp som har gått igenom, eller kanske precis just nu går igenom klimakteriet. Och du är varmt välkommen att ringa och berätta hur du har haft det, eller hur du har det på 020 22 10 30. Men jag är också nyfiken på du som kanske inte går igenom klimakteriet. Du kanske är man och inte kommer att behöva göra det, men du kanske har fått gå en kurs på jobbet till exempel. Det vet jag att flera har fått göra. Hur var det att gå en klimakteriekurs med kollegorna? Du får jättegärna ringa och berätta det för mig. 020 22 10 30. Vi tar oss till Katrineholm nu. Jenny Tullgren, hej!
1: Hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, men jag börjar med att ställa frågan, hur mår du? Hur har du det?
1: Jo, lite trött så här på kvällen. Jobbat idag.
0: Ja, är du i klimakteriet eller har du varit, eller är du på väg in? Var är vi någonstans?
1: Jag är väl på väg i, för klimakteriet är det väl då fortfarande.
0: Ja.
1: Så det liksom har kommit, smyger sig på senaste, ja, vad kan det vara? 2-3 åren åtminstone.
0: Ja, när började, vad var de första tecknen för dig?
1: Jag tror de första tecknen var att det blev att jag hade sån kopiös stor mängd med menstruation. Mm. Jag blödde jättemycket.
0: Ja.
1: Och sen har det nu fasats ut att det kan vara uppehåll på några månader.
0: Ja.
1: Så kommer en skvätt eller så kommer det jättemycket och sen pausar det och sen så. Så man vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Hur det kommer att vara månad för månad, om man säger.
0: Ja. Alltså det där är ju så svårt att anpassa sig till det.
1: Ja, man blir lite så där konfunderad. Ja. Att plötsligt rätt vad det var så bara pang, ja då kommer det.
0: Ja. Har du andra symptom också? Jag pratade ju tidigare med Ulrika här som räknade upp både det ena och det andra. Hur har du det?
1: Jo, det är ju de här klassiska vallningarna som börjar komma. Det går lite så här perioder, gör det. Men att det plötsligt, det känns som att någon vrider på ett termostat inuti kroppen.
0: Ja, exakt.
1: Och så bara sprider det sig utåt.
0: Var du beredd på det här? Skulle du säga?
1: Kanske. Ja, men man har ju pratat med vänner och kollegor eller så som redan har, eller som har gått igenom det innan och så där, så att man har väl kanske inte tänkt på det så direkt, men sen så plötsligt så börjar man ju förstå att jo, men nu är det nog det som är på gång då, eller håller på.
0: Ja.
1: Och sen när man känner att ja, men alltså det smyger sig på, att man har den här ledvärken ibland och är det mera den här klassiska hjärndimman.
0: Mm. Ställer den till det för dig, tycker du?
1: Ja, ibland blir man ju lite irriterad att man inte, alltså att det kan vara att jag ska gå och slå portkoden till vad heter det, porten, och så bara, nej, det är helt blankt.
0: Jaha.
1: Och det är tur man har nyckel i för sig så man kommer in så, men ja, nej, men det kan vara alla ord som faller bort eller det bara, man kommer liksom inte på och man får stå och tänka och försöka, ja, då kan man ibland känna sig lite frustrerad att man tänker att man nästan håller på att bli senil eller något.
0: Ja, för det är en obehaglig känsla, för det är precis så som du beskriver, att det blir liksom helt blankt.
1: Mm.
0: Man vet vad man vill säga, men det finns inte där.
1: Ja, man får inte fatt i orden riktigt.
0: För min del har jag varit ganska sådär, men jag har ordning och reda och jag kommer ihåg saker. Det gör inte jag just nu, utan nu får jag liksom skriva listor så där hela tiden. Så här, gå ut med hunden, står det på min lista till exempel.
1: Ja.
0: Och sen vet jag inte om hunden har fått mat eller om jag har glömt det. Det är liksom, man får hitta nya strategier på något sätt.
1: Ja, det är lite så. Man har påminnelser i telefonen och så.
0: Ja.
1: Kör jag med.
0: Du, en annan sak som jag sitter här och funderar på. För du pratade, du sa att du pratar med kollegor och sådär. Händer det att du pratar med män om att du går igenom klimakteriet?
1: Jo, men det brukar jag ju väl prata med min man om. Och har väl, vad heter det, att han förstår.
0: Ja, gör han det, tycker du?
1: Bra på att lyssna och kan, jo, det tycker jag att han är.
0: Ja.
1: Att han faktiskt, ja, men har en förståelse för och
0: ja.
1: Vad det faktiskt innebär och vad som händer med kroppen.
0: Ja.
1: Och alla hormoner och så.
0: För jag tänker att det kan vara ganska svårt kanske på ett sätt. För jag sitter själv här nu och funderar på om jag skulle gå fram till någon av mina manliga kollegor här på jobbet och säga så här: du, idag är ingen bra dag för mig här. Jag är virrig och... För jag tycker att det är lite olika dagar. Så,
1: ja.
0: Så ibland skulle det vara skönt att bara kunna säga det. Jag kanske inte ska prova.
1: Ja, det hade det ju faktiskt varit. Jag vet ju inte om jag kanske säger så till manliga kollegor. Då kanske man är lite mer så försiktig.
0: Varför tror du att det är så? Sitter jag och tänker på nu här.
1: Jag kan väl tänka på ibland när man har hört lite jargonger på föregående arbeten att det här med, det är lite de här skämten att ja, nej, men det här med kvinnor och PMS, det är ju bara liksom lite hittepå det här, lite sådär.
0: Ja, just
1: som att
0: det.
1: Man, ja, skämtar lite om det på något så här lite sarkastiskt sätt kan man tycka ibland.
0: Kan vi inte bara sluta med det? Vi skickar ut det här nu i radion.
1: Ja.
0: Det är nämligen inget kul. Så,
1: nej, utan, det är inte det.
0: Nej, och åka berg- och dalbana på, när hormonerna åker upp och ner är obehagligt och jobbigt ju.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Mm.
1: Men, ja.
0: Mm. Ja, skönt att vi fick prata om det igen nu på något sätt. Jag tänker att det är kanske någon som hör det här.
1: Ja, jag tror man skulle behöva... prata om det mer och lyfta fram det lite.
0: Ja.
1: Hur det är.
0: Ja, och jag tänker att det här programmet är en del utav det.
1: Mm.
0: Där vi faktiskt pratar om det på i det här samtalsrummet. Jag tänker att det kanske kan vara klokt och också skönt. Och man vet ju om att man inte är ensam, men man vet ju inte exakt hur alla andra har det ändå.
1: Nej, precis.
0: Mm. Jenny, vad fint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du var med oss.
1: Ja, kul att du fick vara med.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. Det där var Jenny. Går igenom klimakteriet just nu. Du som lyssnar, du kanske gick igenom klimakteriet för en herrans massa år sedan. Hur var det för dig då? Tror du att det är någon skillnad mot idag? Jag är nyfiken och vill jättegärna prata med dig i så fall. 020 22 10 30. Och är du en man som kanske... eller en anhörig till någon som går igenom klimakteriet. Hur är det för dig där? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Think What About Us som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om klimakteriet i programmet ikväll. Och ni är många som skriver, Malin bland annat skriver så här: jag är glad för alla kvinnor som gått igenom klimakteriet utan problem. Men snälla, förringa inte oss som mår fruktansvärt dåligt av det. Vi kan inte rå för det. Jag är tacksam för mina medsystrar som verkligen går i bräschen för en förändring. Kan inte föreställa mig hur hemskt tidigare generationer måste ha haft det. Bara bita ihop. Idag vet vi hur mycket det är som påverkar oss kvinnor när östrogenet sjunker. Och kan man få hjälp för det, så varför inte? Kan man slippa de jobbigaste symptomen, så är det väl jättebra. Jag vill väldigt gärna få möjligheten att leva mitt liv med livskvalitet och inte ren misär, skriver Malin. Jag scrollar vidare lite grann. Ann-Sofie skriver: det mest irriterande är att känna mig allmänt trögtänkt. Jag saknar min unga hjärna och så är jag stel här och var. Jag jobbar inom barnomsorgen, så ibland känner jag mig som om jag vore betydligt äldre än vad jag faktiskt är. Jag fyller 53 år om en månad, skriver Ann-Sofie. Du som lyssnar, vill du prata en stund med mig om klimakteriet? Jag hoppas det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
3: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten, döden här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är klimakteriet. Kommer du att tänka på något? Vill du berätta hur du har det får du jättegärna ringa till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Jag sitter i en studio i Radiohuset i Göteborg, och i Göteborg har vi också Gunnel Lundgren. Hej och god kväll, Gunnel.
1: Men hej, jag sitter också i Göteborg.
0: Ja, så då är vi i samma stad, du och jag. Du, berätta, klimakteriet.
1: Ja, du sa ju för en stund, så jag satt i bilen på väg hem från jobbet, att man skulle kunna ringa om man inte hade så mycket besvär.
0: Ja.
1: Tänkte jag, men där är nog jag rätt person. Men sen fortsatte du och berättade om hur du hade haft det.
0: Ja.
1: Om dina humörsvängningar. Och tänkte jag, men herregud, jag har nog haft klimakteriet utan att fatta det själv.
0: Ja.
1: Jag har nog varit en häxa från det jag var 45 och vidare, och nu är jag 70.
0: Ja.
1: Så att jag är nog inte rätt person att prata om det här egentligen.
0: Men du, Gunnar, har humörsvängningarna lagt sig lite nu då, eller hur?
1: Nej, jag har nog ett hett temperament helt enkelt. Så säger jag alltså,
0: ja.
1: Men jag vet ju inte.
0: Nej.
1: Mina barn har ju flyttat hemifrån för länge sedan. Och jag lever inte med någon man. Jag vet inte, mina vänner tycker ju om mig precis så hemskt jag är, så att jag vet inte om jag är rätt person.
0: Du, jag tycker du låter helt underbar den lilla stunden du och jag har pratat nu. Men Gunnel, alltså, när var det du gick igenom klimakteriet? Alltså, hur gammal är du nu?
1: Jo, jag är ju 70.
0: Och
1: det gjorde jag, still going strong. Jag känner mig som 30. Det är ju nya 50, det vet du, va?
0: Ja, det hoppas jag.
1: Jag menar, det är svårt att veta när jag inte har haft några bekymmer. Men jag sa till de här man skulle prata med innan man kom in till dig. Det var att, jag var väl runt 45, kommer jag ihåg. Och jobbade då i Norge som barnmorska. Och det gör jag väl fortsatt lite grann. Men i alla fall, och det var en väldigt varm sommar. Och jag kände, men gud vad jag svettades. Jag kunde vrida ur kläderna. Och då säger de där gamla damerna på jobbet, nej men det är bara lite hetetukter. Alltså man är så het som man liksom håller på att svimma. Alltså det är det är svallningar på norska. Och det var väl det.
0: Ja.
1: Men jag tolkade det som att det var en het sommar. Så då struntar jag i det.
0: Men du, tror du, jag vill inte generalisera eller sådär. Men tror du att din generation, att ni liksom bet ihop lite grann också?
1: Det vill jag nog inte riktigt påstå, men kanske snarare det jag sa till er när jag kom in till dig, det var att jag kanske tror att man kanske ärver lite grann av sin mamma och mormor, för jag minns ingenting av att mamma och mormor klagade, men nu är vi från norra Norrbotten och där bet man väl ihop på den tiden, kan jag tänka mig. Men jag såg ju hur mamma svettades, men det var liksom, du vet det är det här, du vet, som vi kvinnor har, och så var det inte så mycket mer prat om det.
0: Nej.
1: Men jag tyckte vi var ändå öppna mot varandra, jag och mamma, och jag menar, jag skulle väl ha märkt om hon hade lidit väldigt av det tror jag. Och jag har kommit lindrigt under, jag har aldrig känt att jag har haft några större problem helt enkelt, men jag kanske inte själv har förstått att jag har varit besvärlig för omgivningen.
0: Nej,
1: det är det jag
0: kanske,
1: menar.
0: Kanske inte, men det där vet man ju inte såklart, men vad skönt, tänker jag, att du har haft det som du har haft det. Jag kan ju bli lite avundsjuk. Alltså nu lämnar jag ju ut mig själv här ganska mycket. Men jag var ganska sen att få min menstruation. Och då minns jag att jag gick och var så avundsjuk på alla som fick det före mig. Och så gick jag vänta. Och sen så, när jag väl fick mensen, så tänkte jag, vad är det jag gått och varit så avundsjuk på?
1: Ja, just.
0: Att vilja ha det. Men nu när jag sitter här och pratar med dig, så tänker jag så här, gud vad skönt det låter att inte ha så många symptom ändå.
1: Men du vet ju att vi kvinnor är väldigt olika. Då är jag precis motsatt. Jag kom alldeles för tidigt in i att vara kvinna. Jag fick mens alldeles för tidigt. Och får man det tidigt, så brukar man bli av med den tidigare också. För det är ungefär som man har ett visst antal år att kunna föda barn, om man tänker. På min 50-årsdag, det var en underbar present. Det bara försvann den. Hej och hå. Och jag har inte saknat den en sekund. Den där menstruationen och ägglossningen, det har jag knappt haft. Nej, alltså jag har knappt haft mens heller. Jag är väldigt udda antagligen. Men jag vet som barnmorska att har man 2-3 menstruationer per år, då är det okej. Okay. Har man mindre, då ska man söka för det. För då kan man ha en hormonell rubbning. Jag var ju så lycklig att jag knappt. Jag visste ju inte vad då mens och vad då ägglossning och vad då klimaterium. Men jag har ju haft andra bekymmer i livet istället då.
0: Ja, är det så att vi måste få vår beskärda del på ett eller annat sätt?
1: Jag tror det. Det låter som att jag är jättekaxig och jag glider omkring och inte har några bekymmer. Men jag lider med de kvinnor som inte söker. För jag tror inte man ska behöva ha det så här illa som många har det.
0: Nej, men, och sen tänker jag på att ibland kanske man faktiskt inte förstår att det är klimakteriet. För man kanske har sina menstruationer och så kanske man inte har vallningar, men man har massa andra symptom som ändå kan, som kan vara det, precis, utan att veta
1: som
0: det.
1: Som du räknade upp, sömnproblem, humörsvängningar, irritation, huvudvärk kanske. Ja, allmänt kroppen, det händer ju otroligt mycket när vi förlorar östrogen i kroppen, det är ju så.
0: Så är det ju. Jag hoppas att jag ska bli pigg igen ganska snart. Det
1: kommer du att bli. Oh ja, du bara vänta när du blir 70, du kommer vara som en ny människa, jag lovar.
0: Och jag längtar. Ja. Gunnel, tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättefint att få prata med dig här.
1: Tack snälla.
0: Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hej.

0: The House Martins Caravan of Love. Du har den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om klimakteriet i Karlavagnen ikväll. Du som går igenom klimakteriet, du som står bredvid, du kanske är anhörig eller kollega. Jag vill prata med er alla. Hur har ni det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Gå jättefint att mejla också om man vill det. karlavagnen@sverigesradio.se. Nu tar vi oss till Stockholm. Marie Kinnunen är med oss nu. Hallå Marie.
1: Hej.
0: Hej. Hur mår du? Hur har du det?
1: Jättebra idag.
0: Ja. Hur har du haft det?
1: Jo, tack. Klimakteriet, upp och ner.
0: Ja. Beskriv, hur har det varit för dig?
1: Ja, jag har ju inte fattat själv.
0: Nej.
1: Det har varit så. Utan det har väl varit mer att folk runt omkring har reagerat och... Ja, humöret upp och ner.
0: Mm. Mm. Vad var det de reagerade på runt omkring? När gick det upp för dig att det kanske kan vara?
1: Ja, och framförallt min kära. Han var liksom att, ja men du, nu får du ge det.
0: Ja.
1: Och det var verkligen så här att, nej.
0: Vad kunde det handla om då? Alltså, minns du hur det var? Eller vad sa han?
1: Nej, men bara humöret.
0: Ja.
1: Lite ja, men upp och ner och bitter och inte förstå.
0: Mm.
1: Och ja, jag hade ju inte så mycket symptom i övrigt. Eller jag tänkte ju inte på det.
0: Nej.
1: Och det är jättesvårt. Inga så här jättevallningar. Ja, det har ju kommit efteråt.
0: Ja.
1: Egentligen. När det har lagt sig det mesta. Nu är det jättevarmt på nätterna och kallt emellanåt. Men humöret är ju på topp nu.
0: Ja, det har lugnat sig. Själva den berg- och dalbanan är liksom...
1: Är, den är igång.
0: Den har stabiliserat sig lite, liksom, eller?
1: Jajamän.
0: Och vad skönt för dig, tänker jag. Ja. För jag kan verkligen känna igen mig i det att jag var ju så fruktansvärt irriterad på så många små saker. Det kunde handla om att det inte fanns exakt den mjölken jag ville ha i affären eller vad det nu var för något. Och det kunde liksom förstöra min dag. Det är lite svårt att förstå när man är mitt i det, hur det kan bli så. Eller hur? Alltså, visst är det märkligt att man inte känner igen sig själv helt plötsligt? Liksom?
1: Nej, men man tänker ju inte på det egentligen när man är mitt uppe i det.
0: Mm.
1: Och från att vara jätteglad och jättetrevlig och allting och så helt plötsligt bara snatch.
0: Mm.
1: Och det är ingen som fattar någonting.
0: Nej.
1: Eller ja, folk runt omkring tycker att ja, men, du har blivit jättekonstig.
0: Ja.
1: Och själv förstår man inte.
0: Har du gjort något speciellt för att må bättre eller har du bara lagt sig ut av sig självt? Eller?
1: Nej, alltså jag försökte ju få hjälp från vården.
0: Ja.
1: Men jag var bara hänvisad från en läkare till en annan och ingen tog det på allvar. Nej. Och det tycker jag är det värsta faktiskt.
0: Ja, det förstår jag.
1: Att man inte får hjälp för att kanske hade varit lite lättare.
0: Mm.
1: Men samtidigt, ja men nu idag, okej, ja, det värsta över, det är okej.
0: Mm.
1: Men hade jag fått hjälp kanske hade det varit lite lättare, tänker jag.
0: Mm.
1: Å andra sidan, ja, coronapandemin, vi satt instängda. Bägge var ju permitterade, så vi satt inom fyra väggar. Och ändå, vi klarade det, fast det var i klimakteriet.
0: Heja er! Ja, men jag tänker också att när man inte riktigt vet att det är det som händer, då är det ju då krävs det mycket utav båda två i det läget ju.
1: Ja, jag tror att han fattar ju, men han var ju liksom inte, han har ju inte sagt det rakt ut förrän lite senare att ja men du hörru, du har inte tänkt på det här eller? Nej, det är inte det.
0: Men så fint ändå att det var han som liksom flaggade lite så här. Att kanske är det så här att du går igenom klimakteriet just nu.
1: Jo, ja. Det var väl väldigt vackert, ja. Tänker jag.
0: Ja. Marie, det var jättefint att höra det som du har gått igenom. Och jag är jättetacksam att du var med och pratade här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja.
0: Ha det så bra du. Och skönt att du mår bättre nu också.
1: Det är jättebra nu.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Tack, tack.
0: Hej. 020 22 10 30 klimakteriet i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så pratar vi om det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Och apropå Nordman, man, jag hör ifrån Slussen att det är inte en enda man som har hört av sig. Jag kan förstå det, det handlar om klimakteriet ikväll. Men du kanske ändå är en man, du kanske har gått en klimakteriekurs på jobbet, du kanske står bredvid någon som har gått igenom det här. Hur är det för dig? Jag vill jättegärna prata med dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu tar vi oss till Mellerud. Kari Wick är med oss. Hej och god kväll.
2: Hej och god kväll till dig.
1: Du var ung när klimakteriet började.
2: Jag var 34.
1: Ja, hur var det?
2: Nej, jag fattade ju inte vad det var. Så jag gick ju till läkaren och då säger han att du är gravid. Nej, nej, sa jag, det är jag inte.
1: Nej.
2: Men så gick jag till en gynekolog.
1: Ja.
2: Och då säger han att du börjar bli gammal, det du sa, för du har fått övergångsålder, som det heter i Norge då.
1: Ja.
2: Klimakterie.
1: Ja, övergångsåldern, ja. Just det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, väl, så vad gör vi åt det då? Jo, nej, du ska få någon tabletter av mig. Östrogentabletter, då blir det så bra, och det blev det.
1: Ja.
2: Men jag hade väldigt värmetokter, som vi säger det. Jag var ju... hade 45 i kroppen i värme, tror jag.
1: Oh.
2: Mannen min, han gick ut och tog på sig mössa och tjocka ullkläder och satt i soffan bakom mig, vet du. Jag hade dörren uppe.
1: Oh.
2: Ut till altan, det var i vintern, det var ju 26 grader kallt ute. Åh,
1: oh,
2: vad gott det var!
1: Ja.
2: Bara i trose, liksom.
1: Ja, men Kari, du var ju bara 34 år.
2: Ja.
1: Kunde du prata med folk runt omkring om det du gick igenom?
2: Jag pratade en del med min syster då, som var 4 år äldre. Och hon hade inte börjat än. Hon fick inte förrän hon 54.
1: Nej, det kanske är lite så mer så som de flesta
2: ja,
1: kanske får.
2: Mm. Ah. Så vi fattar ju inte helt vad jag talade om då.
1: Nej, just det.
2: nej, men det var liksom ingen upp där jag arbetade. Var det bara pojker, för jag arbetade på kontoret på ett bilverksted, där var det bara karar.
1: Ja.
2: Så dem var inte så mye å tale med heller.
1: Nej.
2: Och dem var yngre än mig, så då...
1: Ja.
2: Nej, så det... Nej.
1: Nej.
2: Det gick, men det var tungt då.
1: Ja, det förstår jag. Verkligen. För när man är strax över 30 så är det kanske ingenting man tänker att man ska hamna i klimakteriet eller övergångsåldern. I den åldern ju. Så ung.
2: Nej.
1: Nej. Hur det, tror du att det påverkade dig?
2: Jag var väldigt trött,
1: ja.
2: Kom jag ihåg.
1: Ja.
2: Jag ville gärna slänga mig bort på soffan och ta en liten sån lur.
1: Ja.
2: Men för det har jag aldrig gjort förr eller sedan. Så det hängde nog lite i. Och lite trött på kvällen när jag låg mig tidigt. Och då frågade jag min gubbe, vad är det med dig?
1: Mm.
2: Nej, så... Du må fatta att det är något fel siden jag sitter framför dörren i 46, 26 grader kallt och du sitter bakom
1: ja.
2: I vinterkläder inomhus.
1: Ja.
2: Så nej, för det är klimateret eller vad det heter, så
1: ja.
2: Det är väl någon vi kvinnor får, så börjar jag väl bli vuxen.
1: Ja.
2: Och då skrattar han lite. Ja, det är väl på tide det då, han, liksom.
1: Ja. Oh,
2: men jag hade ingen stor besvär, jag hade inte det.
1: Nej, du hade inte det.
2: Det var det med värmen om kvällen och liksom sån. Men nej, jag gick på jobb och ja.
1: Kari, vad fint att du hörde av dig och berättade. Jag vet att det finns fler naturligtvis som hamnar i klimakteriet väldigt tidigt. I ditt fall var du 34 år. Tack så mycket för att du hörde av dig och berättade.
2: Men finns de här östrogentabletterna längre? För jag tror den blev borta.
1: Ja, det finns nog någon variant av det där. Men jag har ingen koll på det där riktigt faktiskt.
2: Rinogest heter ju dem jag fick komma ihåg och dem hjälp jättebra.
1: Ja.
2: Ja. Så om den finns så gå och fråga läkaren om att få dem.
1: Ja. Kari, läkare är väl smart att söka, tänker jag. Jättetack för att du hörde av dig. Ha en fin kväll nu.
2: Jo, tack detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
2: Hej.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On, så heter låten. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, du och jag, vi pratar om klimakteriet ikväll. Jag är nyfiken på hur du har det, hur du känner dig. Du kanske går igenom det just nu, har gått igenom det. Eller så är du en person som står bredvid. Du kanske har en kollega som går igenom det, en närstående. Jag vill jättegärna höra från dig. 020 22 10 30 ringer du. Klimakteriet alltså, hör av dig så kan vi prata om det. Vill du skriva en rad till mig går det jättefint också. karlavagnen@sverigesradio.se. Men fint om du ringer 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter med Ola Janåker Dunkers som börjar i Nordirland.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll ikväll. Bakgrunden är en brutal knivattack igår där en person skadades allvarligt. Polisen vädjar om lugn.
2: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities in response to this.
3: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han för en stund sedan vädjade om lugn på gatorna. Men i Belfast har en buss redan bränts upp, rök stiger nu över stan och ett drygt hundratal personer är med i oroligheterna som också rapporteras pågå på andra håll i Nordirland, även om omfattningen än så länge verkar vara begränsad. Upploppen började som en respons på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast igår kväll, där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Förbipasserande lyckades hejda attacken och mannen som är i 30-årsåldern är nu gripen misstänkt för mordförsök. Det här är tredje gången de senaste åren som oroligheter bryter ut i Belfast som reaktioner på just våldsdåd, där uppmaningar till protester ofta har spridits via sociala medier. Nina Benner, London.
1: Och mer om läget i Nordirland i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna. Efter Ekots granskning av hur ministrar hanterat sitt aktieägande har nu samtliga fyra ministrar som vi rapporterat om kritiserats av konstitutionsutskottet. Det var ett av områdena där ett annars splittrat utskott kunde enas.

0: är rimligt.
1: Mats Persson, som sedan dess lämnat regeringen, har tidigare sagt till Ekot att han vid regeringssammanträdet inte hade detaljerad kunskap om vad beslutet handlade om och att det inte handlar om att stötta något enskilt företag.
2: De övriga ministrar som kritiseras är Maria Malmer Stenegard och Erik Slottner samt dåvarande minister Johan Persson.
3: Reportrar här Sven Karlsson och Emelie Rosén. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset i Rehov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
4: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
5: Barnhjärtläkaren som jobbat på Rehov i Jönköping under 8 års tid behandlade hundratals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel.
4: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
3: Sa Peder Karlsson på IVO och reporter det var Petra Levinsson på P4 Jönköping. Fler AI-bolag siktar in sig på börserna och senast ut är OpenAI som ligger bakom språkmodellen ChatGPT och som kan bli en av de största börsnoteringarna hittills. Bolagen behöver få in mer pengar till de stora investeringarna i datacenter, säger Johan Söderström som är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
6: Det kräver ju enorma mängder kapital och hittills så har det ju varit jättarna inom outsourcing av datacenterkapacitet och Amazon och Microsoft och Google har ju stått för en stor del av kapitalet här då mot att de har fått ägande i AI-labben. Men nu börjar de här datacenterjättarna få negativt kassaflöde så att nu behöver man söka sig till öppna marknaden här för att ta in mer kapital för att kunna finansiera den här utbyggnaden.
7: Och just OpenAIs börsdebut kan alltså bli en av de största någonsin. Bolaget värderades i mars till motsvarande drygt 8 000 miljarder kronor. Förra veckan lämnade konkurrenten Anthropic in en liknande ansökan om börsnotering. Om några dagar väntas Elon Musks SpaceX med deras XAI debutera på börsen.
3: Reporter John Pira. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekat sin resa till USA och missar därmed turneringen. Något som väckt reaktioner. Bakgrunden är USAs inreseförbud för somaliska medborgare.
8: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
9: att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering. Omar Artan befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Mona Ismail Yama, Nairobi.
3: Imorgon då får Götaland och stora delar av Svealand sol varvat med skurar som kan ha inslag av åska. Över Norrland framförallt regn. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
10: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om klimakteriet. För en stund sedan pratade jag med Ulrika. Hon berättade att hon inte trodde att det skulle vara riktigt så jobbigt som det faktiskt är för henne. Gunnel var också med, 70 år. Hon berättade att hon hade det lätt. Fast nu när hon lyssnade på programmet ikväll så kom hon nog att tänka på att några humörsvängningar det hade hon nog ändå. Kari pratade jag också med. Hon var bara 34 år. när hon hamnade i klimakteriet. Du som lyssnar

lyssna just nu. Vill du vara med och prata klimakteriet med mig? Jag hoppas att du vill det. Ring då på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Det går jättefint om du vill mejla också. Du kan mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi läser alla mejl som kommer in. Du kanske är man och känner svårt att prata om det här i radion. Men skriva några rader, det kan jag göra. Maila mejl karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland dör den här i Karlavagnen. Vi pratar klimakteriet ikväll och ska bege oss till Söderköping nu. Åsa Björketid är med mig. Hej Åsa!
1: Hej!
0: Hej! Du, jag sitter och läser lite grann det som Slussen har skrivit till mig. Och det står att du har varit i klimakteriet sedan 2016. Läser jag rätt här?
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta.
1: Jag hade inte så bra koll kring det här med klimakteriet. Utan det var mera vallningar.
0: Ja.
1: Och det har man ju talat om. Men jag hade ju inte någon aning om det här med hormoner eller att mensen upphör eller att det blir jättemycket mens. Jag hade ingen aning om det där. Så det kom som en stor chock för mig.
0: Mm. Om vi tar oss tillbaka till 10 år i tiden, när alltihopa började, hur var det då?
1: Det började med att mensen slutade. Och då var jag jättenervös och jag lite orolig så där. Så då sprang man ju och köpte graviditetstest, men hade ingen aning.
0: Mm.
1: Och jag tog säkert en 3-4 stycken och det var ju negativt, så det var liksom ingenting med det. Man var ju ändå orolig eftersom man inte hade en aning om vad det handlade om det här. Och sen så gick det ett tag och sen så kom det jättemycket mens istället. Så där som man var tvungen att ha flera binder och det bara jag var ju rädd för det med förstås. Och då gick man ju till doktorn och doktorn sa att nej, men det är inget fel här. Och de pratade inte någonting om klimakteriet och man var ju inte mycket klokare på det där.
0: Nej. Fortsatte det så här för dig sen?
1: Alltså för mensen slutade. Den slutade helt och hållet där efter det här, den här megablödningen så att säga.
0: Ah.
1: Sen slutade den helt, men det var fortfarande ingen som berättade någonting. Eller jag sökte ju förut och då sa de att det kan ju vara klimakteriet, men det vet jag inte riktigt säkert utan... så jag fick göra min egen research så att säga. Så jag läste ju på internet och jag googlade och jag läste böcker och allting. Så av alla man hörde började ta som att de kunde ha klimakteriet.
0: Mm.
1: Och på det sättet fick jag information. Och då har ju en helt ny värld öppnats för mig om vad klimakteriet, symptom kring vad det kan vara och inte bara vallningar. Jag blir tokig när folk säger, men det är bara vallningar. Det är inte då.
0: Nej.
1: Det är en pytteliten del av klimakteriet som är vallningar.
0: Alltså, vad tänker du kring det här? Att du har gjort all den här researchen och läst böcker och försökt ta reda på att det är så här. Att du har behövt göra det. Vad tänker du kring det?
1: Alltså det känns lite som något tystnadskultur på något sätt. För förr då pratade, det var inte så att jag fick en känsla av att det var så här, hysch, det där pratar man inte om. Utan det var bara att det inte fanns någon information.
0: Mm.
1: Man visste inget, pratade inte om det. Utan det var att man kom ihop med andra kvinnor och man började prata om det och lyfta det här. Och ja, men gud, känner du också så? Men jag har också det här. Och att det killar och kliar i öronen. Ja, men det har jag med. Och att det killar på kroppen. Ja, men det har jag med.
0: Mm.
1: Att du vet, man sitter och pratar. Och det blir en otroligt skön känsla att man får det där. Aha, det är inte jag som är knas.
0: Nej.
1: Man har ju trott hela tiden att jag håller på att förlora förståndet här.
0: Mm.
1: Men på det tycker jag har varit jätteskönt. Att man har träffat andra som har känt att ja, men jag känner precis likadant som dig. Jaha, precis. Och det här med humörsvängningar, alltså att det är som att komma in i puberteten igen på något sätt.
0: Ja, exakt så.
1: Upp och ner. Man tjuter och man är låg och man blir arg. Man blir irriterad. Man tycker att kan låter. Och, man irriterar sig på så mycket hos honom så det finns inte.
0: Ja och vi kan sitta här och fnissa lite åt det. Men det är ju superjobbigt när man är mitt i det. Och man känner... Kanske att det är svårt för andra att förstå hur det är att vara inne i ens egen kropp. Men du, det jag sitter och funderar på, är du en sån som tar upp det med andra? Frågar du eller pratar du? Eller är det folk som har pratat med dig? Eller hur har det varit de här 10 åren?
1: Ja. Jag går på, jag frågar. Ja, för jag vill ha svar. Jag vill ju liksom, nu är jag ju bekväm i det här. Men då när jag inte förstod och inte visste vad det kunde vara för någonting, jag frågar. Mm. Och en del, en del vill ju inte prata om det. För de tycker att det här... Ja, men alltså man pratar inte om det här och det finns väl inget att prata om lite så. Men då struntar man i den personen. Så nästa person som kände, men då frågar man den. Så att jag gav mig inte, för jag förstod att det, alltså jag håller ju inte på att bli knäpp här. Det är ju fler som känner och upplever exakt likadant. Och varför lyfts det inte mer? Det förstår inte jag.
0: Men kan det vara så att man inte själv förstår att det är det man går igenom?
1: Ja, nu hade jag varit liksom... lika gammal som jag är nu så, och förstått så mycket som det pratas om nu och tas upp i tidningar och böcker och folk pratar mer om, då hade jag förstått att det kan ju vara så att jag är på väg att komma in i klimakteriet, absolut. Men då när jag, det fanns ju inte, alltså jag hade ju ingen aning om det här.
0: Varför tror du inte att det inte har lyfts mer?
1: Jag vet inte varför inte, om det har varit en sån här kvinnobesvär. Att man inte, att det hyrsas ner på något sätt, att man inte pratar om det, att det inte är något, det känns som att det inte är något viktigt att prata om. Vad ska man säga, att det finns inget att prata om.
0: Nej.
1: Lite så.
0: Men det är ju en otroligt skön känsla, den du beskriver när man pratar med någon annan och så beskriver man det man själv går igenom. Att man, alltså jag har ont i någon axel och precis som du säger så kliar det på kroppen, jag ska gå och lägga mig ibland och, eller så är jag jätte, ja, du vet, ja. Ångest när man vaknar på morgonen och allt såna här saker. Det är så otroligt skönt att få den bekräftelsen.
1: Och vara låg. Ja. Jag kommer ihåg den här första grejerna, då var det bland annat det här att min flicka, hon var ju min yngsta, mitt yngsta barn, var ju ganska liten då, eller mycket mindre om man säger. Mm. Och jag kommer ihåg att hon skulle komma och visa mig en teckning eller någonting så. Det hon skulle visa mig. Och jag kan ju inte påstå att jag var vidare intresserad alltså.
0: Nej.
1: Det kommer jag så väl ihåg, det här med att man var ganska mellow. Mm. Det fanns inga toppar eller dalar, utan man var bara samma. Att det var som att, jag bryr mig inte.
0: Vad tänker du kring det idag? När du ser tillbaka på det?
1: Nu.
0: Ja.
1: Mycket bättre nu, så förstår jag vad det är.
0: Ja.
1: Så då får man ju liksom, man får förklara liksom för omgivningen att det är min klimakterieknäpp här alltså. Men, och hjärnfogg och alltihop det här. Och glömma bort namn och platser och allt det här. Hjärnfogg alltså.
0: Mm.
1: Det har jag hängt också ihop med det här.
0: Jag tänker att det kanske finns någon som sitter och lyssnar på det här nu och som inte riktigt kanske har förstått eller kopplar ihop det med klimakteriet, men att man börjar känna sig lite orolig för att man inte känner igen sig själv. Och att man, precis som du beskriver, man kanske är virrig eller känner sig helt knas. Eller
1: man
0: låg.
1: Att det kan vara
0: klokt att kolla upp vad det kan vara.
1: Ja, men det tycker jag absolut.
0: Ja.
1: Absolut. För då kan man ju stilla allt det här som en annan var så orolig och gick i taket på och man inte förstod. Och det är ju mycket ångest som försvinner då.
0: Såklart.
1: Mm.
0: Vad fint att prata med dig, Åsa. Jättefint att ha dig med i programmet. Jag tror att du sätter ord på det som ganska många har känt eller känner.
1: Ja, det var ju det som jag kände att jag måste ringa in så att jag förstår att det har inte bara med vallningar att göra eller att jag blir svettig ibland. Nej, det kan ha med så mycket annat att göra som faktiskt kopplas ihop med klimakteriet. Mm. Så man kanske inte trodde att det har med, men det har med det att göra. Så man är inte på väg att bli knas alltså.
0: Vi är inte på väg att bli knas. Mycket bra avslut. Stort tack för att du var med oss, du. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Samma. Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: keeping on.
1: First Aid Kit, My Silver Lining. Du har den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om klimakteriet. Kristinehamn anropar jag nu. Bibi Andersson, hallå.
2: Ja, hallå.
1: Hej, du, jag fick höra att du precis nu har släppt av lite passagerare från bussen. Eller hur?
2: Ja, ja, det har jag gjort.
1: Ja. Du, har du lyssnat något på kvällens program?
2: Ja, det har jag. Jag har lyssnat mycket.
1: Ja, vad tycker du?
2: Jag känner mig lite snuvad på livet, tycker jag. För jag har alltid haft det så lätt.
1: Ja.
2: Mensen, den kom på en gång i månaden. Och ja. Barnen blev till när de skulle. Och förlossning har inte varit några svårigheter. Och så kom man in, skulle man komma in i det här klimakteriet. Och jag såg kompisar i... Ja, de börjar ju svettas och humörsvängningar och grejer. Ja, men tänkte jag kommer väl in jag och snart.
1: Ja.
2: Men jag kom aldrig in.
1: Men är inte det väldigt skönt, tänker jag, Bibi?
2: Nej, jag kan känna mig lite besviken, för jag har aldrig fått sitta i kafferummet och prata med mina kompisar om olika problem.
1: Har du inte haft
2: de problemen.
1: Nej, har du känt dig lite utanför när du suttit där?
2: Ja. Det har jag gjort, för jag fattar ju ingenting av vad de pratar om. Jag begriper ju inte det.
1: Nej.
2: När de har pratat, ja, men jag har svettats i natt och jag har fryser och jag har ont. Och jag har, jaha, okej.
1: Kunde, vad sa du när du satt där i fikarummet då?
2: Jag sa ingenting. Vad skulle jag säga?
1: Nej.
2: Jag hade ingenting att säga. Jag kunde ju inte hålla med och jag kunde ju inte säga att ja, men så är det. Och låtsas, det kunde jag ju inte heller, för då hade jag ju varit ute och cykla.
1: Men så intressant, tänker jag, som har det andra perspektivet. Att du sitter i ett fikarum och där pratas det och du känner så här, jag känner inte igen mig i det här överhuvudtaget som ni beskriver nu.
2: Mm.
1: Ja.
2: Jag har aldrig känt igen mig när de har... prata om sådana här problem.
1: Nej,
2: aldrig.
1: Nej.
2: Och då var det ju lite halvknepigt. Är jag halvkändis? Nej, men alltså, det blev så fel, för jag är ju inte kvinna. Jag vet ju inte. Jag kan inte prata om det. Jag vet ju inte vad det är.
1: Nej.
2: Jag kan inte hjälpa någon av mina väninnor, för jag förstår inte varför de...
1: Nej. För du känner inte igen det de beskriver, så att du har svårt att liksom stötta dem i det som de går igenom, känner du?
2: Mm.
1: Ja.
2: Så jag har inte, och jag kände hon som var 70 års ålder, jag är 67.
1: Ja.
2: Jag kände mig igen med mycket henne.
1: Mm.
2: Att det var liksom,
1: men,
2: ja.
1: Men du, hur hade du velat bli bemött? Jag sitter och funderar, för jag sitter här och tänker på att det är bra att vi pratar om det ju, från alla möjliga perspektiv. Och ditt perspektiv är lika viktigt som någon annans. Men det jag sitter och funderar på, om du och jag hade suttit i samma fikarum, hur hade du velat få en fråga? Hur har du det, Bibi? Eller hade du velat vara så där under radarn som du var?
2: Ja, jag har ju fått frågor.
1: Ja.
2: Vad säger du då, Bibi? Har du haft någonting av det här? Nej. Då har jag ju blivit obekväm med mitt svar. Och då tur det.
1: Ja.
2: Har det blivit.
1: Ja,
2: ja, okej, ja. Jo, jag har väl det.
1: Ja.
2: Men jag har inte heller glidit på bananskalet hela livet.
1: Nej, nej. Alla har vi saker som vi går igenom. Så är det ju, Bibi. Verkligen.
2: Ja. Så det här med kvinnoproblem, nej.
1: Nej.
2: Jag har inte någon gång.
1: Nej. Du, får jag fråga, hur gammal är du nu?
2: 67 fyller jag.
1: Du fyller 67.
2: Mm.
1: Känns det bättre i fikarummet nu?
2: Ja, det gör det. För nu är de där problemen överstökade.
1: Ja.
2: Nu pratar vi om barnbarn istället.
1: Ja. Tänker du då på de som sitter i fikarummet och som kanske inte har fått några barnbarn?
2: Ja. Jag tycker ju att det är hemskt, för barnbarna är ju faktiskt livets efterrätt. Min mamma sa en gång till mig att er tyckte jag om, sa hon, men barnbarna älskar jag. Och jag tänkte, men gud vad hemskt, vad menar hon? Men nu, jag förstår vad hon menar.
1: Ja.
2: För barnbarna, man kan skämma bort dem, man finns där, man har fått bättre ekonomi så man kan köpa grejer åt dem.
1: Mm.
2: Ja, man kan finnas till på ett annat sätt.
1: Bibi, jag är jätteglad att du hörde av dig med det som du har upplevt och hur det har varit för dig. Jättetacksam är jag över
2: men,
1: det.
2: Men, ja. Det är ett litet men där.
1: Ja.
2: När jag har varit arg, för arg blir man ju ändå, ja. Även om man inte är klimakterie eller någonting, så har det alltid varit det där att ja, nu ska hon ha mensen, eller också hon har kommit in i klimakterie, ingenting att bry sig om. Så då blir jag ju på den frågan då, varför ska vi kvinnor alltid kliva åt sidan och att det alltid är något om hon ska ha mensen eller hon är klimakterie?
1: Åh, vad skönt, vad skönt att du säger det här, Bibi. Kan vi inte bara alla bara sluta med det? Alltså man kan bli förbannad och ledsen andra år eller andra tider på månaden också. Det behöver inte ha med det att göra.
2: Nej, precis.
1: Jätteskönt. Bibi, tack snälla för att du hörde av dig. Kör försiktigt nu.
2: Tack ska du ha. Det ska jag göra.
1: Det är bra. Detsamma.
2: Ja, hej.
0: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sven Ingvars, när solen färgar juninatten.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: Du lyssnar på Karlavagnen här i P4 tillsammans med mig, Sarit Monastirski. Eagles var det där, Hotel California. Vi pratar om klimakteriet i programmet ikväll. Och jag läser en del mejl som ni har skickat in. Anna skriver bland annat så här: så bra att ni tar upp klimakteriet, det behövs pratas om. Jag blev totalt knäpp i huvudet. Ibland så var jag som en läckande hink, skriver hon. Jag grät åt allt, gulliga kattungar, gamla fina minnen, barn som får illa, orättvisor och allt däremellan. Och mellan gråtperioderna så var det inget roligt, men inte tråkigt. Det var bara grått. Jag funderade till och med på att när sonen hade fast jobb och bostad med mera så kunde jag ta livet av mig. Det fanns liksom inget roligt kvar i livet och ingenting att se fram emot. Jag kontaktade vården för jag insåg ju att jag inte kunde ha det så här. Men jag trodde att alltihopa var stress. Jag fick träffa en fantastisk läkare som insåg vad det var. Jag fick hormoner och 2 veckor senare så var mitt liv i färg igen. Fysiskt är det bara termostaten som har flippat ur. På vintern så sover jag med pyjamas, raggsockor, täcke och filt. Och nu på sommaren så känns det som att medeltemperaturen i Sverige har stigit till typ 40 grader, skriver Anna i ett mejl. Emma, hon skriver så här: vid min första mens så fick jag mitt första epileptiska anfall. Sedan kom anfallen varje månad vid mens samt mensvärken. Svårbehandlad epilepsi som försvann när jag kom in i klimakteriet. Utan svettningar, humörsvängningar. Helt underbart med klimakteriet, skriver Emma.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Beyoncé med Halo. Du har den här i Karlavagnen. Vi pratar om klimakteriet här ikväll och kanske är det så att du har sovit en liten stund nu, men så har du vaknat, kan inte riktigt somna om, slår på radion och tänker, kanske beror det här på klimakteriet att jag inte kan sova. Jag har ingen aning, men det är det vi pratar om ikväll och vi ska ta oss vidare. Nu ber vi oss iväg till Borås. Anna-Lena Karlsson är med mig. Hej Anna-Lena.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, ja. Klimakteriet.
1: Ja, jag hade ju ingen aning om att det skulle påverka sömnen så mycket.
0: Nej. Hur var det för dig?
1: Ja, det kom ju smygande. Det blir ju sämre och sämre sömnen, tycker jag. Alltså, när mensen försvann. I början sov jag ju ganska bra, men man vaknade ju mitt i natten och de här svettningarna och så. Men somnade om igen och så. Men jag har aldrig haft sömnproblem så. Utan... som då när jag fick klimakteriet liksom.
0: Oh.
1: Men jag tänkte ju att det var andra orsaker liksom. Jag hade ju problem med familjen och sådana här grejer med. Oh. Folk mådde inte bra runt omkring en och så. Så man hade lite bekymmer och så.
0: Mm.
1: Så man tänkte ju mer på att det var det. Men kanske man förstår nog lite när man... Det började när man var 51, 52 och sådär.
0: Mm.
1: Så när jag var 56 eller något, så 57 fick jag ju kontroll över det.
0: Mm.
1: Men det var inga sömntabletter som tog i början heller. Så det var ju en ganska jobbig period.
0: Ja, det
1: var långtidssjukskriven och det syntes ju inte utanpå heller hur dåligt man mådde.
0: Mm.
1: Hjärtat orkar ju knappt slå ibland. Så illa blev det för mig.
0: Ja.
1: Då så det som räddade mig, det var ju vårdcentralen och träning. Så bara att jag får komma 2 gånger i veckan och träna. Så gick på deras gym där.
0: Ja.
1: Så det är konditionsträningen som var viktig. Just.
0: Alltså, hjälp mig för jag vet att det är många som säger det, att det är en nyckel och kan vara väldigt, väldigt bra. Hur var det för dig? Vad är det för träning du gör?
1: Nej, men jag gjorde ju konditionsträning, alltså sprang eller cykla eller något sånt, så att man får upp pulsen.
0: Mm.
1: Men du behövdes bara en kvart så mådde jag bättre. För en dag så var jag helt, alltså, jag kunde inte koncentrera mig. Jag satt på en sån utvecklingsdag på jobbet.
0: Mm.
1: Och jag hade jätteproblem med hjärnan. Att den blev helt så här, jätteslut i hjärnan.
0: Mm.
1: Då ändå sov jag ju lite så där. Det var ju lite dåligt med sömnen. Men, då sprang jag en kvart på löpband. Och sen märkte jag att jag mådde jättemycket bättre. Och jag kunde sova på natten också.
0: Det var sån skillnad alltså?
1: Ja, alltså från den ena dagen att alltså inte koncentrera sig alls och så den andra dagen när jag sprang den kvarten. Då hjälpte det mig liksom hela tiden och komma tillbaks liksom. Att få min sömn, hitta balansen.
0: Mm.
1: Så ja, det är klart att det inte är bara det utan det är kosten också. Att man försöker hitta en kost som är nyttig, mindre socker.
0: Mm.
1: Sen fuskar man ibland, då märker man ju tydligt det. Ingen sömn alls liksom.
0: Mm.
1: Kaffe och ja, om man tar en juice eller om man dricker cider, det är gott på sommaren. Blir det för mycket sånt på kvällarna, då kan jag inte sova.
0: Nej.
1: Utan då är man vaken ganska många timmar.
0: Du, hur mycket skulle du säga att träningen har betytt för dig?
1: Ja, det är ju träningen och sen så bastu fast också.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: På vilket just sätt den. Då? Alltså mår du bättre när du har bastat?
1: Nej, men det hjälper ju både lederna.
0: Ja.
1: För man får ju ledproblem lite när man blir äldre. Jag får ju det i alla fall. Jag har lite ont i kroppen.
0: Ja.
1: Och kanske lite stelare blir man. Så att bastun har gjort det. Och sen så säger de att det bildar någon bra må-bra-hormon när man bastar.
0: Mm.
1: När man har utsatt sig för kyla och det här.
0: Mm.
1: Jag har tagit kallbad också och vinterbad har jag börjat med för 2 år sedan.
0: Ja.
1: Ja, 2 år. Så att det har hjälpt mig väldigt mycket. Plus att jag då försöker, inte alltid kanske man inte hinner, men försöker att springa eller cykla innan jag tar bastun. Mm. Så man får lite motion där.
0: Hur ofta tränar du på en vecka?
1: Det är beroende på vad man hinner med när man jobbar. Men oftast när jag jobbar dagtid så försöker jag gå en till två gånger i veckan. Eller två gånger i veckan, ungefär. Det kan bli tre också. Det beror på hur man hinner med. Alltså.
0: Ja. Önskar du att du hade börjat med det här tidigare? Så här med facit i hand?
1: Jag har ju alltid rört på mig.
0: Ja.
1: Om man säger så. För jag har ju haft hund i flera lång tid. Så att jag tror att även att man kan ju ha, jag kunde ju ha kanske lite abstinens eftersom hunden försvann då när han blev 12 år. Dog ju han då.
0: Mm.
1: Så att då förslöjde ju all den där träningen som jag gjorde i skogen.
0: Mm.
1: Så att det har alltid varit viktigt att röra på sig. Och så. Och barnen var små rörde man ju sig med dem. Och,
0: ja, precis. Ja. Men du, jag tänker så här, programmet lider ju mot sitt slut här så sakteliga. Men om vi skulle, jag tänker att det är många som lyssnar på programmet. Om du skulle vilja tipsa någon som har det jobbigt just nu, är det träningen då?
1: Ja, det är små konditionsträningar. Alltså, man behöver inte hålla på jättelänge för då är man ju så pass svag i början.
0: Ja.
1: Så då får man ta en kvart. Det räcker.
0: En kvart.
1: Det gör väldigt stor skillnad, en kvart 20 minuter.
0: Ja, och då tänker du att man ska springa?
1: Ja, det är ju konditionsträning som man behöver.
0: Mm.
1: Alltså flåsa.
0: Mm.
1: För annars så ger inte den effekt. Det utvinns ju, endorfinerna utvinns.
0: Mm. Mm.
1: Motionerar. Men även maten är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Kosten. Det märker man ju. Att man äter sånt med socker och energi på morgonen. Och så lite mera lättare mat på kvällarna.
0: Du, jag skriver kondition och kost skriver jag här.
1: Ja, men
0: på min lilla lista.
1: Ja, det är något att tänka på faktiskt.
0: Ja.
1: Och även bastu, det får man inte glömma.
0: Nej.
1: Jättebra för oss i klimateriet. Det är många av mina bastutjejer på Kypern som tycker det hjälper dem.
0: Ja.
1: Gör det. Mm.
0: Vad fint att ha dig med i programmet. Alltså, ska du gå och lägga dig nu snart? Och hur kommer du sova i natt, tror du?
1: Ja, jag har liksom satt inga krav så på sömnen. Utan jag somnar när jag somnar. Och sen får man ta igen det liksom dagen efter.
0: Ja.
1: Om inte det funkar. Utan det är viktigt att inte sätta några krav på sig. Utan att känna att ja, det kommer fungera. Man måste lita på det liksom.
0: Mm.
1: För om man får för mycket sådana känslor att jag kommer inte klara att sova i natt.
0: Mm.
1: Då kommer du inte klara det heller. Så att man måste släppa lite sådana tankar. Har jag också fått göra.
0: Mm.
1: Alltså positiva tankar. Mycket.
0: Jag önskar dig en god natt, hur den än blir.
1: Ja. Jag har ju sommar imorgon så det
0: passar
1: lugnt.
0: Ju bra. Det passar ju bra.
1: Ja.
0: Anna-Lena, tack snälla för att du delade dina erfarenheter med oss här i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Ja, ha det bra. Hej.
0: Hej.

Marley and the Wailers, Waiting in Vain, så heter låten. Du hör den här i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Det handlar om klimakteriet ikväll. Jag sitter och läser era mejl som har kommit in. Camilla, hon skriver så här: överlag hade jag nog det ganska lindrigt. Det började när jag var 48-56 år ungefär. Det som jag hade mest problem med, det var sömnen. Tror inte att jag har sovit en hel natt på 10 år. Jättejobbigt, skriver Camilla. Kunde inte sova mer än 2 timmar i sträck. Nu är jag snart 60 och det börjar väl bli lite bättre. Tidigare så kunde jag bara lägga huvudet på kudden. Men det pratas för lite om det här, skriver Camilla. Anna-Lena, som jag pratade med för en liten stund sedan, bara beskrev ju samma sak, att det här med sömnen kan ju bli riktigt kämpigt. Nu sätter hon ingen press på sig, utan hon ska krypa ner i sängen när hon blir trött, och så får hon se om hon somnar eller inte. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på.

0: Albin Lee Meldau, Forget About Us blir sista låten ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till klimakteriet. Stort tack för det. Med att göra det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I slussen satt Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Digital redaktör, det var Amira Alim. Rita Järnqvist var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, ja, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet väntar här i P4 väntar Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Men nu ska du få koll på senaste nytt. Här är Leif Näslund.
1: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk helikopter. Efter nedskjutningen utlovade presidenten hämnd. Den amerikanska militären skriver på X att det handlar om proportionerliga attacker. I Belfast i Nordirland har oroligheter brutit ut på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades allvarligt. Och så här rapporterade vår London-korrespondent i Studio 1 kväll för en stund sedan.
2: I centrala Belfast har en buss tidigare kväll satts i brand. Den är helt utbränd nu. Men på andra håll i stan så har flera bilar stuckits i brand. Någon av dem har exploderat och det verkar också som att eld har spridit sig till ett eller flera bostadshus. Så det är påtagligt oroligt i Belfast ikväll. Inga riktigt stora mängder människor som är ute och protesterar, men tydliga effekter av det här som kanske snarare ska kallas för en form av upplopp snarare än protester.
1: Sa London-korrespondent Nina Benner. Terrorstämplade Hamas i Gaza har misshandlat och avrättat palestinier under kriget med Israel. Det uppger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, rapporterar AP. Enligt FN kan det röra sig om krigsbrott. I en rapport beskrivs bland annat hur personer som misstänks samarbeta med Israel misshandlats många gånger brutalt. Tre män har häktats på sannolika skäl misstänkta för jaktbrott i norra Dalarna efter att polis vid en insats hittat kött som tros komma från en tjuvskjuten älg. Det här rapporterar Siljan News. Brottet ska enligt uppgifter ha begåtts mellan 25 maj och 1 juni i år. Männen nekar till brott. Och det här var allt från Ekot vid midnatt i studion, Leif Näslund.
3: Tack så mycket för det, Leif. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som river igång natten med Bruno Mars, I Just Might.

0: Det var Kimmy Petsunder och Lisa Friberg. Vi rev igång inte bara med Bruno Mars utan ett litet flabb också.
1: Mm, såna är vi.
0: Såna är vi. Dreglar du när du sover? Alltså, du, alltså vänta, jag känner... Ja, alltså du ser ut som en som...
1: Va? Ja, ja.
0: Så, hur ser man ut då? Sov med lite öppen mun och så börjar det rinna saliven runt kinden. Är du en sån?
1: Nej, alltså vet du, jag har jättebra näsandning.
0: Jaha.
1: Alltså jag andas nästan alltid genom näsan. Alltså jag vet att jag har kompisar och sådär som har svårt att andas genom näsan. Man tränger det liksom. Jag har bra luftvägar där. Däremot har det hänt. Alltså jag minns att man har vaknat... Du vet, alltså, för att man vaknar av att det rinner ut så liv längs,
0: ja, ja,
1: alltså att man vaknar
0: det.
1: Av det, ja. Det har jag ju minne av att det har hänt, men det händer kanske liksom en gång max två om året typ.
0: Så det är inte så att du vaknar med blöt kudde.
1: Nej,
0: just det, du har
1: precis.
0: Munnen.
1: Nej, men mina barn gör ju det, ja. Alltså det är ju en barngrej,
0: ja,
1: att de ligger så vänder man dem så ser man att det är en sån liten cirkel.
0: Ja. Jag har alltid tänkt att, alltså, jag tycker det är lite gulligt när man dräglar i sömnen.
1: Ja, men det kan det ju vara. Nu på vem det är, tror jag.
0: Jag gör ju inte heller det.
1: Nej.
0: Faktiskt. Jag vaknar oftast med en torr kudde. Vissa dräglar när de sover, men inte alla.
1: Mm.
0: Och just vissa dräglar när de sover var en rubrik från DN igår. Man, ja, alla gör inte det. Bara vissa. Och det kan vara ett tecken på att du har sömnapné.
1: Ja.
0: Hör på det. Usch!
1: Nej, men det är det jag tänker med näsan. Alltså, ja. Andas man genom näsan så blir det, har man ju stängd mun.
0: Mm. Och då kan man inte ha sömnat ner.
1: Alltså jag tänker att ju svårare du har att andas genom näsan, ju mer problem har du med andvägarna generellt, tänker jag.
0: Det finns ju expertis på det här också. Efter fem på TV4, de kopplade istället för Lisa Friberg upp Jonas Cedernäs som är sömnforskare och läkare. Ja, så här förklarade han det här, varför liksom vissa gör det.
2: Ja, det finns olika anledningar. Det kan vara så enkelt som att man har ätit en större måltid när in på att man ska sova. Det gör att salivproduktionen kan förbli hög. Det kan vara så att man har ätit lite surare mat och sen så kan man också lida av, det finns vanliga sömntillstånd som sömnapné som kan göra att, och andra tillstånd som stör luftvägarna, och de kan göra att man producerar att saliven lättare kommer ut genom munnen, för att man har ett hinder som gör att vi inte kommer andas lika lätt genom näsan, och då kanske munandas till exempel.
0: Mm, det sa han alltså till teamet på Efter 5 på TV4. Och det var ju det med sömnapné.

0: Mm. Alltså, känner du att du blir orolig när du hör en sån sak?
1: Inte för mig.
0: Nej, men för liksom omgivning. När du hör liksom såna här saker som att någon bara, men den här väldigt vanliga saken kan betyda det här. Börjar du googla då?
1: Nej, inte just kring sömnapné, för jag tror att det finns väl som sagt, jag är inte expert på det här. Men jag tänker att det jag tror att det finns olika grader av det där. Alltså man kan ha, alltså jag har ju två pojkar som är för tidigt födda.
0: Mm.
1: Och en av dem hade sömnapné.
0: När
1: han var jätteliten så hade de alltså andningsuppehåll i sömnen. Liksom. Ja. De hade liksom uppkopplade så larm.
0: Och
1: så
0: gick
1: det ibland. Ja, det var jättejobbigt. Vi fick larm med oss hem och sånt där. Det var en period som inte var kul. Men det där, det där är ju för att deras lungor lär sig ju andas och sånt där. Men jag tror också att man kan ha normal sömnapné som bara är alltså en liten stund, förstår du?
0: Obehagligt.
1: Och sen finns det de som måste ha sådana maskiner.
0: Ja. Min kompis till mig har ju det.
1: Ja.
0: Och även när han kommer och sover över hos oss typ på landet eller så, då har han med sig den här apparaten.
1: Ja, men då har du väl någon. Alltså jag tänker att det finns grader av det här. Mm. Jag tror inte att har man lite bara så tror jag inte man ska vara så.
0: När han fick den maskinen, vet du, det förändrade hans liv. Ja. Han började typ vakna, typ utvilad och sådär.
1: Ja, gud.
0: Ja, men det där med sömnapné då. Om nu dreglande är ett tecken på det, då ställer till fyra frågan, bör man kolla upp det här? Över till Jonas igen.
2: Om det är väldigt återkommande, stora mängder och man känner att man kanske inte får man vaknar upp mycket under natten, alla såna här saker, och att man känner sig till exempel dåligt utvilad under dagen, det kan ju vara ytterligare faktorer som då också ofta är vanliga vid till exempel sömnapné. Och det finns andra neurologiska tillstånd, men för gemene man så kan det vara vanligt att någon gång då och då kanske ha lite problem med dregel på kudden, men det är väl framförallt med de här ytterligare symptomen och om det är väldigt vanligt och stora mängder som man kan tänka sig att man kanske ska kolla upp det då.
0: Ja.
1: Jag har ju bara haft precis den där när man vaknar av det. Men då har jag nog ätit för mycket bara helt enkelt. Så kan det nog vara i mitt fall. Men snarkning är väl också en sån. Alltså jag tänker att snarkning är nog vanligare än dregel när det kommer till att man har, alltså att man andas.
0: Ja. Har du data på det?
1: Nej, det var bara en killgissning.
0: Ja.
1: För jag håller inte på med tjejtveka.
0: Nej.
1: Det är inte min grej.
0: Nej. Du har bara lite lätt sömnat nu två gånger per år.
1: Ja, lite lätt.
0: Byter du örngott. Passa på.

0: Sister Sledge med Lost in Music.
1: Nu ska det handla om en riktig soppa. Vilken soppa då, undrar du?
0: Vad tomatsoppa?
1: Nej.
2: En riktig soppa ska det handla om nu. För politikern Emil Torstensson, kristdemokrat från Lagan, fick i helgen sina höns stulna.
1: Hönssoppa.
0: Oj.
1: Oj, ja.
0: De snodde hans höns.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: En granne upptäckte detta så att några sprang ut på vår gårdsplan hemma och tog med sig tupp och en höna in i bilen och körde från platsen. Sen så var det lite klassiskt liksom lekmanna detektivarbete att köra runt och titta lite på adresser där man kunde tänka sig att folk hyrde kanske tillfälligt. Och där fick vi då napp.
0: Oj, detektivarbete.
1: Och efter att ha hittat tjuvarna så ringde man polisen eftersom att vittnen hört kackel från huset och sett dem låna en gryta hos polisen, så valde man att gå in och konfrontera tjuvarna. Du kan inte ana vad som hände sen.
3: När vi kom in i köket så står de och rör i en stor gryta där då kycklinglår och annat sticker upp i den här grytan, och då frågar jag om det är mina hönor, och de erkänner med en gång att de har tagit dem. Och
2: det positiva Emil Torstensson tar med sig från den här händelsen är den grannsamverkan som ledde till att man hittade tjuvarna. Men i övrigt tror han inte att mycket kommer påverkas.
3: Nej, alltså, jag har ju en fantastiskt rolig historia att berätta, men sen på ett känslomässigt plan framåt tror jag inte det kommer påverka mig så mycket.
2: Henrik Bingström, Kasper, Lilja Kåberg, P4 Kronoberg.
0: Nu ska jag inte slänga honom under bussen, men det
1: nej,
0: känns inte som att han
1: hade...
0: Nej,
1: för det är valår, så gör inte det.
0: Ja, nej. Va?
1: Han är KD. Aha. Han var från kristdemokrat, så att du ska inte ta för mycket, men det är lite kul att han inte påverkar så mycket. Alltså, det är kul att han jagar dem.
0: Jag vill bara säga att han lär ju inte ha en jättestark relation till sina höns.
1: Nej, men precis, jag skojar bara. Det är klart vi får se det.
0: Jag känner så här bara att
1: nej men precis.
0: Lässamt.
1: Men man har väl olika. Han äter väl, alltså, men han äter väl kyckling.
0: Äter inte du kyckling? Och så hade de gjort liksom tagit en höna och liksom gjort liksom en gryta.
1: Ja, det, men det är ju,
0: jag tänkte att de har nyhyrt något hus liksom och behöver ha shit, här snor vi liksom äggproducent. Det känns som
1: en
0: bättre investering att liksom bara låta hönan sitta och liksom värpa ägg dag ut och dag in. Alltså proteinmängden som man får i sig, liksom, du överlever ju på ett ägg på en dag.
1: Man kanske var sugen på hönssoppa ju.
0: Hönssoppa.
1: Men du, äter inte du kyckling?
0: Jo.
1: Okej. Nej, men jag tänkte...
0: Jag kanske inte äter gammal höna.
1: Nej, men skulle du inte äta... Om du hade egna höns?
0: Om jag skulle äta dem?
1: Ja, det gjorde man ju förr.
0: Jo, men jag tror inte att... Alltså, hönor, man får en sån himla nära relation med dem. Ja. Jag har ju själv haft höns, inte åt vi upp dem.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, men det är väl det där som
0: är... köpte en fryst höna på mataffären.
1: Jag vet. Det är ju det här som är så intressant i liksom, världen vi lever i och vår relation till det vi äter och våra djur.
0: Det skäl ju heller inte höns och grannen.
1: Nej. Nej. Och det kan man väl säga att där är vi överens om att det var ju det som var fel här. Mm. Men jag tycker det finns en så himla sjuk bild också, för det här är liksom, jag tycker att det här är en så knasig grej, för på bilden här står han då inne hos dem, han står han med sina hönor på
0: grin. Han har tagit en selfie.
1: Han har tagit det. Jag vet, det här är det bästa, tyvärr är det radio, men jag slänger upp den här. Jag vet inte, men det måste du få göra även om det
0: är politiker valår. Hittade sina stulna höns i gryta på spisen. Alltså, det är en fantastisk rubrik.
1: Men alltså, jag tror att hönan Agda, den heter också hönan Agda. Så det är liksom hönan Agda som ligger i den där grytan där bak. Är inte det? Alltså, är inte det här årets sjukaste historia alltså, och sjukaste
0: inte.
1: Bild?
0: Det känns ju som att den inte är på riktigt, men det är den ju uppenbarligen eftersom det är våra kollegor på P4 som har gjort den.
1: Han står alltså inne och tjuvarna och tar en selfie med sin höna i en gryta i bakgrunden.
0: Det känns inte som att det var jättejobbig stämning där.
1: Nej, men också att han är så oberörd när de inte... Alltså, det är alltid bara... Men det är fint att han kan se det positiva i det hela.
0: Du delar den där bilden, för
1: jag gör verkligen det.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström är vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, jag har en uppföljning kring Pope Leo och hans fabless för Bad Bunny.
1: Ja.
0: Han snackade ju om honom i en intervju tidigare i veckan där han fastställde att Bad Bunny minsann har viss dragningskraft som till och med kan övertrumfa påvens.
1: Han har ju inte fel.
0: Alltså visst är han som...
1: Jättesnygg.
0: Ja, visst är han som vuxit till sig lite grann.
1: Ja, han var väl lite pojkigare förut kanske, eller?
0: Han har ju verkligen hittat sin plats i snygghetsskalan.
1: Ja, det får man ta och säga.
0: Alltså, de är ju på turné i Spanien. Alltså, de är i Spanien som stopp i sina respektive turnéer. De turnerar ju inte ihop, utan de bara råkar vara i Madrid samtidigt. Nu har, hör på det här, Vatikanen bekräftat att påve Leo nu under måndagskvällen var det här, haft ett kort privat möte med Bad Bunny på Madrids Bernabéu-stadion.
1: Nej.
0: Han träffade Bad Bunny och Bad Bunnys familj. Så men, att det liksom gänget runt han fick också träffa på.
1: Men då var det ju precis... Då vet jag vad som... Då fattar man ju lite vad som har hänt.
0: Vad menar du då?
1: Alltså, Bad Bunnys familj och han har ju hört att det här med påven och ser sin chans. Alltså, de är väl kanske katoliker eller någonting. Det här är jättestort kanske för dem.
0: Det är ju garanterat
1: att de är katoliker, men de kanske... Alltså, jag tänker...
0: I Puerto Rico?
1: Ja, alltså... Det är ändå stort. Alltså, påven är ju inte... Jag tror inte man
0: katolska kyrkan är ju väldigt stor i den latinamerikanska världen, så är det ju.
1: Jag tror inte man blir lika imponerad som svensk, men där är det kanske som för oss att träffa... Vem då?
0: Påven. Jag tror att det är stort för svenskar också.
1: Alltså, vi inte
0: det ser du som har gått på katolsk skola.
1: Jag vet,
0: du
1: men...
0: Du borde ju liksom darra av upphetsning.
1: Eller?
0: Ja. Nej, men i alla fall så tycker jag det är kul att... Ja,
1: det. Då hade det hänt mer.
0: Utan hans familj.
1: Gud.
0: Vem vet, kanske blev påven besviken när liksom hans familj också kom. Han tänkte att de skulle ha en gemensam stund. Så det blev ett ganska kort möte, men de var i alla fall tillsammans. Men det känns ju ändå som en liksom, samtida påve. Eller vad säger du? Att han liksom tar sig tid att åka och träffa Bad Bunny.
1: Ja, stort för honom också ju, säkert.
0: Hallå, bild, tack på det.
1: Ja.
0: Men Vatikanen har gått ut med att man inte kommer gå ut med några bilder. Och då känner jag, det är ju inte så samtida att inte ta en bild. Din kille där, den här politikern, som tog en selfie med tjuvgodset, känns ju liksom mer samtida än vad påvens stab är just nu. Man hade velat ha en bild på påven och Bad Bunny. Det hade ju varit skitkul. Alltså, den hade blivit rörd, men ingen hade ju för den saken skulle trott på den. För det hade känts som en AI-genererad historia.
1: Ja, precis. Men jag tänker att det kanske är just därför man tror på det än mer nästan än den bilden. Att det finns någonting heligt i att
0: det var ett möte mellan dem.
1: Ja, att det blir mäktigare. Ja. Att det blir inte ett jippo, utan det blir, de träffades med familj och allt.
0: Ja, men jag håller med. Säkert ett jättestrategiskt och bra val, med tanke också på alla saker som florerar gällande AI-bilder. Bad Bunny och påven har ju en sak gemensamt. Och det är att de fått kritik av USAs president Donald Trump. Alltså Donald Trump har ju sågat båda de här två personerna. Båda har ju då kritiserat bland annat hans immigrationspolitik. Och påven varnade ju för att agerandet från presidenten skulle eskalera konflikten och att det har försatt världen i en djup kris. Bad Bunny var ju också lika frikostig med att kritisera presidenten, speciellt för just den här hårda anti-immigrationspolitiken. Och efter Bad Bunnys halvtidsshow under Super Bowl så kallade Trump showen helt förskräcklig och en skymf mot Amerikas storhet. Påvens kritik löd så här: svag mot brottslighet och hemsk på utrikespolitik. Och så delade han ju efter påvens kritik en AI-genererad bild där liksom Trump framställde som någon slags Kristuslik gestalt. Så den här bilden fick ju mer uppmärksamhet än mycket annat som USAs president har gjort på hela det här året. Den tog sig igenom det där klagobruset, kan man väl lugnt påstå.
1: Just det, jag kommer ihåg den bilden nu.
0: Men med det sagt så hade jag gärna velat ha en på Bad Bunny och påven. Det hade varit lite gulligt.
1: Ja, Ja, nej, men jag är nöjd så här.
0: Mm, det är du. Låt på det.

0: Mega Trainers, all about that bass. Peter och Lisa har fått sällskap nu av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, den bräckliga vapenvilan mellan USA och Iran har ju satts på prov igen nu. För ungefär en timme sedan så gick USAs militär ut med att man påbörjat ett anfall mot Iran, som vi kunde höra i nyheterna då, som ett svar på att en amerikansk helikopter nyligen ska ha skjutits ner över Hormuzsundet. Det här enligt USAs president Trump. Sen kan man väl säga att det finns lite olika uppgifter om exakt vad som ska ha hänt där. En källa säger till nyhetsbyrån AP att den här helikoptern ska ha kraschat efter att den krockade med en iransk drönare. Men Trump hade i alla fall varnat för att man skulle svara på det här. Han skrev i sociala medier att det här var nödvändigt att svara på, även om de här båda piloterna klarade sig oskadda. Och nu har alltså USA gjort det. Den amerikanska militären beskriver det som proportionerliga attacker som man gör i självförsvar. Men från Trump har det låtit lite annorlunda. Han säger till ABC News att han vill se ett väldigt kraftfullt svar. Så att vi får väl se lite. Än så länge har det inte hunnit komma så himla mycket uppgifter om det här. Iranska medier rapporterar att det har hörts explosioner på flera platser, men vi vet ingenting om skador eller så. Strax innan jag gick in här i studion så såg jag att statliga medier i Iran skrev att det verkar som att det har lugnat ner sig lite nu. Men vi håller ju såklart koll på det här, och sen återstår det att se också om och hur i så fall Iran svarar på det här. Men som sagt, vi håller koll på det.
0: Pågående skeende. Du, Marcus, vi ska prata elsparkcyklar också.
1: Ja, det har ju pratat så mycket om det den senaste tiden, inte minst efter de här siffrorna som kom från Transportstyrelsen här i förra veckan, som visade att olyckorna med elsparkcyklar i Sverige ökade kraftigt förra året. Men det jag tänkte prata om är en nyhet från Norge. Polisen i Osloområdet, de stoppade nyligen en 13-åring på elsparkcykel som körde väldigt fort. Och när polisen sen testade den här elsparkcykeln så visade det sig att den kunde köra i över 140 km i timmen.
2: What? Nej, men sluta.
0: På riktigt?
1: Det här gjorde man ju då i någon typ av maskin då när man testade den. Så att polisen sa sen att den hade ju förmodligen inte gått lika snabbt med en förare på när det hade varit lite vind och så. Men ja, 143 tror jag det var den.
2: Alltså, men marginalerna på det måste ju ändå vara...
0: Var det något hemmabygge eller?
1: Ja, det verkar som att den hade blivit modifierad på något sätt. Sen exakt hur vet jag inte. Men ja, och polisen säger ju då att den här, även om den då kanske inte hade kunnat gå riktigt så snabbt som man mätte upp den på vägen då, så hade den ju troligen ändå gått snabbare än vad man får köra som snabbast på motorvägarna i Norge. Och det här var ju då en elsparkcykel det handlade om.
0: Oj.
1: Så att ja, den här 13-åringen då, han döms ju inte för någonting för att han är ju ung. Så. Men den här elsparkcykeln, den kanske kommer konfiskeras, vi får väl se.
0: Och ställas ut på något polismuseum. Ja, du, Marcus Andén, tack så mycket för att du kom in. Hoppas den killen hade knäskydd, armskydd, hjälm, visir.

0: Somber med Homewrecker i vaken med Peter, Lisa och vår motsatsen till en homewrecker, Håkan från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Det är en lugn natt, har du berättat.
1: Ja, men det är faktiskt det nu. Det har varit några olyckor under kvällen, men just nu finns det faktiskt inga stora störningar att rapportera om. Det finns älgar som är ute och rör på sig, andra djur också och sånt där. Men det är ju sånt där som är en vanlig natt egentligen. Mm. Men inga stora olyckor eller någonting eller stopp på vägarna. Så att just nu, bra läge.
0: Mm, nu försöker vi hålla det här hela natten då.
1: Det hoppas jag också.
0: Om någonting mot förmodan skulle ske så ringer man på trafikens tipptelefon.
1: 020 999 444.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Ja, alltså man får ju säga en sak om Shakira, men fotbollslåtar kan hon göra.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Här är det ihop med Burna Boy och Die Die. Hon gjorde den här Waka Waka.
1: Mm.
0: Den är ju fortfarande spelbar.
1: Ja, verkligen.
0: Och 200 år senare.
1: Man associerar nästan henne lite med VM och sånt. Ja. Du vet det, jag såg ett inlägg på Facebook från Sveriges Radio P4.
0: Ja.
1: Som var så här... Sommaren innebär fler problem med kiss och bajsfläckar på mattor.
0: Va?
1: Jag kände, nej. Det kan väl inte vara så att sommar... Alltså, nu
0: varför skulle det vara vanligare på sommaren?
1: Nu är sommaren här och då också, som alla vet, problemet med kiss och bajs.
0: Aldrig hört.
1: På mattorna, enligt kemtvättaren Pernilla Flink i Växjö.
0: Är det sant?
1: Och då kollade jag upp det här. Det är återigen P4 Kronoborg vi ska till. De har liksom en Kronoberg. Guld... Kronoborg.
0: Berg.
1: Berg, ja. Förlåt.
0: Ja.
1: I Kronoberg.
0: Ja.
1: Ja. Då står det så här, att sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Ska vi ta och lyssna?
2: Skit och piss på mattan. Sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Och då händer olyckorna. Men hur får man då egentligen bort de här fläckarna när de väl är framme?
1: Mm, det undrar du nu, va?
0: Ja, verkligen. För de har jag ju funnits hos mig också.
1: Från hund då,
0: ja,
1: eller?
0: När en hund har varit sjuk till exempel, så får den ju panik och kan ju inte gå ut, och då vaknar man med liksom en bajskorv någonstans, eller en pöl, och den sätter ju aldrig, det är inte så att den går och liksom sätter den på parketten, utan den ska ju alltid placera det på den största mattan i rummet.
1: Där är hundar och barn lika.
0: Jag förstår det.
1: För att
0: men det är mycket med hundar och barn som är likt.
1: Ja, det är faktiskt sant. Alltså då de behöver rastas och
0: matas.
1: Då säger
0: att en hund är som typ en 3-4-åring, säger de ju.
1: Ja, och jag har ju två treåringar.
0: Mm.
1: Två små hundar där hemma. Men de är ju också två pojkar som har, nu när vi, och det är det här jag inte förstår, det är likadant på sommaren som på vintern. De springer omkring nakna inomhus på vintern, så tycker de det är jättekul. För att de är två, tror jag, så har de fått hamnat i någon slags, att det är kul att pinka i korsgrejen, alltså att de upptäcker att de är, eller om en kissar på skoj så ska den andra, det blir liksom,
0: alltså då springer de in i vardagsrummet och pissar på mattan,
1: naken fis, och så säger så här, kolla vad jag kan göra med min snopp, typ så, bra. Förstår du, och så kissas det, och så då är det någon, tycker den andra det är kul, så vi har skippat det här med
0: mattor.
1: Vi har inget golv, utan det är bara
0: jord,
1: det är bara
0: stampat jordgolv.
1: Det är bara, vi har liksom tejpat upp massa blöjor och lagt ut på golvet. Nej, men vi har skippat blöjträning inomhus överhuvudtaget, utan det är bara utomhus det sker. Och då tänker jag att sommaren är räddningen för mattorna.
0: Ja,
1: för oss.
0: Ja, du tänker så. Men jag tänker att varför det liksom händer på sommaren, när tar man liksom den stora mattan till kemtvätten mitt i vintern?
1: Ja, det är kanske därför hon får in dem på. Ska vi i alla fall lyssna, för det kan ju vara då bra för dig och mig då, att känna till hur vi ska göra i sommar om det blir kiss och bajs på mattan. Då ger vi ordet till Pernilla Flink då, som driver en kemtvätt.
3: Man ger sig på de här fläckarna försiktigt från början. Försöker suga upp så mycket av det som har kommit ut med vanligt vatten och kanske möjligtvis lite såpa eller lite diskmedel. Blanda allt ut med vatten i så fall, så att inte det blir grönt. Jag tänker att man börjar försiktigt med kanske den gula sidan på sån här disksvamp till exempel. Vi ska se här vad som händer. Nu har jag bara vanligt vatten här i. Och det är kallt vatten. Varmt vatten gör ibland att man binder fläcken. Så att kallt vatten kan ibland vara bättre för att lösa upp det.
4: Hur bråttom är det att ta hand om fläcken?
3: Ja, men jag skulle säga så fort som möjligt. Så när barnet har kissat, ja, men då är vi där med kallt vatten och försöker suga upp.
1: Ja, sen så kommer reporten Tobias Sjöstedt eller Daniel Forsberg, som då har gjort det här, in och flikar in och säger det här med bikarbonat och ättika, och det håller hon med och går jättebra också.
0: Ah, okay.
1: Alltså det suger ju också upp.
0: Mm. Mm.
1: Men det här med kallt vatten är ju kul, för det har min mamma alltid sagt.
0: Har vi gjort det?
1: Speciellt med blod. Då är det ju, vet du, salt och vatten. Hon förberedde mig för mord som
0: nej,
1: barn.
0: Men det är alltid när du råkar slakta grannens höna inomhus. Nej, men det sprutade blod.
1: Bara... Men du vet att man får en blodfläck. Ja, alltså, kan man ändå få av olika anledningar. Mm. På vita skjortor eller sådär, du vet. Näsblod och så. Mm. Och då är det kallt vatten och salt som är jätteeffektivt. Fort liksom. Mm, och kallt vatten ska då vara bättre. För det visste jag inte till allt då kanske. Att ta bort fläckar.
0: Jag har hört att om man spiller rött vin så ska man ha på vitt vin.
1: Nej, det är, bara för att du vill, det är bara för att du vill öppna en flaska vitt. Det är bara där du har hittat på i huvudet.
0: Nej, men alltså ni som lyssnar, har ni någon sånt här, har ni någon sån huskur? Alltså så här hemma tips. Hör
1: sant?
0: Av er, vaken snabbla så här. Ja, har ni testat vitt vin på rött vin? Jag har aldrig gjort det själv, jag har bara kört salt.
1: Jag kan verkligen se framför mig hur du häller ut en flaska, eller råkar tappa lite... Någon råkar spela lite rött och du bara nej, vänta. Springer och öppnar en kyld flaska i kylen. Nu när vi ändå använt den här som diskmedel.
0: Vi kan ju inte vaska en flaska champagne.
1: Vi kan inte spara den här, det blir ju surt. Och så är det mycket lättare att spela med vitt vin. Och så hälls det upp. Varannan vatten. Och så var det ju alkoholfritt vin vi pratade om. Eller hur, Peter?
0: Nej, inte jag.
1: Jo, men det är Peter. Jo, det är public service. Nej.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. Det känns som att vi håller på med lite så här hemstädning nu. Vi har lite hemmatema helt oplanerat. Känner du det?
1: Ja, alltså husmorstips är ju alltid...
0: Älskar husmorstips.
1: Vad är det med
0: bland, det? Jag vet inte. Det är så här enkla saker. Och man blir lika fascinerad varje gång. Men det är ingen som har hört av sig gällande det
1: de
0: här
1: har inte
0: med
1: hunnit.
0: Vin på rött vin. Nej, jag skulle vilja veta om någon har testat det, för jag har hört det. Många som brukar använda det som grej.
1: Du vet, låten var väldigt kort.
0: Ja,
1: de håller på att skriva för fullt nu om sina husmorstips. Det kommer rulla in snart.
0: Hur känner du? Nu bor du på landet och har sån här egen soptunna. Men du har väl bott i lägenhet?
1: Ja, gud ja. Ja.
0: Hur känner du inför att du går in i ett smutsigt soprum? Alltså känner du att liksom,
1: ja, lite usch.
0: Du bara kastar snabbt och går därifrån?
1: Jag har faktiskt väldigt svårt för soplukt generellt. Ja. Mycket svårare för det än en typ stinkande toalett.
0: På riktigt?
1: Ja, men nästan. Nej. Det är någonting med sopor som jag... Men jag har svårt för mat generellt ju. Alltså jag tycker jag kan få väldigt...
0: Matdoft?
1: Men jag har väldigt mycket så här barndomsäckelkänslor kopplat till mat.
0: Så när den då är gammal i ett soprum och luktar blandat med annan skit, så får du liksom, du vill bara ut därifrån.
1: Ja, jag kan tycka att mat är äckligare.
0: Har du blivit bättre på att sortera dina sopor sen du flyttade till hus ut på landet?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt noga med det.
0: Hörru, ja, okay.
1: Vadå då?
0: Nej, för att känna obehag inför ett smutsigt soprum kan faktiskt göra att vi slarvar med sorteringen.
1: Ja, man vill ut snabbt.
0: Ja, ny forskning visar att våra känslor påverkar hur noga vi är när vi sorterar våra sopor. Och för många känner igen sig, du vet den här bilden, med ett stökigt, smutsigt rum för sopsortering. Eller en sopstation där det ligger kladdiga kartonger, trasiga flaskor på marken. Man bara, vill bara dra ifrån. Alltså man vill bara trycka in flaskan och bara springa därifrån. Och så hiver man det andra innan sopkorgen är. Ja, du förstår, man beter sig lite så här konstigt. Tidigare forskning har förklarat nedskräpning med sociala normer. Alltså att man gör som andra gör.
1: Mm.
0: Men forskare vid Göteborgs universitet har sett att även äckelkänslor påverkar människors sophantering. Äckelkänslor inför smutsiga soprum, skriver man, ökar risken för slarvig källsortering. Obehag gör att människor undviker att vistas där.
1: Mm.
0: Och studier visar då att ökad städning markant minskar felaktigt slängda sopor. Så om man håller det snyggt och rent och fint och fräscht, kanske lite nymålat, i soprummet, då sorterar folk och liksom sköter sig. Och jag tycker det är så kul, för att jag klagade för några veckor sedan på att vår bostadsrättsförening hade lagt ner jättemycket pengar på att måla upp soprummet. Jag typ såg nästan ingen skillnad. Alltså det var lite fräschare färg. Jag bara, varför lägger man så mycket energi? De höll på i 6 veckor att bara måla om ett soprum. Under tiden stod liksom de här tunnorna inom korridor. Och jag bara gick och pratade och malde på för min sambo om det här onödiga investeringen. Nu förstår jag varför man gör det. Det är för att jag ska sköta mig och bli bättre på att sortera.
1: Mm. Upp med ljusslinga kanske. Kanske en liten sån radio. Vi kanske kan babbla på ett soprum någonstans.
0: Du skulle ju inte säga mycket då. Du skulle ju hålla för näsan.

0: vi får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar?
1: IJVMA.
0: IJVMA.
1: Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spilda kroppsvätskor då det innehåller protein. Andra fläckar funkar oftast varmt bättre på, och att vitt vin funkar på röda vinfläckar. Men det tar inte bort det helt. Man måste ändå tvätta det efteråt. Mm. Men du räddar troligtvis en vit duk.
0: Alltså, tack för den information. Och det med protein, vad intressant. Att det är proteinet som tas bort lättare med
1: på
0: kallt vatten.
1: På kroppsvätskor.
0: Jag menar att det är det som är i där. Jag tycker det är spilda. Jätteintressant. Jätteintressant.
1: För kallt vatten på spilda kroppsvätskor då?
0: Alltså bajs, blod och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl dem.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra chat-GPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan 1-nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja. Nej,
0: nej,
1: spel.
0: Spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken, så alla håller sig vaken.
0: Vi ska hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken.
2: Med P3 och P4 i Sveriges Radio.
0: Men jag drog upp jingeln, inte speciellt vaket, men nu kommer de.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsundet. Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
5: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
6: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
4: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap, så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar en hel del, dataspelar.
1: Gjorde i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du, liksom, du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj. Mm.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså, innan internet och allt det där kom, alltså Nintendo fanns väl, tv-spel, men då var det ju bara sådana. Gud, hela ens barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
0: Ja.
1: Alltså, hur kul?
0: Alltså, du, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
1: Nej, eller ja.
0: Plockepinn.
1: Ja, det är kul.
0: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i Pite, i inlandet i Pite just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra Plockepinn nu?
1: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
0: Nej, det är det inte. Det finns olika fabrikat.
1: För den kan du ju köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
0: Nej.
1: Jo, det är jättekul.
0: Jag har aldrig tänkt tanken.
1: Nej, men jättekul.
0: Det ska jag göra någon gång.
1: Och så klibbar de fast lite.
0: Det har vi alltid hemma dessutom.
1: Ja,
0: jag är tillsammans med en salta pinne-person.
1: Va?
0: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
1: Nej. Inte
0: men jag brukar ibland, för jag älskar chips, så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar, för det är som gott att blanda.
1: Ja.
0: Att man får lite, man har sin egen snackskål, man sitter och tittar på en serie.
1: Alltså, jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
0: Mm, eller ett gott vin kanske.
1: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
0: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen och så där. Miljon heter det. Jättekul. Älskade
1: kanske
0: det spelet.
1: Kanske kan få veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är.
0: Ja.
1: Tråkigt med Monopol för dig att man inte kunde köpa, renovera och sen sälja. Jag skojar, förlåt. Och sen, vet du, kommer du ihåg vem där? Det här när man tog ner sig. Har en gröna ögon?
0: Ja!
1: Har en... Är det
0: var det som en typ barnspel?
1: Ja,
0: som
1: man, ja. De finns ju, de har ju kommit tillbaka.
0: Aha.
1: Barn leker med dem fortfarande. Ja. Jättekul.
0: Ja.
1: Ja, men vi ska i alla fall prata retrospel som ni hör. Spel man minns från förr som liksom... Ja, men som man...
0: Älskar.
1: Älskar.
0: Mm. Vill du din spelfavorit, brädspelsfavorit. Man kan röra av sig på lite olika sätt. vakensnabelasverigesradio.se. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Man kan SMSa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer ni på 020 99 55 00, och hinner inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan. Det är ingen som har gjort det på hela veckan.
1: Nej, jag vet. Du kanske inte funkar. Du vet det, Malou i Arvika vill också kommenterar jag med rött vin, vitt vin.
0: Mm-hmm.
1: Jag måste släppa in det också. För att tydligen värmd mjölk funkar också på rödvinsfläckar eller bärfläckar. Så du behöver inte korka upp det där vita vinet. Du kan bara värma lite mjölk, Peter. Du kan dricka den varma mjölken, så kan du gå och lägga dig sen.
0: För ingen som har grinat över spilt mjölk, men spilt vin.
1: Got milk?
0: Got milk. Så det går bra det med.
1: Ja, hörra.
0: Ja, tack för det tipset.

Safe from harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Kul att vara med oss. Vi pratar om spel. Alltså, vi undrar vilka spel eller brädspel från förr som du minns och gillade. Mitt favvo, Plockepinn, självklart, men gällande brädspel så måste jag säga att det var det där med miljonen. Och då fick jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: "Hej Peter, sätt sprätt på en miljon heter det." Jag visste det, jag hade det på tunga, jag tänkte, men var inte det en jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja, men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon för att få ärva då en större förmögenhet. Tack, Christian. Kia skriver: "Jag tyckte om Sänka skepp, alltså allt man behövde var rutat papper och penna." Och sen fyra i rad och allt det där, hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plockepinn. Några pinnar, så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: "Koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann. Jag fick faktiskt ett sånt spel i julklapp av min man förra året, så det blir ofta en drabbning även numera."

0: packa alla väskor, Louisa, med Ida Lova i Vaken. Där vi ställer frågan om, ja, spel från förr som du minns och gillade. Sören skriver: hej Vaken, hockeyspel har varit det som jag tyckt bäst om. Det har gått åt några spel genom åren när fjädrarna börjat ge upp. Det har blivit att köpa ett nytt. Jag har oftast fått vara Finland för husfridens skull, skriver Sören. Där hade vi också, jag och brorsan hade hockeyspel och vi spelade rätt så ofta. Men det är ju lite sådär, när man spelar med någon som är så överlägset bättre än en själv, då blir det ju, alltså det blir inte lika kul. Så han hade väl ett större engagemang kring det där spelet än vad jag hade. Nina skriver: hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fie med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem: kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust. Liksom. Att det liksom behöver inte vara, ja, helt... hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där. Att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå, jag heter Aja-Lisa. Väldigt allergisk människa som har. Vi har spelat alla möjliga monopol. Kan man bli tokig på. Fia med knuff också. Med mera. Ja, det var det. Jag har gjort det. Men en spel som är bort. Glöm, det är domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller ni domino brickor och sånt i monopol. Det tar för lång tid. Hej,
2: Fonzie.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
0: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hello i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen har Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kinaschack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att än så länge så är det mest uppgifter om att det då ska ha hörts explosioner i olika delar av Iran, och vi har inga uppgifter om några skador eller så som det ser ut just nu.
0: Vi ska tillbaka till Norge och då prata om någonting som rör kronprinsessan Mette Marit. Hon har ju lungfibros. En svår lungsjukdom som nu då har eskalerat så pass att hon måste ha en transplantation.
1: Ja, men precis. Och efter det här beskedet som kom i fredags så verkar det som att det är allt fler som nu anmäler sig till donationsregistret. Och inte bara i Norge utan även här i Sverige. Det här skriver Dagens Nyheter. Socialstyrelsen, de såg att anmälningarna började öka redan på fredagen då, när det här, samma dag som det här beskedet kom. Och i söndags, när det hade gått några dagar då, så var det 3 gånger fler svenskar än en vanlig dag som anmälde sig i det här donationsregistret. Totalt lite över 300 personer. Och en utredare på Socialstyrelsen säger till DN att det är inte helt ovanligt att det blir så här. Alltså när något handlar om organdonationer eller så i media, så brukar också fler söka upp information och kanske till och med höra av sig och anmäla sig i det här donationsregistret. Man blir mer engagerad, säger den här utredaren. Sverige och Norge samarbetar ju faktiskt också när det gäller det här med organdonation tillsammans med flera andra nordiska länder, och det är faktiskt inte helt omöjligt att Mette Marit skulle kunna få ett par svenska lungor. Mm-hmm. Förra året donerades 4 lungor från Sverige till norska patienter. Men om det här då har spelat in när det gäller att det är fler som har, att det här ökade intresset, det är ju oklart. Alltså om det är fler som kanske har känt att man vill hjälpa till eller så, det vet man inte, utan det skulle också kunna då handla om att det är att den här frågan har aktualiserats.
0: Man ökar medvetenheten kring det och då tänker man, shit, jag har faktiskt inte anmält mig, nu måste jag göra det.
1: Ja, men precis.
0: För man får höra hur viktigt det är. Du, Marcus Landén, tack så mycket för att du kom in, och nästa uppdatering från Eko 2 vid klockan 2.

0: Goodbye Henry, Ray och Al Green i Vaken P3 P4. Vi pratar om gamla spel som man har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umeå skriver: hej natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Coron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Umeå. Strateg och risk och den försvunna diamanten samt tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja. Underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det när någon är så mycket bättre att det liksom man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner, insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra förutom mamma kanske. Det var därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer med en baksida som heter rynkor, pigmentfläckar och hudcancer. Vi pratar om att bli semesterbrun utan sol i P4 Extra onsdag. Och sen kommer ikonen Eva Dahlgren som släpper ny musik och dessutom fyller år just den 10 juni. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04. Och såklart kan du alltid också lyssna på programmet i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Isis Essencia. Jag ber om ursäkt för uttalet. Kul att vara med oss och kul att du har varit med och snackat spel. Slutligen kan jag också säga att det har kommit in en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är många som är inne på det här med koronspel. Det är som att ni minns det som att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya finans, nya bondespelet, tjuv polis, det försvunna diamanten, sätt sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kina schack, Fie med knuff med flera. Oh,

0: Och nu ska vi tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Jag kommer pytsa ut dem och en av er kommer vinna efter att ha listat ut vilken gemensam nämnare vi tänkte ut på redaktionen. Det finns en gemensam nämnare mellan de tre låtarna. Ni ska försöka lista ut vilken alltså. I potten en sovkasse, en tygkasse. Det står jag älskar natt. Och sen har vi en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4. Och sen kan du också få vinna en låt som jag spelar för dig här i natt. En låt som du själv väljer. Första ledtråden då, den kommer här.

Pojkar gråter inte, Boys Don't Cry med The Cure. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Du kommer få hjälp av ytterligare två stycken ledtrådar. Du kan gissa redan nu eller avvakta. Oavsett hur du väljer att göra, om du är ivrig eller mer avvaktande, så gör du det till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Inled själva smset med vaken. Stort lycka till!

0: Ja, Dreams med Gabriel är vaken. Vi tävlar i nattjakten och skickar ut The Cure, Boys Don't Cry. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA har svarat med attacker efter att Iran enligt president Donald Trump skjutit ner en amerikansk arméhelikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet nära Hormuzsundet. Och den iranske utrikesministern har sagt att alla attacker från USA kommer att besvaras och uppmana landet att lämna Iran. I Nordirland utbröt oroligheter på flera håll under kvällen. Bakgrunden är en brutal knivattack där en person skadades svårt. I Belfast har en buss bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus sattes i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Mannen som attackerade med kniv är 30-årsåldern och kom till Nordirland som asylsökande för 3 år sedan. Han är nu gripen misstänkt för mordförsök. Tidigare kom beskedet att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan nekats inresa till USA. Artan skulle bli den första från sitt land att döma i VM men omfattas av president Trumps inreseförbud. Men även många fans kan räkna med att inte släppas in till VM. Peder Gustafsson är vår utsände i USA.
4: Bland de kvalificerade VM-länderna som nu pekas ut så är det då naturligtvis Iran och Haiti som har fulla restriktioner. Det innebär att personer från de här länderna inte ska kunna komma in i USA utan specifika anledningar. Och VM räknas inte som det.
3: Det kan ta 2 veckor eller dröja ända till slutet av månaden innan det finns ett färdigt resultat från valet i Peru. Det säger chefen från landets valmyndighet till nyhetsbyrån AFP. Kampen i det mycket jämna valet står mellan den konservative Fujimori och vänsterkandidaten Sanchez. I studion, Leif Näslund.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Leif. Ja, 2:02 är klockan, natten mot onsdagen den 10 juni. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Boys Don't Cry med The Cure. Gissa någon på det, tror ni? Ja, men det kan ni lita på. I vanlig ordning, bara smattra det in. Och en av dem som gissar är Rut från San Diego. Hon lyssnar på sin magkänsla. Svaret är Sveriges nationella fotbollslag. Det är det inte.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig, Rud, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, The Magnolia.